0: bude vo výsledku popísaná, bude musieť jasne hovoriť o tom, kto je víťaz tejto vojny. A ja netvrdím teraz, že to bude napísané všade na titulkoch, ale že to bude odzrkadlené v podmienkach, alebo teda požiadavkách, a už teda podmienkach mierovej dohody. A to zase pre Spojené štáty nie je úplne ideálne, a potom tu máme tretiu premenu, ktorú je Izrael, ktorý tlačí ďalej Spojené štáty do vojny s Iránom. A pre Izrael je to otázka, dokonca by som povedal, že prežitia, a nejakým spôsobom eliminovať svojho posledného jedného z posledného najväčšieho protivníka v regióne, a tým je Irán. Čiže to je dlhodobá politika Izraela, a tá izraelská lobby je mimoriadne silná v Spojených štátoch. APEC má veľký vplyv aj na administráciu Donalda Trumpa. Netreba zabúdať, že počas jeho prvého prezidentského mandátu Donald Trump presunul veľvyslanectvo USA z Tel Avivu do Jeruzalema, čo bolo dosť pobúrujúce pre arabských spojencov v Spojených štátoch amerických. Takže je to ako keby taká dosť viacúhlá hra. Je veľmi ťažké v danom momente predpovedať, či budú tieto mierové snahy úspešné. To, čo vieme povedať, je, že v prípade, že sa konflikt znovu rozhorí, bude to najmä devastujúce pre Európu a pre krajiny Perského zálivu.
1: USA predstavilo Iránu svoj 14-bodový plán prímeria. Irán reagoval svojim vlastným plánom. Podľa medializovaných informácií sa teda odmieta úplne vzdať svojho jadrového materiálu. Iránci však ponúkli zriedenie obohateného uránu a jeho presun do tretej krajiny. Pán Mikulecký, sú to aspoň šťastí podmienky, s ktorými by Bielý dom mohol súhlasiť?
2: Bavíme se o Bílém domě za vlády Donalda Trumpa. Tam je opravdu skutečně těžké cokoliv predikovat, s čím Donald Trump nakonec bude souhlasit, nebo co mu bude stačit. To opravdu se přesouváme do úrovně křišťálové koule oproti předchozím prezidentům, kde jsme mohli vycházet s nějakými zkušeností z minulosti. Nicméně ty podmínky, které si klade Irán, a zase kolega to tady zmínil, každá ta strana bude ten výsledek vykládat jako svoje vítězství. Pokud by nedošlo k pádu režimu v Iránu, tak Irán bude jakýkoliv výsledek prezentovat navenek jako svoje vítězství. K pádu režimu v Iránu jsme velmi, velmi daleko, takže ho nepředpokládám v nějaké nejbližší době. A ty podmínky, které by Irán musel splnit, jsou v přímém rozporu s tím, co Irán říká. Irán říká, že chce v podstatě mít kontrolu nad Hormuzským průlivem. Vzhledem k tomu, že Hormuzský průliv je z poloviny ve výsostných vodách Ománu a teprve z poloviny ve výsostných vodách Iránu, tak by to znamenalo, že by Irán začal kontrolovat teritoriální vody cizího státu. To je něco, co by v tom sunnickém arabském světě, to je ten jižní břeh, prostě neprošlo a Spojené státy by to brutálně oslabilo. Navíc by to bylo porušení mezinárodního práva. Už jenom to, že Irán blokuje plavbu v Hormuzském průlivu, je jasným porušením mezinárodního práva. Irán mluví o kontrole Hormuzu jako o svojí atomové zbrani. A svým způsobem má i velkou pravdu, protože Irán tím způsobuje větší škody, než kdyby tu jadernou zbraň měl a nasadil jí. Nevidím v tuhle chvíli žádný průnik mezi požadavky Spojených států, Izraele na jejich bezpečnost. Nevidím ani průnik mezi požadavky těch sunnických arabských zemí a mezi požadavky Iránu.
1: Iránsky zástupca ministra zahraničia vyhlásil, že iránske podmienky nie sú maximalistické nároky, ale minimálne požiadavky. Pán Hrabina, ako vy toto čítate?
0: To je veľmi ťažko povedať, čo by mohlo byť pridané ešte z maximalistických požiadavok. Samozrejme, ten jadrový program, prípadne nejaké benefity z medzinárodného obchodu v kontexte uvoľňovania sankcií, ale to je veľmi ťažké takto zanalizovať, že či sú to maximalistické alebo sú to minimalistické požiadavky. Myslím si, že každá strana na konci diplomácia funguje tak, že z nepriateľnej strany sa stretnú a predajú si svoje maximalistické požiadavky väčšinou a potom z nich hlavujú, čiže skôr by som sa pozeral na to z takejto z takéhoto pohľadu.
1: A ktoré vlastne z tých požiadaviek, ktoré sme zatiaľ spomenuli, sú podľa vás pre Irán také, z ktorých by teoreticky mohol neskôr ustúpiť? Pán Hrabina, počuje sa.
0: Opäť, myslím si, že teritoriálne požiadavky, ale myslím si, že neskôr by sa tam mohlo rozprávať ešte o tom jadrovom programe, ale či sa Irán úplne zdá aj svojho civilného jadrového programu, to je veľmi ťažké si predstaviť a predikovať.
1: Poďme sa teda pozrieť aj na to, ako by sa táto kríza mohla skončiť. Pán Mikulecký, skončí sa podľa vás teda táto hormuzská kríza dohodou alebo eskaláciou?
2: Nevidím tam v tuhle chvíli žádné body, které by směřovaly k dohodě. Ty požadavky jsou natolik rozdílné a z pohledu Iránu jsou víc než maximalistické, takže tam prostor pro dohodu skutečně nevidím. Irán má ve svých požadavcích nejenom pokračování svého jaderného programu a tady je nutné vždycky připomenout, že jaderný program má dvě nohy. Jedna noha je ta samotná jaderná zbraň, to znamená to obohacování uranu, a druhý je vývoj a výroba nosičů takové zbraně. V případě Iránu je to ten balistický program a Irán v něm rozhodně chce pokračovat a pokračuje v něm. Další věc, iránský požadavek například na reparace, které by mu měly zaplatit Spojené státy nebo které by měly být uhrazené z poplatků za průjezd Hormuzem. To je něco, co je nepřijatelné nejenom pro Spojené státy, ale i pro zbytek světa. Takže tady prostor pro dohodu skutečně nevidím.
1: Děkujem. Máme už iba poslednú minutku, tak poprosím velmi stručně aj reakciu pána Hrabinu. Ako skončí táto kríza, dohoda alebo eskalácia?
0: Vypadlo mi to na chvíľočku. Či skončíme dohodou alebo...
1: Či skončíme dohodou alebo eskaláciou. Máme vlastne už iba poslednú pol minútku, tak vás poprosím tak jednou vetou ideálne.
0: Ja si myslím, že takto budeme pokračovať v tomto stalemate ešte niekoľko týždňov. Nemyslím si, že záujme všetkých zúčastnených eskalovať ten konflikt ďalej, ale zároveň táto dohoda zatiaľ nebude. Čiže uvidíme možno len maximálne nejakú obmedzenú eskaláciu.
1: Za rozhovor ďakujem bezpečnostnému analytikovi a riaditeľovi Inštitútu Geopolitik Jozefovi Hrabinovi.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A analytikovi Milanovi Mikuleckému.
2: Díky, na shledanou.
1: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní v relácii Otvorene. S Annou Vargovou bude diskutovať štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Reláciu z prvej ruky vysielali a pripravili o techniky Jana Mikovičová, dramaturg Vladimír Maťo a moderovala Soňa Mačor-Otejovičová.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V Horných Orešanoch je pre opravu úplne uzavretý hlavný ťah. Osobné autá to ubydú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou a Kladné autá cez Modrú, Trnavu a Trstín. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Obchádzka vedie cez ulicu 17. novembra po Žiarnickú alebo po Pražskej a Budovateľskej. V Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok, obídete to cez Ladomerskú Viesku, a vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka, obchádzka vedie cez Hriadky. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ponúkame vám reprízu včerajšej diskusie Anny Vargovej.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludne. Ministerstvo vnútra dáva do pripomienkového konania návrh reformy samospráv. Ide o balík štyroch zákonov, ktoré majú odstrániť chyby a rozdiely medzi jednotlivými právnymi úpravami, zjednotiť pravidlá pre obce, mesta a samosprávne kraje. Konkrétne ide o zákon o obecnom zriadení, o samosprávnych krajoch, zmeny sa dotknú aj majetku obcí a VUC. Podrobnejšie so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra a s plnomocencom vlády pre územnú samosprávu Michalom Kaliňákom.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
6: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán Šatrianik.
7: Prajem pekne, ďakujem za pozvanie.
6: Stručne na úvod, prednedávnom Združenie miest a obcí Slovenska a SK Osmička, teda Združenie samosprávnych krajov, predstavili svoje návrhy, alebo tie predstavy, ako by mala byť reformovaná samospráva. Vy ste reflektovali na tieto ich pripomienky a predstavy, alebo idete úplne bez nich?
7: My sme čakali na tento dokument, ale nie so založenými rukami, čo dôkazom je to, že po ročnej participácii prichádzame s týmto balíkom legislatívnych zmien, na ktorý budú asi každé 2-3 týždne nadväzovať ďalšie legislatívne zmeny. Pravdou je to, že ak potrebujeme modernizovať samosprávu, čo je nespochybniteľné, preto berieme na vedomie ich snahu a vôľu a rovnako aj náš záujem nájsť strednú cestu, kde akým spôsobom nájdeme politickú zhodu. Treba ale povedať aj B. Reforma samosprávy je niečo, čo potrvá 10-12 rokov, teda to pôjde naprieč politickými cyklami a volebnými obdobiami samosprávy aj Národného parlamentu či vlády. A treba povedať C, na reformu treba ešte aj peniaze. Práve preto ideme teraz s vecami, kedy si povieme, toto je bod nula, lebo sme odstránili všetky chyby z aplikačnej praxe, nedostatky, na ktoré poukazovala generálna prokuratúra, najvyšší kontrolný úrad, rezort financií a podobne. A ďalšia vec, vytvoríme tak podmienky na to, aby sme mohli v rámci reforiem cez nové eurofondy získať čo najviac nových finančných zdrojov práve na modernizáciu. Úprimne treba povedať, štát na to peniaze vlastné zdroje mať nebude, ale túto reformu štát a spoločnosť potrebuje.
6: Pokiaľ ide o financie, z MOS a SK Osmička hovoria, že treba zmeniť spôsob financovania samospráv a navrhujú napríklad ten daňový mix, ako je napríklad v Českej republike.
7: Je to jedna z možností, o ktorej môžeme uvažovať aj s dovedkom. A to som im podal pomocnú ruku, že dobre, ak pôjdeme do daňového mixu a bude všeobecná zhoda, nezabúdajme ešte aj na nejakú bariéru, ktorá môže nastať za predpokladu, ak bude veľký výkyv medzi rôznymi daňami, z ktorých podiely chceme získať, tak preto bol návrh z mojej strany, aby sme zadefinovali existenčné minimum. Štát musí garantovať, že samosprávy v ďalšom roku nedostanú menej peňazí ako v tom predchádzajúcom. Aby sa nestávalo, že výkyvy na zopár daniach spôsobia v praxi to, že samospráva bude na tom ešte finančne horšie. A treba otvorene povedať, že v roku 2011 práve Ivan Mikloš prichádzal s daňovým mixom, kde chcel podiel zo 4 daní na úrovni 9,86% zo 4 daní. Medziročne bol ale taký veľký výkyv na týchto daniach, že samosprávam by to dávalo ročne menej o 730 až 820 miliónov eur. To znamená, že dobre, ak pôjdeme do podielu z viacerých daní, majme tam ale poistku, aby samosprávy ešte náhodou nedostali menej, ako by očakávali.
6: V súčasnej situácii vieme, že tlačia samosprávy na zmenu, alebo aspoň zjemnenie toho ústavného zákona o dlhovej brzde, lebo ten je veľmi prísny, už je v tom 5. pásme aj oveľa prísnejší pre samotné samosprávy ako vládu. Musia hospodariť alebo pripraviť rozpočet vyrovnaný alebo s miernym prebytkom a samosprávy upozorňujú, že no ale pri takýchto prísnych podmienkach nebude na verejnú infraštruktúru, nebude na investície. V parlamente je aj poslanecký návrh od Sasky a PSK na zjemnenie, že keď k tomu pristúpi samotné ministerstvo financií, oni to stiahnu. Robíte v tomto alebo urobíte niečo v tomto smere?
7: Za poslancov vládnej koalície, tak ako to mám navnímané, môžem povedať, že každý vníma vážnosť situácie a myslím si, že nebude problém toto zmeniť. Skôr bude otázka, či to bude vládny návrh, alebo to pôjde poslaneckým a možno elegantne, aby potom boli podpísaní poslanci z naprieč politickým spektrom.
6: Ale tak, aby sa to stíhalo potom aj nejak uviesť do činnosti.
7: Práve preto bude sa to musieť stíhať aj s dovedkom, že samosprávy už od leta sa budú pripravovať nie iba technické a organizačné na voľby, ale aj na východiska pre schválenie rozpočtov, pretože 24 oktobre dátum komunálnych volieb, do 30 dní musia byť ustanovené územné zastupiteľstva a to znamená, že najneskôr v polovičke decembra už musia byť aj vyvesené návrhy rozpočtu, ale aj daňových všeobecne záväzných nariadení.
6: Ešte, kým sa dostaneme k týmto podrobnostiam, čo ste teraz predložili, budete robiť aj nejaké zmeny v tom zmysle, že viete, keď sa začínala úplne od začiatku konsolidácia, tak boli návrhy na zrušenie či už VUC-čiek alebo zmenu počtu vyšších územných celkov. Budete v tomto smere niečo robiť? Bude to aktuálne toto volebné obdobie alebo daného ďalšieho volebného obdobia?
7: Tieto témy musia byť aktuálne v tomto období, to znamená do roku 2027, pretože vtedy Slovenská republika bude vyjednávať nové eurofondy a to znamená, že my budeme mať jedinečnú možnosť získať eurofondy na naše reformy. Ja môžem povedať za rezort vnútra, že v tejto chvíli máme už do nových eurofondov jasný zoznam požiadaviek aj s finančným krytím, ktoré zodpovedajú požiadavkám Európskej únie, eurofondy za reformy, a vieme preukázať, na čo by tieto peniaze išli, práve preto, aby sme zmodernizovali samosprávu a získali spätne od samospráv požiadanú efektivitu. Jedným z tých príkladov sú práve centra zdieľaných služieb. Za 9 mesiacov ich máme na Slovensku pilotne 21. 700 zastupiteľstiev súhlasilo so vstupom do centier zdieľaných služieb a môžeme povedať, že tento projekt bol naštartovaný za 9 mesiacov. Inými slovami, zriadenie centier zdieľaných služieb v každom regióne je investičná potreba. Budeme na to myslieť aj ďalším zo zákonov, ktorých v krátkej dobe predstavíme, a to, čo je dôležité, vieme Bruselu preukázať, že za obdobie jedného roka vieme tieto peniaze preinvestovať a postaviť na nohu spoločné úradovne.
6: No dobre, ale prídete teraz návrhom, aby sa znížil počet vyšších územných celkov, lebo teraz koncom októbra 24. budú komunálne voľby a župné voľby. Volí sa tak, ako teraz existuje situácia.
7: S počtom vyšších územných celkov sa v tomto období hýbať nemôže, pretože sú priamo naviazané na eurofondy, ktoré máme.
6: No ale či príde s návrhom, že...
7: Druhá vec je to, akým spôsobom sa nájde politická zhoda vo vládnej koalícii, aký objem peňazí, na aký účel a akým spôsobom presúvať v nových eurofondoch do regiónok, a teda v akej miere tam budú figurovať vyššie územné celky. Ak pristúpime na to, že vyššie územné celky budú mať presne takú istú pozíciu v eurofondoch v novom období, ako majú doteraz, v tom prípade by sme s ich počtom nemohli vôbec hýbať.
6: Uh-huh. Ale keby bola vôľa, tak by ste mohli hýbať, povedzme, že nemali by sme súčasný počet VUC-čiek, ale mali by sme, ja neviem, 3, 4, alebo
7: moje osobné presvedčenie celok. Aj s počtom VUC a s ich kompetenciami hýbať budeme musieť, a úplne ideálne by bolo, aby bol vytvorený taký počet VUC, ktorý by zodpovedal potom starom bývalým krajským úradom a urobiť z toho integrovaný model. Moje osobné presvedčenie, že Slovensku stačia 3 plus 1 kraje, východ, stred, západ plus Bratislava.
6: Ako sme mali kedysi.
7: Presne tak, a rovno tomuto nastaviť aj delenie štátnej správy na krajskej úrovni.
6: No prichádzate so zmenami tzv. Nefunkčné obce, ktorý už dlhodobo nikto nechce kandidovať, či už na poslanca alebo na starostu, aby sa pričlenila takáto obec inej obci. Rokujete s obyvateľmi týchto obcí, či oni to chcú, respektíve to, či to chcú aj tie obce, ku ktorým sa majú pričleniť?
7: My už v tejto chvíli máme takéto ustanovenie v zákone, ale je absolútne bezzubé.
6: A prečo sa to nedá využívať?
7: Pretože je bezzubé, pretože práve nebolo nastavené na to, akým spôsobom môžeme tie obce motivovať k tomu, aby sa spojili. Ak máme pol roka do komunálnych volieb, tak za 3,5 roka sa na Slovensku uskutočnilo až 200 doplňujúcich komunálnych volieb a máme desiatky obcí, kde máme každého pol roka doplňujúce voľby ako na videohre, pretože stále niekto kandidovať nechce, alebo je problém obsadiť plný počet poslancov v zastupiteľstve.
6: Ale voľby musíte doplňujúce
7: Ale voľby vyhlasovať. Musíme zo zákona urobiť. To znamená, že tam bude práve tá férová dohoda a rovnako to musí prejsť diskusiou s občanmi, ktorým vysvetlíme. Vy budete pričlenení, lebo ste už nie ste politická jednotka. Sami ste sa vzdali politické jednotky, keďže nikto z vás nechce kandidovať, tak to pričlenenie by v praxi znamenalo, aby ste mali finančný benefit, že je istota, že budete v podstate v pozícii miestnej časti.
6: Ako keby obecná časť.
7: Obecná časť. A máte garanciu, že minimálne náš návrh 40% z pôvodného rozpočtu vám bude 10 rokov chodiť práve na investičné potreby, ktoré máte na svojom území. A tých 60% by ostávalo práve tej samospráve, ktorá si adoptovala túto už nefunkčnú obec.
6: No dobré, ale keď máme také obce, kde nikto nechce kandidovať, nie je to aj preto, lebo majú málo peňazí a jednoducho možno to nestačí ani na výplatu tomu starostovi, alebo majú málo tých peňazí a nemôžu ani čerpať tie eurofondy, keď majú málo obyvateľov.
7: Ale môžeme povedať, že každé voľby klesá počet záujemcov kandidovať. Vo všeobecnosti. Druhá vec je, že ľudia dlhú dobu sledujem, nemajú záujem ani občiansky participovať a stačí sa pozrieť na každú dedinu alebo mesto, koľko ľudí pripomienkuje návrh miestnych daní alebo miestneho rozpočtu. Alebo vlastne až po schválení územného plánu zistíme, že je petícia, keď si ľudia uvedomia, že prvým bagrom na stavenisku prichádza nejaká nová výstavba a oni tomuto nevenovali pozornosť. Takže dnes by som to zovšeobecňoval, že je to problém situácie v obciach, pretože ľudia nechcú kandidovať, je to do určitej miery zrkadlo takej občianskej pasivity, ktorú máme na Slovensku.
6: Dobre, a čo chcete robiť s tým, že keď je to taká nejaká malá obec do 200-250 ľudí a nemôžu čerpať eurofondy, nedá sa tam nejakým spôsobom zmeniť ten zákon, aby oni mohli čerpať tie eurofondy?
7: Ďakujem veľmi pekne za túto otázku, pretože my po týchto zákonoch ideme s mnohými ďalšími. Budú to 4 zákony o krízovom riadení, bude to zákon o hlavných kontroloch, pretože my hlavného kontrola máme v zákone o obecnom zriadení a v zákone o vyšších územných celkoch, ale hlavný kontrol je dôležitý aj kvôli eurofondom a kvôli kvalite vnútornej kontroly, preto si zaslúži vlastný zákon. Tak prichádzame aj s týmto.
6: Presne tak.
7: A toto bude otázka najbližších dní.
6: Aby bol naozaj nezávislý ten kontrol.
7: Aby bol naozaj nezávislý a mal svoj vlastný zákon. A preto prídeme v lete aj s ďalšou aktivitou a to bude zákon o združovaní. Určíme presné parametre, na základe ktorých sa obce musia spojiť. Dedina bude dedinou, starostou, ale musíte sa dať dokopy na spoločný výkon agendy, na verejnoprospešné činnosti, ako je kosenie verejných priestranstiev a údržba zelenie, verejné osvetlenie a podobne.
6: A potom budú spoločne môcť žiadať eurofondy?
7: Potom, druhá vec, spoločný výkon originálnych a prenesených kompetencií, čo sa nám osvedčilo v centrách zdieľaných služieb. Tretia vec, musíme zadefinovať vidiek, pretože malé obce ostali pri eurofondoch za plexisklom. Oni ich síce vidia, ale vidia aj to, že ich skôr berú veľké mesta ako vidiek. A štvrtá vec, ktorá tam bude opravená, budú cezhraničné funkčné územia, pretože platíme medzi 5-6 štátov na svete, kde každý kraj susedí s nejakou krajinou. 44% ľudí na Slovensku žije v prihraničí. Ak zadefinujeme cezhraničné funkčné územia, vytvárame novú platformu, aby sme išli do spolupráce s regiónmi, so združeniami obcí v Poľsku, v Maďarsku či v Čechách do spoločných projektov. To znamená, že aj takto podporíme vidiek združovaním a bude to veľmi silný signál vo vzťahu k vyjednávaniu nových eurofondov, že na Slovensku máme jasno v tom, čo sú integrované projekty. My sme integrovali územie viacerých obcí a integrovali sme ich na jednu rovnakú tému. Vodozádržné opatrenia. Veta rieka tečie naprieč dedinami, to znamená, že viaceré pôjdu do toho istého a spoločného projektu.
6: A prejavujú teraz starostovia takýchto obcí záujem o to? A obyvateľia?
7: Prejavujú, potrebujú ale od štátu podporu, pretože ani reforma verejnej správy od roku 2000 nepočítala so systematickou podporou medziobecnej spolupráce a zhodou okolností presne o týždeň som v piatok na slovensko-polsko-ukrajinskom prihraničí kvôli krízovému riadeniu a civilnej ochrane a deň na to v sobotu som na veľkom cvičení samospráv Združení obcí Slovenska a Polska a bude to na slovenskej strane a tí dávajú jasne najavo, buď sa spojíme, alebo nikto z nás nebude mať nič, alebo budeme viacerí, ale budeme to nie iba vlastniť, ale aj využívať. Presne o tom je tá budúcnosť a keďže tie eurofondy prídu od roku 2028, musíme byť v roku 2027 pripravení, pretože od roku 2028 budeme čerpať iba na tie reformy, ktoré budú nachystané v roku 2027. Chcete... A teda my vieme spojiť zákony ako súčasť reforiem s finančným krytím, ktoré chceme nastaviť.
6: Chcete sprísniť aj vydávanie tých pravidiel ako všeobecne záväzných nariadení? To súvisí s tým, že videli sme, že mnohokrát či už okresná alebo generálna prokuratúra namietala napríklad v oblasti parkovacej politiky tie všeobecne záväzné nariadenia. Tak ako to chcete sprísniť?
7: Pani doktorka, ďakujem veľmi pekne, pretože ste otvorili dve témy, ktoré bytostne súvisia. V decembri minulého roka generálna prokuratúra zverejnila veľmi nepríjemnú správu o tom, ako sú nastavené pravidlá parkovacej politiky. Práve novela cestného zákona, ktorá pôjde, je teraz v parlamente a predpokladám, že bude aj schválená, bude aj o tom, že sa upraví jasné ustanovenie, že obec v tom prípade, ktoré budú presne vymenované, má oprávnenie všeobecne záväzným nariadením regulovať parkovaciu politiku. Tým pádom sme čistí, čo je presne to, čo sme potrebovali. A druhá vec, ak chceme rovnaký meter na obec, mesto aj vyšší územný celok, tak musia byť, ten meter musí byť rovnako dlhý. Ak napríklad na Vúcke zastupiteľstvo schváľuje všeobecne záväzné nariadenie zákon samosprávy 3/5 všetkých poslancov, tak nech rovnako prísne.
6: Rovnako ojebne.
7: Je to aj v obciach, teda 3/5 nie prítomných, ale všetkých poslancov. A toto bude férové. Zároveň na druhej strane oproti zastupiteľstvu je starosta, ktorý má právo vetovať, nepodpísať uznesené zastupiteľstvo, ale zákon jasne hovorí. Nemusí to starosta podpísať, ak je buď zjavne nevýhodné pre obec, alebo je to
6: v rozpore so zákonom.
7: A my preto chceme, aby na základe aj postrehov z prokuratúry musel písomne vecne vyargumentovať a zdôvodniť. To nemôže byť ľudová tvorivosť na zastupiteľstve, to musí byť jasný dokument a stopa na základe tohto presvedčenia som sa rozhodol vetovať uznesenie poslancov v zastupiteľstve.
6: Zaujala ma tam taká vec, že chcete zmeniť pomenovanie ulic alebo verejných priestranstiev, lebo teraz, keď chce obec pomenovať po nejakom dejateľovi, historickom a podobne, tak právomoci má Ústav pamäti národa, takže ako to bude, alebo či vôbec vlastne taká maličká obec, ktorá má, neviem, 30-50 obyvateľov, musí mať pomenovanú nejakú ulicu?
7: Dnes je to práve tak, že každá samospráva musí pomenovať všetky ulice, všetky verejné priestranstvá, ak sa prejdeme po dedine, ktorá má horný a dolný koniec, na čo by to mala pomenovať. Preto to je aj diskusia na úrovni prokuratúry a analýza ich zistení. Dajme samosprávom voľnosť. Do 5 ulic nepomenujte, do 5 verejných priestranstiev nemusíte pomenovať. Ak chcete, môžete, ale nebude to vaša povinnosť.
6: Ako by sa to potom, alebo ako by to ľudia rozlišovali, kam idem na prvú, druhú, tretiu ulicu?
7: Tak ako doteraz to je. Ak mám jednu alebo dve ulice, tak necítim potrebu. Niekto už historicky v tých dedinách vie, ktorá ulica je, alebo ak mám jednu ulicu, v skutku nemusím pomenovať. Preto to nechajme u nich ako možnosť, nie ako povinnosť. Ak to bolo doteraz ako povinnosť, mnohé samosprávy s tým mali vážny problém a to bolo práve to, že na čo ma nutíte pomenovať jednu ulicu, ktorú tu mám a žiadna iná tu ani neplánujeme, aby bola. To je jeden moment. Druhý moment je práve pomenovanie po osobnostiach, dejateľoch alebo politicky exponovaných osobách, ktoré inklinovali k fašizmu alebo komunizmu. Jedna oznamovacia veta je stanovisko Ústavu pamäti národa. A nieraz to bolo aj diskutované, že či vníma celú šírku súvislosti danej osoby a tohoto dejateľa. Preto chceme prísť s návrhom, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, vytvorenú pracovnú skupinu.
6: Kto tam bude
7: ministerstvo
6: rozhodovať?
7: Ministerstvo vnútra, Ministerstvo kultúry, Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Ústav pamäti národa. Už nikto nepovie, že je to vnímanie.
6: Ale budú sa musieť tej komisii dohodnúť.
7: Budú
6: či
7: sa
6: áno,
7: musieť
6: alebo nie.
7: Dohodnúť a budú musieť tú osobnosť a jej prínos reálne vyhodnotiť v celej šírke, nie iba v tom, čo robil v danom čase, ale akým spôsobom vlastne žil a podobne. To bol sporný moment napríklad pri nedávnom pomenovaní ulice Vladom Klementisom. Jedna vec je to, že bol komunisticky exponovaná osoba, ale druhá vec, že ten režim ho v podstate zničil aj jeho tvorčú činnosť. Takže preto to je o to, aby sa to vnímala každá osoba historicky, ale v širších súvislostiach.
6: Chcete tam regulovať len veľmi stručne aj napríklad plat pre vicežupana a zároveň vlastne aj ich funkcie, že či môžu alebo nemôžu byť v nejakých štatutárnych orgánoch, ktoré vlastne sú príspevkové alebo rozpočtové, ale zriadené práve tou župou.
7: Tu je opäť rovnaký meter. Od roku 2001 to platí pre každé mesto, pre každú obec. Ak toto platí pre každú mesto a každú obec, tak asi rovnaký meter bude slušný a to isté bude platiť aj pre Vucky. Ja sa skôr divím Vuckám, že doposiaľ na to nepoukázali a nepriznali to, že čo ak máme časť poslancov, našich vlastných poslancov, ktorí šéfujú našim organizáciám a môžu hlasovať práve za svoje vymoženosti. Transparency International na to poukázali pred x rokmi a od roku 2001 toto bol problém odstránený a tým pádom bolo zagarantované nezlučiteľnosť funkcie, tým pádom sme vyriešili konflikt záujmov.
6: Saska dáva návrh do volebného zákona, že pokiaľ budú teda komunálne voľby, tak starosta ani župani nebudú môcť dávať do volebnej komisie nejaké blízke osoby, ktoré sú priami príbuzní, súrodenci, manžel, manželka alebo blízke osoby, ale budú tam musieť dať nejakého iného človeka. Ono to ale viem, že naráža v praxi aj na to, že tak komisia musí byť 5-člená a niekedy tam nevedia dať, hľadajú toho človeka, ktorého by dali do tej komisie.
7: No, samospráva, ak takéhoto človeka jednoducho nemá, v tom prípade naťahuje štát a teda takto zabezpečíme, delegujeme členov do okreskových volebných komisí cez okresné úrady. Takže z tohto pohľadu nie je problém zabezpečiť účasť a zástupcov štátu v volebných komisí s tým dovedkom, že budú robiť presne to ako nominanti politických strán, ktoré strany
6: delegovali. Takže toto by si privítali, teda aby naozaj ten starosta alebo ten župan, ktorý opätovne kandiduje, nemohol nominovať svojich príbuzných do
7: otázka
6: komisie.
7: Potom bude, ale z druhej strany, ako vieme, že tí príbuzní sú si naklonení alebo nie sú, ja vám dnes môžem povedať
6: to presne. Tak tí priami, keď sú súrodenec
7: alebo.
6: Ja vám
7: dnes môžem povedať príklad jedného starostu, ktorý od roku 90 je stále starostom, nebol iba jedno volebné obdobie, prehral o jeden hlas a ten hlas mu nedal jeho vlastný švagor. Takže aj tu by som bol veľmi opatrný.
6: Tak áno, situácie v živote sú rôzne.
7: Aký priami príbuzný a s akým vzťahom k danej rodine.
6: Dobre, na záver dovolte, pán Kaliňák, budete alebo nebudete kandidovať na prešovského župana, lebo tam sú traja kandidáti a hlas SD ešte zatiaľ nepovedal, že či vôbec z týchto troch kandidátov niekoho podporíte. Naopak u nás v otvorene pán Raši pred dvoma týždňami povedal, že dúfa, že budete kandidovať, naňho nadviazal v inej relácii pán Erik Tomáš, že dúfa, že budete kandidovať. Povedal to aj váš predseda, pán Šutaještok, takže vy sa musíte rozhodnúť.
7: Ja viem, že sa musím rozhodnúť, ja si vážim aj tú podporu kolegov v strane Hlas sociálna demokracia, vážim si aj priateľov v Hlase, ktorí by ma tam radi videli, ale v skutku nebolia ma zuby z toho, z tej dilemy, či ísť alebo neísť kandidovať do Vúcky, aby som bol radšej, ak by sme mali menej Vúcek s inými kompetenciami, takže mňa dnes trápia úplne iné veci, ako
6: takže
7: moja
6: nie,
7: vlastná kandidatúra.
6: Definitívne nie.
7: V skutku ako? Nad tým neuvažujem.
6: Čo by to mohlo zmeniť?
7: Ja si neviem predstaviť, čo by to mohlo zmeniť.
6: Alebo by ste si urobili nejaký taký prieskum, že či by ste boli
7: zvolení? Ja si ani neplánujem robiť prieskum, ani som si ho nerobil, ani neviem, čo by to mohlo zmeniť. Záujem nekandidovať za župana som už deklaroval na poslaneckom klube pri Prešovskej Vúcke minulý rok v januári a s odstupom času nemám pocit, že to bolo nesprávne rozhodnutie.
6: Dobre, a budete niekoho z tých troch kandidátov zatiaľ známych, inak všetci traja sú na M, pán Majerský, pán Migál, pán Mazurek, niekoho bude Hlas SD podporovať?
7: Nemali sme ešte takúto úroveň a nemám vedomosť, aby toto bola téma na úrovni krajského predsedníctva Hlasu a na úrovni národného predsedníctva strany Hlas sme o tom tiež zatiaľ nediskutovali. Predpokladám, že toto všetko bude vyhodnotené v jednom balíku v momente, keď sa vyskladajú aj kandidáti na starostov a primátorov.
6: Takže otvorená otázka.
7: Presne tak.
6: Povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Ďakujem, že ste prišli.
7: Ďakujem za diskusiu.
6: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Robert Berger, Milan Stanislav, Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Auto, možno za tým MHD, bicykel či pešo. Ako cestujete do práce?
2: Zraným hosťom, najlepšou všeobecnou lekárkou v Európe Janou Bendovou vám v Krokovačke pomôžeme rátať vaše kroky.
1: Ráno budú s vami vstávať Richard
2: a Gabika.
1: S tým môžete rátať.
0: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
4: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
5: Po AXXB.
6: Tak, perfektné. Ani manžela k tomu nepotrebujete.
5: No.
4: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
7: Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
8: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
7: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimková zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA dúfajú, že Čína zohrá aktívnejšiu úlohu pri presviečaní Iránu, tvrdí šéf americkej diplomacie. Krajinu prevezmeme v zlom stave, bývalí ministri nedostanú odstupné, vyhlásil nový maďarský premiér. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, na západe aj s dažďom a 14 až 21 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Spojené štáty dúfajú, že presvedčia Čínu, aby zohrala aktívnejšiu úlohu s cieľom prinútiť Irán na zmenu postoja pri blokovaní Perského zálivu počas letu do Pekingu. To povedal šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Poznamenal, že Čína má v Perskom zálive svoje lode, z ktorých jedna bola podľa neho cez víkend zasiahnutá Iránom. Dodal, že Perský záliv predstavuje obrovský zdroj nestability, ktorý ohrozuje Áziu podstatne viac ako ktorúkoľvek časť sveta, lebo je od tejto oblasti závislá pri dodávkach energetických surovín. Podľa neho je v záujme Pekingu túto situáciu vyriešiť. Americký prezident Donald Trump pred odletom do Číny povedal, že na ukončenie vojny s Iránom nepotrebuje jej pomoc. Predseda novej maďarskej vlády Péter Maďar po prvom zasadnutí vlády vyhlásil, že nepodpíše odstupné odchádzajúcim ministrom. Kabinet podľa neho preberá krajinu vo veľmi zlom hospodárskom stave s vysokým dlhom, infláciou a problémami v zdravotníctve, pričom rozpočtový deficit už dosiahol 90% z celoročného cieľa. Odstupné nepodpíše nielen ministrom, ale ani štátnym tajomníkom. Premiér oznámil aj sériu zásadných politických, ekonomických a inštitucionálnych zmien v reakcii na nepriaznivý stav krajiny zavedením úsporných opatrení, revíziou štátnych výdavkov, odtajnením citlivých dokumentov a prehodnotením vzťahov s európskymi inštitúciami. 22 ľudí vrátane 8 detí zahynulo včera po tom, keď Izrael zintenzívnil svoje útoky na Libanon, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Podľa štátnej agentúry NNA zasiahli letecké údery približne 40 lokalít na juhu a východe krajiny. Izraelská armáda uviedla, že zasiahla infraštruktúru militantného hnutia Hizbalah, sklady zbraní a zariadenia na odpaľovanie rakiet. Hnutie naopak informovalo o útokoch na izraelské sily na juhu krajiny. Fond na podporu umenia začal posielať dodatky k viacročným zmluvám. Organizácie zapojené do projektov s viacročnou podporou tento krok fondu vítajú. Michal Berezňák z nadácie Cvernovka potvrdil, že aj im už doručili dodatok.
2: Podpísaný ho posielame späť a veríme, že čo najskôr bude podpísaný aj zo strany štatutárov fondu, aby prostriedky boli konečne vyplatené. Zároveň však platí, že veľa organizácií bolo celé mesiace držaných v neistote. Museli obmedzovať programy, rušiť spoluprácu a fungovať v krízovom režime. Preto považujeme za legitímne pýtať sa aj na zodpovednosť za škody, ktoré za tento čas vznikli.
1: Organizácie upozorňujú na to, že dodatky doteraz nedostali všetci prijímatelia a nie je známe, či fond postupuje jednotne voči všetkým organizáciám. Fond na podporu umenia reagoval, že celkovo z 35 zmluv, ktoré kontrolovali, pripravuje dodatky k 22. Pri ďalších 11 ukončujú audit a v prípade dvoch sa čaká na podklady ku kontrole. Cenu pre najlepšieho nováčika sezóny v NHL získal obranca New Yorku Islanders Matthew Schaefer. Jednotka minuloročného draftu odohrala vo svojej premiérovej sezóne všetkých 82 zápasov a nazbierala 59 bodov. 18-ročný Kanaďan vytvoril rekord NHL v počte bodov medzi obrancami v nováčikovskej sezóne a stal sa prvým hráčom Islanders s týmto ocenením od roku 2018. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, na západe až oblačno, od juhozápadu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota vystúpi na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov a prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu. 3 hodiny, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Obmedzenie v Bratislave a uzavreté úseky, pridávame správy z dopravy. V Bratislave je pre rekonštrukciu uzavreté námestie Slovenského národného povstania a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na ceste 588 pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most a úsek je neprejazný. Obídete to cez Kurelany a Veľké Ludince. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Jan môžete obchádzať bez diaľničnej známky a cestu medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú a úsek je neprejazný. Obídete to cez Poprad do Lučivnu a okolité obce. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Po tretej sú s vami Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Problém pri výstavbe Prešovskej vojenskej nemocnice otvoril aj otázky o kvalite betónu. A my sme sa na to opýtali odborníka. Odpoveď už o chvíľu.

0: Pri výstavbe Prešovskej vojenskej nemocnice hovoria experti o fatálnej chybe a zlyhaní kontroly. Aj preto práce dostali na teraz stopku. Hoci oficiálne nič nie je známe, hovorí sa o vážnych podozreniach ohľadom kvality použitého betónu v základových konštrukciách, čo môže spustiť problémy so statikou. Aké pevnostné triedy betónu poznáme a podľa čoho ich stavbári vyberajú? Aj na to sa Lukáš Mano opýtal riaditeľa Znaleckého ústavu Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Mateja Špaka.
1: Návrh pevnostnej triedy betónu nezáleží ani tak od typu stavby, ale skôr od projektovaného zaťaženia betónových konštrukcií. Pri bežných rodinných domoch sa používajú betóny triedy C25/30 alebo 30/37 v závislosti teda od návrhu statika.
2: S nami je pri rozhovore aj odborník na statiku stavie Peter Sabol.
3: Čo sa týka teoretické bázy pri návrhu pevnostnej triedy betónu, tam vstupujú ďalšie parametre. Jedným z nich je aj navrhovaná kategória životnosti stavby kategórie životnosti 5, kde je očakávaná životnosť 100 rokov. Sú to monumentálne stavby, mosty, tunely a iné inžinierské stavby a to už norma predpisuje minimálne pevnostné triedy. Potom narastá potreba betónu s vyššou pevnosťou z ohľadu na namáhanie, ale pohybujeme sa zväčša do tej hladiny C50-60. Pri tých väčších stavbách, viac namáhaných, dôležitejších už požívame betóny vyššie pevnosti.
2: No akú úlohu zohráva statik pri navrhovaní konštrukcie a pri rozhodovaní o tom, aký betón sa má pri stavbe použiť?
3: Statik určuje potrebnú pevnostnú triedu betónu, množstvo a usporiadanie výstuže, parametre spojov a spôsob založenia stavby.
2: Vyššia pevnostná trieda betónu automaticky znamená kvalitnejšiu a bezpečnejšiu stavbu.
3: Požiadavku na kvalitnú a bezpečnú stavbu vie zabezpečiť len zodpovedný a komplexný návrh jednostného systému. Ďalšia rovnako dôležitá časť sa deje potom priamo na stavbe v procese výstavby.
2: No a ako sa v praxi kontroluje kvalita betónu na stavbe?
1: V prvom rade vykonáva tú kontrolu výrobca. Ďalšie skúšky následne zabezpečuje zhotoviteľ stavby priamo na stavbe, kde preveruje vlastnosti hlavne čerstvého betónu. To sú napríklad konzistencia, v prípade prezdušneného betónu to môže byť obsah vzduchu. V určitých prípadoch môže byť aj skúška napríklad objemovej hmotnosti. No a potom následne sa z daného betónu odoberú skúšobné vzorky.
2: Vo verejnosti teraz rezonuje aj prípad Prešovskej nemocnice. Čo môže vo všeobecnosti spôsobiť, že sa pri veľkej stavbe musia dodatočne preverovať vlastnosti betónu alebo statické riešenia?
1: Uskutočňovanie stavby, ktorá je čiastočne alebo úplne financovaná z verejných zdrojov, podľa podmienkam zákona, teraz zhotoviteľ je povinný vypracovať a používať plán kvality stavby, ktorého súčasťou je aj kontrolný a skúšobný plán, kedy, kde, ako a kto má vykonávať kontrolu kvality všetkých konštrukcií alebo všetkých materiálov, ktoré sa používajú. V praxi sa ale zvyknú robiť aj tzv. Priebežné skúšky pevnosti, aby sa zabezpečila plynulosť výstavby. Sa môže robiť skúška pevnosti nie po 28 dňoch, ale povedzme po 3 dňoch alebo po 7 dňoch, na to, aby sa zistilo, či sa môže daná konštrukcia odformovať, či sa môže pokračovať vo výstavbe, čiastočne zaťažiť konštrukciu, napríklad nejaká stropná doska a podobne. Dodatočné skúšky sa vykonávajú v prípade podozrenia, že niečo teda nevyhovuje, alebo pri zistení nedodržania technologického predpisu.
3: V praxi sa kontroluje pevnosť betónu aj na hotových konštrukciách, pričom najspoľahlivejšie výsledky sa dajú získať práve deštruktívnou metódou, kde sa na stavbe odoberajú jadrové vývrty, sú následne podrobené tlakovým skúškam v laboratóriách, ale toto robíme už vlastne, keď stavba je hotová.

0: Bude to o 3 mesiace, presne 21. augusta sa Zdeno Chára definitívne rozlúči so svojou dlhou, ale najmä úspešnou kariérou. Ukončili ju síce už pred takmer 4 rokmi, v septembri 2022, ale v lete sa chce rozlúčiť aj s fanúšikmi na domácom ľade v Trenčíne. V útorok informoval o detailoch exhibičného zápasu. Bola pritom aj Svetlana Barátová.
1: Na Chárovú rozlúčku zavítajú hviezdy súčasnosti aj minulosti z NHL, s ktorými si zahral počas svojho dlhoročného pôsobenia v najlepšej lige sveta.
2: Nerad by som vlastne vypúšťal jedno meno, dve mená a potom zase nejaké dve mená. Radšej by som počkal a skoro už takú kompletnú zostavu by som rád použil. A nie je to vždy len o tom, aké veľké je to meno a koľko má Stanley Cupov a štatistík, ale myslím si, že aj to, čo pre nás tí ľudia ako takí znamenali.
1: Povedal dnes počas online rozhovoru z Bostonu náš obranca, ktorý potvrdil, že na ľade bude väčšina hráčov zo zahraničia. Zatiaľ jediným istým menom je spoluhráč z Bostonu, David Pastrňák.
2: Budem sa snažiť mať veľké zastúpenie spoluhráčov z Bostonu a hráčov, s ktorými som počas tej kariéry mohol hrať na svetovom pohári, zápasoch hviezd, alebo prakticky dlhé roky proti hráči v NHL.
1: Hrať sa bude v tradičnom hokejovom formáte 3 tretiny po 20 minút.

0: piatimi hokejistami a brankárom na ľade. Chára sa inšpiroval Marianom Hossom, ktorý mal v Trenčíne na štadióne Pavla Demitru rozlúčku pred 3 rokmi.
1: To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad a máte prvé pocity a skúsenosti s hokejom a kde ma vlastne priviezol otec a teraz pozerám sa na ten štadión, na to celkové, na to mesto, ako je obnovené, celý štadión je pekne zveladený a tak myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné a sa na to veľmi teším.
0: Zdeno Chára bol v NHL železným mužom, odohral v nej 24 sezón, nastúpil na 1680 zápasov základnej časti, čo je najviac medzi obrancami. Začínal v New Yorku Islanders, odkiaľ išiel do Otavy a potom bol 14 rokov v bilovanom Bostone, s ktorým ako kapitán v roku 2011 získal Stanleyho pohár.
1: Na ľad chodievam každý týždeň s mojimi chlapcami trošku pokočulovať, ale budem sa musieť tomu trošku viacej venovať. Zistil som, že nie je to, čo to bolo a budem sa snažiť teda dostať sa do nejakej lepšej formy.
0: Aj keď sa dnes 49-ročný Zdeno Chára aktuálne venuje najmä behu či triatlonu, tak hokej v jeho živote stále dominuje. V Bostone pracuje ako poradca, sleduje aktuálne dianie v play-off, samozrejme sa zaujíma aj o Slovensko. Mladému tímu, ktorý sa od soboty predstaví na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, bude na diaľku držať palce.
1: Hlavne by to išlo a neboli zranenia, keď budú hrať v tom, ako dokážu hrať, tak bude naozaj veľmi dobrý hokej a bude sa naše pozerať.

0: Matúš Čunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
1: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
0: O legendách rozhlasového športu, detektívkach, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková v sobotu ráno po 8. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň 2 lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. V Košiciach je prebudovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s Vodárenskou a Skavečianskou cestou. Obchádzka vedie cez Hlinkovú a Národnú triedu. V Brezne sú pre výstavu kruhového objazdu uzavreté ulice Fraňa Kráľa a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. Cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste číslo 11 a cesta medzi Stupovou a Vysokou pri Morave je taktiež uzavretá. Obchádzka vedie cez hor. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pred necelým týždňom sme si pripomenuli koniec druhej svetovej vojny. Pri tej príležitosti si uctíme pamiatku 4 popravených slovenských generálov. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of my heart.

0: Nedávne 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny bolo príležitosťou uctiť si pamiatku štyroch popravených slovenských generálov Rudolfa Viesta, Jána Goliana, Augustína Malára a Štefána Jurecha. Žiadnu krajinu protihitlerovskej koalície nepostihla takáto udalosť, ktorá sa na sklonku vojny stala v nemeckom zajateckom tábore Flossenburg. Miroslav Minár sa o tom rozprával s predsedom klubu generálov Slovenskej republiky, generálporučíkom Petrom Vojtekom a riaditeľom Vojenského historického ústavu plukovníkom Miloslavom Čaplovičom.
1: Generál Golian pôsobil na Slovensku. Veliteľmi boli generál Čatloš a generál Jurech, tak tá ich účasť na domácom hnutí odporu bola rôzna. A vieme, že generál Viesť, jediný generál Slovák, ktorý bol v Československej armáde, v lete 1939 odišiel do odboja, veľa potom divízii vo Francúzsku a potom bol v štátnej rade v Londýne a pôsobil tam až neskôr. V oktobri 1944 prevzal po ktorý už generálovi Janovi Guľanovi velenie prvej Československej armády na Slovensku. Ich osudy, pokiaľ ide o generálu Malára Jurecha, tak tých zatkol gestapo, boli najprv prevezení na vypočúvania, či už v Bratislave, ale neskôr samozrejme na hlavný risky vyšetrovací úrad do Berlína. Potom ako našli teda a zajali generálov Viesta a Goliana a takisto po vypúčaní v Banskej Bystrici a potom Bratislave a neskôr takisto v Berlíne, tak a začiatkom roku 1945 boli títo generáli premiestnení do zajateckého tábora pre dôstojníkov a generálov vo Flossenburgu.
2: Čo vieme o tých posledných dňoch, lebo tie informácie ešte zatiaľ nie sú úplne a 100% overené.
1: Ak niekto dnes hovorí o tom, že by ich stopy mohli končiť po vojne niekde v ruských gulagoch, tak ja to ako vojenský historik považujem za nepravdepodobné, pretože to bolo územie americkej okupačnej zóny, kde sa ani Červená armáda nedostala. Máme to svedectvo toho francúzskeho dôstojníka, ktorému sa my prikláňame, ale nevieme presne deň a čas ich popravy. Hovorí sa aj o tom, že to krídlo väznice bolo vybombardované pred tým, ako tam prišla americká armáda, ale predpokladáme, že v tom marci 1945 všetci štyria generáli práve v tom Flossenburgu zahynuli. Na jeseň 1945 mala Československá armáda pre nich pripravené systematizované miesta, ktoré neboli obsadené.
2: Pán generál, prečo aj dnes, po toľkých rokoch, je potrebné si pripomínať túto doslova martýrskú smrť štyroch zavraždených generálov?
3: Všeličo sa rozpráva, všelijaké chýry vznikajú, ale keď prídete do koncentračného tábora, tak vás to zatlačí do zeme. Aspoň mňa to zatlačilo, tá atmosféra, to uvedomenie si, čo tam bolo, aké tam bolo utrpenie. Z malého národa, 5-miliónového, vtedy nás bolo ešte menej, boli popravení na jednom mieste. Štyria generáli, taká krajina na svete neexistuje. A mali by sme si to uvedomovať a zvlášť možno aj v dnešnej dobe, keď sú takí, ktorí rozprávajú, že veď my nemáme žiadne osobnosti a veď my nemáme žiadne dejiny. Mne je smutno, keď počúvam takéto vyhlásenia. Sme generáli, sme klub generálov. My nemôžeme zabúdať na našich predchodcov.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Môže byť otázka záludná? Sibila Myslovičová sa s týmto slovom veru stretáva.
2: Občas sa stáva, keď robím rozhovor s niekým, tak sa ma moderátorka alebo redaktorka spýta, že má takú záludnú otázku a väčšinou sa aj opraví a povie, to asi nebude úplne v poriadku. Je to pravda, záludný ani záludnosť nie sú slovenské slova, je to čechizmus. A po slovensky by sme mali povedať, že je to buď komplikovaná otázka, náročná otázka, ale ten základný význam, čo sa aj v slovníku dá nájsť pri slove záludný, tak sa píše, že správne je zákerný po slovensky. Len ten význam nevystihuje úplne aj to, v akom význame sa to nespisovné slovo používa. Teda keď mi niekto chce položiť záludnú otázku, tak asi nemyslí zákernú, ale skôr nejakú náročnejšiu alebo takú, na ktorú je ťažká odpoveď.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Ak má pes zdravú papuľu, nemalo by mu z nej smrdieť. Na detaily sa pýtala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Niektorým psíkom smrdí z papuľkom. Niektorým psíkom smrdí z papuľky, aj keď nemajú žiadny zdravotný problém. Prečo?
3: Úplne zdravému psovi nikdy nesmrdí z papule. To znamená, že ako náhle mám naozaj zápach z papule, bude tam nejaký zdravotný alebo tráviaci problém a mal by som ho intenzívne hľadať. Na druhú stranu, zažil som mnohých ľudí, ktorí sú veľmi precitliveli na pachy a aj u naozaj zdravého psa, u ktorého z môjho pohľadu vôbec nesmrdelo z papulky, oni tvrdili, že smrdí. Takže môže to byť aj u nás u ľudí jednoducho len zlé vyhodnotenie toho, čo cítim, lebo predsa len tá papula je veľmi aktívny domov rôznych baktérií, takže určitý zápach alebo určitý odor tam je a keď to neviem zhodnotiť, tak by som jednoducho mal psíka zobrať k veterinárovi, nech to

0: auto, možno za tým MHD, bicykel či pešo, ako cestujete do práce.
1: Raným hosťom, najlepšou všeobecnou lekárkou v Európe Janou Bendovou, vám v Krokovačke pomôžeme rátať vaše kroky.
0: Ráno budú s vami vstávať Richard
1: a Gabika.
0: S tým môžete rátať.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
5: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
6: Začíname už zajtra.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu. Kyjev čelí masívnemu útoku ruských dronov a striel. Izrael pravdepodobne čakajú predčasné voľby. Koalícia chce hlasovať o rozpustení parlamentu. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, postupne viac oblakov, na západe aj s dažďom a 14 až 21 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelí masívnemu nočnému útoku ruských striel a dronov, informovali miestni činitelia. Zasiahnutých bodlaních bolo niekoľko budov vrátane obytných domov. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cielili aj na ďalšie regióny krajiny napadnuté Ruskom, vrátane Charkovskej, Sumskej a Černihivskej oblasti. Nová vlna útokov prichádza potom, keď včera Rusko vyslalo proti Ukrajine najmenej 800 dronov, ktoré zabili 6 ľudí a desiatky ďalších zranili. Vláda sa zatiaľ zrejme nedohodla na prorastových opatreniach. Podľa neoficiálneho dokumentu má byť jedným z návrhov aj rušenie športových a rekreačných poukazov. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko, ktorý poukazy presadil, to označil za politickú drzosť.
1: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú a musím v mene Slovenskej národnej strany povedať aj verejné nie.
0: Proti je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje 116 miliónov eur. Na dnešné rokovanie koaličnej rady plánuje predložiť iný návrh.
2: My tam ideme s vratkami DPH. Prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
0: Koalícia izraelského premiéra Benjamina Netanyahua predložila návrh zákona na rozpustenie parlamentu, čím urobila prvý krok smerom k predčasným voľbám, ktoré by sa mohli konať ešte tento rok, oznámila Netanyahuová strana Likud. Podľa serveru The Times of Israel sa predbežné hlasovanie uskutoční najskôr budúci pondelok, podľa agentúry AFP však zrejme až budúcu stredu. Návrh zákona ráta s tým, že sa voľby budú konať najmenej 90 dní po jeho schválení, čo premiérovi poskytne flexibilitu pri výbere termínu. Návrh sa tak podľa Times of Israel javí ako snaha koaličnej vlády o kontrolu nad legislatívnym procesom a načasovaním predčasných volieb, aby o tom nerozhodovala opozícia. V národnom projekte mapovania brownfieldov došlo k zásadnému posunu. Cieľom projektu je systematicky zmapovať nevyužívané a zanedbané územia na Slovensku a vytvoriť prvý centrálny register. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ informoval, že projekt prinesie jednotnú metodiku, moderný mapový portál a verejne dostupnú databázu.
3: Je to našim dedičstvom, častokrát sú to aj technické pamiatky a možno mnohé z nich aj kultúrne pamiatky. Mnohé sú zase naopak na úplnom okraji záujmu a boli by ľudia radi, keby tam niečo také ani vôbec nebolo. My dnes robíme systém, ktorý bude uceleným systémom a bude dávať tú základnú, veľmi potrebnú informáciu pre potenciálnych investorov do práve takýchto objektov, do budúcna, aby ich dokázali využívať a aby sme jednoducho na stole mali veľmi podrobnú informáciu, koľko takýchto brownfieldov na Slovensku teda máme.
0: Rezort sa inšpiroval v Českej republike, kde takýto systém funguje už niekoľko rokov. Cieľom je, aby sa zbytočne nezastavali zelené plochy, ale aby sa využili už zastavané územia. Piatú etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral v daždi Španiel Arrieta, ktorý v dramatickom závere zvládol aj pád či výmenu bicykla. Novým lídrom celkového poradia sa stal Portugalčan Eulálio. Slovák Lukáš Kubiš finišoval na 160. mieste. Dnes bude jasno až polooblačno, na západe až oblačno, od juhozápadu postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota vystúpi na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov a prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu. 4 hodiny, 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Bratislave, v Poprade, ale aj v Kolárove ponúkame dopravné správy. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexieho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Poprade na Štepánikovej rekonštruujú železničný most a podjazd pod ním je úplne uzatvorený. Uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Obídete to po diaľnici alebo po obchvate mesta. V Kolárove na hlavnej pri autobusovej stanici budujú Hlavatovský objazd a ulica je uzavretá. Prechádzka vedie po Staničnej a Arábskej. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynul.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno vám želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Takáto skorá hodina nie je na nejaké zdržiavanie sa s raňajkami. Ak niečo predsa len zjeme, tak voľačo ľahké. Napríklad ovsené vločky. Ako ich upraviť? A či sú vôbec vhodné surové vločky? To si povieme o chvíľu.

0: V našej rubrike sa dnes bude venovať Barbara Štubňová ďalšej vašej otázke o tom, či nie sú surové ovsené vločky nevhodné pre naše zdravie.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Zaujíma vás, či konzumácia surových ovsených vločiek nie je priveľkou záťažou pre naše trávenie, keď sa len namočia a nevaria. Odpoveď má expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: V skutočnosti väčšina ovsených vločiek

0: ktoré zvykneme kupovať v obchodoch, nie sú úplne surové v zmysle čerstvého zrna. Pri výrobe sa totiž to ovsené zrno zvyčajne tepelne stabilizuje, naparuje a valcuje. Cieľom je, aby sa predlžila trvanlivosť a znížilo tzv. Žltnutie tukov v ovse. Vločky zaliaté jogurtom či mliekom sú pre väčšinu ľudí úplne v poriadku. Varenie však môže niektorým ľuďom zlepšiť toleranciu, najmä ak majú citlivejšie trávenie a nafukovanie.
1: Niektorí namočíte vločky cez noc a ráno ich zjete. Je to dobrý nápad.
0: Také namáčanie vločiek cez noc vločky zmekčí a zjednoduší vzhľadom na konzistenciu aj naše žutie. Obilniny navyše obsahujú tzv. Antinutrienty, medzi ktoré patria aj fitáty, teda látky, ktoré môžu znižovať vstrebávanie niektorých minerálov. Pozor, to však neznamená, že vločky sú škodlivé. Vločky patria v skutočnosti medzi jedny z najzdravších potravín na svete. To, že vločky obsahujú antinutrienty, nie je veľký problém, pretože obsah fitátov vieme znížiť, a to už samotným luhovaním v čistej vode.
1: Je to dokonca vedecky overené.
0: Pokiaľ ich vedci nechali 24 hodín stáť pri 37 stupňovej vode, tak sa znížil obsah fitátov o 8 až 26%. Čo sa vločiek týka, pri pestrej strave je ich prínos zvyčajne podstatne väčší ako rizika. Navyše, úpravy ako namáčanie, fermentácia, klíčenie alebo varenie môžu významnú časť antinutričných látok výrazne znížiť.
1: Čo sú to vlastne antinutrienty, tomu sa ešte budeme v našej rubrike podrobnejšie venovať.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Ak máme pekné auto, chceme sa s ním aj pochváliť. Ivana Ilgová a Igor Daniš ponúkajú návod na takmer dokonalú fotku.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, robíš si svojky?
3: Ani nie.
2: A pred autom?
3: No tak to už vôbec.
2: Dobre robíš, ak by si fotila auto do inzerátu, tak vždy bez seba.
3: Jasné.
2: A fotíme mobilom na šírku.
3: Jasné, na výšku je to vždy krpaté a ľudia si chcú pozrieť auto poriadne.
2: A auto má byť v strede fotky, nefotíme umenie.
3: Čo ďalej?
2: Vždy fotiť na úrovni svetiel alebo z podľadu, nie z úrovne ramien fotografa. Výnimočne tak len nízke športiaky, to vyzerá efektne.
3: Nafotiť zo všetkých strán?
2: Určite. Auto má 4 rohy, potom detaily a motor.
3: Aj poškodenia?
2: Aj.
3: Niektorí vytáčajú kolesa auta na fotografa.
2: V pohode, akože je to dynamické, ale je to aj klišé. Ja mám radšej, ak sú kolesa normálne rovno.
3: Všetko?
2: Pozadie za autom nech je jednotné múr alebo obzor, aby tam zo strechy auta netrčali nejaké značky alebo stĺpy pouličného osvetlenia.
3: To by sme mali. Čo na budúce?
2: Interiér.

Stále viac ranostajov už začína naplno fungovať, tak vám želáme príjemné prebúdzanie a dobrý štart do nového dňa. Nocou vás prevádzali Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Pekné ráno.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
2: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
1: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier v príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A v štúdiu je Lukáš Zamborský.
4: Čínsky prezident Xi Jinping privítal šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa v rámci jeho oficiálnej návštevy Číny. Počas ceremónie pred rokovaním, počas ktorých sa chcú venovať hlavne obchodu, absolvovali prehliadku armádnych jednotiek. Ukrajina vyšle do Lotyšska svojich odborníkov, ktorí pomôžu s ochranou vzdušného priestoru tejto pobaltskej krajiny po nedávnom incidente, keď dva ukrajinské drony vychýlené z kurzu v dôsledku ruského delostrelectva dopadli na jeho územie a zasiahli ropné zásobníky. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí so svojím lotyšským kolegom Edgarom Rinkevičom. 22 ľudí vrátane 8 detí zahynulo včera potom, keď Izrael zintenzívnil svoje útoky na Libanon, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Podľa štátnej agentúry NNA zasiahli letecké údery približne 40 lokalít na juhu a východe krajiny. Izraelská armáda tvrdí, že zasiahla infraštruktúru hnutia Hizbalách. Dnes bude jasno až polooblačno. Od juhozápadu postupne pribúdanie oblačnosti, neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele, teplota 14 až 21 stupňov, 4 hodiny 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý most v Prešove a v Žiari nad Hronom, počúvate dopravné správy. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Žiari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok, obídete to cez Ladomerskú Viesku. Na ceste 588 pred obcov Farná smerom z Gbeliec opravujú takisto most a ten je preto neprejazdný. Obídete to cez Kuralany a Veľké Ludince. Most opravuje medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné auta môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
3: 14. maj v kalendári, tretí ľadový muž Bonifác pod týmto dátumom. Meno, ktoré má latinský pôvod, znamená človek dobrého osudu alebo ten, kto koná dobro. Bonifácov u nás nie je teda veľa, ale medzi pápežmi by sme ich napočítali až 8, prípadne 9. Ten jeden bol vzdoropápežom, Bonifác 7. temná postava cirkevnej histórie. Nám bude ale určite bližší Bonifác ako posledný z trojice zamrznutých, tak snáď už po ňom sa na nás to slnko nielen usmeje, ale nás aj viac zahreje. Krátko po 4:30 prajeme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: sme proste Dream Team.
1: 4.36, počúvate Rádio Slovensko a teraz nazrime do historického narodeninového kalendára. 14. mája v roku 1917 sa narodil William Tutt, významný britský matematik a kryptológ, ktorý zásadne ovplyvnil priebeh druhej svetovej vojny. V spojitosti s nacistami sa najčastejšie hovorí o šifrovacom stroji Enigma, no existoval ešte jeden a ten sa volal Lorenz. Meno mu dali podľa firmy, ktorá ho vyrábala. Toto šifrovanie bolo ešte zložitejšie a chránilo komunikáciou najvyššej úrovne medzi Hitlerom a jeho generálmi. Briti hovorili tomuto systému Tuniak. Rozluštiť ho pomohla náhoda a stalo sa to potom, ako nemecký operátor poslal dve úplne rovnaké správy s takmer 4000 znakmi s tým istým nastavením kľúča k ich rozlúšteniu. Bol to práve William Tutt, kto to rozkódoval, dokonca na to ani nepotreboval vidieť samotný šifrovací prístroj. Odhaliť jeho fungovanie pomohol inak aj Colossus, prvý programovateľný elektronický digitálny počítač na svete, na ktorom sa tiež podielal. 14. mája v roku 1771 sa v Anglicku narodil Thomas Wedgwood, vynálezca a chemik, jeden z úplne prvých priekopníkov fotografickej technológie. Pochádzal z veľmi bohatej rodiny, jeho otec bol zazobaný priemyselník. Svojmu synovi zabezpečil šikovných súkromných učiteľov, ktorí mu dali potrebné základy na to, aby sa mohol venovať svoje vášni optike. Väčšinu dospelého života bojoval s chronickými bolestiami hlavy a veľmi podlomeným zdravím, no napriek tomu sa intenzívne venoval experimentom s látkami citlivými na svetlo. Ako prvý človek na svete sa pokúsil zachytiť obraz z kamery obskúry na papier potiahnutý dusičnanom strieborným. Dokázal úspešne vytvoriť siluety predmetov, aké boli napríklad listy stromov či vtáčie peráno. Skutočná fotka z toho naozaj nikdy vtedy ešte nebola. Napriek tomu jeho vizionárska práca položila základy pre neskorších vynálezcov. No a 14. mája v roku 1316 sa narodil český kráľ a rímsko-nemecký cisár Karol IV. Krstili ho ako Václava podľa českého patróna svätého Václava. Potom, ako ho poslali na výchovu na francúzsky kráľovský dvor, prijal ako svoje birmovné meno Karol, to zase podľa svojho strýka francúzskeho kráľa. Odvtedy to už bol len Karol. Patril k najvzdelanejším európskym panovníkom, ovládal 5 jazykov a z Prahy vytvoril reprezentatívne sídelné mesto a kultúrne centrum celej svätej ríše rímskej. Založil univerzitu, ktorá dodnes nesie jeho meno a bola prvým vysokým učením v strednej Európe. Podľa neho sa volá aj najslávnejší Pražský most a založil aj

0: Nové Mesto pražské. Ženil sa 4-krát a mal 12 potomkov, najznámejším z nich bol aj neskorší uhorský, teda aj náš kráľ Žigmund Luxemburský. Karol IV. Je pochovaný v katedrále svätého Víta v Prahe.
1: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.

Počúvate Rádio Slovensko, o minútu bude 3 štvrte na 5, dnes má byť jasno až polooblačno, na západe až oblačno, v priebehu dňa od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti, neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. 16 až 21 na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Prajme vám všetkým pekné ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Vedci preskúmali staré čínske cvičenie a ponúkajú tip, ako si znížiť krvný tlak. Slovo má Rado Tomáš.
1: Staroveká čínska cvičebná prax Baduanjin pomáha pri hypertenzii prvého stupňa. Štúdiu zverejnil časopis Americkej kardiologickej akadémie. Typické cvičenie trvá približne 10 až 15 minút. Vedci sledovali 216 dospelých s hypertenziou prvého stupňa, ktorých rozdelili do troch skupín s rôznou aktivitou. V porovnaní so samostatným cvičením si ľudia praktizujúci Baduanjin 5 dní v týždni znížili 24-hodinový systolický krvný tlak približne o 3 body. Systolický krvný tlak v ordinácii znížili o 5 bodov po 3 mesiacoch aj po 1 roku. Výskumníci zistili, že tieto zníženia sú podobné výsledkom pozorovaným pri niektorých liekoch prvej voľby na krvný tlak. Sonda Psyche agentúry NASA sa chystá veľmi tesne preletieť okolo Marsu. Bude sa pohybovať len 4500 kilometrov nad planétou, aby získala silný gravitačný impuls na svojej ceste k záhadnému asteroidu Psyche, bohatému na kovy. Tento manéver sondu zrýchli, čím jej ušetrí palivo a zároveň poskytne vedcom vzácnu príležitosť otestovať a kalibrovať jej prístroje s použitím Marsu ako cieľa. Keď sa Psyche priblíži z temnej strany planéty, očakáva sa, že zachytí pôsobivé pohľady na kosáčik Marsu, bude hľadať slabé prachové prstence okolo planéty a dokonca zhromaždí údaje o magnetizme a lúčoch. Manéver by sa mal podľa prepočtov NASA uskutočniť tento piatok 15. mája.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.52 máte naladené Rádio Slovensko. Naša hra bude trvať už len zhruba 2 týždne.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Ešte dozajtra hráte o týždennú cenu, ktorou je poznávací zájazd do romantických Benátok a na ostrovy Murano a Burano. Je to pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a dopravou moderným autobusom. Každý deň je tu šanca, že môžete vyhrať aj 50-eurovú poukážku na nákup kníh, no a hlavnou cenou je letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru v termíne od 16. do 26. novembra. Toto je dnešná otázka.
2: Aká farba vznikne zmiešaním žltej a modrej farby? Po A červená, po B zelená.
0: Kto získa spomínanú poukážku na nákup kníh, tak to sa dozvieme dnes popoludní. Výhercu týždennej ceny zájazdu do Benátok, na to si počkáme do zajtrajšieho popoludnia. No a meno toho, kto získa hlavnú cenu zájazd do Zanzibaru, spoznáme 29. mája, čo je onedlho, tak neváhajte, zapojte sa, tu je dnešná otázka ešte raz.
2: Aká farba vznikne zmiešaním žltej a modrej farby? Po A červená, po B zelená.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdri, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Zozname skladieb, ktoré vám budeme hrať v tej nasledujúcej hodine, okrem iných aj Peter Bič projekt Len sa smej. V úvode hodiny to bude Sabrina Carpenter a Man Child. Pre mňa všetkým pekné ráno v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
2: V najbližšej pálenici si povieme o niečom, čo si myslíme, že to vieme, ale v skutočnosti nevieme. Môj hosť v žiadnom prípade nebude plachý ani nudný. Je to lekár a ešte k tomu súdny. MUDr. Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu.
1: V sobotu po 11.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čínsky prezident sa v Pekingu stretol s Donaldom Trumpom, hovoriť budú hlavne o obchode. Francúzske úrady zmiernili zákaz opúšťať výletnú loď pri Bordeaux, na ktorej je 1700 ľudí. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne viac oblakov na západe aj s dažďom a 14 až 21 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Čínsky prezident Xi Jinping privítal amerického prezidenta Donalda Trumpa na jeho prvej oficiálnej návšteve Číny od jeho nástupu do úradu v minulom roku uprostred obchodnej vojny medzi oboma superveľmocami. Rozhovorom, ktorých cieľom je zlepšiť obchodné vzťahy, predchádzal ceremoniál pred prezidentským palácom a vojenská prehliadka. Čína a USA by mali byť partnermi, stabilita ich vzťahov je dobrá pre svet, povedal Xi Jinping. Donald Trump vyhlásil, že vzťahy oboch krajín budú lepšie ako kedykoľvek predtým. Zástupcovia súkromných škôl a evanjelických škôl podávajú podnet verejnému ochrancovi práv pre prešetrenie postupu v súvislosti so systémom elektronických prihlášok a automatizovaným vyhodnocovaním prijímacieho konania. Podľa zástupcov ide o vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich rodičov. Pokračuje riaditeľka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová.
2: Aby preveril mieru transparentnosti, preskúmateľnosti a opraviteľnosti automatizovaného rozhodovania, aby posúdil, či sú zabezpečené dostatočné mechanizmy ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa a zvážil využitie jeho zákonných oprávnení vo vzťahu k príslušným orgánom verejnej správy.
1: Tvrdí napríklad, že rezort nevie zaručiť, že automat pracuje so správnymi dátami a nevie spravodlivo prideliť školy k žiakom. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD si za systémom stojí.
3: Tu mnohí, ktorí sú možno v nižšom umiestnení na tej škole, oni by boli prijatí na to miesto, keby bolo jasné, že rodičia to miesto nepríjmu. Toto je dlhoročný problém a po druhé uzatvárame výrazný priestor na špekulácie. A moja otázka sa opakuje, v koho záujme sú tieto požiadavky Asociácie súkromných škôl? No, len v ich, neurčite v záujme detí.
1: Senát USA potvrdil Kevina Warsha do funkcie šéfa americkej centrálnej banky. Do funkcie ho nominoval prezident Donald Trump a nahradí súčasného Jeroma Powella. Jeho funkčné obdobie sa končí 15. mája. Jerome Powell sa opakovane stal terčom Trumpových útokov pre rozhodnutia Fedu o úrokových sadzbách. Šéf Bieleho domu vyzýval na ich zníženie s cieľom stimulovať ekonomiku. Francúzske úrady zmiernili zákaz opúšťať výletnú loď, ktorá kotví pri Bordeaux, na ktorej predtým zaviedli karanténu kvôli výskytu črevnej chrípky u niektorých z viac ako 1700 pasažierov a členov posádky. Teraz môžu loď opustiť osoby bez príznakov ochorenia. Podľa úradov chrípka nespôsobila nikomu vážnejšie problémy. Úrady vylúčili akúkoľvek súvislosť s prípadmi hantavírusu na lodi Hondius. Preventívne karanténne opatrenia majú podľa nich za cieľ predísť akejkoľvek panike v súvislosti so súčasnou medzinárodnou situáciou aj fámami o možnom výskyte hantavírusu na palube. Futbalisti Slávie Praha obhájili titul v najvyššej českej súťaži. V skupine o titul zdolali Jablonec 5-1 a dve kolá pred koncom majú na čele tabuľky nedostihnutelný náskok. Majstrovský titul získali aj slovenskí útočníci Ivan Šranc a Erik Prekop. Dnes bude jasno až polooblačno, na západe až oblačno, od juhozápadu postupne pribúda neoblačnosti a neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota vystúpi na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov a prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch lokálne okolo 50 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Sabinove a obmedzenia, poďme na cesty. Za Sabinovom smerom na Rážňany skončilo osobné auto mimo cesty, ale nezdržíte sa. Pred Kutmi smerom z Holíča cestári opravujú vozovku, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu uzavreté ulice Fraňa Kráľa a Ladislava Novomeského. Obchádzka vedie po Švermovej a Kršlovej a cesta medzi Kysuckým Novým mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá. Na po ceste číslo 11 sa premávka spomaľuje. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
1: Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju dáva. Nie je to len prázdna fráza, ale niečo, čo ste zažili možno aj vy sami na vlastnej koži. A o tom, ako podobu vlastne môže mať, bude dnešné zamyslenie o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Sabrina Carpenter a Man Child vo štvrtkovom budíčku Rádia Slovensko. 9 minút po 5. vám prajeme pekné skoré ráno. Benefičný koncert operných umelcov v Trnave, ktorí chcú pomôcť svojmu ťažko chorému spolužiakovi, nie je len témou na zamyslenie, ale aj pozvaním pridať sa. Urobil to aj autor dnešného zamyslenia, kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Keď som ako kňaz pochovával Magdu Rufusovú, zavolal som na obrad Pavla Remenára. Baritonista Slovenského národného divadla prišiel bez výhovoriek. Zaspieval vtedy niekoľko piesní. Pred pár dňami mi zatelefonoval. Spolu s priateľmi, opernými spevákmi pripravuje benefičný koncert pre ťažko chorého spolužiaka. Bude v sobotu o 19. hodine vo františkánskom kostole svätého Jakuba v Trnave. Poprosil ma, či by som mohol prísť a niečo na tejto udalosti povedať. Prídem, pretože pomoc nemá byť niečo, čo urobíme, keď nám zvýši čas. Má to byť prirodzená reakcia na núdzu niekoho v našom okolí. Je veľmi ľahké vyjadriť podporu kliknutím na sociálnych sieťach. Ale skutočnú váhu má až moment, keď niekam fyzicky prídeme a venujeme druhým svoj čas a blízkosť. Ak sme schopní pre ľudí urobiť niečo, na čo sa podujal s priateľmi Paľo Remenár, je to dôkaz, že ako spoločnosť máme stále šancu. Človečina a osobný kontakt nás robia ľuďmi. Nie veľké slová na sociálnych sieťach, ale reálne skutky. Vďaka Paľo za kus zrozumiteľnej ľudskosti, ku ktorej sa v sobotu rád pripojím. Lebo ako by povedal Jean-Paul Sartre, človek nie je nič iné než jeho činy. Pamätajme na to v našej každodennosti. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Dobré ráno.
3: Len sa smej.

Dve minúty ostávajú do štvrte na 6, máte naladené Rádio Slovensko. Dnes má byť jasno až polooblačno, na západe až oblačno, v priebehu dňa od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti, neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov.

0: Just My Imagination vo štvrtkovom budíčku, to boli Cranberries z Rádia Slovensko, vám prajeme pekné ráno. O 10 minút bude pol šiestej, ďalší pracovný deň pred nami, rovnako pravidelný rituál, ktorý k tomu patrí pre niekoho. Sadnete do auta. No, samozrejme, ak to chytí, že by baterka. Ak to... Nie, skúsim ešte raz, že by... No, ani toto. Tak nič. Našťastie sú aj iné spôsoby, ako sa dopraviť do roboty. Každý má nejaké tie výhody aj nevýhody. Cesta autom ušetrí čas, ale zase nešetrí toľko peniaze. Ak samozrejme neberiete aj kolegov so sebou a podelíte si to, vlak uprednostňa tí, ktorí to majú ďalej a stanicu blízko. Okrem toho je tu aj možnosť ísť autobusom, alebo to zvládnete aj peši. Dnes ráno sa bude Gabika s Richardom pýtať na to, ako cestujete do práce. Z tých prvých reakcií na našom facebookovom profile vyberám aspoň zo pár. Martina napísala, najčastejšie autom, ale niekedy využívam MHD, Ida kombinuje električku a autobus, a Martin, už 10 rokov jazdím výlučne bicyklom, ešte ma neodradilo žiadne počasie, len občas meškám, tie hodinky by sa asi aj zišli. No a Dana to má naozaj veľmi blízko na našu otázku, ako cestuje do práce, odpovedá pár krokov zo spálne do obývačky. Ako ste na tom vy ostatní? Auto, bicykel, vlak, alebo chodíte do práce peši? Dajte nám vedieť.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou.
1: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17:00 v Rádiu Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8:00 Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino Popu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A slovo má Lukáš Zamborský.
5: Ukrajinské hlavné mesto Kyjev v skorých ranných hodinách odoláva intenzívnemu útoku. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že Rusko útočí na mesto dronmi aj balistickými raketami. Podrobnejšie informácie o materiálnych škodách či prípadných obetiach zatiaľ nie sú známe. Okrem Kyjeva bolo počuť výbuchy aj v mestách Čerkasy a Kremenčuk. Dohoda na prorastových opatreniach zatiaľ zrejme nie je. Vláda mala o nich hovoriť na včerajšom rokovaní. Po zasadnutí kabinetu však nikto z ministrov medzi novinárov neprišiel. Témou sa majú zaoberať aj popoludní na koaličnej rade. Pacient, ktorý mal mierne príznaky hantavírusu a bol umiestnený v dekontaminačnej jednotke v štáte Georgia, mal negatívny test na toto ochorenie, informovalo Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Ide o jednu z 18 osôb, ktoré sú monitorované v zdravotníckych zariadeniach USA potom, keď boli evakuované z výletnej lode Hondius, ktorá bola miestom výskytu tohto vírusu. Dnes bude jasno až polooblačno, na juhozápade postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 14 až 21 stupňov, 5 hodín 30,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Sabinove a kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Za Sabinovom smerom na Ražňany skončilo osobné auto mimo cesty, ale nezdržíte sa. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkajte 20 až 30 minút. Pred Kútmi smerom z Holíča cestári opravujú vozovku, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. No a pripomíname, že tunel Višňové na D1 je po údržbe plne prejazdný v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
7: Pracuje ako maskérka v jednom z najznámejších operných domov na svete, Royal Opera House v Londýne. Včera bola hostkou v Dobrom ráne Stanka Kohútková-Gergum. Rozprávala nielen o manieroch známych operných hviezd, ale hlavne o svojej práci. Pripraviť umelcov na vystúpenie nie je isto jednoduché, ale aj samotná príprava na túto profesiu si žiada riadnu drinu. Celý rozhovor nájdete už teraz v archíve na webe Rádia Slovensko. My si z neho čo to pripomenieme už o chvíľu.
3: Budíček Rádia Slovensko.

0: 5 minút po pol šiestej máte naladené Rádio Slovensko. Je úspešnou maskérkou v jednom z najznámejších operných domov na svete, Royal Opera House v Londýne. Vo včerajšom Dobrom ráne nielen o svojej práci rozprávala Stanka Kohutková-Gergu. Ako prezradila, veľa vecí sa naučila aj na Cinema Makeup School v Los Angeles, čo je jedna z najprestíznejších svetových škôl filmového líčenia a špeciálnych efektov. Na hodinách tam museli dokonca pozerať fotografie reálnych zranení, čo nie je asi pre všetky žalúdky.
1: Áno, musela som, lebo zo pár tých učiteľov, čo som mala na špeciálne efekty, tak priniesli takú veľkú knihu, že no, bol som v nemocnici a toto všetko sa musíte naučiť, lebo v podstate, keď náhodou robíte na pre film a tieto tieto ostatné, tak v podstate je to o tom, že musíte vedieť, ako tá rana funguje, keď je čerstvá, keď sa hojí a keď je zahojená. To je napríklad to isté, keď máte modrinu, má konkrétne štádia. Keď som videla niektoré tie fotky, tak normálne mi aj zle prišlo, lebo ako jedna vec je to namaskovať, ale druhá vec je sa na to naozaj pozerať.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: môžeš tak zobrať. 5.38, počúvate Rádio Slovensko. Včera sa v Bratislave stretli slovenské volejbalistky na prahu novej reprezentačnej sezóny. V nej si veľa sľubujeme predovšetkým od legionárok. S už bývalou líderkou rakúskeho Linz Steel Volley s mečiarkou Luciou Herdovou sa rozprával Martin Šedo.
1: Bola tá sezóna v Linci ťažšia alebo ťažšia, ako ste predpokladali? Išli ste tam s tým, že chcete byť líderkou toho tímu. Vyhrali ste pohár, pomohli ste k tomu výrazne. Štvrté miesto asi nie je presne to, čo ste chceli, ale teda taký nejaký globálny pohľad a možno už aj taký nadhľad troška s odstupom.
2: Individuálne tá sezóna bola rozhodne ťažšia, pretože toho priestoru a toho tlaku na tom ihrisku bolo určite viac ako doteraz v Česku. Nevyšlo nám to ten záver tej sezóny úplne podľa predstav. My sme vlastne mali výborný vstup do sezóny, základnú časť sme vyhrali, potom sme až nadpriemerne ľahko by som povedala vyhrali aj ten pohár. A keď sme vlastne vstúpili do tej play-off časti, tak to nešlo úplne tak ľahko ako dovtedy. Ten tým bol mladší, trošku menej skúsený, takže aj tá moja rola bola trošku iná, že vlastne treba ten tým viesť, trošku ich navádzať tým správnym smerom. Takže to bolo iné, ale pre mňa myslím si, že pozitívne a ja som rada za túto skúsenosť.
1: Tá vaša forma bola adekvátna vždy tomu, čo predvádzalo celé družstvo?
2: Úprimne, ja som sa snažila mať tú sezónu konštantnú. Myslím, že moje výkony neboli zlé ani v tom play-offe. Skôr sa to odrážalo v tom, že som tých nahrávok mala naozaj veľa. Ja som mala na set 60 nahrávok a v určitom momente si myslím, že ma to zahotilo. Niekedy sa mi ťažšie skladalo, ale beriem to v podstate pozitívne, že som sa musela aj s týmto vyrovnať a bolo to pre mňa mentálne ťažké toto zvládnuť koľkokrát, že vlastne sú na mňa pripravení viac ako asi normálne týmy by boli, ale beriem to z toho lepšieho hľadiska, že som musela byť o to efektívnejšia.
1: Podľa všetkého ste museli upútať, nielen teda v rámci Rakúska, keď si vás vybral držiteľ čerstvého nemeckého Double Thüringen. Zaskočila vás tá ponuka a troška ste zvažovali?
2: Úprimne som nezvažovala. Keď prišla tá ponuka, tak aj s tým pozadím, ktoré ten klub má a tým trénerom, ktorý momentálne tam pôsobí, o ktorom teda ako sa hovorí, že je veľmi posunuté hráčky, tak som to brala ako krok dopredu. Ešte vtedy som vlastne nevedela, že vyhrajú ligu. Vyhrali vtedy pohár tesne potom, takže to bolo v podstate len o to úspešnejšie rozhodnutie.
1: Váš životný partner Jakub Brečka takisto z pozície trénera Lincu ide trénovať do Nemecka, ale nie váš tým, ale Hamburg. Bude to asi v úvodzovkách konflikt záujmov na palubovke a možno aj mimo nej.
2: Zatiaľ som to neriešila. Myslím si, že stále je ťažšie trénovať pod ním, ako hrať proti nemu. Po tejto sezóne nie je to pre mňa ťažšie, že bude hrať proti mne a že budeme súperi. Pre ňoho je to tiež krok dopredu a ja mu to prajem a stále dúfam, že proti ním zvíťazím a že budem na tom úspešnejšom konci samozrejme.
0: Rádio

0: O minútu bude 3 štvrte na 6, počúvate Rádio Slovensko. Dnes by malo byť o trošku teplejšie ako včera. A pekné ráno prajem meteorologovi Cyrilovi Simanovi. Cyril, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Dobré ráno prajem. Tak aktuálne na území Slovenska máme zväčša jasné až polojasné počasie, alebo jasné malooblačné počasie, ale na západe a v Žilinskom kraji nám už v týchto chvíľach oblačnosť pribúda. Pofukuje nám zväčša iba slabý vietor a teplota vzduchu je nasledovná. Máme v kuchyni v Rimláckach 12 stupňov, Bratislavského tisko má 10, Urbanovo 6, Nitra 4 stupne, Piešťany 10, Trenčín 4, aj Žilina, Liesek 3, Liptovský Mikuláš má 0, Banská Bystrica 2 stupne, Sliač plus 1, Polkovce pri Lučenci 2, Brezno 1 stupeň, Poprad má 2 stupne, Prešov 3, Košické letisko 4, Trebišov 3 a Kamenice nad Cirochou 3 stupne. No a v týchto raných hodinách na viacerých miestach na stredom a východnom Slovensku máme prízemný mráz.
0: Ako bude cez deň?
1: Očakávame, že bude jasno až polooblačno, na západe až oblačno a v priebehu dňa od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele na krajnom západe miestami sa vyskytnú zrážky v podobe dažďa alebo prehánok. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14, vo výške 1500 metrov 5 stupňov a postupne sa rozfúka vietor južných smerov a to rýchlosťou do 30 a v nárazoch to bude lokálne okolo 50 km za hodinu.
0: Hovorí meteorológ Cyril Simon. Cyril, ďakujeme, pekné ráno.
1: Do počutia, pekné ráno.

0: 5 hodín 49 minút počúvate Rádio Slovensko. Napriek tomu, že mali hlboko do vrecka, na tanieri si dopriali relatívne pestrú stravu. Viete, čo kedysi s obľubou jedávali Kysučania?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Život na Kysuciach bol odjak živa spätý s tvrdou prácou, no práve tá naučila miestnych ľudí vážiť si každý kúsok chleba. Aj preto sa hovorí o tunajšej strave, mnohým, keď sa teda spomína, sa vybavia skromné jedlá. To však nebránilo domácim gazdinkám, aby v kuchyni popustili úzdu fantázii.
2: Základom bol druhý chlieb, zemiaky, kde sa na Kysuciach jedli takmer denne. Varené, pečené, v chlebe, či ako slavné podlesníky. Práve vôňa týchto trených osuchov s cesnakom, rascov a majorán pečených priamo na horúcej plátni pece je pre náš kraj typická. Zapíjali sa sladkým mliekom a potierali čerstvým maslom. Naša história však chutí aj po dnes už takmer zabudnutom bôbe, jačmenej či žitnej kaši alebo sladkej kvake, ktorá kedysi v hrncoch kráľovala rovnako ako kapusta. A meso? To bolo vzácnosťou, vyhradenou pre nedelu či veľký sviatok.
0: Hovorí Miroslava Jančulová z Múzea Kysuckej dediny vo Vychylovke, kde už túto nedeľu môžete zažiť gastronomické putovanie časom. Celým areálom sa poniesie vôňa všakovakých dobrôd. Priamo v chalupách stretnete šikovné ženy zo skupiny Dolinka, ktoré budú na rozhorúčených platniach piecť poctivé podlesníky. V ponuke budú aj chrumkavé kapustniaky či sladký čučoriedkový koláč. Kuchyňa starých materí z každého rožka troška už je v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke. V nedeľu, ako som spomínal, 17. mája od 10. Viac informácií sa dozviete na stránke Kysuckého múzea.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj Dean Lewis a Rest. Tu bude hodiny Deep and Deep Band Nikdy. Prajme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
3: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
2: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier. V príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
4: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
2: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu o 16:30.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
5: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
2: A pozor, nezabudnete využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
6: Nový čas prináša už dnes špeciálne hokejové križovky s hviezdami ľadovej plochy. Otestujte svoje znalosti. Zabavte sa a vyhrajte finančné výhry v celkovej hodnote až 100 eur. Hrajte už dnes a nalaďte sa na majstrovstvá sveta. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev je opäť terčom intenzívneho útoku. Čína a USA by mali byť partnermi, povedal čínsky prezident. Podľa Donalda Trumpa budú vzťahy lepšie ako kedykoľvek predtým. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelí masívnemu nočnému útoku ruských striel a dronov, informovali miestni predstavitelia. Zasiahnutých podľa nich bolo niekoľko budov vrátane obytných domov. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cielili aj na ďalšie regióny vrátane Charkovskej, Sumskej a Černihivskej oblasti. Podrobnejšie informácie o materiálnych škodách či prípadných obetiach zatiaľ nie sú známe. Nová vlna útokov prichádza potom, keď včera Rusko vyslalo proti Ukrajine najmenej 800 dronov, ktoré zabili 6 ľudí a desiatky ďalších zranili. Najmasívnejšiemu útoku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu včera čelila aj Zakarpatská oblasť. Čínsky prezident Xi Jinping privítal šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa pri jeho prvej oficiálnej návšteve Číny od vlaňajšieho nástupu do funkcie. Xi Jinping na začiatku rokovaní vyhlásil, že Čína a Spojené štáty by mali byť partnermi a nie rivalmi a že stabilita ich vzťahov je dobrá pre svet. Trump vyhlásil, že vzťahy oboch krajín budú lepšie ako kedykoľvek predtým. Rokovania sa majú týkať najmä posilnenia vzájomného obchodu a spolupráce v oblasti technológií. Témou bude pravdepodobne aj vojna s Iránom. Situácia v Hormuzskom prielive nevedie k dohode medzi Iránom a USA, myslí si analytik Milan Mikulecký. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že problémom sú najmä maximalistické požiadavky Iránu, ktorý sa odmieta vzdať svojho jadrového materiálu a žiada plnú kontrolu nad prielivom, ktorým prúdi až 20% svetovej ropy.
2: Je nutné vždy pripomenúť, že jaderný program má dve nohy. Jedna noha je tá samotná jaderná zbraň, to znamená to obohacování uránu, a druhý je vývoj a výroba nosičů takové zbraně. V případě Iránu je to ten balistický program a Irán v něm rozhodně chce pokračovat a pokračuje v něm.
1: Patová situácia bude v oblasti podľa analytika Jozefa Hrabinu pokračovať ešte niekoľko týždňov.
3: Nemyslím si, že záujme všetkých zúčastnených eskalovať ten konflikt ďalej, ale zároveň táto dohoda zatiaľ nebude. Čiže uvidíme možno len maximálne nejakú obmedzenú eskaláciu.
1: Predseda novej maďarskej vlády Péter Maďar po prvom zasadnutí vyhlásil, že nepodpíše odstupné odchádzajúcim ministrom. Kabinet podľa neho preberá krajinu vo veľmi zlom hospodárskom stave s vysokým dlhom, infláciou a problémami v zdravotníctve, pričom rozpočtový deficit už dosiahol 90% z celoročného cieľa. Odstupné nepodpíše nielen ministrom, ale ani štátnym tajomníkom. Premiér oznámil aj sériu zásadných politických, ekonomických a inštitúcií zmien v reakcii na nepriaznivý stav krajiny zavedením úsporných opatrení, revíziou štátnych výdavkov, odtajnením citlivých dokumentov a prehodnotením vzťahov s európskymi inštitúciami. Teniska Tereza Mihalíková postúpila spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou do semifinále štvorhry na Antukovom Challenge v Paríži. Tajvansko-japonský pár Vuová Hozumiová zdolali 6-1, 6-2. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Sabinove, kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Za Sabinovom smerom na Ražňany skončilo osobné auto mimo cesty. Nezdržíte sa. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. Medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom pozor na odstavené auto v zákrute. Na diaľnicu D1 pri Novej Polhore smerom na Košice opravujú blokovaný ľavý jazdný pruh. No a pripomíname, že tunel Višňové na D1 je už prejazdný bez obmedzení. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
5: Nemal by to byť len nudný súhrn vášho života, ale vizitka, ktorá sa stane magnetom pre prípadných zamestnávateľov. Napísať dobrý životopis nemusí byť pre každého jednoduché, ale existujú pravidlá, na ktoré treba myslieť v každom prípade. Ak teda naozaj chcete, aby vás prijali, poradíme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.

0: O 3 minúty bude 4 na 7 z Rádia Slovensko. Prajeme pekné ráno. Máte pôsobivý životopis, ktorý posielate vo veľkom, no pozvánky na pohovor aj tak neprichádzajú? Možno stačia len kozmetické úpravy a situácia sa zásadne zmení vo váš prospech. Praktické tipy ponúka Daša Omastová.
1: Technológie, ktoré namiesto ľudí čítajú kvantá životopisov, používajú veľké pracovné agentúry už roky a s rozšírením umelej inteligencie k tomu pristupuje čoraz viac zamestnávateľov. Dôležité sú preto najmä kľúčové slová, ktoré súvisia s inzerovanou pracovnou pozíciou. Majiteľka personálnej agentúry a odborníčka na prezentáciu na sociálnych sieťach Ivana Brutenič.
2: Ľudia sa snažia urobiť také veľmi zaujímavé životopisy graficky, aby to vyzeralo super, ale na konci dňa je otázka, či tam sú tie kľúčové slová, alebo keď tam nie sú, tak či to vyhodnocuje robot, alebo to vyhodnocuje vekom juniorný mladý človek. Ak nedáme kľúčové slová, tak potom není pozvaný ten človek na pohovor, ale nehovorí to nič o ňom. Len vlastne ten životopis nebol dosť dobre urobený.
1: Všetko podstatné preto odporúčame pridávať vo forme textu. Hoci existujú rôzne nápadité šablóny, ktoré graficky zvýraznia vaše pracovné úspechy, niektoré stroje ich jednoducho neprečítajú.
2: Tieto systémy sa volajú ATS, Applicant Tracking System, ale aj v slovenčine využívame iba ATS, čiže ak si vygooglia ATS Friendly napríklad, alebo priateľský životopis pre ATS, tak vedia si pomôcť.
1: Dobrý životopis by mal byť najmä prehľadný. Odborníčka v riadení a rozvoji ľudí Anna Hudáková.
3: Začíname súčasnou pozíciou a ideme postupne do histórie. Pokiaľ ten životopis už máme veľmi bohatý a dlhší, tak stačí relevantné ponuky za posledných 10, maximálne 15 rokov.
1: Či váš životopis dokáže zaujať aj stroj, si môžete jednoducho overiť s pomocou umelej inteligencie.
2: Je to veľmi fajn dať si svoj životopis do ChatGPT alebo Gemini nejakého nástroja, dať tam tú pozíciu, na ktorú sa uchádzajú a napísať, pozri sa na môj životopis, čo by si tam doplnil, aby si ma vybral na túto pozíciu. Čemu zadáme tú rolu a potom čo od neho chceme.
1: A spoločne to môžete dotiahnuť k dokonalosti.
2: Opýtaj sa ma 10 otázok, ktoré ti zodpoviem a vylepší mi ten životopis. A zároveň nevymýšľaj dáta, rob iba s tým, čo som ti dala. A treba to skontrolovať samozrejme.
1: Pretože hoci je umelá inteligencia mimoriadne šikovnou pomocníčkou, na 100% sa na ňu stále spoľahnúť nedá.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: 6 hodín 17 minút, máte naladené na rádio Slovensko, dnes má byť jasno až polooblačno, na západe až oblačno, v priebehu dňa od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti, neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele, ráno takto v údoliach. Niekde môže byť hmla, 16 až 21 na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Do kolóny pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si pripravte polhodinovú rezervu. Medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom pozor na odstavené auto v zákrute. Radary nám hlásite na viazde do Krupiny zo Zvolena a na viazde do Košíc z Košických Olšian. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 minút dostáva do pol 7. Počúvate Rádio Slovensko. Autobus, električka, vlastné auto, kolobežka alebo vlak? Ako cestujete do práce? To sa vás v dnešnom dobrom ráne budú pýtať Gabika a Richard. Ahojte.
1: Dobré ráno.
0: Rišo, nevynechal som ani ten vlak. Jednu z možností, ako sa dostať do práce zámerne.
2: Ja to mám tak samozrejme komplikované, zmiešané, keď už teda narážaš na to, najskôr autom na stanicu, tam nechám auto, pekne nasadnem do vlaku, z vlaku potom prejdem na peší bus a odtiaľ sa dostanem sem do rozhlasu.
0: Ale aj električkou by si mohol.
2: Mohol, ale keby sme to mohli vymeniť, tak áno, aj taxíkom, keby mi vlak meškal.
1: Helikopterou, ponorkou.
2: Na tú asi zrejme na Slovensku ešte nemám dostatočne zarobené.
0: No ale predtým si chodieval aj autom z Trenčína do Bratislavy, keby si to mal porovnať, tie výhody, nevýhody, všetko má svoje plus a minus.
2: Všetko, áno, samozrejme, keď odhliadnem od tých peňazí a od toho samozrejme aj ekologického hľadiska, tak je to také porovnateľné samozrejme. Vo vlaku si môžeš pospať, keď treba, alebo môžeš aj pracovať popri tom čase, keď sa vozíš, ak niekto ťa vozí. A zase v tom aute vieš sa kochať aj prírodou, vieš sám sebe, možno niekedy zastaviť, keď potrebuješ. Čiže je to také rôznorodé.
0: Gabika?
1: No ja mám tú nevýhodu, že si na ceste do práce nemôžem pospať. Chodím pešo. A to je asi, budem stručnejšia, ja chodím pešo.
0: Ty si najekologickejšia.
1: No jasná, presne tak.
0: No ja...
1: No nedá sa to všetkým samozrejme.
0: Áno, určite.
1: Pešo.
0: Tých reakcií je veľa, už teraz som pozeral na Facebooku a sú nejaká kolobežka napríklad, to je tiež...
2: A to by si tým mohol zase v rámci Bratislavy kolobežkou.
0: Áno, dalo by sa.
2: V ranných hodinách ešte
1: bez sa ti však.
0: Veľmi zavčasu. Áno, ja musím autom, pretože ráno potom sa ponáhlam dceru do škôlky vyprovadiť, takže tam sú zase iné dôvody, pre ktoré musím. Ale ako som pozeral na ten Facebook, tak je tam naozaj veľa rôznych reakcií. Tie autá napríklad, jedna posluchačka napísala, že v papučiach.
1: Fakt?
0: Z obývačky do spálne, home office. Takže naozaj, aj takto to funguje.
1: Ale mne sa to raz stalo. Ja som to, utekala som. Nie home office, ale raz sa mi stalo, že som takto utekala na vysielanie v šuchačkách.
0: Možno sa to stalo aj iným. Dajte nám vedieť, ako cestujete do práce. Napíšte nám a zajtra jeden z vás dostane hodnotný darček.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8:00 Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino popu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.
0: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
3: Vareka hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečieš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@vareka.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Presne o 6:30 s Katarínou Štepánovou.
5: Zástupcovia súkromných aj evanjelických škôl kritizujú elektronický systém prihlášok do všetkých typov škôl. Tvrdia, že dochádza k porušovaniu práv detí a ich rodičov. Systém podľa nich od začiatku nefunguje ako má a rezort nevie zaručiť, že pracuje so správnymi dátami. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD si za systémom stojí. Koalícia izraelského premiéra Benjamina Netanyahu predložila návrh zákona na rozpustenie parlamentu, čím urobila prvý krok smerom k predčasným voľbám, ktoré by sa mohli konať ešte tento rok. Oznámila to Netanyahuova strana Likud. Podľa servera The Times of Israel sa predbežné hlasovanie uskutoční najskôr na budúci pondelok. Francúzska prokuratúra na odvolacom súde navrhuje pre bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho 7 rokov väzenia v kauze možného nezákonného financovania volebnej kampane z roku 2007. Politik čelí obvineniu, že sa snažil získať prostriedky na svoju prezidentskú kandidatúru od vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfiho. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. 6 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pneumatika na R1, cestári pri Kolárove. Pokračujeme správami z dopravy. Mimoriadny pozor teraz na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu. Na 120. kilometri leží v ľavom pruhu pneumatika z kamióna. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova stratíte 10 minút. Medzi Kolárovom a Kameničnou pracujú cestári, blokujú jeden pruh. Radary nám hlásite na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca, na viazde do Kotešovej z Veľkého Rovného a v Prešove na Petrovianskej smerom do centra mesta. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej ranej trase. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
7: Krásne ráno na chvíľočku bude nádherne poetické. Toto som vždy chcela zarecitovať. Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľubí. No ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi. To sú krásne slova. Poznala príliš neskoro, ako ho mala rada. Niečo som tam vyhodila.
4: Ale tak my teraz niečo prihodíme, pretože to, čo si teraz recitovala, bola báseň od Miroslava Válka. Mm-hmm. Veľmi dobrá, veľmi krásna. Možno si ju pamätáte zo školy, keď ste sa učili. Možno aj na spameť recitovať. No ale túto pesničku zhudobnil Meky Šbírka. A my si ju teraz zahráme.
8: Láska je strašne bohatá, láska tá všetko sľúbi. No ten, čo ľúbil, sklamal sa. A ten, čo
7: sklamal, toto nikdy nezaspievam, krásne.
4: Ale recitovala si to aspoň dobre, veľmi dobre, takže ešte popracovať na tom speve a možno sa to vyrovná práve Mekimu. A toto bola vlastne ďalšia skladba, ktorú vám hráme v rámci májových, letných a jarných. Aj keď je to jesenná láska, ale jarných a takých zaláskovaných romantických hitov o láske.
7: Tak a zajtra budeme pokračovať. Ak máte vytipy, tak pokojne nám môžete napísať slovensko@rozhlas.sk.
0: Slovensko, viac

0: 6 hodín 36 minút, toto je dôležitá možno správa, informácia pre tých, ktorí sa teraz ponáhľajú niekde na autobus alebo možno aj na vlak, aby stihli dobre ráno. Je to Rádio Slovensko, pozrieme sa na cestovanie.
1: Môžeme, pretože práve mnohí z vás sú práve teraz na ceste do práce, tí ostatní sa možno ešte len chystajú a tí, čo majú home office, tak tí sa to samozrejme netýka, možno ešte pohodlne vyspávajú. Dnešná ranná téma sa venuje práve vašim presunom do práce.
2: A naša presná otázka znie, ako cestujete do práce? A áno, ráta sa akýkoľvek prostriedok, auto, vlak, autobus, električka a samozrejme rátajú sa aj naše zdravé nohy. Pani Gabriela cestuje autom. Hlavným dôvodom je, že na Slovensku podľa nej chýbajú cyklochodníky z obcí do miest a cesty sú častokrát úzke aj pre dve autá. Vlado chodí z pravidla pešo, cesta mu totiž trvá približne 5 minút, má prácu na tej istej ulici, to možno trochu závidím. Najbežnejší spôsob dopravy do práce je stále auto. V mnohých krajinách viac než polovica pracujúcich dochádza sám autom, často aj na krátke vzdialenosti, či už z pohodlnosti alebo z časových dôvodov. PR manažerka pracovného portálu Ľubica Melzerová potvrdzuje, že je to tak aj na Slovensku.
3: Je to pohodlie a flexibilita. To sú jednoznačné faktory, pretože tým autom sa jednoducho dostanete z bodu A do bodu B, bez toho, aby ste sa museli spoliehať na nejaký konkrétny čas odchodu spoju alebo prestupovať, čo teda pri mestskej hromadnej doprave sa musíte prispôsobovať tomuto. A ďalším takým dôležitým faktorom je neúplne dostatočná, respektíve dostatočne rozvinutá infraštruktúra mestskej hromadnej dopravy vo všetkých lokalitách na Slovensku.
2: Upokojím vás, naše dochádzanie do práce ešte vôbec nemusí byť také zlé. Predstavte si napríklad v japonskom Tokiu ľudia denne strávia v hromadnej doprave aj cez 2 hodiny. Na rozdiel od našej dopravy, tam však vlaky jazdia na sekundu presne.
1: Tak sa zapojte aj vy do našej rannej témy. Pýtame sa, ako cestujete do práce a jeden z vás, ktorý sa v priebehu tohto týždňa zapojí či už komentárom alebo hlasovkou, má šancu zajtra získať 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkova hodiniek.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Dobré ráno, prejeme z Rádia Slovensko, 6 hodín 40 minút. Sú tu bleskové správy.
1: Dohoda na prorastových opatreniach zatiaľ zrejme nie je. Vláda mala o nich hovoriť na včerajšom rokovaní. Témou sa majú zaoberať aj popoludní na koaličnej rade. Zástupcovia súkromných aj evanjelických škôl kritizujú elektronický systém prihlášok do všetkých typov škôl. Tvrdia, že dochádza k porušovaniu práv detí aj ich rodičov. Kyjev od skorých ranných hodín odoláva intenzívnemu útoku ruských striel a dronov. Zasiahnutých bolo niekoľko budov vrátane obytných domov. Útoky cielili aj na ďalšie regióny vrátane Charkovskej, Sumskej a Černihivskej oblasti.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Pridáme predpoveď počasia, je s nami Cyril Siman, prajem dobré ráno, to štvrtkové zatiaľ je aké?
3: Dobré ráno, prajem, tak aktuálne máme na území Slovenska zväčša jasno až polojasno, ale na západe a v Žilinskom kraji už prevažuje veľká oblačnosť. Ojedinele na krajnom západe sa vyskytuje slabé zrážky, pofukuje slabý alebo mierny vietor a v krajských mestách je teplota nasledovná. Bratislava má 9 stupňov, Nitra 6, Trnava 7, Trenčín 6, Žilina 5, Banská Bystrica 4, Košice 6 a Prešov 5 stupňov.
0: Čo nám ešte dnešný deň prinesie?
3: Očakávame, že bude jasno až polooblačno na západe, oblačno a v priebehu dňa od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti a lokálne, najmä na krajnom západe, sa vyskytne aj slabý dážď, prípadne prehánky. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14, vo výške 1500 metrov 5 stupňov a viac bude vietor južných smerov rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: No pred nami je piatok a víkend, tak určite mnohí chcú vedieť, aké bude počasie.
3: Záver týždňa bude oblačný až zamračený, postupne na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky v podobe dažďa alebo prehánok, ojedinele búrky a ojedinele aj výdatné zrážky. Najvyššia šanca na výdatný dážď je na strednom Slovensku, najmä v sobotu. Budú väčšie rozdiely v teplote vzduchu, maximálna teplota bude postupne klesať, bude pomerne chladno. Na krajnom severozápade, na Kysuciach a Orave teplota vzduchu len okolo 10-11 stupňov, ale naopak na juhovýchode na Dolnom Zemplíne aj nad 20 stupňov Celzia.
0: Budeme sa aj o hodinu počuť. To bol Cyril Siman. Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno.
3: Do počutia.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Murano a Burano sú dva známe a najnavštevovanejšie ostrovy Benátskej lagúne. Ležia blízko seba, ale každý jeden z nich má úplne odlišnú takú atmosféru, históriu, remeselné tradície a určite ste počuli aj o muránskom skle. A dvaja z vás si môžu túto atmosféru užiť vlastne celé Benátky, pretože už zajtra touto týždňovou cenou budeme odmeňovať. Ale treba odpovedať, povedzme aj na túto otázku.
0: Aká farba vznikne zmiešaním žltej a modrej farby? Po A červená, po B zelená.
2: No ale máme aj 50-eurovú poukážku, ktorú veľmi radi mu niekomu z vás venujeme a vy ju zasa naopak môžete využiť na nákup kníh v sieti kníhkupectiev po celom Slovensku a samozrejme hlavná cena už na konci mesiaca jedného z vás čaká 11-dňový letecký zájazd na ostrov Korenia a Tyrkisového mora. Užijete si nádherné pláže, v kúpanie v exotike na ostrove Zanzibar. Ráta sa naozaj každá SMS-ka, ktorú pošlete.
0: Aká farba vznikne zmiešaním žltej a modrej farby? Po A červená, po B zelená. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdri, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko, tak ja viem, že sa ponáhľate do práce, či už pešo, alebo vlakom, autobusom. Naša raná téma je cestovanie, ale teraz sa vás pýtam, či máte aj čas, stačí na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Zrejme každý vodič sa už s nimi stretol. Jamy na cestách, ktoré môžu spôsobiť aj defekt. Poslucháčská otázka pre Sibylu Myslovičovú znie. Sú to výtlky alebo výmole?
2: Obe tieto podstatné mená vyjadrujú vyhlbenú jamu. Niekde na ceste alebo niekde, ale jemný významový rozdiel tam je. Výtlk je jama, ktorá je spôsobená dopravnými prostriedkami. Väčšinou sa to po zime stáva. Vodiči si vedia, o čom hovorím, veľmi dobre. A je to vplyvom počasia. A slovom výmol sa označuje jama vyhlbená vodou.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na Záhorí, kolóna na Šariši. Počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete pred kuchyňou smerom z Rohožníka. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 40 minút. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova stratíte 15 minút. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, na trase z Rajca do Žiliny, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina a na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec. Medzi Kolárovom a Kameničnou pracujú cestári, blokovaný je jeden pruh. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je už prejazdný bez obmedzení. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo. Mám

0: pesnička má taký záver, že... Tak si môžete pohmkávať nielen túto vec, ale posiedme aj Komajotu Sivá.
1: Budeme si hrať aj Beautiful People, David Guetta a Sia.
0: Čo vám budeme hovoriť? Rádio Slovensko hrá viac skvelej hudby a budeme pokračovať aj po rádiožurnále o 7.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Grilovačka

0: 99 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Manon. Strhujúci epos na motívy nesmrteľného príbehu, plný vášní a emócií. Výpravná choreografická freska na hudbu Jules Masneta v choreografii Kenneta McMillena. Manon 28. mája. Vstupenky na snd.sk.
2: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
3: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar. Thank you.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Svet sa nachádza na križovatke, vyhlásil Xi Jinping na schôdzke s Donaldom Trumpom, ktorý predpovedá najlepšie vzťahy oboch krajín v histórii. Šetrenie, ale aj zásadné politické zmeny sľubuje nový maďarský premiér, včera poprvý raz rokoval jeho kabinet. Dnes bude chladnejšie ako včera, najviac 21 stupňov, popoludne aj s prehánkami. Dobré ráno vám želá Juraj Mikula.
0: Rádiožurnál.
1: Dohoda na prorastových opatreniach zatiaľ zrejme nie je. Vláda mala o nich hovoriť na včerajšom rokovaní. Po zasadnutí kabinetu však nikto z ministrov medzi novinárov neprišiel. Témou sa majú zaoberať aj popoludní na koaličnej rade.
2: Návrhy prorastových opatrení vláda zatiaľ nezverejnila. Avšak podľa neoficiálneho dokumentu má byť jedným z opatrení aj rušenie športových a rekreačných poukazov. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko to označil za politickú drzosť.
3: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú.
2: Proti je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje 116 miliónov eur. Na rokovanie koaličnej rady plánuje predložiť iný návrh.
4: My tam ideme s vratkami DPH. Prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
2: Otázne je aj zrušenie transakčnej dane. Hoci to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD avizoval, šéf rezortu financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD dohodu na zrušení obratom poprel. Pokračuje jeho stranícky kolega minister Richard Takáč.
5: Pokiaľ budeme chcieť robiť kroky, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet tým, že pôjde do minusu, musíme vedieť aj podľa čím nahradíme ten výpadok.
2: Na prehodnotenie transakčnej dane vyzval vládu aj prezident Peter Pellegrini. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Čínsky prezident Xi Jinping v Pekingu prijal šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa na jeho prvej oficiálnej návšteve Číny od minuloročného nástupu do funkcie. Na začiatku stretnutia vyhlásil, že Čína a Spojené štáty by mali byť partnermi a nie rivalmi, keďže stabilita ich vzťahov je dobrá pre svet.
6: Potom, keď dve najväčšie ekonomiky sveta minulý rok viedli obchodnú vojnu a zavádzali trojciferné clá, sa rokovania prezidentov majú týkať najmä posilnenia vzájomného obchodu a spolupráce v oblasti technológií. Donalda Trumpa sprevádza delegácia popredných amerických podnikateľov a očakáva sa uzavretie dohôd o nákupe amerických lietadiel a potravín. Americký prezident po začiatku úvodných rokovaní povedal, že vzťahy medzi ním a čínskym prezidentom sú fantastické.
7: Poznáme sa už dlho. Vzťah medzi našimi krajinami je najdlhší, aký kedy mali dvaja prezidenti, a to je pre mňa česť. Keď sme mali nejaké ťažkosti, zatelefonovali sme si a vyriešili sme ich. Čaká nás fantastická budúcnosť.
6: Donald Trump síce pred odchodom do Pekingu vyhlásil, že pomoc Číny v súvislosti s Iránom nepotrebuje. Podľa vyjadrení šéfa americkej diplomácie Marka Rubia, Spojené štáty predsa len dúfajú, že presvedčia ázijskú veľmoc, aby zatlačila na Teherán v súvislosti s blokádou Hormuzského prielivu. Čínsky režim pred stretnutím lídrov vyzval Washington, aby prestal predávať zbrane Tajvanu. Prítomnosť tejto témy na rokovaniach je preto podľa pozorovateľov nespochybniteľná. Spoločné rokovania budú pokračovať aj zajtra. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Doplním aktuálnu informáciu. Čínsky prezident počas rokovania zdôraznil, že Čína a Spojené štáty sa môžu kvôli Tajvanu dostať do konfliktu. Tajvan, ktorý Čína považuje za svoju súčasť a USA podporujú jeho nezávislosť, označil za najdôležitejšiu tému čínsko-amerických vzťahov. Maďarsko čaká séria zásadných politických, ekonomických a inštitucionálnych zmien, oznámil premiér Péter Maďar po prvom zasadnutí vlády. Ministri jeho kabinetu si dnes oficiálne preberú agendu od odchádzajúcich šéfov rezortov, ktorým predseda vlády odkázal, aby nerátali s odstupným.
8: Peter Maďar vyhlásil, že presné čísla budú mať k dispozícii až po nahliadnutí do všetkých spisov na jednotlivých ministerstvách. Už teraz je ale isté, že krajinu preberajú vo veľmi zlom ekonomickom stave. V oblasti rozpočtu a verejných financií je situácia podľa predsedu vlády doslova otrasná. Maďarsko trápi vysoký dlh a inflácia. Rozpočtový deficit už dosiahol vyše 90% z tohto ročného plánu. Oznámil preto revíziu štátnych výdavkov a zdôraznil, že všetkým väčším nákupom a investíciám bude musieť v akomsi prechodnom období dávať zelenú minister financií Andráš Kármán. Premiér Maďar doplnil, že v najbližšom čase budú vždy dve zasadnutia vlády týždenne a že na stole sú už prvé ústavné zmeny, napríklad zrušenie kontroverzného úradu na ochranu suverenity, ktorý okrem iného preveroval organizácie a médiá financované zo zahraničia. William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelí masívnemu útoku ruských striel a dronov, informovali miestni predstavitelia. Zasiahnutých podľa nich bolo niekoľko budov vrátane obytných domov. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cielili aj na ďalšie regióny vrátane Charkovskej, Sumskej a Černihivskej oblasti. Podrobnejšie informácie o materiálnych škodách či prípadných obetiach zatiaľ nie sú známe. Americké ministerstvo obrany zastavilo nasadenie viac ako 4000 vojakov bojovej brigády v Európe, čo prekvapilo niektorých vojenských predstaviteľov. Vojaci mali byť pôvodne nasadení v Poľsku v rámci plánovanej 9-mesačnej rotácie. Americká armáda v marci uviedla, že brigáda nahradí iné sily ako súčasť bežnej rotácie. Podľa denníka Wall Street Journal už bola časť techniky a personálu na ceste. Koalícia izraelského premiéra Benjamina Netanyahua predložila návrh zákona na rozpustenie parlamentu, čím urobila prvý krok smerom k predčasným voľbám, ktoré by sa mohli konať ešte tento rok, oznámila Netanyahuova strana Likud. Predbežné hlasovanie sa má uskutočniť najskôr na budúci pondelok. Viac ako 20 ľudí, vrátane 8 detí, zahynulo včera potom, keď Izrael zintenzívnil svoje útoky na Libanon. Letecké údery zasiahli približne 40 lokalít na juhu a východe krajiny. Izraelská armáda uviedla, že zasiahla infraštruktúru militantného hnutia Hizballah. Hnutie naopak informovalo o útokoch na izraelské sily na juhu Libanonu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký senát schválil Kevina Warsha vo funkcii šéfa Fedu na 4-ročné obdobie. Zahlasovalo 54 a proti bolo 45 senátorov.
10: Kevin Warsh nastúpi na čelo Fedu v čase, keď inflácia za minulý mesiac stúpla na 3,8%, čo je trojročné maximum. Napriek tomu prezident Donald Trump žiada zníženie kľúčovej úrokovej sadzby na posilnenie rastu. Warsh v minulosti tento krok, ktorý môže infláciu zrýchliť, podporoval. Za Trumpovho nominanta hlasoval v Senáte iba jeden demokrat. Zvyšok sa vyslovil proti. Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová varovala. Senát by nemal pomáhať Trumpovi ilegálne ovládnuť Fed tým, že potvrdí vo funkcii šéfa Fedu ním nastrčenú bábku. Toto je pozvánka pre korupciu a ekonomickú katastrofu. Mali by sme to zastaviť. Kevin Warsh počas výsluchu v Senáte tieto obvinenia odmietol. Som hrdý, že ma prezident nominoval a budem vo funkcii konať nezávisle. Jerome Powell dnes skončí na čele centrálnej banky, ale zostane pôsobiť v rade guvernérov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Európska komisia chce zjednodušiť cestovanie vlakom. Navrhuje jednotný lístok pre celú úniu. Cestujúcim by tak ponovom stačil len jeden, aj v prípade, že cestuje cez viacero krajín a vystrieda dopravcov. Brusel by chcel zjednodušiť aj vyhľadávanie a nákup cestovných lístkov. Návrh musia schváliť členské štáty a aj Európsky parlament.
11: Jedna cesta, jeden lístok, to je nová cestovateľská vízia Európskej komisie. Cieľom je, aby mohli občania cestovať naprieč európskymi krajinami jednoduchšie. Nový návrh Bruselu sa týka vyhľadávania a kúpy cestovných lístkov. Eurokomisár pre dopravu Apostol Cicikostas vysvetľuje, že cestujúci by už nemuseli prechádzať viaceré webové stránky, porovnávať nesúvisiace systémy alebo sa obávať toho, že ich lístky nebudú kompatibilné s inými. Cieľom je, aby sa kúpa lístkov zjednodušila a ľudia mohli porovnávať a kombinovať od rôznych dopravcov. Inak povedané, komisia navrhuje jednotný cestovný lístok. Rozšíriť sa ale majú aj práva cestujúcich, napríklad v prípade zmeškaného spojenia. Cestujúci má podľa návrhu právo na presmerovanie do cieľovej destinácie bez toho, aby musel platiť za nový lístok. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Stovky odberateľov z Česka aj Slovenska. Tisíce balení Ivermectinu a zisk, ktorý mal presiahnuť 20 000 eur. Takto mal podľa obžaloby vyzerať nelegálny biznis manželského páru na Hornom Zemplíne. V čase pandémie COVID-19 v roku 2021 lieku prepisovali liečivé účinky a na dôvere ľudí si postavili biznis. Včera sa postavili pred súd.
12: Podľa obžaloby mali manželia obchodovať s liekom Ivermectin, ktorého predaj je viazaný na lekársky predpis. Reaguje hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
13: Predmetné trestné veci okresný súd Humenné koná o obžalobe doručenej mu 16. oktobra 2024 vo vzťahu k dvom obžalovaným pre zločenie oprávnené za obchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami.
12: Liek ponúkali na predaj prostredníctvom sociálnych sietí. Jednu tabletu predávali za 1 euro. Podľa obžaloby ho predávali stovkám zákazníkov. Reaguje obhajca Sergej Romža.
14: Obhajoba konzistentne tvrdí a je toho názoru a nepopiera teda, že obžalovaní distribuovali. Dokonca, že distribuovali neoprávne. Ale podľa názoru obhajoby pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti sa vyžaduje, aby neoprávnene distribuovali, a to by som zdôraznil, ale nepovolený liek, čo celkom evidentne nie je tento prípad.
12: Niektorí ľudia v čase pandémie lieku Ivermectin pripisovali výrazné účinky, vysvetľuje infektológ Peter Sabaka.
15: Ivermectin je liek, ktorý je používaný na liečbu parazitárnych ochorení, čiže nie na liečbu vírusových ochorení, ale vyslovene na liečbu parazitov, napríklad na liečbu svrabu. Pak neskôr boli realizované veľké kvalitné štúdie, ktorým sa nepodarilo preukázať, že by Ivermectin akokoľvek pri COVID-19 zlepšoval priebeh, alebo že by mohol niekomu zachrániť život.
12: Vzhľadom na vysoký počet svedkov je naplánovaných viacero hlavných pojednávaní. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
7: Do záverečnej nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku sa nezmestili Rajan Petrovický, Jakub Lacka a Šimon Petráš, tréner Vladimír Orsák.
16: Vždy je to náročná voľba, vy tých hráčov len nevítate, ale takisto si mi aj lúčite, takže vždy je to také nepríjemné, hlavne pre hráčov, ktorí sami boli dlhý čas a zobrali sme podľa nás tých najlepších, ktorí máme.
7: Slováci cestujú na šampionát dnes, prvý zápas odohrajú v sobotu proti Norsku. V play-off zámorskej NHL Colorado postúpilo do finále západnej konferencie. Nad Minnesotou vyhralo 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovalo 4-1 na zápasy. Po konci trénera Vladimíra Vajsa sa s futbalovým Slovanom Bratislava lúčia aj prví hráči. Po sezóne hlavné mesto opustia Guram Kašia a Martin Trnovský. Slavia Praha obhájila český titul, pred prázdnymi tribúnami zdolala Jablonec 5-1 a dve kolá pred koncom má nedostihnutelný náskok. Za Sláviu hral Erik Prekop do 67. minúty, Dominik Javorček bol na striedačke a Ivan Šranc chýbal pre zdravotné problémy. Za hostí nastúpili Sebastian Nebila aj Dominik Holý. Rekordný 14. francúzsky titul získal Paris Saint-Germain, ktorý vyhral na trávniku Racingu Lens 2-0. V Taliansku oslavuje double Inter Milano, vo finále pohára triumfoval na olympijskom štadióne nad Láciom Rím 2-0. Slovenských hádzanárov čaká v rozhodujúcej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta dvojzápas proti Severnému Macedónsku. Prvý duel odohrajú dnes od 19. v Prešove, kapitán Marián Žernovič.
17: Je to možno jednom vynikajúcom výkone, bude určite treba nejaké tie individuálne výkony, ale v prvom rade samozrejme kolektívny. Vieme, že sme o toho blízko, takisto vieme, že sú favoriti oni, ale musíme jednoducho dupnúť a nechať tu všetko a už uvidíme, na čo to bude stačiť.
7: Po troch rokoch sa v Jasnej opäť uskutoční svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. Slovenské stredisko bude slalom a obrovský slalom hostiť v roku 2027, riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
18: Nakoniec sa nám podarilo potvrdiť koniec januára. Tie rokovania prebiehali intenzívne a výsledok je jasný. Štvrtýkrát svetový pohár.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Koaličná rada by mala popoludní rokovať o prorastových opatreniach. Americký prezident Donald Trump je na návšteve Číny. V Moldavskom Kišiňove sa začína dvojdňové rokovanie výboru ministrov Rady Európy. Témou je vytvorenie zvláštneho tribunálu pre zločin ruskej agresie proti Ukrajine. V dnešnej relácii z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budeme hovoriť o hantavíruse, o jeho prenose, rizikách a aj o prevencii.
0: Rádiožurnál počasie.
9: Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky, teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský sumár pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvuková technička Jana Mikovičová, zo štúdia pozdravujú Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Juraj Mikula.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
19: Nehoda na D2 aj pred Zvolenom. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfranconi pribudla nehoda, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Národná diaľničná spoločnosť uzavrela ľavý pruh aj v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi. Zdržíte sa pol hodiny. Nehody sú aj pred Kuchyňou smerom z Rohožníka a pred Zvolenom smerom z Krupiny. Tu si postojíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu. Na R7 na viazde do Bratislavy zo Šamorína stratíte 15 minút. 10 minútovú rezervu si pripravte do kolón na trase z Rajca do Žiliny, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na viazde do Liptovského Mikuláša z Podturne, na viazde do Popradu z Hozolca, na viazde do Košic šace z Čečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a aj na trase z Kapušian do Prešova stratíte 10 minút. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
20: Zajtra bude ľadové, ale nevraciam sa v kalendári. Už zajtra sa začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a s Rádiom Slovensko Matúš Čundrelík, Adam Bohuš, Martin Balažik prinesú priame reportáže zápasov našich chlapcov, ktoré vám tak ako jediné rozhlasové médium na Slovensku ponúkne iba Rádio Slovensko. K tomu aj kompletný športový servis, vrátane rôznych zaujímavostí a vy sa na toto celé môžete naladiť odmenou v našom bleskovom kvíze aj teraz ráno. Celý tento týždeň vám totiž rozdávame špeciálne fanúšikovské šály a zajtra vyberieme aj jedného z poslucháčov, ktorý sa za zapojenie do kvízu hoci kedy počas tohto týždňa a bez ohľadu na správnosť či nesprávnosť odpovede bude mať šancu získať od nás reprezentačný dres podpísaný Jánom Lašákom.
21: No a niekoľko darčekov však už dnes určite dostane speváčka Beata Dubasová, tá dnes totiž oslavuje 63 rokov.
22: Som mala obrovské šťastie už od prvého albumu, ktorý vyšiel v 87. Beata, že som robila s tými najlepšími. Vašo Patejdel, si trúfam povedať, jeden z najlepších muzikantov, hudobníkov, skladateľov našej doby. A to keď robíte s takými ľuďmi, tak viete, že to je dobré, že to nemôže byť zle.
21: Rodáčke zo Stropkova želáme samozrejme všetko najlepšie a vrátime sa aj do čias jej detstva. Pýtame sa vás, kto bol jej detský hudobný vzor. Mohla to byť buď kapela ABBA, alebo speváčka Suzy Quatro. Tak si vyberte a pošlite nám počas pesničky svoju odpoveď na slovensko@rozhlas.sk.
0: Dobré ráno Slovensko.
23: Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta a Sia.

0: 14 rokov pre mňa sa stala Suzy Quattro, ktorá prišla, bola mojej výšky 158 cm, dokonca som sa naučila niektoré pesničky na basu a tak sme chodievali hrávať na zábavy a neskôr aj so školskou kapelou som hrávala veľmi pesničky Suzy Quattro.
1: No a Suzy Quattro teda vyniesla fanúšikovský reprešál Igorovi Trajdovi. Užite si ho a vy ostatní nezúfajte, zajtra hráme o ďalší šál a navyše každý, kto sa tento týždeň zapojil alebo zapojí do ranného kvízu, je v hre aj o reprezentačný dres podpísaný Jánom Lašákom a ten niekomu z vás tiež odovzdáme zajtra.

0: Komajota Siva, tak asi farbou ciest sa nenechali inšpirovať členovia kapely k tejto pesničke, no ale na cesty sa vydáme, bez ohľadu na farby.
1: A pretože dochádzanie do práce často zaberie dosť času z nášho dňa, väčšinu času strávite práve na tých cestách, a ktorá nepracujete z domu alebo nemáte práce naozaj 5 minút od domu pešo. Preto sa vás dnes ráno pýtame, ako práve vy cestujete do práce.
2: Veronika do práce jazdí celoročne na bicykli, s výnimkou pár dní, keď sú napríklad záveje alebo je poľadovica, vtedy ide autobusom do práce a potom naspäť pešo domov. Pavol cestuje väčšinou autom, verejnou dopravou mu cesta do práce totiž trvá 2 hodiny a auto približne pol hodiny. Takže v podstate ušetrí dosť veľa času. V severských krajinách a v Holandsku je veľmi silná kultúra bicyklovania. V niektorých mestách ide do práce na bicykli dokonca viac ľudí než autom. Toto ekologické riešenie si postupne získava stále viac fanúšikov aj na Slovensku. Aj preto vznikla iniciatíva Do práce na bicykli, do ktorej sa môže zapojiť ktokoľvek, kto chce žiť ekologickejšie a dochádzať do práce peši či na bicykli. Organizátorka kampane Andrea Štulajterová odkazuje, aby sme to aspoň vyskúšali.
3: A pre všetkých, ktorí ešte váhajú, by som odkázala, skúste to aspoň jeden mesiac. Je to síce malá zmena v ceste, ktorá môže

0: priniesť veľkú zmenu do vášho života aj do vášho mesta.
1: No na takej úrovni asi tak skoro nebudeme, ale zapojte sa aspoň do našej rannej témy, dajte nám vedieť, ako cestujete, alebo teda ako dochádzate do práce. Sme pre vás na Facebooku Rádia Slovensko alebo aj na WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24, kde zbierame vaše hlasovky. Jednemu z vás sa proaktivita oplatí už zajtra.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Matúš Šunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
1: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
0: O legendách rozhlasového športu, detektívka, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
3: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
4: Je tu opäť obľúbená súťaž Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi lenošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte. Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Márie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, kapela Buty, Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok, David Koller, Olympic, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte kúpele Sliač. Miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kupelesliac.sk.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Katarína Ščepanová ich má pre vás.
6: Pri masívnom dronovom a raketovom útoku Ruska na Kyjev prišiel o život jeden človek a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Rusko útočilo aj na ukrajinskú Odesu, kde boli cieľom prístav a železnice. Stretnutie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa sa skončilo po približne 2 hodinách. Peking a Washington sa podľa čínskeho prezidenta môžu kvôli Tajvanu dostať do konfliktu. Tajvan, ktorý Čína považuje za svoju súčasť a USA podporuje jeho nezávislosť, označil za najdôležitejšiu tému čínsko-amerických vzťahov. Dohoda na prorastových opatreniach zatiaľ zrejme nie je. Vláda mala o nej hovoriť na včerajšom rokovaní. Po zasadnutí kabinetu však nikto z ministrov medzi novinárov neprišiel. Témou sa majú zaoberať aj popoludní na koaličnej rade. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. 7 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
7: Nehody na D2 a pri Zvolene ponúkame pohľad na ranné cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfranconi. Blokovaný je ľavý pruh. Národná diaľničná spoločnosť uzavrela ľavý pruh už v tuneli Sitina smerom na most Lanfranconi. Zdržíte sa 40 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu a Lamač stratíte 15 minút. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na kilometri 31,5 skončil kamión v priekope. Nehoda je aj pred Zvolenom smerom z Krupiny, zdržíte sa 10 minút. V kolónach sa stojí na vjazde do Bratislavy po R7 a ďalej na Bajkalskej smerom k trom vežiam, dokopy viac ako 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte viac ako hodinu a na vjazde do Popradu z Hozovca si postojíte 15 minút. Medzi Banskou Štiavnicou a Banskou Belou pobehuje Štenia a Učiaka. Rýchlosť si ustrážte na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Ešte dve aktuality z D1. Pred Bratislavou smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo auto s prívesom. cestným vozíkom v Jarku. No a na D1 v tuneli Ovčiarsko smerom na Žilinu je odstavený kamión. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Dobré ráno, Slovensko.
9: Dobré ráno, Slovensko.
10: Pozdravujeme vás všetkých zo štúdia Rádia Slovensko. 5 minút po pol 8. Vstávať a cvičiť, to asi nebol veľmi obľúbený Bobov hit, ale keby mu hrali hity, ktoré má rád, tak z toho by bol asi určite iný príbeh kreslený, populárny.
11: Mnoho ľudí totiž beháva alebo práve cvičí so slúchadlami na ušiach, tam si niečo dobre namixuje, aby niečo dobre počúval. Zlepšuje to totiž odhodlanie a výdrž. Tak pozerám do nášho playlistu, čo tam máme teraz. Taylor Swift, myslím si, môže byť, tak poďte s nami cvičiť. Raz, dva, raz, dva, raz.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Keď cvičíme pri obľúbenej hudbe, ide nám to lepšie. Vedci zistili, že práve náš vlastný playlist môže výrazne zvýšiť vytrvalosť. Preto je toľko ľudí vo fitness centrách práve so slúchadlami na ušiach. Rado Tomeš nám teraz povie viac.
1: Štúdia vedcov Fínskej univerzity Vivaskila sa zamerala na 29 rekreačných cyklistov, ktorí absolvovali dve jazdy na bicykli. Prvú v tichu, v druhej si mohli vybrať vlastnú hudbu, pričom väčšina skladieb sa pohybovala v tempe približne 120 až 140 úderov za minútu. V porovnaní s rovnakou jazdou v tichu boli schopní pokračovať v jazde takmer o 6 minút dlhšie. Napriek tomu, že bicyklovali dlhšie a celkovo spaľovali viac energie, na konci oboch testov vykazovali podobnú srdcovú frekvenciu a hladinu laktátu. Podľa vedcov hudba umožnila cyklistom zostať v tom, čo opísali ako zónu bolesti dlhšie bez toho, aby sa zvýšila náročnosť ich úsilia. Detaily štúdie si môžete prečítať na stránke Psychology of Sport and Exercise. Hliva ustricová je síce kulinárskym hitom, ale podľa Floridskej univerzity sa v Spojených štátoch stáva ekologickým problémom. Po výskume študovali odumreté brestové stromy so zlatou hlivou ustricovou aj bez nej. Zhromaždili vzorky dreva z rôznych výšok na každom strome a na identifikáciu prítomných húb použili metódy založené na DNA, pričom identifikovali jasné rozdiely. Stromy kolonizované hlivou ustricovou obsahovali oveľa menej druhov húb, vrátane tých s ekologickým alebo liečivým významom. Koexistovať s inváznou hlivou dokázali len niektoré z nich. Zlatá hliva ustricová znižuje v amerických lesoch biodiverzitu. Len za 10 ročie sa objavila vo viac ako 25 štátoch, prevažne vďaka ľudskému pestovaniu a preprave.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Je, 9, je 7 hodín, 44 minút, už predbieham čas, už cestujem. Tak ak ste s nami na cestách, želáme vám pohodové počúvanie a pohodové cestovanie. Sú to bleskové správy.
1: Dnes si kresťania po celom svete pripomínajú sviatok na nebo vstúpenia Pána, ktorý sa slávi 40 dní po Veľkej noci. V katolíckej cirkvi ide o prikázaný sviatok. Zajtra sa v katolíckej cirkvi začína novéna k Duchu Svätému. Ide o 9-dňové obdobie modlitieb pred svetodušnými sviatkami Turícami. Rusko zakázalo zverejňovať správy, fotografie a videá a z ukrajinských útokov. Pred vojenskou prehliadkou sa totiž na internete šírili zábery poškodenej výškovej budovy, ktorú zasiahol dron. Vo francúzskom meste Bordeaux zakázali 1700 ľuďom opustiť výletnú loď potom, keď sa u niektorých z nich prejavila črevná chrípka. Na palube zomrel aj 92-ročný senior, ktorý však pravdepodobne zomrel na zástavu srdca.
0: Opäť sme spojení s SAMU. Cyril Siemann nám určite povie, aké je teraz ráno. Pozdravujem.
2: Pekné ráno, tak máme jasno až polooblačno, ale na západe a v Žilinskom kraji už je oblačné až zamračené počasie a na krajnom západe ojedinele sa vyskytuje aj slabý dážď. Teplota vzduchu v Bratislave je na úrovni 10 stupňov, Nitra, Trnava a Trenčín majú 9, Žilina 7, Banská Bystrica 5, Košice 8 a Prešov 7 stupňov.
0: Dnes bude ako?
2: Bude jasno až polooblačno, ale na západe a severozápade už viac oblačnosti a v priebehu dňa aj inde oblačnosť pribudne. Popoludní už bude prevažovať skôr veľká oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú najmä na krajnom západe, tam lokálne občasný dážď alebo prehánky. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14, 1500 metroch 5 stupňov a viac bude vietor južných smerov do 30 km za hodinu.
0: Piatok a víkend čo prinesú?
2: Záver týždňa bude oblačný až zamračený, postupne na viacerých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami, ojedinele búrky a ojedinele aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku, najmenej zrážok na krajnom juhozápade a krajnom východe Slovenska. Budú aj väčšie teplotné rozdiely, najchladnejšie bude na krajnom severozápade iba slabo nad 10 stupňov na Kysuciach a najteplejšie bude na dolnom Zemplíne aj slabo nad 20 stupňov Celzia.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bol Cyril Siemann, prajem krásne ráno, aj pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.
3: Zelená vlna.
4: Na diaľniciach v Bratislavskom kraji to nevyzerá dobre. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Mozlán Frankony. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Národná diaľničná spoločnosť uzavrela ľavý pruh už v tuneli Sitina. Zdržíte sa 50 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu a Lamač stratíte pol hodiny. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope. Tu sa nezdržíte. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo auto s prívesným vozíkom v jarku. Pozor na dobrzdevanie do kolóny, tu sa zdržíte asi 10 minút. Nehoda pribudla v Bánovciach nad Bebravou. Na Trenčianskej pri firme Hela zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Staršiu nehodu dokumentujú pred Zvolenom smerom z Krupiny, postojíte si 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí viac ako hodinu. Pol hodiny stratíte na viazde do Bratislavy po R7 a ďalej na Bajkalskej smerom k Trom Vežiam, na trase z Rajca do Žiliny a na viazde do Popradu z Hozolca. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Už zajtra sa začína hokejový šampionát. Aj tomu sa ešte dnes samozrejme budeme venovať, no teraz má prednosť hádzaná.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Slovensko-hádzanárskú reprezentáciu delia dva kroky od postupu na svetový šampionát. V ceste jej stojí Severné Macedónsko, s ktorým prvý duel odohrá dnes v Prešove. O kvalifikáciu majstrovstiev sveta sa zaujíma aj Samuel Prekop. Vítaj, dobré ráno.
3: Dobré ráno. Slovensko bojuje o prvý postup na svetový šampionát po 16 rokoch. Naposledy to dokázal ešte tým s oporami, brankárom Richardom Štochlom či Radoslavom Mantlom. Pobiť sa o postup na majstrovstvá sveta je veľká výzva aj pre súčasnú brankársku jednotku Mariana Žernoviča.
4: Boli už tieto šance párkrát, nepodarilo sa nám to využiť. Je to možno jednom vynikajúcom výkone, kde bude určite treba nejaké tie individuálne výkony, ale v prvom rade samozrejme kolektívny. Takže my vieme, že sme o toho blízko, takisto vieme, že sú favoriti oni, ale musíme jednoducho dupnúť a nechať tu všetko a už uvidíme, na čo to bude stačiť.
3: Prienik na šampionát by bol určite veľkým milníkom aj v kariére reprezentačného trénera Fernanda Guriča.
5: I will be very proud if we reach this.
6: Budem veľmi hrdý, ak sa nám podarí postúpiť, no budem najmä hrdý na chlapcov, pretože si to zaslúžia. Mohli sme to dosiahnuť 2 roky dozadu proti Poľsku. U nich sme vyhrali, ale doma sa nám to nepodarilo. Verím, že práve tá skúsenosť nám pomôže v tomto zápase. Bol by som na chlapcov veľmi pyšný.
0: Ani dnešné prípadné víťazstvo však Slovensku ešte nezaručuje postup.
3: Presne tak, v tretej kvalifikačnej fáze sa totiž hrá systémom doma vonku a o vytúžený postup sa tak v konečnom účtovaní často bojuje až v tom odvetnom stretnutí. Slováci si uvedomujú, že pozícia favorita patrí Severnému Macedónsku a tiež, že na Balkáne ich čaká naozaj veľmi horúce prostredie. Tomáš Smetanka sa však tak ďaleko ešte nepozerá.
7: Tam to bude veľmi náročné, viem si to predstaviť, že v Macedónsku hrať, keď by sme prvý doma vyhrali, ale to je ešte ďaleká budúcnosť a my sa sústredíme na štvrtok.
3: No a povedzme si ešte, že dvojica májových zápasov bude špeciálna pre už spomenutého Mariana Žernoviča, ktorý je po konci legendárneho Ďuriša nový kapitán národného tímu.
4: Bude to určite ťažké po ňom, lebo Baby bol samozrejme kapitán na ihrisku a aj mimo neho bol fakt, že bol veľa smeroch vzorový, takže bude mať aj na čom pracovať. Veľa som sa od neho učil, bol som na izbe, takže dúfam, že som niečo od neho pochytil a budem vedieť tým chalnom aj ja niečo odovzdať.
2: A ešte informácia pre všetkých, ktorí chcú podporovať, ktorí chcú fandiť. Dnešný prvý zápas Slovenska proti Severnému Macedónsku sa začne o 19. hodine.
8: Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: to, čo ja.
1: Náhodná Robo Opatovský, domáca produkcia v Rádiu Slovensko. No my si verím tomu budeme hrať dobre aj po 8 hodine. A že potešíme Jess Glyn Ulajem.
2: Ale hodinu otvoríme takou ornitologickou pesničkou. Lepajáco zaspievajú vtáci.
1: My toho máme naozaj dostatok, či už hudby a skvelej hudby, takisto aj informácie. Budú tu správy.
3: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu. Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
4: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
3: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimková zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20.
5: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúšek. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
6: Hokejoví fanúšikovia pozor, už dnes len v denníku Šport nájdete špecializovanú 32-stranovú prílohu k majstrovstvám sveta. Čo čaká od turnaja bratské duo Pospíšilovcov a kam to môžu naši na šampionáte vo Švajčiarsku dotiahnuť? Nie len o tom si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už dnes.
7: Aquapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.aquaparksenec.sk.
8: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri masívnom dronovom a raketovom útoku Ruska na Kyjev prišiel o život jeden človek a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Xi Jinping rokoval v Pekingu s Donaldom Trumpom. Varoval ho v súvislosti s Tajvanom. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Pri masívnom dronovom a raketovom útoku Ruska na ukrajinské hlavné mesto Kyjev prišiel o život jeden človek a desiatky ďalších utrpeli zranenia, informovali miestne úrady. Poškodené sú obytné budovy aj civilná infraštruktúra. Moskva útočila aj na ukrajinskú Odesu, kde boli cieľom prístav a železnice. Nočná eskalácia nasledovala potom, keď Rusko včera spustilo jeden z najväčších denných útokov od začiatku ofenzívy. Čínsky vodca Xi Jinping dnes v Pekingu privítal amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je na prvej oficiálnej návšteve Číny od minuloročného nástupu do funkcie. Si na začiatku rokovaní vyhlásil, že Čína a USA by mali byť partnermi a nie rivalmi. A varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázke Tajvanu môže viesť ku konfliktu medzi oboma krajinami. Trump podľa agentúr povedal, že americko-čínske vzťahy budú lepšie ako kedykoľvek predtým. Stretnutie za zatvorenými dverami sa skončilo po zhruba 2 hodinách. Šéfa Bieleho domu sprevádza početná skupina podnikateľov z popredných firiem vrátane Tesly, Apple či Boeingu. Americký senát pre odpor republikánov v stredu opäť neschválil rezolúciu, ktorá by obmedzila právomoci prezidenta Donalda Trumpa pokračovať vo vojne s Iránom. Za hlasovalo 49 a proti 50 senátorov. V ten istý deň viceprezident J.D. Vance oznámil, že mierové vyjednávania s Iránom napredujú.
2: Nebudem prezrádzať všetko, lebo chcem pokračovať v produktívnych vyjednávaniach. Dnes som telefonoval spolu s Jaredom Kushnerom a s Timom Witkoffom s priateľmi v arabskom svete. Myslím si, že sme dosiahli pokrok. Otázka je, či sme dosiahli dostatočný pokrok, aby sme splnili prezidentové požiadavky. Prezident chce mať istotu, že Irán nikdy nebude mať jadrovú zbraň.
1: Každú minútu zomrie na svete jedno dieťa na podvýživu. Slovenská nadácia pre UNICEF spustila tento týždeň 20. ročník zbierky s názvom Modrý gombík. Už 3 eurá dokážu v jeden deň nasýdiť 3 podvyživené deti. Výťažok zo zbierky putuje napríklad na kúpu arašidovej pasty, vysvetľuje výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko Martin Obrecht.
3: Pasta je na báze arašidov, je obohatená na rôzne stopové prvky, vitamíny a dá sa skladovať práve aj bez toho, aby bola potrebná chladnička. To znamená, že práve v tých podmienkach, kde žiaľ tie deti žijú.
1: Lekárka Alexandra Mamová viedla program pre podvyživené deti v Etiópii či v Južnom Sudáne.
4: Takouto jednoduchou intervenciou môžeme dosiahnuť, aby dieťa, ktoré ju dostane, malo lepší štart do života, malo nádej na lepšiu budúcnosť, na to, že bude produktívny člen spoločnosti a na to, že bude v podstate pomáhať ono ďalej.
1: Dobrovoľníci s modrými krabičkami budú v uliciach do konca týždňa. V play-off zámorskej NHL hokejisti Colorado postúpili do finále západnej konferencie. Nad Minnesotou vyhrali 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-1 na zápasy. Ich súper vzíde zo súboja Vegas-Anaheim, zlatí rytieri vedú v sérii 3-2. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov, južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nehody na D2, D1 v Košiciach aj pri Zvolene. Ponúkame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfranconi. Blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa hodinu. Na obchádzke Pohodoninskej a Lamačskej ceste stratíte 50 minút. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, nezdržíte sa. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo auto s prívesným vozíkom v jarku. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa 20 minút, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Na novú nehodu upozorňujete v Košiciach na triede SMP za Magistrátom smerom k novej nemocnici, počítajte so zdržaním. Staršie nehody sú v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste pri firme Hela, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch a pred Zvolenom smerom z Krupiny zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu, pol hodiny stratíte na vjazde do Bratislavy po R7 a ďalej na Bajkalskej smerom k Trom Vežiam, na trase z Rajca do Žiliny a na vjazde do Popradu z Hozelca. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedeko.
7: Všetci asi veľmi dobre poznáme tieto ranné situácie. Ráno si odsedieť v kolóne, vo vlaku, otázka večná, či bude meškať alebo nebude, prípadne kedy príde. Niekto si len tak prejde z izby do izby a je v práci. Niekto tých krokov narobí oveľa viac, ale málo kto si asi kroky ráta. No nechcem predbiehať a byť nejako veľmi o krok dopredu, keď my to vo vysielaní musíme z času na čas jednoducho robiť.
8: No a s našim ranným hosťom kroky rátať naozaj budeme. O krokoch vedúci k zdraviu a k lepšej fyzickej pohode sa porozprávame s najlepšou všeobecnou lekárkou v Európe, doktorkou Janou Bendovou, tak počúvate Rádio Slovensko aj zhruba o 4 hodinu. No už teraz sa môžete aj mimoriadne výhodne zapojiť do našej hry.
0: Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádiu Slovensko lopajaco vtáci, no keby sme tak mali krídla, mohli tak preletieť tie vzdialenosti z práce, domov a naopak. Rané cestovanie to môže byť aj napríklad taká ranná káva v aute, len si treba dávať pozor, v MHD je to určite stráženie si svojej osobnej zóny, ale všetkým nám ráno...
1: Peňaženky.
0: No áno, a všetkým nám ide o komfort cestovania, ale predovšetkým aj o čas. A ten si aj rátame.
1: Presne tak. Istá štatistika vypočítala, že priemerný človek strávi dochádzaním do práce až 1 až 2 roky čistého času. No, možno sa to nezdá, ale polhodinka sem, polhodinka tam a už sa to celkom nazbiera za tie roky.
2: A to už je naozaj dosť veľa času. Možno práve preto väčšina ľudí stále dochádza do roboty autom, keďže to je asi taký najrychlejší spôsob. Veľkú úlohu tiež zohráva vzdialenosť do práce. Podľa PR manažerky pracovného portálu Ľubice Melzerovej je dokonca jedným z hlavných faktorov pri výbere práce.
3: Šiestý najvýraznejší motivátor, keď sa zamestnanci a zamestnankyne rozhodujú, či zmeniť prácu alebo nie, a vidíme to najmä u tých, ktorí musia dennodenne dochádzať na pracovisko. V ich prípade tá krátka cesta do práce je naozaj veľkou výhodou a veľkou motiváciou. U tých, ktorí majú takú prácu, ktorú je možné vykonávať na diaľku a môžu vlastne pracovať takmer odkiaľkoľvek, to až taká veľká motivácia alebo teda faktor samozrejme nie je.
2: Vás sa dnes pýtame, ako cestujete do práce. Janka už je na dôchodku, ale do práce chodila 33 rokov pešo. Viera do práce celý život cestuje autobusom. A boli vraj aj časy, keď chodila na bicykli, ale trasa je 5 kilometrov do kopca, tak to už vynecháva, lebo to je celkom výkon. Cesta dole zase môže byť celkom príjemná. Predstavte si však, že v niektorých veľkých mestách je počas špičky chôdza prekvapivo rýchlejšia než auto, hlavne v takých historických centrách. A v niektorých prípadoch zamestnávateľ na cestovanie do práce aj finančne prispieva. Ak však dochádzate do dobre dostupnej lokality, úplne to mení situáciu.
3: Tento benefit, ale teda okrem výroby, sa dá nájsť napríklad aj v doprave a logistike, v elektrotechnike, energetike, v automobilovom priemysle. Čo sa týka ale nejakých takých odvetví, respektíve aj hlavne zamestnávateľov, ktorí majú pracovisko, povedzme v centre mesta alebo jednoducho v lokalite, ktorá je dobre dostupná viacerými spôsobmi dopravy, okrem mestskej hromadnej dopravy bicyklom či pešo. Tam zamestnávateľ nemá úplne prečo prispievať na dopravu, keď sa zamestnanec rozhodne využívať nejaký drahší spôsob dopravy, tak je to jeho voľba.
1: Ako vy cestujete do práce? Dajte nám o tom vedieť na Facebooku Rádia Slovensko, pošlite nám hlasovku a jeden z vás, ktorý sa v priebehu tohto týždňa zapojíte, získa už zajtra 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkova hodiniek.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Krásne pohodové ráno želáme z Rádia Slovensko. Je 8 hodín 17 minút bleskovky.
1: Finančná správa spúšťa veľkú preventívnu kontrolnú akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Zameriavajú sa najmä na remeselné činnosti, gastro, starostlivosť o telo či zdravotnícke ambulancie. Národná diaľničná spoločnosť včera otvorila ďalšiu vetvu križovatky D1 D4 z Bratislavskej Hradče smerom na Trnavu. Nová vetva vedie popod D1 a napája sa približne pol kilometra za križovatkou. Obyvatelia a návštevníci Berlína budú v rámci nového programu Berlin Pay opäť motivovaní zbierať odpadky výmenou za rôzne odmeny, napríklad výlety na kanoe, zľavy v reštauráciách či bezplatné vstupy do múzeí. Pilotný projekt potrvá do 14. júna a zameriava sa najmä na rieku Spreva.
0: Dnes bude malá miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Denná teplota maximálne 21 stupňov Celzia. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfrancony. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa hodinu. Na obchádzke Pohodoninskej a Lamačskej ceste stratíte 50 minút. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, tu sa nezdržíte. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo auto s prívesným vozíkom v jarku. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Nehoda je aj pred Zvolenom smerom z Krupiny, krátko sa zdržíte. A v Košiciach na triede SMP za Magistrátom smerom k Novej nemocnici sa zrazilo auto s motorkou, zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečná plín.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
1: Ešte dnes a zajtra hráte každou poslanou SMS-kou o zájazd do Benátok pre dvoch s profesionálnym sprievodcom. Aj ten vám určite povie to, čo pani Janka, ktorá tam dlhé roky žije.
5: Vždy, keď si objednávate drink pri pulte, tak je lacnejší, ako keď si sadnete. Napoleon nebo na párte nazval na meste Svätého Marka najkrajším salónom Európe pod holým nebom. Keď si tam ten drink dáte, tak platíte aj za hudbu, za výhľad. A ten drink môže stáť aj 20 eur.
1: No a do hry je zaradená naozaj každá SMS-ka, ktorú do zajtra pošlete. Dnešná otázka je takáto.
6: Aká farba vznikne zmiešaním žltej a modrej farby? Po A červená, po B zelená.
0: No ale v našej hre je aj skvelá hlavná cena. Je to 11 dní na krásnom ostrove Zanzibar a túto cenu venuje cestovná kancelária Daka. A ešte dnes je pre jedného z vás pripravená aj denná cena. Je to 50-eurová poukážka v Martinuse na nákup kníh. Tak ak máte chuť, zapojte sa. No a my vám predovšetkým želáme šťastie v našej hre.
2: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Slovensko a našou dnešnou rannou hostkou je doktorka Jana Bendová, ktorá dlhé roky pôsobila vo výbore Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, ale čo je ešte dôležitejšie, tak v roku 2025 bola ocenená ako top osobnosť roka magazínu Forbes a v rovnakom roku, teda v minulom, získala aj titul Wonka World 5-hviezdičkový lekár Európy, takže sme veľmi radi, že ste tu s nami. Dobré ráno vám želáme.
1: Dobré ráno a ďakujem za pozvanie.
2: Dobré ráno, vítajte u nás. Budeme hovoriť o krokoch a o hýbaní a kráčaní. To je taký najprirodzenejší spôsob pre človeka, ale my sa dnes veľmi radi vozíme. Ale vznikla krásna iniciatíva Krokovačka. O čom je?
1: Krokovačka vznikla na oslavu Svetového dňa všeobecných lekárov, kedy sme sa rozhodli, že nebudeme oslavovať v ambulancii alebo niekde na kongrese, ale vyjdeme von a budeme spoločne kráčať s našimi pacientami, ich rodinami, s našimi priateľmi. A krokovanie, alebo teda prechádzka, je najjednoduchšia, najprirodzenejšia, pritom veľmi účinná forma prevencie.
0: Môže sa na krokovačku prihlásiť niekto, kto má napríklad nadváhu alebo boľavé kolena, kto nemá ten prirodzený pohyb taký bezproblémový?
1: Určite áno, dokonca na krokovačku sa netreba prihlasovať, stačí prísť, dá sa na web stránke nájsť, v ktorých mestách sa bude konať. Toho roku to už bude 21 miest.
2: Možno je to taká čudná otázka, ale mohla by byť obyčajná chôdza pre niekoho aj nebezpečná?
1: Obyčajná chôdza je vhodná takmer pre každého. Sú tu naozaj len ľudia, ktorí majú výrazné zdravotné komplikácie, ktorých obmedzujú v chôdzi, ale to vedia, že vlastne aj po dome, po byte sa nevedia prejsť, alebo ľudia, ktorí majú závažné zadýchávanie sa už z dôvodu srdcového alebo plucného.
0: Mnoho sa hovorí o tej bájnej hranici 10 000 krokov denne, ktorú by sme mali vykonať, aby sme boli zdraví, aby sme mali dobrú kondíciu. Ešte stále to platí, alebo sa tie čísla nejako upravili, alebo je to úplný mýtus?
1: Veda hovorí o tom, že aspoň 5 000 krokov znamená, že nemáte sedavý deň, ale každý krok sa počíta, to znamená aj vybrať sa napríklad do práce pešo, je super, alebo namiesto výťahu použiť schody a jednoducho zbierať tie kroky, nemusí to byť každý deň tých 10 000.
0: Máme si ich zapisovať, alebo sú na to rôzne aplikácie teraz už v dnešnej dobe, každý to vie porovnávať, takže aj to je taká motivácia možno mať ich čo najviac.
1: A moji pacienti si to radi merajú tými krokomermi, alebo teda už smart hodinkami a je to super motivácia.
2: A keby sme nachodili možno len polovicu z toho, čo sme teraz spomínali, tak odhadom, koľko percent pacientov by možno nepotrebovalo lieky nejaké?
1: To je ťažké odhadnúť. A ten pohyb pomáha naozaj pri všetkom, aj u zdravých ľudí, ako prevencia toho, aby vôbec ochoreli. Keď je dostatok pohybu, môže to viesť dokonca u ľudí, ktorí majú vysoký krvný tlak, k jeho prirodzenému zníženiu, nehovoriac o nadvahe a obezite, kedy to naozaj komplexne prospieva tomu, aby vôbec tie ochorenia nevznikli.
0: Keď to teda premeníme možno na nejaké tie konkrétne čísla, dáme tomu 15 minút chôdze, čo to urobí s tými faktormi, aké ste spomínali? Tlak, cukor a podobné.
1: Ak myslíte 15 minút chôdze každý deň, tak pre niekoho už toto je veľká výzva, pretože máme veľa ľudí, ktorí

0: neurobia ani 3000 krokov denne. Takže u tých začíname postupne, treba s tými 15 minútami a keď vytrvajú, postupne sa zvyšuje ich kondícia, tak pribúdajú aj tie minúty.
1: A vidíte naozaj rozdiel medzi pacientom, ktorý pravidelne kráča a medzi takým, ktorý viac sedí?
0: A nedá sa to takto povedať. Aha. Vedecké data hovoria o tom, že tie rozdiely sú tam významné.
2: Ja mám teraz 1206 krokov, neviem teda, koľko je to okolo 9. poschodia pyramídy, ale my si to počas pesničky ideme vyskúšať a potom sa s pani doktorkou Janou Bedovou budeme rozprávať ďalej.
3: Rádio Slovensko.

0: týždne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratka. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené veselé slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: Informuje vás Katarína Štepánová.
4: Rusko za 2 dní vyslalo na ukrajinské mestá a obce vyše 1560 dronov, informoval prezident Volodymyr Zelenský a vyzval partnerov, aby o útokoch nemlčali. Čínsky prezident Xi Jinping počas samitu v Pekingu varoval amerického prezidenta Donalda Trumpa, že spor o Tajvan môže priviesť obe krajiny ku konfliktu. Ostrov, ktorý Čína považuje za svoju súčasť a USA podporujú jeho nezávislosť, označil za najdôležitejšiu tému čínsko-amerických vzťahov. Americké ministerstvo obrany zastavilo nasadenie viac ako 4000 vojakov bojovej brigády v Európe, čo prekvapilo niektorých vojenských predstaviteľov. Vojaci mali byť pôvodne nasadení v Poľsku v rámci plánovanej 9-mesačnej rotácie. Takmer 90 obetí si vyžiadala prudká búrka s krupobitím, ktorá zasiahla najľudnatejší indický štát Uttar Pradesh. Zranených bolo viac ako 50 ľudí. U nás má byť prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami až 14 až 21 stupňov. 8 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na diaľniciach aj v Košiciach. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Mozlán Frankony. Zdržíte sa minimálne hodinu, stojí sa už pri Lozorne. Na obchádzke po Hodonínskej a Lamačskej ceste stratíte hodinu. V kolóne v Bratislave na Devínskej ceste smerom do centra stojíte 20 minút. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión. V priekope tu sa nezdržíte. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo auto s prívesným vozíkom v jarku. Blokovaný je pravý jazdný pruh, postojíte si asi 20 minút. Pozor na dobrozdievanie do kolóny. Nehody sú aj pred Zvolenom smerom z Krupiny, zdržíte sa iba krátko a v Košiciach na triede SMP za magistrátom smerom k novej nemocnici sa zrazilo auto s motorkou, aj tu sa zdržíte iba krátko. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.
6: Hovoríme o kráčaní, o chôdzi, čo je naozaj to najprirodzenejšie. Človek sa s tým neúplne rodí, ale máme aj rannú krásnu tému, že ako cestujete do práce. U vás je to ako už cestovať. Už tam kroky nie sú.
7: U mňa je cestovanie žiaľ naozaj autom, pretože moja ambulancia je vzdialená vyše 20 kilometrov, takže kráčať by sa nedalo. Ale určite chcem podporiť všetkých, aby kráčali, aby sa vybrali do práce pešo, alebo ak cestujú hromadnou dopravou, aby vystúpili napríklad do zastávky skôr, už to spraví veľký rozdiel, ak to budú robiť každý deň.
6: A niektorí to robia na takéto vaše odporúčania? Lebo my o tom veľa hovoríme, ale ja mám teraz príležitosť sa spýtať, či naozaj to niekto je takto spraví.
7: Áno, spraví a mňa to vždy veľmi poteší, ak tí ľudia, tí pacienti si dajú poradiť.
8: A my budeme veľmi radi, ak čo najviac ľudí bude kráčať pešo, ale ak sa aj zapoja do podujatia Krokovačka, nielen o ňom sa rozprávame s doktorkou Janou Bendovou dnes a budeme aj o chvíľočku.
0: Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Dobré ráno vám všetkým prajeme zo štúdia Rádia Slovensko. Za akými diagnózami za vami chodia najčastejšie ľudia a pri nich práve môže chôdza aj napomôcť?
1: Najčastejšie je to určite nadvaha, pretože až 2/3 ľudí na Slovensku trpí kilami navyše. Potom je to vysoký krvný tlak. Prechádzky veľmi pomáhajú aj ľuďom s cukrovkou, aby si udržali optimálnu hladinu cukru v krvi a aby nedochádzalo ku komplikáciám. Takisto to pomáha na zdravý cholesterol, takže tých dôvodov, prečo kráčať, je naozaj veľa.
2: Často počúvame o prevencii, pretože veľa ľudí tú prevenciu odkladá, alebo nič ich nebolí. Ale čo by ste povedali možno najmä tým mladým, aby mysleli na to, že nie vždy budú takýto zdraví, občas sa ozve nejaké to kolienko, nejaký ten klbík, čiže tá chôdza pomáha aj ako prevencia dobrá?
1: Pomáha, je to naozaj veľmi účinná prevencia, hýbať sa pomáha, tak ako ste spomínali, na klby, na chrbticu, pomáha aj dobrému metabolizmu, aby všetko v tele fungovalo ako má. Možno si ľudia myslia, že to, že k ním prídu nejaké choroby, je nejaká náhoda. My ako lekári vidíme, že to vôbec náhoda nie je. Keď sa nehybú, keď fajčia, keď sa nevenujú zdravej strave, tak tie choroby prichádzajú skôr. A je rozdiel, či cukrovku dostanete už v 25-ke alebo až niekedy v 70-ke. To spraví naozaj obrovský rozdiel v kvalite života aj v jedlúške.
0: Choroby väčšinou teda odhaľuje lekár, ale môže aj chôdza niečo odhaliť, nejaké problémy?
1: Áno, zvyčajne si pacienti všimnú, keď sa zadýchavajú a prídu vlastne zistiť, čo sa deje. Častokrát je za tým zadýchavaním len naozaj nízka kondička a tá sa zlepší tým ďalším kráčaním. Alebo keď v krátkom čase výraznejšie pribrali, to tiež vedie k sťaženému dychu, ale niekedy sa nám tak odhalia aj vážnejšie problémy so srdcom alebo s pľúcami.
2: Všeobecný lekár rieši nie len telo, ale teda aj dušu. Vnímate možno aj u vás v ambulancii, že niekedy tie mentálne problémy a stres sú spúšťačom aj mnohých chorôb, že to je práve tá príčina?
1: Určite áno, telo a duša sú prepojené.
0: Vy ste aj známa tým, že nepredpisujete lieky zbytočne. A to by ma celkom zaujímalo, že s akým pocitom od vás v tomto prípade odchádzajú pacienti.
1: Pri rôznych ochoreniach skúšame najprv zmenu režimových opatrení. To znamená práve pridanie pohybu, ideálne chôdze, zmena stravovacích návykov, pridanie spánku, pitného režimu, menej stresu a častokrát to urobí zázraky a nemusíme tie lieky naozaj dávať. Pacienta motivujem, aby najprv vyskúšal urobiť niečo sám, napríklad zmeny v strave 3 mesiace a potom skontrolujeme hladiny cholesterolu, cukru, ak to viedlo k pozitívnym zmenám. Pacientov povzbudím, aby pokračovali. Ak to k pozitívnym zmenám neviedlo, znamená, že majú pokračovať ďalej, ale musíme už pridať aj lieky.
2: Čo by ste ale odkázali ľuďom, ktorí sa liečia cez internet, vyhľadajú si diagnózu, už tú konkrétnu, s ktorou prídu k vám a vyžiadajú si aj ten konkrétny liek, ktorý potrebujú a nedajú možno na tie vaše rady, vaše liečenie, ale už sú samozrejme vyštudovaní svojim vlastným internetovým vzdelaním?
1: Každý človek je zodpovedný za svoje zdravie sám, v prvom rade nie ja ako jeho lekár. Ak si hľadajú, ja to podporujem, nech sa kľudne vzdelávajú, vlastne vyhľadajú si niečo tej svojej diagnoze, čo môžu pre to urobiť sami. Moderné je teraz aj konzultovať umelú inteligenciu, ale som aj veľmi rada, keď mi povedia, aké informácie si našli a prípadne ich viem uviesť na pravú mieru.
0: Tak spomeňme ešte, kto sa chce zapojiť do krokovačky, akým spôsobom môže.
1: Je to jednoduché, na web stránke krokovačky si môže nájsť miesto, ktoré je najbližšie k nemu. Kráčať sa bude od Bratislavy cez Pezinok, Šaľu, Terňu na východnom Slovensku až po Košice. Tých miest bude veľa, 21 v rôznych termínoch, stačí prísť.
0: Smelo vykročiť.
1: Áno.
2: Ďakujeme veľmi pekne za tieto povzbudivé slová a podporu krokom, ktoré sú veľmi dôležité. Našou dnešnou hostkou bola doktorka Jana Bendová. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz a nech sa vám darí a veľa šťastných krokov.
1: Ďakujem aj vám.
0: Najlepší všeobecný lekár v celej Európe. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa vám darí a nech sú aj spokojní vaši pacienti.
1: Ďakujem.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová,

0: Dobré ráno z obrátenej pyramídy, je to Rádio Slovensko, 8 hodín 45 minút.
1: Slovenský rybársky zväz požaduje udržiavanie minimálnej výšky hladín riek, najmä Oravy a Váhu, a to počas približne týždňa inkubácie ikier. Slovenské elektrárne aj vodohospodári väčšinu požiadaviek akceptujú, problémom však môže byť extrémne sucho. Európska komisia chce zjednodušiť cestovanie vlakom, navrhuje jednotný lístok pre celú úniu. Cestujúcim by tak ponovom stačil len jeden a v prípade, že cestuje cez viacero krajín a vystrieda viacero dopravcov. Vzácny modrozelený diamant Ocean Dream sa na aukcii Christie's v Ženeve predal za takmer 15 miliónov eur. Podľa aukčnej spoločnosti ide o rekordnú cenu za diamant tohto druhu predaný na dražbe.
0: Nezabúdame ani na predpoveď počasia z SHM-u. Ju má dnes Cyril Siman.
2: Očakávame, že bude jasno až polooblačno na západe, oblačno a v priebehu dňa od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti a lokálne, najmä na krajnom západe, sa vyskytne aj slabý dážď, prípadne prehánky. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14, vo výške 1500 metrov 5 stupňov a viac bude vietor južných smerov rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
0: No pred nami je piatok a víkend, tak určite mnohí chcú vedieť, aké bude počasie.
2: Záver týždňa bude oblačný až zamračený, postupne na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky v podobe dažďa alebo prehánok, ojedinele búrky a ojedinele aj výdatné zrážky. Najvyššia šanca na výdatný dážď je na strednom Slovensku, najmä v sobotu. Budú väčšie rozdiely v teplote vzduchu, maximálna teplota bude postupne klesať, bude pomerne chladno. Na krajnom severozápade, na Kysuciach a Orave teplota vzduchu len okolo 10-11 stupňov, ale naopak na juhovýchode, na Dolnom Zemplíne aj nad 20 stupňov Celzia.
3: Zelená vlna.
4: Nehody na D2 a D1. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfranconi. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa minimálne hodinu. Stojí sa už pri Lozorne. Na obchádzke po Hodonínskej a Lamačskej ceste stratíte hodinu. V kolóne v Bratislave na Devínskej ceste smerom do centra sa stojí pol hodiny. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope. Tu sa nezdržíte. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončil auto s prívesným vozíkom v jarku. Blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. Nehoda je aj pred Zvolenom smerom z Krupiny. Tu sa výrazne nezdržíte. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: V Rádiu Slovensko máme celý tento týždeň lístky na koncert Enrika Iglesiasa.
1: Bude 26. septembra v Bratislave a zároveň to bude jeho posledný koncert v Strednej Európe v tomto roku. No a my jednému z vás chceme dať práve spomínané ďalšie dva lístky.
0: No samozrejme, že chceme, a iba jednu takú maličkosť za to chceme, vedieť názov tejto pesničky.

0: Ak viete, ako sa volá, tak nahrajte hlasovku na WhatsApp a pošlite nám ju 0919 24 23 24 a povedzte nám aj, prečo by ste práve vy mali dostať tie dva lístky na koncert. Jedného z vás po 9. potešíme, a to obrovsky. Držíme palce.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: z Rádia Slovensko prajem dobré ráno. O 7 minút bude 9 hodín, no my sa trošku pozrieme aj na všetko, čo sa deje vo svete.
1: Rádio Slovensko.
2: Americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Xi Jinping majú za sebou prvé spoločné stretnutie v rámci oficiálnej návštevy šéfa Bieleho domu v Pekingu. Úvodným rokovaniam predchádzala ceremónia pred prezidentským palácom spojená s vojenskou prehliadkou. Témou summitu má byť okrem spoločného obchodu aj konflikt medzi Iránom a Spojenými štátmi a tiež podpora Tajvanu zo strany USA. Podrobnosti má Katarína Ulická. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Čo zaznelo počas úvodných rokovaní?
3: Čínsky prezident na úvod vyhlásil, že Čína a Spojené štáty by nemali byť rivalmi, ale partnermi, keďže stabilita ich vzťahov je pre svet dôležitá. Vzájomnú rivalitu veľmocí prirovnal k súpereniu Atén a Sparty v časoch starovekého Grécka. Xi Jinping zároveň varoval Donalda Trumpa, že Spojené štáty a Čína sa môžu dostať do konfliktu v súvislosti s Tajvanom, ktorý Čína považuje za svoju súčasť, no Spojené štáty sú jeho najvýraznejším podporovateľom a dodávajú mu zbrane. Čínske médiá v tejto súvislosti informovali, že Xi Jinping považuje otázku Tajvanu za najdôležitejšiu vo vzťahoch so Spojenými štátmi.
2: A ako zareagoval Donald Trump?
3: Podľa médií volil menej formálny tón, vzájomné vzťahy označil za fantastické, povedal, že sú s prezidentom Xi Jinpingom priatelia a že ak aj mali v minulosti nejaký problém, tak mu zatelefonoval a spoločne ho vyriešili.
0: Aké ďalšie témy by mali byť na stole počas rokovaní?
3: Rokovania sa majú týkať najmä posilnenia obchodných vzťahov medzi veľmocami. Hoci minulý rok viedli obchodnú vojnu, teraz Donalda Trumpa v Pekingu sprevádza delegácia popredných amerických podnikateľov, šéfovia spoločností ako Tesla, Apple či Boeing. Očakávajú sa nové obchodné spolupráce. Prezident Xi Jinping počas úvodného stretnutia vyhlásil, že americkým firmám sa otvoria dvere do Číny viac. Okrem toho, podľa vyjadrenia šéfa americkej diplomacie Marka Rubia, Spojené štáty dúfajú, že Čínu presvedčia, aby zatlačila na Irán v súvislosti s blokádou Hormuzského prielivu. Marco Rubio pred odchodom do Pekingu povedal, že v Perskom zálive uviazli aj čínske lode a táto blokáda ohrozuje Áziu viac ako iné časti sveta.
1: Rádio Slovensko, viac

0: Verím, že to pre vás bude pohoda, jahoda, tak nám napíšte aj, prečo by ste práve vy chceli ísť na tento koncert, teda pošlite hlasovku, po 9. jedného odmeníme.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko. Prvým súperom, ktorý preverí kvalitu tímu Vladimíra Orsága, bude výber zo severu Európy. Zápas Slovensko-Norsko. V sobotu o 12.20 v Rádiu Slovensko.
2: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský po masívnych ruských úderoch vyzval partnerov, aby o útokoch nemlčali. Búrka na severe Indie si vyžiadala takmer 90 mŕtvych. U nás má byť prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Rusko od polnoci z noci na stredu vyslalo na ukrajinské mestá a obce viac ako 1560 dronov. Desiatky ľudí boli zranené, jeden človek zahynul a ďalší môžu byť pod troskami. Na sieti X napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý vyzval partnerov, aby o útokoch nemlčali. Uviedol tiež, že Ukrajina sa nezaobíde bez podpory, aby mohla brániť svoj vzdušný priestor. Ukrajinské letectvo oznámilo, že Moskva útočila aj na ďalšie regióny vrátane Charkovskej, Sumskej, Černihivskej alebo Odeskej oblasti. Ukrajinský protikorupčný súd nariadil na základe obvinení z prania špinavých peňazí zatknutie Andrija Jermaka, blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského a bývalého šéfa jeho kancelárie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. Čínsky prezident Xi Jinping privítal amerického prezidenta Donalda Trumpa na oficiálnej návšteve v Pekingu. Vyhlásil, že sa teší na spoločné rozhovory, ktoré by mohli otvoriť novú kapitolu v čínsko-amerických vzťahoch.
2: Vždy som veril, že Čína a Spojené štáty majú viac spoločných záujmov než rozdielov. Úspech jedného je príležitosťou pre druhého a stabilné bilaterálne vzťahy sú dobré pre svet. Keď naše krajiny spolupracujú, obe z toho profitujú. Keď sa konfrontujeme, obe trpia. Čína a Spojené štáty by mali byť partnermi, nie rivalmi, pomáhať si navzájom prosperovať a hľadať správny spôsob, ako môžu v novej ére spolu vychádzať.
1: Parlamentné voľby by v máji vyhralo progresívne Slovensko so ziskom 18,3% hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer SD so ziskom tesne nad 18%. Tretia by bola Republika s necelými 10%. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry Focus pre portál 360 od 5. do 11. mája na vzorke viac ako 1000 respondentov. Do parlamentu by sa podľa neho dostali aj Hnutie Slovensko, Hlas SD, KDH, SAS za demokrati. Naopak pred jeho bránami by zostala SNS, Maďarská aliancia, Sme rodina. Takmer 90 mŕtvych si vyžiadala prudká búrka s krupobitím, ktorá zasiahla najľudnatejší indický štát Uttar Pradesh. Viac ako 50 ľudí utrpelo zranenia, poškodené boli desiatky domov a uhynulo vyše 100 kusov dobytka, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na štátne úrady pre zvládanie následkov katastrof.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti pred hodinou odcestovali do dejiska šampionátu do Švajčiarska. Z Bratislavy odišiel 24-členný káder. Posledný člen výpravy, obranca Jozef William Kmet, sa k mužstvu pripojí na letisku v Curychu. Iba včera prišiel zo zámoria útočník Martin Chromiak.
3: V podstate hneď z letiska som išiel sem stretnúť chalanov a čo najrychlejšie sa aklimatizovať na tento časový posun. Ja som sa na to veľmi tešil, že sú to vlastne všetci moji kamaráti, s ktorými som minimálne raz už hral niekde, takže sa znova možno spolu stretnúť a znova si spolu zahrať.
1: Slováci vstúpia do turnaja v sobotu zápasom s Norskom. V nedeľu ich čaká Taliansko. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky, teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov, južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Malackách aj Bernolákove. Ponúkame pohľad na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu z bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom na most Lanfranconi odstránili. Tunel je plne prejazdný bez obmedzení. Treba počkať, kým sa kolóny rozbehnú. Stále počítajte s hodinovým zdržaním, a to aj na obchádzke po Hodonínskej a Lamačskej ceste. Na Devínskej ceste smerom do centra sa stojí pol hodiny. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión. V priekope nezdržíte sa. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19 12,5 skončilo v priekope auto s prívesným vozíkom. Blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Pozor na dobrzdievanie do kolóny. Staršia nehoda je aj pred Zvolenom smerom z Krupiny, výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny, na vjazde do Popradu z Hozovca sa čaká 10 minút. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, Bezpečný a Plynulý.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Už o chvíľočku pre niekoho bude opäť toto ráno o niečo krajšie, lepšie, radostnejšie. Máme dva lístky na koncert Enrika Iglesiasa, ktorý bude v Bratislave v septembri. No a dnes ráno sme chceli poznať tento jeho hit.
6: Vlastne nás zaplavili vašimi hlasovými správami na WhatsApp so správnymi odpovediami, že sa volá Escape a bol veľký problém teda naozaj niekoho vybrať z toho množstva, ale napokon sa to podarilo Ivanovi Mikuleckému.
7: Ahojte, tu Ivo, pesnička sa volá Escape, súťažím pre manželku, ktorá má niekoho veľmi rada.
6: Tak pozdravujeme aj Iva, aj pani manželku a už teraz si do kalendára poznášte dátum 26. september. Obaja si užijete Enrika Iglesiasa naživo v Bratislave.
5: No a naživo sa s ním stretla aj Zuzana Buti osobne. No a aké to pre ňu bolo, to nám prezradí už o pár minút.

0: ZUU, toto bolo a Shakira z Rádia Slovensko, a my sa ideme venovať opäť inej trošku veľkej hviezde Enrique Iglesias. Mali ste možnosť vyhrať lístky na koncert a dokonca ešte posledné dva pre vás máme na zajtra pripravené, odložené, tak počúvajte Rádio Slovensko rovnako pre 9. Ale Zuzka Botíková už bola na koncerte Enrique Iglesiasa v Gdaňsku a teraz nám o tom niečom povie, tak sme zvedaví, sme samé ucho, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ako bolo?
1: No tak ešte stále som plná emócií, aj plná hitov, musím sa priznať, že ráno si počúvam niektoré teda vypaľovačky, na ktorých som možno žila pred tými 15 aj 20 rokmi, teraz ako by to bolo včera.
2: Tak ty si fanúšik Enrique Iglesias, alebo bola?
1: Kto nebol fanúšik? Respektíve stále.
2: Nejdeme ich hľadať. Hľadáme fanúšikov.
0: Aký si mala dojem z tejto naozaj obrovskej hviezdy svetovej scény? Aký bol človek, pretože si ho spoznala aj v zákulisí? Ako na teba pôsobil?
1: Väčšinou je to tak, že čím väčšia hviezda, tým možno taký prirodzenejší a normálny človek. Samozrejme, ten kontext, v ktorom sa stretávaš s tou hviezdou v tom zákulisí, na nejakej chodbe, narýchlo, teraz rozhovor, potom rozhovor. Takže samozrejme, nejaký ten stres, adrenalín je tam pridaný. Napriek tomu zachovalo si úsmev, priateľskosť, stihli sme aj vtipkovať, zároveň pospomínal na Bratislavu, lebo už tu zo dvakrát vlastne vystúpil, naposledy v roku 2019, na tento koncert si veľmi rád spomína, takže teší sa aj na rok 2026.
2: Aj takéto hviezdy sa snažia naučiť aspoň zo pár slov, nejaké pozdravy po slovensky, tak Enrique Iglesias si niečo zapamätal o Slovensku? Rádio Slovensko úžasne pozdravil Radio, samozrejme.
1: Samozrejme, my sme ho poprosili, že či to skúsi v španielčine, on automaticky prepol zo španielčiny do angličtiny a potom to Slovensko asi najslovenskejšie z toho všetkého, ale ako koncert v Gdaňsku pre Poliakov. Niekoľkokrát sa im pozdravil po poľsky. Som presvedčená, že kým príde do Bratislavy, tak si či už pozdraví, či už nejaké zvolania aj v tej slovenčine natvičí.
0: Naštuduje si slovník. 26. september je ten deň, kedy príde k nám na Slovensku, ale on si teda veľmi spieva aj takto doma, v domácnosti so svojimi deťmi. Takže je to ďalšia generácia vyrastá Iglesiasovcov?
1: No, je to pravda, je to veľká hudobná rodina, však spomeňme len jeho otca Julia Iglesiasa, jeho brat vykol tiež spievať a no a jeho deti už momentálne má 4 deti, je čerstvým otcom, ešte koncom roka 25 sa mu narodilo 4. dieťa, už vraj sú v tom veku, že radi počúvajú otcové pesničky a myslím, že práve v podmaze máme pesničku I Like It a to je taká tá domáca vypaľovačka, ktorú si Iglesiasovci spievajú.
2: No uvidíme, či budú pokračovať v speváckej tradícii, ešte sa to u tých detí vyvinie určite. Zuzka, ďakujeme veľmi pekne, že si sa s nami podelila o tieto svoje dojmy zo stretnutia fakt s veľkou hviezdou Enrique Iglesias, takov je.
1: Pekné ráno.
3: Ďakujem. Toto je Rádio Slovensko.

0: Ona a on, Desmod v Rádiu Slovensko, 9 hodín 16 minút, bleskové správy.
1: Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v apríli zvýšili medzimesačne o 0,5% na 3,9%. Podobne ako v medzimesačnom porovnaní, to bola po januári druhá najvyššia hodnota v tomto roku. Mesto Banská Bystrica a štátna ochrana prírody upozorňujú na zvýšený výskyt medveďa hnedého na vrchu Urpín. V lokalite sa aktuálne pohybuje najmenej 6 jedincov. Ochranári oblasť naďalej monitorujú. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici dnes o 16. hodine v Turzovom dome otvára novú výstavu s názvom Vzbúra baníkov, ktorou si pripomína 500 rokov od najväčšieho vystúpenia baníkov v dejinách regiónu. Potrvá do 13. septembra.
0: Dnes nás čaká malá miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Denná teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov Celzia. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Na D1 nehoda, na D2 kolóna. Pozdravujeme z dopravy. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, nezdržíte sa. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo v priekope auto s prívesným vozíkom. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa asi 10 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. V Bratislave na D2 smerom z Malaciek do Petržalky sa po nehode stojí hodinu. Na obchádzke po Hodonínskej a Lamašskej ceste pol hodiny, popri Volkswagene 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodiny. Na vjazde do Košíc z košických Olšian stojí v jazdnom pruhu pokazené auto. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Nice to meet you, Imagine Dragons v Rádiu Slovensko, 9 hodín 21 minút, no dlhé cestovanie. Státe na zastávke v každom počasí, niekto v zime v daždi ide do práce aj na bicykli. Ráno sme niekedy aj takými bojovníkmi, alebo aj šprintermi, no naháňame čas.
1: No, ale takéto dochádzanie do práce nemusí byť práve iba stratou času. Ak sa na presun nevyžaduje vaša úplná pozornosť, tak môžete napríklad tento čas využiť čítaním knihy, nejak zmysluplne počúvať podcast, alebo ešte lepšie počúvať Rádio Slovensko.
2: Tak to by bola samozrejme úplne najideálnejšia situácia. Predstavte si, niektoré firmy motivujú zamestnancov chodiť pešo alebo na bicykli rôznymi bonusmi, napríklad extra dovolenkou alebo preplácaním mestskej hromadnej dopravy. PR manažérka pracovného portálu Ľubica Melzerová dodáva, že niektorí zamestnávateľia dopravu

0: pracovisko, ktoré aktuálne majú, vymenili za také, ktoré je bližšie k ich domovu, aj v prípade, ak by im v tom novom pracovisku ponúkli mierne nižší plat.
1: Dnes sa vás pýtame, ako cestujete do práce. Milada cestuje do práce autobusom približne 25 km, čiže dokopy 50 km tam aj späť. Anna to má do práce zhruba 11 km, ale autobusy vraj nie sú dobre nastavené. Tak chodí autom. A teraz, keď už je konečne teplejšie, využíva aj svoj elektrobicykel. A toto je pán Peter.
2: My využívame cestu do práce autom, nakoľko chodíme z dediny do Nitry, brávam manželku, brávam dcérku, občas berieme druhú dcérku. V meste sa všetko porozlieza, povystupuje a ja pokračujem ďalej.
3: No a pokračovala po ceste aj Barbara Štubňová k nám do Bratislavy, do obrátenej pyramidy, do Rádia Slovensko. Autom, predpokladám, chodíš do práce.
4: Áno, a mohla by som aj vlakom, len vlakom to trvá hodinu a autom to trvá pol. Tak tá naša Žitnoostrovská jednokoľajka neponúka veľa možností.
3: Možno teraz kompetentní počúvajú.
4: Jasné, počuli v Rádiu Slovensko, budeme mať dvojkoľajku, nebudeme stať pri každej vrbke a budeme môcť chodiť vlakom.
3: Čo si pripravila do svojho vysielania dnes?
4: No, ak chcete niečo vybaviť online a chcú od vás fotku, mala by sa vám rozsvietiť taká červená kontrolka v hlavke, prečo, všetko povieme po 11.
5: Tak určite ťa budú počúvať aj v aute, možno aj na ceste vlakom, tak mi príjemné počúvanie a pohodu želáme naďalej aj počas predpoludňa s Rádiom Slovensko s Barbarou Štubňovou. Dnes tu bola redaktorka Kika, Marian Bagala a Richard Bedek.
3: A samozrejme aj Gabika Anžibo. Tešíme sa na vás opäť zajtra od 6:30 a nezabudnite počúvať počas celého zajtrajšieho rána, pretože privítame, to už môžem teraz povedať, kapelu Kabát.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno, Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Nový čas prináša už dnes špeciálne hokejové krížovky s hviezdami ľadovej plochy. Otestujte svoje znalosti. Zabavte sa a vyhrajte finančné výhry v celkovej hodnote až 100 eur. Hrajte už dnes a nalaďte sa na majstrovstvá sveta. Nový čas, vaša prvá voľba.
3: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Informuje Katarína Ščepánová. Inflácia medziročne zrýchlila na necelé 4% a po januári to bola druhá najvyššia hodnota tohto roka. Najviac ju ovplyvnil prudký nárast cien v doprave, informoval o tom štatistický úrad. Ukrajinský protikorupčný súd poslal bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka do väzby a zároveň stanovil kauciu na 140 miliónov hrivien, informovala o tom agentúra Reuters. Jermak, ktorý patril k vplyvným spojencom prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvineniam z prania špinavých peňazí. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny uviedol, že Zelenský nie je predmetom žiadneho vyšetrovania. Pacient, ktorý mal mierne príznaky hantavírusu a bol umiestnený v dekontaminačnej jednotke v štáte Georgia, mal negatívny test na toto ochorenie, informovalo americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Ide o jednu z 18 osôb, ktoré monitorujú v zdravotníckych zariadeniach v USA a po ich evakuovaní z výletnej lode Hondius, na ktorej sa vyskytol hantavírus. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami až 14 až 21 stupňov. 9 hodín 32,5 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Nehody pri Malackách aj Bernolákove. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, nezdržíte sa. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo v priekope auto s prívesným vozíkom. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa asi 15 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek sa v kolóne stojí 50 minút. Na obchádzke po Hodonínskej a popri Volkswagene si postojíte 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Na vjazde do Košic z Košických Olšian blokuje jazdný pruh pokazené auto. Cestári opravujú výtlky medzi Kremnickými Baňami a Bzenicou, medzi Banskou Štiavnicou a Banskou Belou a v Krupine na hlavnom ťahu. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Dnes je posledný zmrznutý Bonifác, zajtra upršaná Žovka. Juhozápad Záhorie bažia doslova po kvapkách. Neviem, či som ja vôbec niekedy v maji tak pišťala po daždi ako tento rok, no to sú tí záhradkári, ale aj poľnohospodári, pestovatelia. Viacerí sme, ktorí by sme chceli, aby pršalo, no a či naozaj sa dočkáme nejakej takej, že systémovej vlahy, takto odborne by som to mohla nazvať, som si to práve teraz vymyslela. To sa dozvieme už o chvíľočku, spojíme sa s našimi meteorológmi. Predpoveď počasia na dnes a na zajtra a možno stihneme aj nejaký ten výhľad na víkend ponúkneme v Rádiu Slovensko už o pár minút. Pozdravujú vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.

0: aké bude počasie? Pýtam sa meteorológa Štefana Dlhoša, pekné predpoludnie.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Skôr ako sa pustíme do predpovede, pomenujme aktuál.
1: Áno, tak väčšinou máme také jasné až polojasné počasie, viacej oblačnosti máme na krajnom západe a v Žilinskom kraji, taktiež aj na Hornom Spiši je oblačnosti o čosi viac, ale zrážky slabé pozorujeme len ojedinele, najmä na tom krajnom západe sa nám niečo vyskytuje, ale hovorím, nie je to nič svetoborné. Keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu vzduchu, tak najchladnejšie máme na Hornej Orave, kde je teplota okolo takých 9-10 stupňov Celzia, smerom na juh to samozrejme stúpa, v Múžli na juhu podunajskej nížiny máme 16 stupňov, podobne ako v Hurbanove.
0: Ako bude dnes?
1: Dnes očakávame v podstate také prevládajúce polojasné až oblačné počasie, najmä na tom krajnom západe alebo v Žilinskom kraji môže byť prechodne až zamračená obloha. Čo sa týka zrážok, spočiatku sa budú vyskytovať ojedinele, ale popoludní alebo neskôr popoludní a k večeru na západe môže sprchnúť miestami. Maximálna denná teplota pri takomto počasí 16 až 21 stupňov Celzia, chladnejšie očakávame na Orave a v Podtatranskej oblasti, kde bude okolo 14 stupňov, v 1500 metroch na horách bude okolo 5 stupňov a vietor bude postupne na väčšine územia južného smeru s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Zajtra je žofie, chcelo by to gumáky, alebo dáždník, alebo prší plášť.
1: No tak očakávame, že v noci sprchne najmä na západe a na strednom Slovensku. Na východe zrážky očakávame ojedinele. Zajtra cez deň sa budú občasné zrážky vyskytovať na viacerých miestach, ale zatiaľ nejaké veľmi vysoké úhrny neočakávame. Možno v tú noc budú o čosi vyššie ako cez deň. Ojedinele sa môžu vyskytovať aj búrky a čo sa týka nočnej teploty, tá bude na úrovni 9 až 4 stupne. Na juhozápade bude miestami do 11 stupňov. Cez deň pri tej prevažne veľkej oblačnosti maxima 13 až 18 na zemplíne a ojedinele aj na juhu stredného Slovenska to môže byť do 21 stupňov Celzia. Vietor prevažne južný, na západe neskôr západný do 25 km za hodinu.
0: No a pripravili sme si pre vás meteorologov takú súťaž. Máte to šťastie, že sa môžete zúčastniť. Ono je to v podstate taká kvízová otázka. Áno, nie. Bude počas víkendu pršať?
1: Áno.
0: Výborne, vyhrali ste. Vyhrali ste, tak si to užite. To bol meteorológ Štefan Dlhoš. Ďakujeme veľmi pekne a majte ešte krásny deň.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, hokejové Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Milujeme tieto časy májové, už zajtra sa Slovensko opäť zmení na hokejovú republiku. V Curychu a Friborgu štartuje svetový šampionát. No a naša reprezentácia pred 2 hodinami odišla do Švajčiarska, zamávať im bola aj Svetlana Barátová.
2: Pekné predpoludnie.
0: V dobrej nálade odišli chlapci na majstrovstvá?
2: Ja si myslím, že áno. O 8:00 bol odchod autobusu spred hotela v Bratislave. Chlapci stihli rýchle raňajky, viacerí si na cestu zobrali ešte aj pohár s kávou. Všetci boli jednotne oblečení v svetlosivých športových oblekoch, ktoré doplnili biele tričko. No a pozitívnu náladu si do Švajčiarska určite zobral aj Adam Sýkora.
3: Všetci sa veľmi tešíme, máme mladý tým, myslím, že najmladší na tom turné, dneska som to ráno pozeral, čiže my sa veľmi tešíme. Verím, že to prinesieme tú energiu na ten ľad a že budeme ťahať za jeden povraz. Poďme od zápasu k zápasu, máme stanovené ciele, ktoré chceme splniť, verím, sa nám to podarí.
0: No, tak sme prebrali stravu, módu, náladu. Pozrime sa na tie ciele, o ktorých hovoril Adam Sýkora.
2: Môžeme prekvapiť, pretože ako sme počuli, máme mladý tím s 9 nováčikmi. Pred rokom chýbali Slováci vo štvrťfinále, boli sme 11. No a to by chcel Adam Sýkora určite vylepšiť.
3: Bolo by to pekné, by to štvrťfinále, tak sme sa bavili aj v kabine, aj s chalami, takže určite to je taký náš hlavný cieľ, ale také tie menšie určite dokážu zápasy 100% pripravení a verím, že ako budú tie zápasy vypadať, tak budú aj takisto aj výhry.
0: 25 hráčov sa predstaví na majstrovstvách, ale ty si ich napočítala len 24.
2: Presne tak. 24 hráčov odišlo dnes z Bratislavy, ten posledný člen tímu, obranca Jozef William Kmec, ktorého čaká reprezentačná premiéra, letí zo Zámoria priamo do Švajčiarska. S našim mužstvom sa stretne na letisku v Curychu. Iba včera priletela ďalšia posila z nižšej zámorskej AHL, Martin Chromiak.
4: Moje tretie majstrovstvo, takže viem, do čoho idem a viem, ako sa mám na to pripraviť a čo všetko to obnáša, takže verím, že tú formu do sezóny prenesiem aj do reprezentácie a pôjde to celému tímu.
2: 23-ročný útočník prišiel naozaj skvele naladený, pretože za sebou má najlepšiu sezónu v Zámorí. Za Ontario nazbieral v základnej časti 56 bodov za 28 gólov a rovnaký počet asistencií.
4: Ja som sa snažil hrať najlepšie ako viem a pomáhať týmu najlepšie ako viem a bohužiaľ to moc nevyšlo v play-off z týmového hľadiska, ale sezónu hodím tým určite úspešne.
0: Našim hokejistom teda šťastnú cestu do Švajčiarska. Úvodný zápas na majstrovstvách ich čaká v sobotu o 12:20 proti Norsku. Samozrejme, že v Rádiu Slovensko vysielame priamu reportáž zo všetkých súbojov priamo z Freiburgu.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Sam Fender, Olivia Dean v Rádiu Slovensko, ich pesnička Rain Me In. Samozrejme, že vás čaká ešte viac skvelej hudby. Whatever You Want, Pink nám zaspieva po 10. a pridáme aj Petra Cmoríka.
1: Už to viem, to viem, to viem.
0: Budeme si hrať do pohody a takisto budeme aj informační. Napokon blíži sa tá 10. hodina. Aktuálne správy sú už pripravené. Zostaňte teda s Rádiom Slovensko.
2: Rádio Slovensko v múzeu. Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
3: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
2: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimková zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
6: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyraste na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar. We'll be right back.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Inflácia v apríli zrýchlila na takmer 4%, ovplyvnili ju drahšie palivá. V Maďarsku sa skončil stav núdze, časť opatrení zakotvili do legislatívy. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Inflácia v apríli medziročne zrýchlila na necelé 4%. Po januári to bola druhá najvyššia hodnota tohto roka. Najviac ju ovplyvnil prudký nárast cien v doprave. Zdražili najmä pohonné látky, a to až o takmer 12%. Informoval o tom štatistický úrad. Tlak verejnosti a cestujúcich na železničnú spoločnosť Slovensko pokračuje. Vlastné automaty na lístky na staniciach osádzať nechcú. Aj preto by mohlo byť riešenie namontovať automaty priamo do vlaku, pokračuje odborník na železnice Jiří Kubáček.
2: Je to nevyhnutné riešenie vlastne, pretože ľuďom sa musí dať možnosť kúpiť si lístok aj za hotové peniaze alebo kartou, vlastne tá ponuka, že sa to môže urobiť na najbližšej pošte a nie je otvorená po celý deň, alebo obmedziť to len na používanie akejsi aplikácie. To je teda nefér.
1: Dopravca však trvá na svojej pôvodnej stratégii. Zo stanoviska hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka vyberáme.
3: Železničná spoločnosť Slovensko nemení svoju stratégiu. Neplánuje investovať do vlastných predajných automatov, no je pripravená spolupracovať na riešeniach, ktoré rozšíria dostupnosť predaja moderným a ekonomicky udržateľným spôsobom.
1: Ukrajinský protikorupčný súd dnes rozhodol o väzbe pre Andrija Jermaka, blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského a bývalého šéfa jeho administratívy, pre obvinenia z prania špinavých peňazí. Do vynesenia rozsudku môže byť prepustený aj na kauciu takmer 2,75 milióna eur. Súd sa na pojednávaní prečítal.
4: Súd rozhodol uložiť podozrivému Andrejovi Borisovičovi Jermakovi opatrenie väzby na dobu 60 dní od dňa jeho skutočného zatknutia a zároveň stanoviť podozrivému Jermakovi kauciu vo výške 140 miliónov hrivien.
1: Andrij Jermak vinu popiera, jeho právnici podajú odvolanie. Dodal, že na takú vysokú kauciu nebol pripravený, o pomoc so zložením kaucie, preto požiada priateľov a známych. V Maďarsku sa skončil stav núdze, ktorý v krajine okrem krátkeho obdobia platil 6 rokov. Vyhlásili ho počas pandémie COVID-19 a následne bol nepretržite predlžovaný od mája 2022 pre vojnu na Ukrajine. Čas núdzových opatrení, nové zloženie parlamentu trvalo zakotvilo do legislatívy. Bývalá vláda sa svojimi nariadeniami v stave núdze mohla podľa kritikov odkláňať od zákonov a mala možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva občanov. Súčasná vláda strany TISA opatrenia kritizovala. Francúzske úrady zmiernili zákaz opúšťať výletnú loď, ktorá kotví pri Bordeaux, na ktorej predtým zaviedli karanténu kvôli výskytu črevnej chrípky u niektorých z viac ako 1700 pasažierov a členov posádky. Teraz môžu loď opustiť osoby bez príznakov ochorenia. Podľa úradov chrípka nespôsobila nikomu vážnejšie problémy. Úrady vylúčili akúkoľvek súvislosť s prípadmi hantavírusu na lodi Hondius. Preventívne karanténne opatrenia majú podľa nich za cieľ predísť akejkoľvek panike v súvislosti so súčasnou medzinárodnou situáciou aj fámami o možnom výskyte hantavírusu na palube. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Bidovciach, staršia na D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Za Bidovcami smerom na D1 pri čerpacej stanici Šov skončilo nákladné auto v priekope, zdržíte sa 10 minút. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, tu sa nezdržíte. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 19,5 skončilo auto s prívesným vozíkom v priekope. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa 15 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. V kolónach sa stojí v kútoch na Školskej pri Cestároch 10 minút v oboch smeroch, na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek 15 minút, na obchádzke po Hodonínskej 20 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Za Košickými Olšanmi smerom do Košíc v stúpaní blokuje pravý pruh, pokazené auto. V úseku Horná Štubňa Kremnické Bane sú dve pracoviská Cestárov, v oboch prípadoch riadia premávku semafory. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Vydarený štvrtok s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikvičová a Barbara Štubňová. Ako dosiahnuť, aby vám doživotne zakázali navštíviť Rím, skosťte hlavičku do Fontány di Trevi. Turisti sú zdá sa nepoučiteľní, 30-ročný Novozélandian si to všetko nakrúca a pravdepodobne chcel tromfnúť svojich troch krajanov, ktorí šantili vo fontáne vo februári. Napriek tomu, že je tam teda strážca pamiatok asi každých 10 metrov, dostal pokutu 500 eur ešte. Video zverejnil portál Nexta TV a zahraničné periodikáty mienkotvorné sa venujú top globálnej téme navštevy amerického prezidenta v Číne. Čo z toho sa dostane do výberu zahraničnej tlače, zistíme už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Jarným vánkom sám

0: Rádio Slovensko.
1: Komentáre zahraničných médií si teraz prejdeme s Katarínou Ulickou a teda začíname tou vysokoaktuálnou témou, ostro sledovanou, summit amerického a čínskeho prezidenta.
2: Donald Trump a Xi Jinping už absolvovali prvé spoločné rokovania. Obaja v úvode hovorili o snahe zlepšovať vzájomné vzťahy. Čínsky prezident však varoval Donalda Trumpa, že Spojené štáty a Čína sa môžu dostať do konfliktu kvôli Tajvanu. Podľa čínskeho prezidenta je táto téma najdôležitejšou vo vzájomných vzťahoch Číny a USA. Je preto isté, že lídri sa jej budú počas samitu venovať. Portál CNN píše, že sediac pri stole počas úvodných rokovaní sa Xi Jinping spýtal Donalda Trumpa, či môžu ich krajiny prekonať tzv. Tukididovú pascu. Portál vysvetľuje, že tým odkazoval na generála v niekdajšom starovekom Grécku Tukidida, ktorý tvrdil, že príčinou Peloponéskej vojny, ktorá ukončila zlatý vek starovekého Grécka, bol vzostup Atén, ohrozujúci ustálenú moc Sparty. Táto metafora podľa CNN znamená, že čínsky prezident má záujem o stabilitu vo vzťahoch s USA.
1: No, aké ďalšie témy budú na stole počas spoločných rokovaní, lebo bude ich viac?
2: Portál Al Jazeera píše, že táto návšteva Donalda Trumpa je iná ako jeho prvá návšteva Číny v roku 2017, kde ho sprevádzala aj manželka Melania. Teraz je v centre pozornosti delegácia amerických podnikateľov, ktorí Donalda Trumpa sprevádzajú a dúfajú v nové obchodné partnerstvá. Čínsky prezident už avizoval, že Čína sa plánuje viac otvoriť americkým firmám. Podľa Al Jazeera chce Čína najmä ekonomickú istotu a žiadne ďalšie nepríjemné prekvapenia v podobe nových ciel zo strany USA. Portál píše, že summit v Pekingu pozorne sleduje aj India. Pripomína, že Washington a New Delhi si štvrťstoročie budovali silné ekonomické väzby práve pre obavy zo vzostupu Číny. Zatiaľ, čo India od nástupu Donalda Trumpa do funkcie čaká na jeho návštevu, on uprednostnil Peking. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio pred cestou zdôraznil, že predmetom rokovaní bude aj Irán. USA sa budú snažiť presvedčiť Čínu, aby zatlačila na Teherán v súvislosti s blokádou Hormuzského prielivu.
1: Poďme na ďalšiu tému. V Maďarsku totiž po 6 rokoch zrušili, volali to, že stav nebezpečenstva.
2: Presne tak, vyhlásili ho najprv pre šírenie koronavírusu. Po ruskej agresii na Ukrajinu ho zaviedli aj v súvislosti s vojnovým konfliktom v susedstve a pre očakávanú humanitárnu krízu. Tému dnes rozoberá portál Index. Z Budapešti informuje Gregor Martin Papuček.
3: Mimoriadne právomoci vlády vládnuť dekretmi v súvislosti s pandémiou covidu zaviedli roku 2020 a druhý okruh možností prijímať nariadenia s vylúčením parlamentu vznikol v máji 2022. Index píše, že s odvolávaním sa na vojnové nebezpečenstvo na Ukrajine schválila vláda vyše 170 dekretov. Tento mimoriadny stav predlžoval parlament niekoľkokrát, naposledy na jeseň roku 2025 s platnosťou na 180 dní, čo vypršalo práve včera. Vláda dekrety pozdvihol už nový parlament na úroveň zákonov, ale iba dočasne, pretože v časovej tiesni sa nedali dekrety radom prehodnotiť či zrušiť. Takto vznikol zákon napríklad z dekretu o zmrazení marží, o zastropovaní cien benzínu a motorovej nafty, alebo aj z predlženia januárového mimoriadneho zníženia režijných nákladov pre rodiny. Informuje Index a dodáva ešte, že v Maďarsku sú stanovené 3 osobitné právne stavy, v ktorých môže vláda prijímať dekrety. Je to vojnový stav, núdzový stav a stav nebezpečenstva. Vláda ich môže vyhlásiť na 30 dní, parlament zasa predlžiť o 180 dní, ak trvajú príčiny na ich zavedenie.
1: Dnes ešte budeme hovoriť o politickom marketingu v Českej republike.
2: Konkrétne o tom, že toto umenie je obzvlášť dôležité v súčasnej dobe, keď tzv. Tiktokizácia politiky, teda permanentná komunikácia cez sociálne siete, posúva jej vnímanie stále viac do roviny emócií. Podľa českého portálu Novinky.cz už ani nejde o to, čo politik skutočne robí, ale či patrí do klubu, ktorému fandíme. A tomuto tlaku podliehajú ľudia bez rozdielu veku či postavenia. Viac si prečítala Kristýna Chrenková.
4: Najväčšie čaro politického marketingu spočíva v tom, že politik dokáže voličov presvedčiť, že je jeden z nich. Aj preto je český premiér Andrej Babiš často považovaný za génia tejto disciplíny. stavia sa totiž do pozície miliardára, ktorý vystupuje ako obyčajný človek, či podnikateľa, ktorému vraj nejde o zisk, ale o ľudí, píše portál Novinky.cz. Podobný prípad ponúka aj pražská komunálna politika. Doprava v Prahe je síce dlhodobo problém, no voliči pirátskej strany sú s jej riešením často spokojní. Práve piráti totiž stáli pri oprave Barandovského mosta a nedávnom otvorení Dvoreckého mosta. Kritici však upozorňujú, že na Dvorecký most nemajú prístup autá so spaľovacím motorom, zatiaľ čo cyklisti či rýchle elektrobicykle áno. Podľa podporovateľov projektu však vôbec nejde o nedostatok, ale o jeho výhodu, konštatujú Novinky.cz. Pritom práve námestník pražskej technickej správy a komunikácií, ktorý je spájaný s pirátskou stranou, čelí obvineniu z finančných machinácií v stavebníctve. Malo k ním dôjsť na jeho predchádzajúcej pozícii, ktorá sa práve týkala stavieb spomínaných mostov. Médiami však táto informácia sotva preletela, tvrdí český portál a dodáva, že verejnosť zjavne citlivo vníma kauzy politikov, ale len dovtedy, kým sa nedotýkajú ľudí z ich tábora.
0: Rádio Slovensko, viac ako

0: In Gary Halliwell v Rádiu Slovensko. Máte doma malého dravca? Dnešní neposlušní sú o mačacích úlovkoch pred našimi dverami.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Mačky nám z času na čas privlečú pred dvere svoje úlovky. Chcú nám dať darček, alebo sa chcú pochváliť.
2: Nie je to ani tak, že mačka nám dáva darček, nie je to ani tak, že mačka sa chce pochváliť, ale ako náhle mačka domov nanosí hlodavce pred dvere, krtka a takéto podobné veci, je to jej príprava na obdobie, kedy sa jej nepodarí uloviť, aby mala nejakú zásobu. V extrémnom prípade sa dá naozaj diskutovať o tom, že má pocit, že príliš málo jeme, tak nám doniesla nejaké jedlo, aby sme sa napapali, ale to by musela byť už extrémne empatická mačka, aby sa takto správala. Takže je to naozaj zhromažďovanie zásob. Aj keď ukrmíme, sa toto môže naozaj stať. Je to mačacie správanie, ktoré myslí na všetky potenciálne problémy, ktoré sa môžu stať v budúcnosti. Druhá vec je, že mačka takéto odnesené jedlo, ktoré už je odležané, vlastne nikdy nezie. Ale je to zhromažďovanie zásob.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: zrazu si svetom, domova teplom, stred vesmíru. Soľou aj chlebom, zemou aj nebom, odou ku klavíru.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
2: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
3: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
2: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier v príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
4: V novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: Hokejoví fanúšikovia pozor, už dnes len v denníku Šport nájdete špecializovanú 32-stranovú prílohu k majstrovstvám sveta. Čo čaká od turnaja bratské duo Pospíšilovcov a kam to môžu naši na šampionáte vo Švajčiarsku dotiahnuť? Nie len o tom si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už dnes.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Čo sa deje okolo nás, zorientuje nás Katarína Štepánová. Európska únia sa rozhodla v súvislosti s výskytom hantavírusu aktivovať unijný krízový mechanizmus, ktorý má uľahčiť výmenu informácií medzi štátmi a inštitúciami. Mier je základom globálneho poriadku a nedávne konflikty ukazujú nutnosť dialógu, uviedol indický minister zahraničných vecí Subrahmanyam Jaishankar na úvod dvojdňového stretnutia šéfov diplomacií skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík BRICS, ktoré sa koná v Dili. Čína obnovila licencie na dovoz hovädzieho mesa z USA pre stovky amerických firiem, čo sa považuje za gesto dobrej vôle počas rokovania prezidentov oboch krajín. Oznámil to čínsky colný úrad. Britská organizácia pre námorné obchodné operácie oznámila, že neznáma skupina osôb sa zmocnila lode pri pobreží Spojených arabských emirátov a teraz smeruje k iránskym vodám. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. 10 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v hlavnom meste, staršia pri Zvolene. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Levočou smerom na Poprad opatrne, vstúpaní je v strednom jazdnom pruhu Hever. V Bratislave na Vajnorskej pred Trnavským mýtom smerom od Polusu sa zrazila električka s osobným autom, blokovaný je ľavý jazdný pruh, električky v úseku nepremávajú. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, nezdržíte sa. Staršia nehoda je aj pred Zvolenom smerom z Krupiny, ani tu sa nezdržíte, a za Bidovcami smerom na D1 pri čerpačke Shell skončilo nákladné auto v priekope, výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. Cestári kosia trávu vo Zvolene medzi mliekarňami a stanicou a medzi slovenskými Ďarmotami a Kolármi. Na Donovaloch čistia cestu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Cestoviny sú veľmi fajn, sú chutné, ak sú dobre pripravené. Ešte aj tá omáčka sa vydarila, no radosť si dať. A sú lepšie vaječné alebo semolinové?
8: Rozdiel medzi semolinovými cestovinami a bežnými vaječnými cestovinami nie je v použitej múke, ale skôr v technologickom spracovaní, pričom do vaječných cestovín je pridaná aj časť vajíčka.
6: Ale nejaké rozdiely tam predsa len ešte sú. Vypočujte si dnešné Vieme, čo jeme. Začíname o chvíľu.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Band.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Semolinové cestoviny sú vraj zdravšie ako vaječné a vaječné sú zdravšie ako semolinové. Tak ako to je? Základný rozdiel nám vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Semolinové cestoviny sú v skutočnosti úplne bežné cestoviny, typicky z tvrdej pšenice, teda tzv. Durum pšenice. Majú dobrú štruktúru, držia tvar a pri varení al dente majú často priaznivejšiu glykemickú odpoveď. Inak povedané, cukor po ich konzumácii v tele stúpa postupne. Neznamená to, že by cestoviny obsahovali cukor, obsahujú komplexné sacharidy zvané škroby, ktoré sa ale v tele postupne zmenia na jednotky zvané glukóza.
1: Prvý a asi aj posledný zásadný rozdiel je teda v technológii výroby a v pridanej časti vajíčka.
2: Rozdiel vo vaječných cestovinách, aj keď majú rovnakú múku, je ten, že je pridané vajíčko. To obsahuje nejaké bielkoviny a tuky navyše. Ak však máme porovnať tieto dva druhy cestovín, z nutričného ani energetického hľadiska sa nejedná o žiadny významný rozdiel. Cestoviny, ktoré obsahujú trošku vajíčka, sa môžu tráviť o niečo dlhšie, pretože tuk mierne spomalí trávenie.
1: A presne to by nás mohlo zaujímať, po ktorých cestovinách budeme dlhšie síti.
2: Čo sa týka sítivosti, čiže pocitu, ako sme najedení po týchto cestovinách, rozdiel nie je veľký. Dôvod je, že vajíčka, ktoré sú použité v vajíčkových cestovinách, sú naozaj použité v malom množstve a iba malá časť toho tvorí tuk. Čo sa bielkovín týka, v skutočnosti pšenica ako taká je relatívne bohatým zdrojom bielkovín. Tým pádom sa bielkoviny vyskytujú nielen v cestovinách, ktoré majú aj obsah vajíčka, ale aj v klasických semolinových cestovinách, ktoré sú prevažne len z tvrdej pšenice.
1: Rozdiel medzi vaječnými cestovinami z obyčajnej pšeničnej múky a semolinovými je ten, že tie semolinové pripravíte lepšie al dente, nelepia sa ani nerozvaria. Po vaječných budete trošku dlhšie síti a najlepšie budú semolinové vaječné cestoviny. A ešte pripomeniem, najzdravšie sú stále celozrné.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, čo jeme @rozhlas.sk.

0: Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Tlak verejnosti a cestujúcich na železničnú spoločnosť pokračuje. Vlastné predajné automaty na lístky na staniciach osádzať nechcú. Aj preto by mohlo byť riešenie namontovať automaty priamo vo vlaku. Téme sa venuje Alexander Ernest.
2: Rušenie kamenných pokladníc zasiahlo viaceré mestá. Odborníci aj cestujúci preto najnovšie hovoria o možnosti montovať automaty na lístky priamo do vlakov. Pokračuje odborník na železničnú dopravu Jiří Kubáček.
3: Je to nevyhnutné riešenie vlastne, pretože ľuďom sa musí dať možnosť kúpiť si lístok aj za hotové peniaze alebo kartou, vlastne tá ponuka, že sa to môže urobiť na najbližšej pošte a nie je otvorená po celý deň, alebo obmedziť to len na používanie akejsi aplikácie, to je teda nefér.
2: Doplňajú cestujúci.
4: Asi by to tak veľa práce nestalo obslúžiť to. Keď môžem aj kávu mať všade po stanici, čo by nemohlo byť niečo takéto.
5: Bolo by to riešenie, hlavne teraz, keď sú príplatky vo vlaku za kúpenie.
6: To by bolo dobre. Áno, ja by som bol tiež za to.
2: Problém pri cestovaní si všimlo aj občianske združenie zo Sliača. Pokladnica tam je zatvorená, automat chýba a v osobných vlakoch nie sú sprievodcovia. Hovorí Robert Karniš z občianskeho združenia Fish.
7: Samotná aplikácia to není zlá vec, celkom fajn, ale nemôcť si kúpiť, nazvem to, že fyzický lístok je nedobrá vec, pretože na menších staniciach hlavne môže sa vám pokaziť telefón, není tam signál. Na tých bezobslužných vlakoch si potom vo vlaku kúpite lístok aj s pokutou za 44 eur.
2: Automat priamo vo vlaku by tak dokázal nahradiť kamenné pokladnice, ale aj výpadky internetu či aplikácie. Napríklad na trase medzi stanicami Banská Bystrica a Brezno mestom, kde sú dnes vlaky bez sprievodcov, by jeden automat obslúžil 14 zastávok. Dopravca však vlastné automaty do vlakov montovať neplánuje. Vyberáme zo stanoviska hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jana Bačeka.
8: Železničná spoločnosť Slovensko nemení svoju stratégiu. Neplánuje investovať do vlastných predajných automatov, no je pripravená spolupracovať na riešeniach, ktoré rozšíria dostupnosť predaja moderným a ekonomicky udržateľným spôsobom.
2: Témou naďalej zostáva aj zavedenie predajných automatov priamo na staniciach. Dopravca potvrdil, že rokuje o možnosti automaty prenajať od externej firmy.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Hot Dog Olimers v Rádiu Slovensko a pokračujeme v nastúpenom Intergalactic Rodeo Adonis po 11. a pozrite, aká chuťovka do víkend. Zostaňte s Rádiom Slovensko, hráme vám skvelú hudbu. Zo štúdia vás pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Nový čas prináša už dnes špeciálne hokejové krížovky s hviezdami ľadovej plochy. Otestujte svoje znalosti. Zabavte sa a vyhrajte finančné výhry v celkovej hodnote až 100 eur. Hrajte už dnes a naladte sa na majstrovstvá sveta. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Útok nedaleko našich hraníc potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona o ozbrojených silách, povedal prezident Peter Pellegrini. Lotyšská premiérka Ivika Siliňová oznámila, že podá demisiu. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Ďalší incident útoku dronmi blízkovýchodných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti prípadným objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na včerajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Verí, že poslanci zmenu legislatívy pripravia čo najskôr. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila v stredu najmasívnejšiemu ruskému útoku od začiatku invázie vo februári 2022. Na základnej škole Kniežaťa Pribinu v Nitre sa vyskytol prípad žltačky typu A. Úrad verejného zdravotníctva v Nitre nariadil podozrivým z kontaktu s ochorením lekársky dohľad a očkovanie. Zriaďovateľom školy je mesto Nitra, hovorca Tomáš Holúbek.
2: Žiačka tejto školy je v nemocnici, ostatné dievčatá zo spoločných priestorov sú v karanténe a majú nariadené očkovanie. Všetci ostatní žiaci sa riadne učia, avšak za zvýšených hygienických opatrení. Škola bola vydezinfikovaná a vedenie školy postupuje presne podľa pokynov od hygienikov.
1: Zvýšený výskyt žltačky bol v nitrianskom regióne aj v lani na jeseň, odvtedy sa situácia stabilizovala. Európska únia sa v súvislosti s výskytom hantavírusu rozhodla aktivovať unijný krízový mechanizmus. Mechanizmus, ktorý má uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ, aktivovalo cyperské predsedníctvo, aby mohlo lepšie monitorovať prípadné šírenie nákazy. Epidemiológovia aj Svetová zdravotnícka organizácia ale upozorňujú, že hantavírus sa nešíri tak ľahko, ako sa šíril koronavírus a tiež, že nejde o nový vírus, ako to bolo v prípade COVID-19. Počet obetí masívneho kombinovaného ruského útoku na Kyjev pravdepodobne stúpne, naznačil kyjevský primátor Vitalij Kličko s tým, že pod troskami z bombardovanej bytovky hľadajú preživších. Časť mesta na ľavom brehu rieky Dnieper podľa neho zasiahol okrem výpadku elektriny aj výpadok vody.
3: Záchranné operácie pokračujú. V kyjevskej oblasti sú po útokoch bohužiaľ výpadky elektriny. Na ľavom brehu Kyjeva je preto výpadok vody. Aktivovali sme záložný systém a som presvedčený, že v priebehu nasledujúcej hodiny alebo dvoch dokážeme dodávky obnoviť. Prímerie bol čistý blaf. Videli sme to už mnohokrát. Nemôžete veriť Vladimirovi Putinovi.
1: Lotyšská premiérka Ivika Siliňová podá dnes demisiu, iba deň po oznámení koaličnej strany Progresívci, že stratila ich podporu. Rozhodli sa tak po víkendovom odvolaní ministra obrany Andrisa Sprúca pre riešenie incidentu s ukrajinskými dronmi, ktoré minulý týždeň vleteli do lotyšského vzdušného priestoru z Ruska a zasiahli lotyšský sklad ropy. Jej rezignácia prichádza iba niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť do 3. októbra. Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky, teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov, južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá cesta na východe, staršia nehoda na D2. Pokračujeme správami z dopravy. Za Bidovcami smerom na D1 pri čerpacej stanici Šel sa zrazilo osobné auto s nákladným, ktoré skončilo v priekope. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch, obchádzajte cez Košice alebo Zemplínsku Teplicu. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, nezdržíte sa. 15-minútovú rezervu si pripravte do kolóny na trase zo Šarišských Michalian do Prešova pri Cestároch. Cestári opravujú výtlky vo Filipove pri Beňuši a pred Kocihou smerom z Rimavských Zalužian. Medzi Rovňanmi a Uhorským kosia trávu. Na rýchlosť pozor na výjazde z obce Tatranské Matliare do Tatranskej Lomnice. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Pekné predpoludnie, vydarený štvrtok s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. No a pripravený je aj hit pred obedom. Dnes nám spieva Leoni, pesnička je k dispozícii, môžete ju niekomu venovať, narodeninovému, meninovému, alebo len tak, nech vašim blízkym lepšie chutí. Vaše želania zbierame na slovensko@rozhlas.sk. Ešte lepšie, ak pošlete hlasovku na 0919 24 23 24. Máte na to takmer hodinu. Trošku si spolu dvihneme pred 12. náladu, čo poviete.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Tak sme sa prehmkali až k ďalším užitočným informáciám v Rádiu Slovensko. Toto bol Adonis Intergalactic Rodeo. No a teraz nás dobre počúvajte, najmä ak od vás niekto láka fotografie, pokiaľ chcete vybaviť niečo online a fotografie občianskeho preukazu. Vtedy by sa vám naozaj mala rozblikať kontrolka, komu teda môžeme posielať doklady cez internet a aké riziká s tým súvisia, to všetko má zosumarizované Lukáš Mano.
1: Dobrý deň.
0: No, najskôr sa zamerajme na to, že kedy je to vlastne legitímne, keď druhá strana povie, pošlite mi fotky z občianskeho a my by sme teda aj mohli.
1: No, overenie totožnosti online robia napríklad banky, poisťovne, mobilní operátori alebo overená finančná služba pri uzatváraní zmluvy. Musí byť ale jasné, kto údaje žiada, na aký účel a ako ich ochráni.
0: No, tu už môže byť prvý zádrhel, lebo ktokoľvek môže telefonovať a tváriť sa, že je z banky, takže určite by sme aj tak mali byť pozorní. Tá bezpečnosť ma teraz zaujíma.
1: Áno, najskôr by sme si mali overiť, komu údaje posielame, ideálne cez oficiálnu stránku alebo aplikáciu danej spoločnosti. Zaujímať by nás malo, či firma uvádza kontakty, podmienky ochrany osobných údajov a jasný dôvod, prečo doklad potrebuje. A ak stačí osobné informácie prepísať do formulára, fotku dokladu radšej neposielajme vôbec.
0: Áno, stále som aj ja v takom nastavení, že prosto nepošlem a bodka. Dá sa teda doklad poslať bezpečnejšie nejakým spôsobom?
1: Áno, napríklad cez zabezpečený oficiálny kanál danej spoločnosti. Nikdy by sme nemali posielať doklad len tak, cez bežný chat alebo e-mail bez overenia príjemcu.
0: A kedy by sme teda rozhodne mali spozornieť?
1: Ak fotku dokladu pýta napríklad neznámy e-shop alebo súkromná osoba z bazára, často sa totiž stáva, že sa podvodník tvári ako záujemca o kúpu a tvrdí, že potrebuje overiť identitu. Rovnako opatrní by sme mali byť aj pri pochybných brigádach, pôžičkách alebo súťažiach. Na všetko, čo som spomenul, fotka občianskeho preukazu nie je potrebná.
0: Mohli by sme si ale predsa len povedať, aké rizika sa s tým spájajú, keď niekto to zneužije.
1: Áno, zneužité údaje môžu podvodníkovi poslúžiť pri pokuse otvoriť si účet v banke, vybaviť pôžičku, registráciu služieb alebo vytvoriť falošný profil. Niekedy podvodníci kombinujú fotku dokladu s ďalšími údajmi, ktoré si nájdu inde. Pre obeť to potom znamená veľa vysvetľovania a dokazovania, že nič neuzatvárala.
0: Takže zhrnuté a počiarknuté, fotku občianskeho preukazu posielame len vtedy, keď presne vieme komu, prečo a cez aký kanál.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Svet sleduje vývoj okolo hantavírusovej infekcie, ktorá postihla cestujúcich na výletnej lodi, ktorá smerovala z Argentíny na Kapverdy. Tej téme sa bude podrobne venovať Nina Belicová a Alžbetkyvonová v relácii z prvej ruky.
2: Príjemné predpoludne.
1: No, ono to síce nie je žiadna novinka, ale ani ja napríklad o tom hantavíruse nič neviem, vynára sa viacero otázok, napríklad ako veľmi je nebezpečný.
2: A presne o tom budeme hovoriť. Cestujúci na tej spomínanej lodi totiž boli infikovaní kmeňom Andes. Ten je schopný prenosu z človeka na človeka, je to ten argentínsky vírus. Svetová zdravotnícka organizácia doposiaľ potvrdila 11 podozrení na infekciu, z toho 8 prípadov je potvrdených, traja pacienti zomreli. V niektorých krajinách hantavírus zaznamenáva vysokú úmrtnosť, v Európe a Ázii je to približne 1-15%. Treba povedať, že vírus máme aj na Slovensku, no kmeň nie je taký nebezpečný ako práve ten spomínaný Andes. A dodám, že pôvodcom sú hlodavce, napríklad myši či potkany. Budeme teda hovoriť o tom, ako sa tento patogén šíri, pre koho je nebezpečný, aj prečo má takú vysokú úmrtnosť.
1: Takže prídu odborníci.
2: Presne tak, bude to virológ Slovenskej akadémie vied Boris Klempa a infektológ Peter Sabaka.
1: Zorientujeme sa všetci spoločne v diskusii z prvej ruky o pol jednej.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A už je tu jeho moderátor Tobias Petrán.
2: Príjemné predpoludne.
1: Ruské dronové útoky či pripravenosť za bezpečnosť Slovenska po dronovom incidente v Zakarpatskej oblasti. Tak toto sú tie hlavné témy, ktorým sa venuje redakcia Rádiožurnálu v týchto chvíľach, všakže?
2: Áno, po skončení prímeria medzi Ukrajinou a Ruskom dochádza v posledných dňoch k dronovým útokom Ruska na Ukrajinu. Nadväznosti na včerajší dronový incident v Zakarpatskej oblasti sa redakcia zaujíma o bezpečnosť na Slovensku. Oslovili sme políciu, príslušné ministerstva o opatreniach, či evidujú podnety od ľudí v prihraničných oblastiach a rovnako, či si mieni vláda predvolať ruského veľvyslanca.

0: poslanca na Slovensku. No a v posledných dňoch sa dostáva čoraz viac pozornosti aj umelej inteligencii, jej kontrole, ale najmä jej využívaniu. Teraz konkrétne na školách desiatky tisíc učiteľov po novom získajú licenciu na používanie softvéru.
1: Určite sa pozrieme aj do zahraničia. V Maďarsku už majú nový vládny kabinet, no a ten aj koná.
0: Áno, noví ministri si dnes preberú agendu od svojich predchodcov. Už sú známe aj niektoré konkrétne priority, napríklad zriadenie Národného úradu pre navrátenie a ochranu štátneho majetku. A ešte sa vrátime aj k samitu čínskeho lídra Xi Jinpinga a amerického prezidenta Donalda Trumpa.
1: Rádiožurnál Na poludne ako vždy plný informácií, tak nás počúvajte.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
4: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
3: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu o 16.30.
5: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: 10... 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
7: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne s Katarínou Štefánovou. Finančná správa pripravuje pre ministerstvo financií návrh novely zákona o evidencii tržieb. Okrem iného by sa v ňom malo lepšie rozlíšiť, čo je a čo nie je závažné porušenie zákona. Súčasné nastavenie je platné už od roku 2008. Zmeny by mali priniesť primeranejšie pokuty, jasnejšie pravidlá a lepšie podmienky pre poctivých podnikateľov. Avizoval to na tlačovej konferencii prezident finančnej správy Jozef Kiš. Koaliční poslanci Erik Vlček a Dušan Titel, obaja z Hlasu SD, chcú umožniť zriadenie športového strediska pre zdravotne znevýhodnených. Do parlamentu predložili novelu zákona o športe, ktorá má vytvoriť právny základ pre fungovanie takéhoto strediska. Upozornili pritom na to, že v súčasnosti takéto stredisko absentuje. Bývalý šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak sa chce proti väzbe nariadenej protikorupčným súdom odvolať. Uviedol tie, že na kauciu vo výške takmer 3 milióny eur nemá peniaze. Dnes prevažne oblačno, na západe k večeru so zrážkami a 14 až 21 stupňov. 11 hodín 32,5 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Nehody na D2 a pri Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, zdržíte sa 5 minút. Polícia upozorňuje na nehodu pred Košicami smerom z Osečoviec, blokovaný je jeden pruh. Pokračujeme dobrou správou, nehodu nákladného a osobného auta medzi Bidovcami a diaľnicou D1 pri čerpacej stanici Shell odstránili, úsek je opäť plne prejazdný. 10 minút si postojíte v kolónach na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri Cestároch a na viazde do Hlohovca z D1. Polícia upozorňuje na kamión s defektom odstavený na krajnici na D1 za Levočou smerom na Poprad na 347. kilometri. Medzi Mokrou Lúkou a Revúcou kosia cestári trávu v Telgárte a medzi Gemerskou Vsou a Chvalovou opravujú výtlky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Veľké finále sa blíži koncom mája. Vyžrebujeme zo všetkých odpovedí, ktoré si nám poslali počas trvania celej tejto našej súťaže, jedného, kto vyhrá 11 dní pre dvoch na Zanzibare. O niečo bližšie je týždňová cena, tá padne už zajtra popoludní. Benátky plus ostrovy Murano a Burano pre dvoch. Je to výlet autobusom a so sprievodcom, takže ak chcete ísť aspoň raz tento týždeň, by ste mali odpovedať teda na jednu z našich otázok. Nech sa páči, toto je tá dnešná.
9: Aká farba vznikne zmiešaním žltej a modrej farby? Po A červená, po B zelená.
1: Ak odpoviete správne, ste ideálnym kandidátom na dennú výhru. Dnes popoludní môžete vyhrať 50 eur na knihy. Tak vám držíme palce.
10: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdri, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Eternity. Máte naladené Rádio Slovensko. Želáme pekné predpoludnie.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Náš príbeh patrí Národnému ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci, teda ich pacientov. No a dôležitou súčasťou toho celého pobytu sú rehabilitácie. Dagmar Mozolová sa o nich zhovárala najprv s rehabilitačnou lekárkou Janou Totovou.
2: Rehabilitujeme deti, ktoré sú u nás na pobyte. Sú to detičky od 0 až do takmer dovršeného 19. roku. Máme k dispozícii niekoľko telocviční, máme k dispozícii bazén a saunu. Detičky chodia na klimatoterapiu vonku, do prírody.
3: Od lekára si deti preberajú rehabilitačné sestry, hovorí Dominika Stašíková.
4: Keď sem dieťa príde, dostaneme žiadanku, kde máme napísanú ordináciu od lekára a my si ho vyšetríme. Potom urobíme preplach nožtieka, biolampu, loptičkovú facilitáciu, poznámime ich, aký ich bude čakať program počas celého pobytu a o všetkom edukujeme rodičov.
3: Aký program ich väčšinou čaká?
4: V rámci rehabilitácie majú k dispozícii bazén a saunu na základe odporúčania lekára. Dvakrát do týždňa chodíme von na paličky a potom ešte majú teploliečbu.
3: Čo majú deti najradšej?
4: Tak určite majú najradšej bazén. Aj teploliečbu, lebo tam si môžu pospať.
3: Pri vyšetrení syna dostala inštrukcie aj pani Adela.
5: Pozerali, ako Radko má držanie tela a to bolo super, lebo nám aj povedali, že má troška nábeh na ploché nohy a budú nás učiť aj tie cviky.
6: Dneska som sa učil správne dýchať.
3: K rehabilitačnej sestre Anne Jadušovej prichádza malý pacient Janko, ktorý má 2 roky.
7: Aplikujeme bioptronovú lampu. Zažalo sa svetielko. Ide o aplikáciu polarizovaného svetla, ktoré má schopnosť preniknúť do hĺbky asi 6 až 8 cm. Detičkám dávame na očka okuliare.
8: On si aj sám vypýtal, on je zvyknutý.
7: Dieťatko sa pekne posadí a musí pozerať do toho svetielka, čelo, nos a okolie.
3: Aký má účinok?
7: Tie lúče sa lámu, preniknú do hĺbky, dutiny sa otvoria a hlien sa uvoľní.
3: Po biolampe nasleduje loptičková facilitácia.
7: Sa tvár vymasuruje touto loptičkou. Tvár sa rozdelí na dve polovice, pravá strana, ľavá strana. Prvá dráha vedie od kútika cez oko k uchu a opakuje sa to trikrát. Druhá dráha je od kútika cez obočie k uchu a tretia dráha od kútika k čelu a k uchu. Spojením tých dráh dochádza k uvoľneniu nervového napätia okolo dutín a kráti sa doba liečby o polovicu.
3: Rehabilitačná sestra Slavka Rihvajsová má už pripravenú inhaláciu pre Paľka.
9: Paľko, poď si sadnúť.
3: Koľko máš ročkov?
9: 4. Nádych, zadrž a výdych, dlhý výdych, výdych.
3: To ako dlho trvá?
9: Záleží od každého dieťaťa, že ako vlastne spolupracuje. Liek sa dostane hlbšie do pľúc.
3: On má istý objem a to musí vyinhalovať.
9: Áno, každé dieťa má vlastne inú dávku lieku.
3: Preplachno sa u detí najprv nie je veľmi populárny, ale vy to vyžadujete.
4: Nožtek si preplachujeme fyziologickým roztokom. Roztok vieme si pripraviť doma. Do litra prevarenej vody dáme 9 g kuchynskej soli. Podľa veku pacienta zvolíme aj vhodný spôsob.
5: Máme takú striekačku. A ako nám to ide, Radko?
6: Dobre, lebo tá striekačka vypadá ako väčšia injekcia.
3: Pred budovou Národného ústavu sa zhromažďujú všetci pacienti. Fyzioterapeutka Veronika.
10: Teraz ideme na klimatoterapiu v kombinácii s Noetic Walkingom, čiže ideme teraz niekde na lúku, kde sa rozcvičíme, rozdýchame sa trošku, rozhýbeme naše kosti.
3: A máte detičkami paličky rôznych veľkostí?
10: Sú prispôsobiteľné pre väčšie deti, aj pre menšie detičky a pre dospelých.
3: Paličky nevynechal ani Lukas, mamo Beatou.
11: My ideme vlastným tempom, keďže on prejde len trošku. Oni idú okruh veľký a my ideme malý okruh, koľko sa dá.
6: Paličky som držal prvýkrát veľmi dobre, lebo som chodil a keď som neprešiel veľký okruh, no tak som sa vrátil. Tu chodím aj plávať.
3: Naším ďalším cieľom je teda bazén. Vedie nás rehabilitačná sestra Alžbeta Dublejová.
12: Ideme sa pozrieť na našu procedúru hydrokinezioterapia, čiže u detí je to bazén, v ktorom majú voľný program. S väčšími deťmi tam aj cvičíme a môžu využívať aj deti so zdravotným znevýhodnením.
3: Saška, ako je v bazéne?
6: Je to dobré. Plávame.
3: Máte tu aj deti, ktoré majú špeciálne potreby. Ako sa im venujete, aké majú diagnózy?
4: Chodia tu detičky s rôznymi diagnózami, napríklad s cystickou fibrózou, primárne ciliárne dyskinézy, po zápaloch pľúc, a oni majú individuálnu liečebnú telesnú výchovu a vždycky tak, ako nám určí lekár, tak na základe toho potom k ním pristupujeme.
3: Nestačí cvičiť len na diagnosticko-liečebnom pobyte, pokračovať treba doma, to tvrdí Adriana Valentová.
13: Keď príde chorobnosť, tak preplachy, inhalácie, vravím, že čo nás Tatry naučili, na to ideme.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Ana Gomez v Rádiu Slovensko a nielen skvelá hudba, ale aj aktuálne informácie aktualizujeme tie z ciest.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda na Záhorí, staršia pri Košiciach. Počúvate dopravné správy. Polícia upozorňuje na novú nehodu pred Dojčom smerom z Osenice pri firme OMS. Prejdete, ale zvýšte opatrnosť. Na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri skončil kamión v priekope, zdržíte sa 5 minút. Pred Košicami smerom z Osečoviec sa zrazili dve vozidlá a blokujú jeden pruh. V Senici na hlavnom ťahu si v oboch smeroch postojíte 15 minút. 10 minút stratíte v kolónach na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri Cestároch, na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 za Levočou smerom na Poprad na 347. kilometri stojí na hranici nákladné auto s defektom. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

piatok, podvečer si budú resetovať hlavy, no niekto už začína dnes. Možno teda, neviem, ako to majú zorganizované, ale poďme pekne po poriadku. Hit pred obedom dnes venuje Eva. Teší sa totiž veľmi na víkendovú oslavu, lebo jej sestra Veronika má dnes narodeniny. A ešte k tomu aj okrúhle. Veronika, všetko najlepšie, posielame teda Leony. Dnes tu boli s vami Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Želáme vám ešte krásny štvrtok z Rádiom Slovensko.

0: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
2: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.sk. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dron pri ukrajinských hraniciach otvoril otázku našej bezpečnosti. Vojenský analytik apeluje na zvolanie bezpečnostnej rady. Rusko opäť útočilo dronmi aj balistickými raketami. Zasiahli aj Kyjev. Hlásia desiatky zranených aj obete. Útoky odsúdilo aj Slovensko. Nová vláda v Maďarsku postupne preberá moc v krajine. Obáva sa ničenia spisov aj otázok verejného majetku. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: V súvislosti so včerajším dronovým incidentom v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine, nedaleko hraníc so Slovenskom, sa opätovne otvára otázka našej bezpečnosti. Jednou z alternatív by mohla byť aj dronová ochrana. Výrobu bezpilotných prostriedkov plánujú v leteckých opravovniach Trenčín. Pre lepšiu koordináciu armády je potrebné urobiť aj legislatívne zmeny.
2: Na včerajšie masívne útoky dronov na území Ukrajiny zo strany Ruska reagovali aj niektoré krajiny východného krídla NATO. Kým v Poľsku sa dostali do pohotovosti stíhačky, v Maďarsku si chcú predvolať ruského veľvyslanca. Aké kroky podnikne Slovensko, sme sa pýtali úradu vlády. Ten reagoval, že nám na naše otázky odpovie v krátkom čase. Podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára je v prvom rade nevyhnutné zvolať bezpečnostnú radu.
3: Samotné útoky blízko nášho územia de facto znamenajú signál, že územie Slovenskej republiky v podstate môže byť kedykoľvek ohrozené. To riziko je relatívne veľké.
2: O potrebe legislatívnych zmien v oblasti bezpečnosti nedávno hovoril aj dnes už bývalý náčelník ozbrojených síl Daniel Zmeko. Apeloval na zavedenie inštitútu stavu ohrozenia, ktorý by podľa neho pomohol k efektívnemu zapojeniu armády v neočakávaných situáciách. Prezident Peter Pellegrini na samite v Bukurešti potvrdil, že sa o zmene diskutuje.
4: Stále prebieha diskusia a pevne verím, že bude úspešná aj o zmene legislatívy. A o tom som dnes tiež hovoril kolegom, že v čase mieru potrebujeme legislatívu, ktorá umožní ozbrojeným silám prípadne zneškodniť letiaci objekt na Slovensko aj v čase, keď je Slovensko v čase mieru a naše ozbrojené sily sú nie v žiadnej bojovej pohotovosti.
2: Slovensko v súčasnosti nedisponuje tzv. Dronovou armádou ako niektoré iné európske krajiny. Podľa šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka by sa to malo v blízkej budúcnosti zmeniť.
5: Už máme vlastne vyvinutý FPV dron, ktorý vlastne sa už vyrába v leteckých opravniach Trenčín, rovnako tak pozorovací dron a momentálne sa robí vývoj klasického stíhača alebo counterdrona, alebo proste toho, ktorý interceptor, ktorý vlastne bojuje proti väčším dronom.
2: Bezpečnosť na hraniciach monitoruje aj polícia, pokračuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
6: Bezpečnostnej situácii v súvislosti s ochranou východných hraníc Slovenskej republiky a vnútornou bezpečnosťou venujeme zvýšenú pozornosť a jej vývoj priebežne monitorujeme. Zároveň sme v neustálom kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu.
2: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár okrem iného povedal, že takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialóg. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: A Rusko pokračovalo v masívnom ostreľovaní Ukrajiny aj nad ránom. Kyjev čelil nielen útokom dronov, ale aj balistickým raketám. Jedna zo strieľ zasiahla obytný panelák a vyžiadala si najmenej jednu obeť.
7: Len pár dní po skončení prímeria, na ktorom Moskva trvala počas oslav konca druhej svetovej vojny, Rusko opäť útočí masívnymi vlnami dronov aj rakiet. V noci ruská armáda vyslala okrem stoviek bezpilotných lietadiel aj 3 hypersonické rakety Kinjal a 18 balistických striel Iskander. Nová vlna útokov zasiahla aj hlavné mesto, hovorí starosta Kieva Vitalij Kličko.
8: Prímerie bolo blaf, videli sme to už mnohokrát, nemôžete veriť Putinovi.
7: Na jednom zo sídlisk raketa zasiahla 9 poschodový panelák, zničených je 18 bytov a zranených približne 30 ľudí. Podľa Klička môže počet obetí ešte stúpnuť, keďže niektorí obyvateľia pravdepodobne zostali pod troskami. Raketa dopadla v husto zastavanom sídlisku, kde je panelák na paneláku, opisuje jedna z miestnych obyvateľiek Valentína.
9: A sa udarčej. Videla som ten zásah na vlastné oči. Potom som sa pozrela a medzi týmito dvoma budovami bola zrazu medzera, ktorá tam predtým nebola. Ešte pred chvíľou tam boli byty a teraz je z toho takáto tragédia.
7: Zatiaľ, čo Ukrajina na jednej strane čelí ruskej agresii, doma vedie boj proti korupcii na najvyšších miestach. Pred súd sa postavil kedysi druhý najmocnejší muž krajiny a pravá ruka Volodymyra Zelenského Andrii Jermak. Pre podozrenie z prania špinavých peňazí rozhodol súd o predbežnej väzbe, pričom ako alternatívu stanovil kauciu vo výške viac ako 2,5 milióna eur.
10: Môj právny tím podá odvolanie. Nemám toľko peňazí. Na toto som sa nepripravil. Mám dosť priateľov a známych. Dúfam, že by mohli pomôcť.
7: Pomoc Andrii Jermak vyhľadávala aj u kievskej astrologičky. Prokurátorka na súde čítala viaceré správy, v ktorých si bývalý prezidentský poradca pýtal rady pri dôležitých rozhodnutiach, napríklad pri výbere kandidátov na významné posty. Pri budúcich ministroch či premiéroch tak podľa všetkého nepovažoval za dôležitú len bezpečnostnú previerku, ale aj dátum narodenia. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Európska únia sa rozhodla v súvislosti s výskytom hantavírusu aktivovať unijný krízový mechanizmus, ktorý má uľahčiť výmenu informácií medzi štátmi a inštitúciami. Lotyšská premiérka Ivika Siliňová oznámila, že podá demisiu. Pre tento krok sa rozhodla deň po oznámení koaličnej strany Progresívci o stiahnutí svojej podpory premiérke. Rezignácia šéfky lotyšskej vlády prichádza iba niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť do 3. októbra. Filipínsky senátor a bývalý šéf národnej polície Ronald de la Rosa utiekol zo senátu, kde sa ukrýval pred zatykačom vydaným Medzinárodným trestným súdom. De la Rosa je obvinený zo zločinov proti ľudskosti, ktorý sa údajne dopustil v rokoch 2016 až 2018 počas tzv. Vojny proti drogám, ktorú viedol vtedajší prezident Rodrigo Duterte. Toho zatkli vlani v marci a vydali Medzinárodnému trestnému súdu v holandskom Hágu. V Maďarsku sa skončil stav núdze, ktorý v krajine okrem krátkeho obdobia platil 6 rokov. Vyhlásili ho počas pandémie ochorenia COVID-19 a následne ho vláda predlžovala od mája 2022 pre vojnu na Ukrajine.
1: Ministri nového maďarského kabinetu popoludní oficiálne preberú agendu od odchádzajúcich šéfov rezortov. Premiér Péter Maďar sa obáva, že mnoho spisov zničili a tak bude ťažké vypátrať, kto a na čo konkrétne použil štátny majetok.
12: Národný úrad pre navrátenie a ochranu štátneho majetku. Založenie tejto inštitúcie je pre novú vládu prioritou. Podľa premiéra Maďara je už pred zosumarizovaním všetkých údajov z jednotlivých ministerstiev isté, že krajinu preberajú vo veľmi zlom ekonomickom stave.
13: Vo všetkých oblastiach je to zlé, no pri rozpočte a verejných financiách je situácia doslova otrasná. Maďarsko trápi vysoký dlh a inflácia. Rozpočtový deficit už dosiahol vyše 91% z tohto ročného plánu.
12: Pred dnešným preberaním agendy na ministerstvách sa prostredníctvom sociálnej siete ozval ex-premiér Viktor Orbán, ktorý podal akúsi záverečnú správu o stave krajiny.
14: Minimálna mzda narástla oproti roku 2010 viac ako štvornásobne. Podobne narástol aj priemerný plat. Devízové rezervy štátu sú najväčšie v histórii. Toto je štartovacia pozícia liberálnej vlády, len aby to nepokazili.
15: Innen indul, csak elroncsák.
12: Péter Maďar reagoval, že jeho predchodca zámerne zamlčal skutočný stav ekonomiky. Oznámil tiež revíziu štátnych výdavkov a zdôraznil, že všetkým väčším nákupom a investíciám bude musieť v akomsi prechodnom období dávať zelenú minister financií Andráš Kármán. Predseda vlády medzitým na sociálnych sieťach vešia videá z návštev doterajšieho premiérskeho úradu, ministerstiev a ukazuje ľuďom, v akom prepichu doteraz politici v Maďarsku žili a čo všetko si dopriavali.
13: Tu je knižnica s veľmi vzácnymi knihami. Tu zasa cigarová miestnosť, tam terasa s výhľadom na mesto. Pozrite sa na tie lustre. Vyzerá to tu ako v minulosti u Čaušeska.
12: Koniec papalašizmu, to je tiež jedna z priorít nového maďarského kabinetu. Peter Maďar už oznámil, že zasadnutia vlády nebudú v luxusných priestoroch na budapeštianskom hradnom kopci a jeho úrad bude v budove doterajšieho ministerstva dopravy. Ďaleko parlamentu. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Čína a Spojené štáty majú spoločné záujmy a navzájom si ponúkajú príležitosti. Musia sa však úspešne popasovať s otázkou Tajvanu, inak hrozí až konflikt, povedal počas rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom čínsky líder Xi Jinping. Ťažiskom stretnutia v Pekingu sa javí byť obchod a ázijská veľmoc podľa experta môže v záujme stability ustúpiť požiadavkám Spojených štátov.
16: Donald Trump sa do Číny vrátil po 9 rokoch a rovnako ako pred cestou aj na začiatku rokovaní nešetril chválou na adresu lídra Xi Jinpinga.
17: Vždy sme mali fantastický vzťah a keď boli problémy, vedeli sme ich vyriešiť. Podľa niektorých je toto najväčší summit všetkých čias. Americko-čínske vzťahy budú lepšie ako kedykoľvek predtým.
16: Šéf Bieleho domu so sebou do Pekingu vzal čelných predstaviteľov kľúčových amerických firiem od Apple cez Boeing po BlackRock, čím podľa pozorovateľov potvrdil, že jedným z hlavných záujmov USA je nakopnúť clami poznačenú obchodnú spoluprácu. Xi Jinping avizoval, že americkí podnikatelia budú mať v Číne dvere čoraz viac otvorené.
18: Čína a Spojené štáty ťažia z kooperácie a strácajú na konfrontácii. V novej ére by sme preto mali nájsť spôsob, ako spolu vychádzať a prosperovať.
16: Ako najvážnejší problém v bilaterálnych vzťahoch však čínsky líder podľa štátnych médií označil Tajvan. Bielý dom naopak v súhrne stretnutia ostrov ako tému vôbec nespomína. Chen Ming-shi z Tajvanského inštitútu pre výskum obrany a národnej bezpečnosti pre slovenský rozhlas hovorí, že to ukazuje priority oboch strán.
10: Znamená to, že Spojené štáty sa nechystajú vo svojej politike voči Tajvanu nič meniť, budú ho ďalej podporovať vrátane predaja zbraní. Preto sa na rozdiel od Číny počas samitu zameriava majú viac na obchod a na Irán, keďže to sú americké záujmy.
16: Čína a USA stroho oznámili, že situácia na Blízkom východe bola predmetom rokovaní lídrov. Zhodli sa, že Irán nesmie vlastniť jadrovú zbraň a že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený. Bližšie podrobnosti však zatiaľ nie sú známe a Peking podľa experta ani nebude mať záujem výraznejšie obmedziť podporu Teheránu. Z Tchajpeja Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Aprílová inflácia na Slovensku opäť zrýchlila. Spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o takmer 4%, čo bola druhá najvyššia hodnota od začiatku roka. Vyplýva to z údajov štatistického úradu. Najvýraznejšie zdražila doprava, bývanie a energie, pričom analytici upozorňujú, že situáciu začína čoraz citeľnejšie ovplyvňovať aj geopolitické napätie na Blízkom východe. Kontrola v predajni Langošov v Kvetoslavove podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša nebola o diakritike, ale o tom, že pokladničný doklad nespĺňal zákonom stanovené náležitosti.
19: Na základe toho, ako ten pokladničný doklad vyzeral pri kontrole, je na strane finančnej správy opodstatnené podozrenie, že došlo asi k nesprávnemu zasilaniu informácií a dát z registračnej pokladne tohto subjektu do centrálneho evidenčného systému finančnej správy.
11: V prípade pokračuje odvolacie konanie. Ak sa preukážu procesné pochybenia na strane kontrolórov, finančná správa príjme potrebné opatrenia, vrátanie zastavenia konania. Advokátka podnikateľa Ľubica Rajs-Kňazová už predtým uviedla, že jediné odôvodnenie, prečo bola pokuta uložená, je, že na pokladničnom doklade neboli interpunkčné znamienka.
20: V skutočnosti však podľa zákona možno pokutu uložiť len preto, ak e-kasa nesplňa funkcionalitu interpunkčných znamienok. Mám však za to, že táto elektronická pokladnica spĺňala túto požiadavku.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Viac ako 80 000 učiteľov základných a stredných škôl bude môcť používať umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Rezort školstva im do konca roka sprístupní licencie nástroja ChatGPT Edu od medzinárodnej firmy OpenAI. Rovnaké licencie majú od začiatku roka k dispozícii aj študenti pedagogických fakult. Dáta firmy ukazujú, že až 20% konverzácií s umelou inteligenciou sa týka výučby a vzdelávania.
21: Učitelia budú môcť model využívať na dobrovoľnej báze, hovorí minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
22: Umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania. Za cieľ ho má posilniť, odľahčiť mnohých učiteľov od rutiny a dať im viac priestoru na to, čo je dôležité, venovať sa žiakom.
21: Nástroj umelej inteligencie ChatGPT Edu od januára používajú aj študenti učiteľských odborov. Model na rozdiel od bežnej verzie pracuje len s overenými zdrojmi, lepšie sa pohybuje v odborných problémoch a nemá limit na generovaný obsah ani jeho kvalitu. Budúcej pedagogičke Emanuele najčastejšie pomáha s prípravou na vyučovanie počas praxe.
3: Keď aj robíme prípravu na vyučovanie, asi povieme, že teraz by som potrebovala aktivitu, ja neviem, na rozvoj kritického myslenia s tým, že budeme riešiť tému sociálne siete, ono to vie vypracovať tú aktivitu. Bez toho, že my by sme nad tým závili, že pol dňa, že ono nám tam normálne vypracuje pomôcky, vie nám vypracovať pracovný list k tomu, vie nám vypracovať nejaké otázky, čo by sme sa mali deti pýtať.
21: Výhodou tohto modelu pre vzdelávací systém je, že nebude trénovaný dátami zo slovenských škôl. Oceňuje odborník na IT a šéfredaktor Žive.sk Filip Hanker.
4: Keď tam učiteľ niečo vloží, či už vlastnú prácu alebo niečo od študenta, nemalo by hroziť, že ten model sa bude učiť na tých dátach. Tak to znamená, nemali by sa tie výstupy študenta alebo tá práca pedagoga objaviť počase v nejakej inej odpovedi pre niekoho iného.
21: Dodáva, že najväčším rizikom pre učiteľov bude kvalita zadania alebo požiadavky pre model, teda vstupné dáta. Aj preto je podľa neho dôležité vzdelávať pedagógov, ako efektívne pracovať s nástrojmi umelej inteligencie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
5: Jana Obrancová, Nitra. Na základnej škole Kniežaťa pri Binu sa vyskytol prípad žltačky typu A. Ide o infekčné ochorenie, ktoré sa šíri fekálno-orálnou cestou. Zvýšený výskyt žltačky bol v nitrianskom regióne vlani na jeseň. Odvtedy sa situácia stabilizovala. Úrad verejného zdravotníctva v Nitre potvrdil, že v aktuálnom prípade bol vyčlenený okruh osôb podozrivých z kontaktu s prenosným ochorením a bol im nariadený lekársky dohľad aj očkovanie. Zriaďovateľom školy je mesto Nitra, hovorca Tomáš Holú.
23: Žiačka tejto školy je v nemocnici, ostatné dievčatá zo spoločných priestorov sú v karanténe a majú nariadené očkovanie. Všetci ostatní žiaci sa riadne učia. Škola bola vydezinfikovaná, vedenie školy postupuje presne podľa pokynov od hygienikov.
24: Barbora Tomková, Revúca. Mesto získalo od Ministerstva životného prostredia 1 200 000 eur na zavedenie množstvového zberu odpadu, ktorý má byť adresnejší a spravodlivejší. Pokračuje primátor mesta Julius Buchta.
25: Vybudujeme 45 stoísk, kde bude 5 až 7 tisíc 100 litrových nádob a bude to adresné z toho dôvodu, že každý bytový dom bude mať svoje vlastné stoisko a tým pádom my budeme vedieť, ktorý bytový dom koľko odpadu odseparoval.
24: Podľa rezortu životného prostredia by produkcia odpadu na jedného obyvateľa mala klesnúť o viac ako 15 kg ročne.
26: Marek Šobo, Bratislava. Obľúbené jazero Veľký Dražďak v Petržalke je pripravené na nadchádzajúcu letnú sezónu. Počas čistenia vytiahli potápači zo spolku ochrancov vôd Octopus približne polotony odpadu z jeho dna a brehov. Doplňa hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
27: K najkurióznejším úlovkom patrí detská šmykľavka a ťažké ocelové lano obrastené lastúrnikmi. Nechybalo množstvo rybárskych háčikov, silónu, črepov či častí športových potrieb. Tradične sa k odpadu na Dražďaku radia aj sklenené fľaše, plechovky a plastové poháre.
26: Mestská časť zároveň apeluje na návštevníkov, aby dbali na čistotu areálu a využívali smetné nádoby v okolí jazera.
0: Rádiožurnál Šport.
28: Slovenskí hokejisti sú už na ceste do Švajčiarska, kde sa zajtra začnú 89. majstrovstvá sveta. Z Bratislavy odišlo 24 hráčov. Obranca Jozef William Kmec sa k týmu pridá na letisku v Curychu. V kádri sú iba dvaja hráči z NHL. Útočník Martin Pospíšil z Calgary a útočník New Yorku Rangers Adam Sikora.
29: Všetci sa veľmi tešíme, máme mladý tým, myslím, že najmladší na tom turnaji. Dneska som to ráno pozeral, čiže veľmi, že to prinesieme tú energiu na ten ľad, bolo by to pekné. Je to štvrťfinále, tak sme sa bavili aj v kabine, aj s chalami, takže určite to je taký náš hlavný cieľ, ale také tie menšie určite dokážu zápasy 100% pripravení a verím, že ak budú tie zápasy vypovedať, tak budú takisto aj výhry.
28: Slovákov dnes večer čaká prvý tréning vo Friburgu, kde odohrajú základnú B skupinu. Do šampionátu vstúpia v sobotu od 12:20 zápasom s Norskom. Všetky stretnutia našej reprezentácie vysielame v Rádiu Slovensko. V play-off zámorskej NHL hokejisti Coloreda postúpili do finále západnej konferencie. Nad Minnesotou vyhrali 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-1 na zápasy. Lavíny pritom v piatom stretnutí prehrávali po prvej tretine 0-3. Duel však otočili. Ich súper vzíde zo súboja Vegas Anaheim, zlatí rytieri vedú v sérii 3-2. Káder extraligovej Žiliny rozšíril kanadský útočník Brad Ritchie. 32-ročný krídelník má na konte 401 štartov v zámorskej NHL. V minulosti už v slovenskej najvyššej súťaži pôsobil v drese Nitry, naposledy hral za Sheffield. Po konci trénera Vladimíra Weissa sa s futbalovým Slovanom Bratislava lúčia aj prví hráči. Po sezóne hlavné mesto opustia Guram Kašia a Martin Trnovský. Futbalisti Slávie Praha obhájili český titul, pred prázdnymi tribúnami zdolali Jablonec 5-1 a dve kolá pred koncom majú nedostihnutelný náskok. Za Sláviu hral Erik Prekop do 67. minúty, Dominik Javorček bol na striedačke a Ivan Šranc chýbal pre zdravotné problémy. Za hostí nastúpili Sebastian Nebila aj Dominik Holý. Rekordný 14. francúzsky titul získal Paris Saint-Germain, ktorý v dohrávke 29. kola vyhral na trávniku Racing Lens 2-0. V Taliansku oslavuje double Inter Milano, vo finále pohára triumfoval na olympijskom štadióne nad Láciom Rím 2-0. Albert Rusnák sa v zámorskej MLS podielal gólom na víťazstve Sietlu nad San Jose 3-2. Rusnák v 43. minúte z pokutového kopu vyrovnal na priebežných 1-1. Bol to jeho tretí zásah v 10 dueloch tohto ročníka. Domáci natiahli šnúru bez prehry v lige na 9 stretnutí a v tabuľke západnej konferencie im patrí tretia priečka. Slovenských hádzanárov čaká v rozhodujúcej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta dvojzápas proti Severnému Macedónsku. Prvý duel odohrajú dnes od 19. v Prešove, kapitán Marián Žernovič.
2: Boli už tieto šance párkrát, nepodarilo sa nám to využiť. Je to možno jednom vynikajúcom výkone, kde bude určite treba nejaké tie individuálne výkony, ale v prvom rade samozrejme kolektívny. Takže my vieme, že sme o toho blízko, takisto vieme, že sú favoriti oni, ale musíme jednoducho dupnúť a nechať tu všetko a už uvidíme, na čo to bude stačiť.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Slovensko odsudzuje masívne letecké útoky Ruska na ukrajinské územie v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskou republikou, kde žije aj početná slovenská menšina, vyhlásil to minister zahraničia Juraj Blanár. Ukrajinský protikorupčný súd na základe obvinení z prania špinavých peňazí zatkol Andrija Jermaka, bývalého šéfa kancelárie a blízkeho spojenca prezidenta Volodymyra Zelenského. Európska únia sa rozhodla aktivovať krízový mechanizmus v súvislosti s výskytom hantavírusu. Má uľahčiť výmenu informácií medzi členskými štátmi a inštitúciami únie, aby mohol lepšie monitorovať šírenie nákazy.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes prevažne malá, miestami zväčšená oblačnosť, od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky, teplota 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Južný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Ivan Šucha, od mikrofónov Katarína Štepánová, Samuel Prekop a Tobiáš Petra. Po poludňajšom rádiožurnále pokračujeme diskusnou reláciou z prvej ruky. Budeme hovoriť o hantavíruse, o jeho prenose, rizikách a o prevencii.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín, 22,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Dojči, kolóna v Senici. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Dojčom smerom zo Senice pri firme OMS sa zrazili tri vozidlá. Prejdete, ale zvýšte opatrnosť. Kamión, ktorý bol mimo cesty na D2 pred Malackami smerom z Bratislavy na 32. kilometri odtiahli, úsek je opäť plne prejazdný. V kolónach si postojíte na viazde do Senice z Lopašova 15 minút a na viazde do Hlohovca z D1 10 minút. Pred Vernárom smerom z Popradu je na ceste spadnutý strom. Na D1 za Levočou smerom na Poprad na 347. kilometri stojí na hranici nákladné auto s defektom. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
7: Rozhlasový herecký súbor.
8: V Československom rozhlase existoval špecifický okruh profesionálnych hercov, ale aj režisérov a dramaturgov, ktorí sa venovali najmä tvorbe rozhlasových hier, dramatizácii, literárnych pásiem a umeleckého prednesu. Hoci formálne nešlo vždy o stály herecký súbor v divadelnom zmysle slova, v rozhlasovej terminológii sa často používalo označenie ako neviditeľné herectvo. Niekdejším vedúcim rozhlasového hereckého súboru

rozhlase toto všetko postráda a odkázaný je len na hlasový prejav. Len cez tento môže charakterizovať všetko, čo postava, ktorú stvárňuje, má mať. Práve pre tento fakt je táto robota zaujímavá a ja osobne ju aj preto to mám rád. Slovenský rozhlas 100

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname už zajtra.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do -50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kauflande.sk.

0: Infland.sk.
1: V novom plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové plus 7 dní práve v predaji.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
5: Cestujúcich na výletnej lodi smerujúcej z Argentíny na Kapverdské ostrovy postihol hantavírus. Svetová zdravotnícka organizácia doposiaľ potvrdila 11 prípadov, z toho 3 úmrtia. 8 pacientov bolo infikovaných argentínskym kmeňom Andes, ktorý sa prenáša aj z človeka na človeka. Infekcia týmto patogénom, ktorý sa prirodzene vyskytuje u hlodavcov, môže spôsobiť horúčku a závažné respiračné ochorenie. V niektorých krajinách zaznamenáva vysokú úmrtnosť, v Európe a Ázii približne 1 až 15%. Vírus máme aj na Slovensku, no kmeň nie je taký nebezpečný ako práve spomínaný argentínsky Andes. Ako sa teda vírus šíri? Ktoré kmene sú nebezpečné a na čo si treba dávať pozor? Ako sa účinne chrániť a ako sa ochorenia, ktoré hantavírus spôsobuje, liečia? Na tieto otázky dnes budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii z prvej ruky. V štúdiu je virológ Slovenskej akadémie vied a prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Boris Klempa. Vítajte.
6: Ďakujem pekne.
5: A na diaľku sa spájame s infektológom Univerzity nemocnice v Bratislave Petrom Sabakom. Pán Sabaka, dobrý deň aj vám.
7: Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie.
5: Pri mikrofóne je Nina Belicová, Alžbetkinová. Pán Klempa, tak začneme tým. Ja som spomenula, že ten hantavírus sa prirodzene vyskytuje u hlodavcov. Ako dobre teda ten vírus poznáme, alebo teda ako dobre ho poznajú odborníci, koľko druhov je identifikovaných?
8: Tak pri hantavírusoch hovoríme v podstate o celej skupine. Je to vlastne čelať vírusov a v rámci nej rozlišujeme množstvo druhov, takže v tomto prípade vyslovene hovoríme o druhoch. Je ich viac ako 30 a v podstate aj neustále pribúdajú, ale nie všetky z nich sú samozrejme také dôležité z hľadiska človeka alebo z hľadiska medicíny, takže tých vysokopatogénnych je povedzme dohromady možno 5.
5: Ja som spomenula, že tento konkrétny, ktorý sa teda vyskytol aj na tej lodi, má pôvod v Argentíne. Sú teda oblasti, v ktorých sa ten hantavírus vyskytuje niečím špecifické?
8: Tým, že hantavírusy sú veľmi špecificky viazané na tých svojich prirodzených hostiteľov, čo sú hlodavce alebo aj niektoré iné drobné cicavce, tak vlastne to rozšírenie geografické tých konkrétnych hlodavcov ako keby určuje aj to rozšírenie tých konkrétnych hantavírusov. Takže preto tento Andes vírus je vlastne, sa typicky vyskytuje v Južnej Amerike, pretože je prenášaný takým druhom hlodavca, ktorý sa vlastne vyskytuje len v Južnej Amerike.
5: Dostaneme sa aj potom k tým prenosom a k tomu nebezpečenstvu. Pán Sabaka, teda ja som to už spomenula, že sa vyskytuje aj v Európe a aj na Slovensku. Máme my zaznamenané nejaké vážne prípady nákazy?
7: Zaznamenali sme prípady nákazy hantavírusom, ale tu je potrebné v prvom rade vyzdvihnúť, že v Európe a teda aj na Slovensku sa vyskytujú druhy hantavírusov, ktoré nevyvolávajú tzv. Plúcny syndrom, ktorý vyvoláva práve ten druh Andes, ktorý je prítomný v rámci tej aktuálnej epidémie, ale vyvolávajú iné ochorenie, najmä s postihnutím obličiek, a to ochorenie je celkovo ľahšie liečiteľné, ľahšie zvládnutelné a najmä spojené s ďaleko menšou mortalitou. Čiže zo pár takýchto prípadov sme zaznamenali a nezaznamenali sme smrteľné prípady.
5: Ešte sa dopýtam teda pán Sabaka, že kto a v akom prostredí by si možno mal dávať pozor na takýto vírus, ako hovoríte teda, že asi nie je to až také nebezpečné. Prípadne mali by mať obavu aj ľudia, ktorí majú hlodavcov povedzme ako domáce zvieratá?
7: Nie. U domácich, medzi domácimi zvieratami sa toto ochorenie nešíri. Vyslovene sa to týka hlodavcov, ktoré žijú voľne, po prípade, ktoré sa nám dostanú do domov, najmä do pivníc, do chát a do garáží. V riziku sú najmä ľudia, ktorí upratujú takéto priestory, najmä nejaké pivnice zamorené hlodavcami alebo chaty zamorené hlodavcami, pretože ten hlodavec, tam najčastejšie myš alebo potkan, vylučuje tento vírus obličkami v moči. Hej? A keď potom človek upratuje, tak zvíri prach, ktorý je kontaminovaný močom týchto hlodavcov, ten môže vdýchnuť a takýmto spôsobom sa potom môže nakaziť, prípadne sa mu ten vírus môže dostať do tela nejakými odierkami na koži alebo inak porušenou kožou a podobne. Čiže najčastejšie sa to stáva pri upratovaní.
5: Pán Klempa, vieme ten hantavírus porovnať s nejakým iným vírusom, ktorý je nám možno bližší na Slovensku, aby si to posluchači vedeli vlastne predstaviť?
8: No, ťažko je mi odhadovať, že aký iný vírus je bližší ľuďom na Slovensku. Je to teda hlodavcami prenášaný vírus, takže týmto sa dosť líši od tých vírusov, ktoré asi považujeme za tie bežné, ako je vírus chrypky, alebo teraz je nám všetkým rutine známy SARS-CoV-2, takže z tohoto pohľadu sa to ťažko niečomu približuje. Je to skôr, povedal by som, má skôr bližšie k takým tým strašiakom, ako je Ebola vírus alebo Lassa vírus v Afrike. Je to teda typický zoonotický vírus, ktorý pri ktorom sa nakazíme z toho prírodného zdroja. V našich podmienkach asi najbližší vírus, ktorý ma napadá, je vírus kliešťovej encefalitídy, ale v tomto prípade samozrejme tam je ten prenos kliešťami, aj keď tými prírodzenými hostiteľmi sú vlastne takisto hlodavce v prípade vírusu kliešťovej encefalitídy, ako aj v prípade hantavírusov.
5: Poďme teda, pani, k tomu prenosu. Už sme to tu viackrát spomenuli, pán Klempa. Ja už som to teda viackrát povedala, že ten kmeň Andes je ten, ktorý sa dokáže preniesť z človeka na človeka. Už som povedala, že teda Svetová zdravotnícka organizácia tam potvrdila to podozrenie pri 11 ľuďoch, u 8 majú potvrdený práve ten kmeň Andes. Je toto prekvapením, že sa nakazilo pravdepodobne až tých 11 ľudí? Ako vlastne hodnotíte to číslo, ak vlastne spomíname, že ten hantavírus nie je úplne vírus, ktorý sa jednoducho prenáša?
8: Áno, treba povedať, že Andes vírus je v podstate jediná výnimka, aspoň zatiaľ, so zdokumentovaným prenosom z človeka na človeka v prípade hantavírusov. A vo všeobecnosti sa konštatuje, že ten prenos nie je príliš efektívny a že si vyžaduje naozaj veľmi blízky kontakt. Všetky tie informácie, ktoré máme z predchádzajúcich udalostí, jasne ukazujú, že k tomu prenosu najčastejšie prichádza v domácnostiach pri zdieľaní spoločného lôžka, po prípade pri starostlivosti o chorého. A to množstvo tých následných infekcií väčšinou nebýva vysoké práve z tohoto dôvodu. Takže z tohoto hľadiska ten počet 11 sa môže javiť celkom vysoký a tu samozrejme zohrala veľkú úlohu práve tá nešťastná udalosť, že sa ten infikovaný človek ocitol na tej výletnej lodi, kde vlastne
5: sa nevyhnete tomu kontaktu.
8: Presne tak, kde sa nedá tomu vyhnúť a ten kontakt je pomerne intenzívny v každom prípade.
5: Čiže pri vystúpení tej lode, keď už z tej lode, keď tých cestujúcich vlastne prepravujú do jednotlivých krajín a sú tam dodržané tie bezpečnostné opatrenia, ako to vidíme aj na tých fotografiách, tak tam je to riziko teda nízke, predpokladám.
8: Tam je to riziko naozaj veľmi nízke.
5: Pán Sabaka, holandská nemocnica, kde sa liečil jeden z tých nakazených, dala do 6-týždňovej karantény 12 zamestnancov, ktorí ho ošetrovali, keďže tam neboli 100% dodržané všetky tie opatrenia. Je teda karanténa pri tomto víruse účinným opatrením?
7: Áno, karanténa je samozrejme jedným z najúčinnejších opatrení. A to v prvom rade preto, že v podstate neexistuje prenos zasymptomatického nosiča. Čiže ak sa človek, ktorý bol vystavený riziku nákazy, dá do karantény a následne sa sleduje po dĺžku tej potenciálnej inkubačnej doby, kedy by sa u neho mohlo prejaviť ochorenie. Ak sa to ochorenie neprejaví, tak a tá inkubačná doba prejde, tak v podstate ten človek môže byť vyhlásený už za neinfekčného. Pokiaľ sa prejaví, tak sa ešte ďalej izoluje a takýmto spôsobom sa dá veľmi efektívne zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu. Na rozdiel od ochorenia sa vyvolané vírusom SARS-CoV-2 alebo COVID-19 alebo treba aj chrípky, sa vďaka Bohu toto hantavírusové ochorenie alebo hantavírusový plúcny syndrom vyvolaný druhom Andes neprenáša pôsobením asymptomatických nosičov. Čiže v podstate zdrojom nákazy, ak hovoríme o tom interhumánnom prenose, tak zdrojom nákazy môže byť len človek, ktorý má príznaky, má ich výrazné a najčastejšie, tak ako hovoril pán doktor Klempa, sa nakazia práve ľudia, ktorí buď zdieľajú spoločnú domácnosť s tým chorým, alebo sa o neho starajú, keď má príznaky ochorenia. Čiže vystavení tomuto riziku samozrejme zdravotníci byť môžu, ale pokiaľ používajú osobné ochranné pomôcky ako respirátory, štíty, ochrana zraku, teda používajú ochranné odevy, tak to riziko nákazy je veľmi malé až nulové, pretože tento vírus naozaj nie je veľmi infekčný z človeka na človeka.
5: Ja som sa vlastne chcela aj opýtať to, že aké sú tie ďalšie opatrenia, ale odpovedali ste mi na to, čiže karanténa, respirátory, rúška, odstup, tak?
7: Celkom správne.
5: Poďme teda k tej liečbe. Už sme spomenuli, že to spôsobuje pľúcny syndrom, takisto hemoragickú horúčku s renálnym syndromom, epidemickú nefropatiu. Pán Sabaka, asi to, čo možno najviac poznáme, alebo tie symptómy, ktoré sú nám možno také bližšie, sú tie, že vlastne to začína ako chrípka, čiže horúčka, bolesti svalov, bolesti hlavy, únava. Tak je toto problémom, že veľa tých symptómov začína práve ako bežné ochorenie, ako nejaká obyčajná za ktorú bežne máme v populácii?
7: No áno, samozrejme, to by mohol byť problém, pretože to ochorenie by nemuselo byť rozpoznané, aj keď, ak vieme, že ten človek bol vystavený riziku, teda bol v kontakte s chorým, tak ak už sa objavia tieto nešpecifické chrípke podobné príznaky, tak vieme, že takého človeka musíme testovať a musíme ho izolovať, pokiaľ sa nepreukáže, že teda infekčný nie je. Hej. Čiže ak je známa nejaká pozitívna epidemiologická anamnéza, tak to v podstate nejaký veľký problém nie je. Skôr je to problém v tých endemických oblastiach, kde sa tento vírus vyskytuje u hlodavcov, napríklad v Čile, kedy sa naozaj nedokáže v tých prvých dňoch to ochorenie rozpoznať, lebo môže pripomínať chrípku alebo nejaké iné ďaleko menej nebezpečné ochorenie. No od nákazy do vzniku symptómov nás delí inkubačná doba, ktorá zvyčajne trvá niekoľko dní, ale môže trvať dokonca až 5 týždňov. No a práve po nej sa objavujú tie prvé nešpecifické príznaky, ktoré tiež trvajú niekoľko dní, väčšinou 2-3 dní. A potom v prípade infekcie týmto druhom Andes, ktoré vyvoláva pľúcny syndrom, sa potom rozvinie ten samotný pľúcny syndrom, ktorý je potom charakterizovaný ťažkým zápalom pľúc, s edémom pľúc alebo s opuchom pľúc, ktoré vedie k tomu, že sa človeku začne veľmi ťažko dýchať, dochádza k tzv. Respiračnému zlyhaniu a ten človek potom potrebuje liečbu v nemocnici formou oxigenoterapie, buď to na vysokoprietokovom nosovom cliku alebo umelú plucnú ventiláciu.
5: Ďakujem pekne. Pán Klempa, najvyššiu úmrtnosť zaznamenajú práve v Amerike, tam sme spomenuli, že tam sa to bežne vyskytuje, tam sa udáva 20-40% úmrtnosť, niekde dokonca 50%, tak to udáva Svetová zdravotnícka organizácia. V Európe a Ázii sa hovorí o tých spomenutých číslach 1-15%, takže závisí to vyslovene od tých kmeňov, alebo s tým súvisí nejak aj, ja neviem, to klimatické prostredie, možná liečba a podobne?
8: No, do veľkej miery je to naozaj určované práve tými konkrétnymi hantavírusovými druhmi, ktoré sa v danej oblasti vyskytujú. Takže aj tá informácia 1 až 15% pri Európe a Ázii, možno trochu upokojím, že tých 15% sa skôr týka Ázie, skôr toho prototypového hantán vírusu. V Európe najviac dominuje pumala vírus, pri ktorom sa tá smrtnosť uvádza v podstate pod 1%, takže tých smrteľných prípadov nebýva až tak veľa. Na Balkáne bývajú trochu ťažšie tiež priebehy, najmä spôsobené vírusom dobrava, tak tam sa uvádza tiež až 10%, ale teda na Slovensku síce máme aj dobrava vírus, aj pumala vírus, ale teda takéto tak závažné až smrteľné formy ochorenia sú veľmi zriedkavé.
5: Pán Sabaka, ak sa pozrieme na tú liečbu, od čoho vlastne závisí, či človek dokáže prekonať toto ochorenie alebo nie?
6: No, závisí to naozaj od veľmi veľa faktorov. V prvom rade od rozsahu toho plúcneho postihnutia. Ak je to plúcne postihnutie tak veľké, že človek potrebuje umelú plúcnu ventiláciu, tak samozrejme to riziko smrti je vyššie ako u tých, ktorí potrebujú trebárs len ten, alebo ktorí môžu byť odliečení len tým vysokoprietokovým kyslíkom. Ďalej to samozrejme závisí od celkového zdravotného stavu pacienta. Ak sú prítomné nejaké závažné pridružené ochorenia, najmä chronické srdcové zlyhávanie alebo nejaké chronické ochorenia pľúc, napríklad chronická obštrukčná choroba pľúc alebo pľúcna fibróza, tak sú samozrejme tie vyhliadky na prežitie ďaleko, ďaleko menšie. V podstate základom liečby toho plúcneho syndrómu je podporná liečba na jednotke intenzívnej starostlivosti. A pretože tam dochádza v podstate v prvom rade k zlyhaniu pľúc, a keď sa rozvinie aj šok v rámci tohoto plúcneho syndrómu, k čomu teda tiež môže dôjsť, pretože sa jedná o hemoragickú horúčku, ktorá môže viesť aj k šoku s multiorgánovým zlyhaním, tak ak sa už práve toto multiorgánové zlyhávanie rozvinie, tak de facto zlyhávajú všetky hlavné orgánové systémy u človeka a jediným spôsobom, ako zachrániť život, je podporná liečba, ktorá nahrádza funkcie týchto orgánov, čiže v prípade obličiek hemodialýza, podpora cirkulácie, keď zlyháva krvný obeh, transfúzie, napríklad krvnej plazmy alebo doštičiek, pokiaľ dochádza k nejakému krvácaniu s konzumpciou doštičiek alebo zrážacích faktorov a podobne. Tá liečba je veľmi, veľmi náročná a naozaj to v úvodzovkách vyžaduje silný organizmus, aby to človek prežil, kým tá infekcia odoznie natoľko, že sa organizmus začne zotavovať. No. Akože, čo je výhoda pri tomto plúcnom syndróme, ak by sme ho porovnali s ťažkým plúcnym postihnutím, napríklad pri ochorení COVID-19, že pri COVID-19 to plúcne postihnutie, ak už dojde teda k rozsiahlému zápalu plúc, tak ako sme to vydali najmä cez druhú a tretiu vlnu pandémie, tak to postihnutie plúc je dosť rozsiahle a komplexné. Tam dochádza k odumieraniu buniek v plúcach, takzvaným pneumocitom, hej, tam dochádza k nekróze týchto pneumocitov, dochádza tam k tvorbe takzvaných hyalinných membrán, ktoré sťažujú prechod dýchacích plynov. Dochádza tam k tromboze alebo k uzatvoreniu kapilár v plúcach, čiže naozaj to poškodenie plúc je komplexné a ťažké. Pričom pri tomto hantavírusovom plúcnom syndróme to poškodenie plúc je síce v tom akutnom štádiu veľmi veľké, pretože dochádza de facto k takému zaplaveniu plúc vodou, k plúcnemu edému, ale inak tie plúca nejak závažne poškodené nie sú. Nedochádza tam k odumieraniu buniek, nedochádza tam k tej trombóze, nedochádza tam k tvorbe hyalinných membrán a tým pádom, keď človek prežije tých pár dní, ktoré sú spojené s tým plúcnym edémom, tak relatívne rýchlo dochádza k obnoveniu tých respiračných funkcií, rýchlo dochádza k uzdraveniu plúc a keď človek teda prežije tých prvých pár dní toho najťažšieho priebehu, tak má už relatívne vysokú šancu, že sa z toho dostane, že sa uzdraví a nebývajú trvalé následky.
5: Ďakujem pekne. Pán Klempa, poďme k nejakému riziku epidémii alebo pandémie. Je toto vírus, ktorý by naozaj mal zostať len takým lokálnym problémom, alebo má potenciál šíriť sa výraznejšie?
8: No, zo všetkých doterajších skúseností, ktoré s hantavírusmi máme, si myslím, že veľmi jednoznačne môžem povedať, že tento vírus nemá pandemický potenciál, pretože ten spôsob šírenia z človeka na človeka je predsa len pomerne obmedzený. Tomu šíreniu vieme účinne zabrániť práve tými karanténnymi a izolačnými opatreniami. Tento Andes vírus sa vyskytuje v Južnej Amerike v podstate stáročia. To len teraz sa zrazu vyskytol na výletnej lodi, tak celý svet je z toho zalarmovaný, ale v podstate ten vírus tu už máme dlhodobo, k tomu prenosu človeka na človeka prichádzalo aj predtým a nikdy to neprerástlo do takýchto globálnych rozmerov, takže ja som presvedčený o tom, že tento vírus nespôsobí pandémiu.
5: Aký predpoklad teda musí mať ten vírus na to, aby z neho vznikla nejaká väčšia epidémia alebo dokonca pandémia?
8: Tak videli sme to teraz pri COVID-19, takisto predtým pri víruse chrypky. Tam je vlastne najdôležitejšie to, keď tie izolačná karanténa a opatrenia nedokážeme účinne nastoliť, a to je pre všetkým vtedy, keď vlastne vírus šíria aj bezpríznakoví ľudia v čase, keď ešte nemajú vlastne príznaky a keď je ten spôsob prenosu naozaj veľmi účinný, predovšetkým ak ide o prenos teda vzdušnou cestou, aerosolmi a zároveň bezpríznakoví ľudia, to je podľa mňa tá kombinácia, ktorá je najnebezpečnejšia, a to v prípade hantavírusov tomu tak nie je.
5: Tieto prípady sú od začiatku veľmi monitorované, ako ste aj povedali, že svet trochu spozornil. Pri prvých prípadoch toho COVID-19 sme takéto podrobné informácie vtedy ešte nemali. Je teda svet podľa vás po tej pandémii trošku citlivejší na takéto prípady?
8: Určite áno. A určite sú samotné médiá oveľa citlivejšie, ale aj bežní ľudia tieto správy vnímajú pozornejšie, takže kiež by toto bola ako keby jedna z tých lekcií, ktorá nám pomôže v tej pripravenosti do budúcnosti.
5: Poďme teda naozaj ešte možno k tej pripravenosti, pán Sabaka. Ono už aj po tej pandémii koronavírusu mnohí odborníci hovorili o tom, že vlastne nevylúčujú, že v budúcnosti príde ďalšia pandémia aj pre klimatické zmeny alebo proste pre preľudnenosť. Tak je podľa vás to slovenské zdravotníctvo možno lepšie pripravené na prípadne nové epidémie po tej pandémii covidu? Dokážeme lepšie využiť tie skúsenosti z obdobia rokov 2020 až 2022, a teda nemusíme hovoriť vyslovene o hantavíruse, lebo teda už pán Klempa povedal, že tu nehrozí nejaká hrozba väčšia.
6: Áno, tak určite, že sme pripravení lepšie, než sme boli pripravení pred pandémiou. Už len preto, že v rámci nemocníc máme skúsenosti s karanténou, s kontrolou infekcií a s používaním ochranných osobných pomôcok, ktoré sú v prípade toho hantavírusu veľmi, veľmi účinné, tak ako som už predtým povedal. Čiže to sa, čo sa tohto týka, sme pripravení a sme ďaleko pripravenejší, než sme boli. Problémom ale stále zostáva to, že de facto na Slovensku momentálne neexistujú možnosti rýchlej diagnostiky. Nemáme k dispozícii laboratórium, ktoré by dokázalo v tzv. BZL 4 alebo aspoň BZL 3 plus režime spracovávať vzorky u pacientov s podozrením trebárs na hantavirózu alebo na iné hemoragické horúčky. To je jeden problém, a ďalší problém je ten, že nedisponujeme nejakou podtlakovou izolačnou jednotkou. V zahraničí sa tieto zariadenia označujú ako high level isolation unit, čiže nejakou izolačnou jednotkou, kde by sme taký takýchto pacientov izolovali a ďalej sa o nich starali v prísnych protiepidemiologických protiepidemických podmienkach. Čiže my by sme ho napríklad do nemocnice takéhoto pacienta prijať mohli a samozrejme by sme ho aj prijali a postarali sa o ňo, ale tie podmienky by samozrejme do istej miery boli improvizované a ten personál by nebol v takom bezpečí, ako by mohol byť.
5: Pán Klempa, ešte teda na záver možno pri tej pandémii koronavírusu, aj keď už sme povedali, že teda sa to nedá porovnávať tieto vírusy, tam sme videli napríklad aj veľmi rýchlu tvorbu vakcíny, ten outbreak bol v roku 2019, už 2021 sme očkovali prvých pacientov na Slovensku, tak prečo pri takýchto typoch vírusov, ako je hantavírus, nemáme nejakú efektívnu liečbu alebo vakcínu? A budeme mať?
8: Tak čo sa týka efektívnej liečby, tak tam sú samozrejme objektívne príčiny, prečo v podstate voči väčšine vírusových infekcií nemáme veľmi účinné antivírusové látky, takže do tohoto by som príliš nešiel, to nie je špecifikum hantavírusov. No a čo sa týka vakcíny, tak tu treba jednoznačne povedať, že na tej vedeckej úrovni bolo už urobené obrovské množstvo výskumu a vývoja, takže hypoteticky pripraviť tie vakcíny by nebol až taký zásadný problém, ale teda nechcem byť príliš ako nejaký krutý alebo ironický, ale viete, keď sa v Južnej Amerike udeje niekoľko stoviek ochorení vlastne ročne a zomrie niekoľko desiatok ľudí ročne, tak to nie je situácia, ktorá ako keby je dostatočne zaujímavá, aby bolo obrovské milióny vrážené vlastne do vývoja tých vakcín. Takže dúfajme, že nastane niečo podobné, ako sa stalo pri Ebola víruse, keď prišla veľká epidémia v západnej Afrike v roku 2014, že predsa len tie veľké medzinárodné organizácie a rôzne nadácie skorej potlačia ten vývoj tej vakcíny aj proti hantavírusom.
5: Čiže nie je za tým nejaký vedecký problém, ale vyslovene možno tie financie a náklady.
8: Áno, presne tak.
5: Ďakujem pekne. Tak toľko virológ Slovenskej akadémie vied a prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Boris Klempa. Vďaka, že ste prišli.
8: Ďakujem pekne za pozvanie.
5: A na diaľku sme sa spojili s infektologom Univerzitnej nemocnice v Bratislave Petrom Sabakom. Pán Sabaka, vďaka aj vám.
6: Ďakujem naozaj pekne za pozvanie, všetko dobré.
5: Ešte doplním pozvánku. Hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude eurokomisár Maroš Ševčovič. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturgička Marta Jančkárová, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky.
9: Lately I've been feeling out of place.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
9: I'm talking to the feeling, I'm needing your hand to hold.
0: Ray Dalton,

na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Juraj Blanár odsúdi letecké útoky Ruska na ukrajinské územie pri hraniciach so Slovenskom. Lotyšská premiérka Evika Siliňová podala demisiu v dôsledku riešenia incidentov so zatúlanými dronmi. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 13 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Útok dronmi blízko východných hraníc Slovenska len potvrdzuje urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu. V reakcii na stredajšie útoky Ruska na západ Ukrajiny to uviedol prezident Peter Pellegrini. Hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
2: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pevne verí, že okrúhly stôl, ktorý sa započal v prezidentskom paláci a pokračoval ďalej na generálnom štábe ozbrojených síl Slovenskej republiky, presvedčí politické strany naprieč politickým spektrom, že táto téma je veľmi urgentná, a pevne verí, že poslanci pripravia zmenu legislatívy čo najskôr.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD odsúdil letecké útoky Ruskej federácie na ukrajinské územie pri hraniciach so Slovenskom, kde žije aj početná slovenská menšina. Podľa neho takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialóg. Líder PS Michal Šimečka kritizuje premiéra Roberta Fica zo Smeru SD za to, že sa k ruským útokom stále nevyjadril, a doplnil, že Maďarsko si predvolalo ruského veľvyslanca. Medzitým počet zabitých pri nočnom ruskom útoku na Kyjev podľa webu Ukrajinská pravda vzrástol na 4. 10 ľudí je nezvestných, 40 sú zranené. V Lotyšsku v dôsledku riešenia incidentov so zatúlanými dronmi podala demisiu stredopravicová premiérka Evika Siliňová, čo viedlo k pádu koaličnej vlády len niekoľko mesiacov pred voľbami plánovanými na október. V parlamente zostala bez vládnucej väčšiny potom, keď ľavicová strana Progresívci oznámila, že sťahuje svoju podporu vláde. Premiérka predtým odvolala ministra obrany z ich strany a náhradu s ním nekonzultovala.
3: Es atkāpjos, bet es nepadodos. Un es neaizēju.
4: Rezignujem, ale nevzdávam sa a neodchádzam. Sľuby, ktoré som dala lotyšskému ľudu, všetkým, s ktorými sme v myšlienkovom štvorci novej jednoty bránili európske hodnoty, budeme aj naďalej plniť. Moja priorita zostáva nezmenená. Bezpečnosť Lotyšska, blahobyt ľudu a tiež budúcnosť našej spoločnej krajiny.
3: Un arī mūsu kopīga valsts nākotne.
1: Lotyšský prezident Edgars Rinkevič je teraz podľa ústavy poverený výberom predsedu vlády. V piatok sa stretne so všetkými parlamentnými stranami. Americký prezident Donald Trump a prezident Číny Xi Jinping sa počas rokovania v Pekingu zhodli, že Hormuzský príliv musí byť otvorený pre medzinárodnú lodnú dopravu a že Irán nikdy nemôže vlastniť jadrovú zbraň. Po stretnutí lídrov o tom informoval Bielý dom. Trump a Xi absolvovali spoločné rokovanie, ktoré trvalo 2 hodiny. Večer pekingského času sa opäť stretnú na štátnej večeri a v piatok budú rokovať pri čaji a počas obeda. Silné búrky sprevádzané vetrom si v indickom štáte Uttar Pradesh vyžiadali najmenej 89 obetí na životoch. Podľa vyhlásenia úradu si nepriaznivé počasie vyžiadalo aj 53 zranených a poškodenie najmenej 87 domov. Uttar Pradesh pravidelne zasahujú silné búrky počas letných mesiacov pred príchodom monzúnových dažďov. Úrady oznámili, že postihnutým rodinám poskytnú finančnú pomoc. U nás bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach v noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6, na severe a východe okolo 4, denná 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a dopoludne nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Je 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna v Senici večer uzavrú bratislavskú D1. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na vjazde do stanice Zlopašova si postojíte viac ako 20 minút. 10 minút stratíte na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri Cestároch a na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole. Rýchlosť si ustrážte medzi Plešivcom a Vidovou v oboch smeroch. Pridáme aj avízo. Dnes večer o 22. začnú v Bratislave prevážať nadrozmerný náklad z Incheby na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovú pri Inchebe smerom na D2 a D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá D1 od Incheby po letisko smerom na Senec. Počítajte aj s uzáverou Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po D4 alebo cez mesto. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
7: Budú informácie, bude aj štvrtková hudba, budú aj dva lístky na koncert Cukera. Slovom, zoznam plánov na najbližšie 2 hodiny máme, hej, celkom dobrý, takže my sa veľmi tešíme na ich naplňanie.
0: Rádio Slovensko,

0: Sú knihy, na ktoré veľmi radi upriamujeme pozornosť. Dnes tak opäť urobíme po 13. aj so želaním pekného dňa. Budeme spolu počúvať Klaudiu Feketovú. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Kniha Požierači svetla.
1: Autorkou je Zoe Schlengerová. Je to oceňovaná americká novinárka, ktorá sa dlhodobo venuje témam biológie a životného prostredia. A vo svojej knihe Požierači svetla nás pozýva na cestu za takou novou vedou o rastlinnej inteligencii, ktorá vraj búra naše tradičné predstavy o tom, že rastliny sú len pasívnou kulisou v našich životoch. Prináša dôkazy o tom, že rastliny sú v skutočnosti vysoko aktívne, vnímavé a inteligentné bytosti, ktoré robia zložité rozhodnutia. Vedci napríklad zistili, že rastliny dokážu počuť svojich predátorov. Experimenty ukázali, že keď rastlina zachytí zvukové vibrácie prežúvajúcej húsenice, okamžite začne v listoch produkovať obranné chemické látky. A autorka tiež opisuje, ako kvety dokážu vnímať bzúkot včelých krídel a v reakcii naň v priebehu niekoľkých minút zvýšiť sladkosť svojho nektáru, aby opeľovače prilákali k sebe. Hlavným posolstvom knihy je, aby sme sa naučili prestať vnímať rastliny len ako predmety spotreby či dekoráciu. A autorka nás nabáda k takej novej forme úcty a rešpektu k rastlinám ako k primárnym organizmom tejto planéty. A praktickou radou pre každého záhradkára či majiteľa izbových kvetov je uvedomiť si, že ich rastliny si plne uvedomujú každý ich dotyk a reagujú naň zmenami vo svojom raste a imunitnom systéme.
0: Preto sme veľmi radi prstom ukázali na perfektnú knihu, volá sa Požierači svetla od Zoe Schlengerovej, priniesla ju Klaudia.

0: Meky Žbírka vždy poteší. V Rádiu Slovensko sme vybrali pre vás teraz pesničku Bezchybná a tam sa hovorilo niečo o krásnom slnečnom dni. My hneď zistíme, či na nejakom kúsku Slovenska ho taký máte. Meteorológ Štefan Dlhoš bude prezrádzať. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Tak čo, je to niekde také veľmi slnečné, alebo všetci sme mierne uzimení, umrholení?
1: Áno, tak v podstate dá sa povedať, že prevláda také polooblačné až oblačné počasie. V niektorých oblastiach, najmä na tom krajnom západe, bolo aj oblačnosti o čosi viacej. A teraz sa tu teda vyskytujú slabé, kde tu dažďové zrážky. A keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu vzduchu, tak najchladnejšie máme na Hornej Orave, Hornom Spiši alebo Hore Hroní. Tu je väčšinou okolo takých 13-14 stupňov Celzia. Teplejšie lokality, tak tie najteplejšie sú na juhu Podunajskej nížiny alebo na juhu stredného Slovenska, kde niektoré stanice majú do 21 stupňov Celzia.
0: Do večera už to vyššie nebude?
1: Ešte to môže spraviť nejaký ten jeden stupník, ale nejakú už zásadnejšiu teplotnú zmenu neočakávame. Teda samozrejme k večeru sa bude opäť ochladzovať a v noci očakávame, že bude postupne oblačno až zamračené. Na východe môže byť spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Na západnom a strednom Slovensku by sa v priebehu noci postupne na viacerých miestach mali vyskytnúť dážď alebo prehánky. Nedá sa vylúčiť aj búrka, na východe sprchnele, no jedinele. Nočná teplota 11 až 6 stupňov, na severe a východe môže byť ojedinele okolo 4 stupňov a čo sa týka vetra, ten bude prevažne južný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: A môžete povedať, aký bude piatok?
1: Zajtra očakávame viacej oblačnosti, väčšinou bude oblačno až zamračené. Na viacerých miestach to bude s prehánkami alebo s občasným dažďom. Snežiť bude len v najvyšších horských polohách na hrebeňoch Tatier. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky a maximálna denná teplota bude stále nižšia, ako je taký dlhodobý priemer. Bude to na úrovni 13 až 18 stupňov. Na Zemplíne a juhu môže byť lokálne do 21 stupňov Celzia. V 1500 metroch očakávame 6 stupňov a vietor bude prevažne južný do 30 km za hodinu, v tých najvyšších horských polohách však môže byť až výchrica.
0: A bude chladnejšie cez víkend. K nemu si dajme jednu vetu.
1: Áno, cez víkend očakávame pomerne dosť dažďových zrážok, veľa oblačnosti a bude chladnejšie najmä na západe a severe, o čo si teplejšie bude na východe.
0: Ďakujeme krásne, meteorológ Štefan Dlhoš si na nás našiel čas. Želáme príjemné popoludnie.
1: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Matúš Čunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
1: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
0: O legendách rozhlasového športu, detektívka, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.

0: Ďakujem, super.
1: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je tu s nimi Eugen Schnierer.
4: Počet obetí ruského vzdušného útoku na Kyjev stúpol na 5. Zostávajú po ňom aj 4 desiatky zranených. Ruské drony zasiahli vozidlo úradu OSN pre humanitárne záležitosti v meste Cherson, oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Moskvu obvinil, že na vozidlo zaútočila úmyselne. Ruský prezident Vladimír Putin čoskoro navštívi Čínu a prípravy na túto cestu sú už dokončené, oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Traja civilisti boli zranení v severoizraelskej obci Rož Hanikra pri tom dronovom útoku, ktorý vykonalo militantné hnutie Hizballáh. Kuba už nemá žiadne palivo, vyhlásil minister energetiky Vincent de la Olevi. Na ostrove sa podľa neho vyčerpali motorová nafta aj vykurovací olej. Situáciu označil za akútnu a kritickú. Japonská vláda zvažuje dodatočný rozpočet, ktorý by uľavil domácnostiam od účtov za rastúce ceny palív. Ak by sa Tokio k takémuto kroku naozaj odhodlalo, mohlo by to vyvinúť tlak na napäté verejné financie. V noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážde alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. Je 13 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidla na R1, kolóna na D2. Ponúkame pohľad na cesty. Na R1 za Beladicami smerom na Nitru na kilometri 56,5 stojí pokazené vozidlo, kryje ho policajná hliadka. Na R1 pred výjazdom Sliač smerom z Banskej Bystrice stoja v pravom pruhu dva kamióny. Na vjazde do Senice z Lopašova sa v kolóne čaká viac ako 20 minút. 15 minút stratíte na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri cestároch, na výjazde z Kysuckého Nového mesta do Radole a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 10 minút. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: Včera sme to zisťovali, že 12. jún vychádza na piatok a práve vtedy bude mať v Bratislave exkluzívny koncert v Typos aréne Cukero. Tak si dáte trošku taký taliansky večer. Vy a ešte niekto v Rádiu Slovensko sa môžete teraz zapojiť do kvíza, alebo do kvízu, nech je to správne, aj s dvomi lístkami práve na tento koncert. Budeme sa opäť pýtať niečo z našej histórie, keďže máme storočnicu a práve s týmto kvízom si to tak radi pripomíname. Ktorá relácia bola známa tým, že si v nej poslucháči posielali hudobné želania a odkazy? Po A. Pozor zákruta, alebo po B. Zahrajte mi túto. A teraz nám pošlite hlasovku, ak budete takí milí, aj s tým, že ako sa voláte, ako sa máte. Naše číslo je 0919 24 23 24 a kvíz si vyhodnotíme po 14.

0: Veríme, že dnes máte taký celkom dobrý deň. Možno ste v období, keď si hľadáte prácu a máte pôsobivý životopis, ktorý posielate vo veľkom, no pozvánky na pohovor aj tak neprichádzajú. No a o to ide. Možno stačia iba kozmetické úpravy a situácia sa zásadne zmení vo váš prospech. Praktické tipy ponúkne Dáša Omastová.
1: Technológie, ktoré namiesto ľudí čítajú kvantá životopisov, používajú veľké pracovné agentúry už roky a s rozšírením umelej inteligencie k tomu pristupuje čoraz viac zamestnávateľov. Dôležité sú preto najmä kľúčové slová, ktoré súvisia s inzerovanou pracovnou pozíciou. Majiteľka personálnej agentúry a odborníčka na prezentáciu na sociálnych sieťach Ivana Brutenič.
2: Ľudia sa snažia urobiť také veľmi zaujímavé životopisy graficky, aby to vyzeralo super, ale na konci dňa je otázka, či tam sú tie kľúčové slova, alebo keď tam nie sú, tak či to vyhodnocuje robot, alebo to vyhodnocuje vekom juniorný mladý človek. Ak nedáme kľúčové slova, tak potom není pozvaný ten človek na pohovor, ale nehovorí to nič o ňom. Len vlastne ten životopis nebol dosť dobre urobený.
1: Všetko podstatné preto odporúčame pridávať vo forme textu. Hoci existujú rôzne nápadité šablóny, ktoré graficky zvýraznia vaše pracovné úspechy, niektoré stroje ich jednoducho neprečítajú.
2: Tieto systémy sa volajú ATS. Applicant Tracking System, ale aj v slovenčine využívame iba ATS. Čiže ak si vygooglia ATS Friendly napríklad, alebo priateľský životopis pre ATS, tak vedia si pomôcť.
1: Dobrý životopis by mal byť najmä prehľadný. Odborníčka v riadení a rozvoji ľudí Anna Hudáková.
3: Začíname súčasnou pozíciou a ideme postupne do histórie. Pokiaľ ten životopis už máme veľmi bohatý a dlhší, tak stačí relevantné ponuky za posledných 10, maximálne 15 rokov.
1: Či váš životopis dokáže zaujať aj stroj, si môžete jednoducho overiť s pomocou umelej inteligencie.
2: Je to veľmi fajn dať si svoj životopis do ChatGPT alebo Gemini nejakého nástroja, dať tam tú pozíciu, na ktorú sa uchádzajú a napísať: pozri sa na môj životopis, čo by si tam doplnil, aby si ma vybral na túto pozíciu. Čemu zadáme tú rolu a potom čo od neho chceme.
1: A spoločne to môžete dotiahnuť k dokonalosti.
2: Opýtaj sa ma 10 otázok, ktoré ti zodpoviem a vylepší mi ten životopis. A zároveň nevymýšľaj dáta, rob iba s tým, čo som ti dala. A treba to skontrolovať samozrejme.
1: Pretože hoci je umelá inteligencia mimoriadne šikovnou pomocníčkou, na 100% sa na ňu stále spoľahnúť nedá.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Aj keď nám v ostatných dňoch trošku popršalo, tohtoročná jar je rekordne suchá. Poľnohospodárom by určite pomohli závlahy. Hoci pokrývajú viac ako 300 tisíc hektárov pôdy, tak využívajú sa asi tak iba na 10%. Prečo? To bude zisťovať v dnešných kontaktoch. Nora Gubková, vitaj.
2: Dobrý deň všetkým. No tých dôvodov je niekoľko. Závlahová sústava je často rozkradnutá alebo úplne nefunkčná. No a aj prevádzka čerpacích staníc privádzajúcich tú vodu je drahá. Poľnohospodári si to väčšinou nemôžu dovoliť, pretože pestujú tzv. Plodiny s nízkou pridanou hodnotou.
1: Ak dovolíš, tu sa zastavme, že čo to sú tie plodiny s nízkou pridanou hodnotou?
2: No, ani ja som nevedela, tak som sa spýtala. Sú to napríklad niektoré obilniny, pestuješ ich draho, predávaš ich lacno kvôli teda trhom na burze. Naopak, ak máš farmu, napríklad na koreňovú zeleninu alebo cibulu, cesnak, tak sa ti už potom oplatí zavlažovať, lebo to vieš premietnúť do ceny. No a samozrejme, cena to bude špeciálny balík otázok a odpovedí s mojimi hostiami. Kontakty sa začínajú dnes po 20. hodine.

0: Nech ste kdekoľvek, to viete, aj dnes platí, že sa tešíme, že počúvate práve Rádio Slovensko. Aké skladby privítame u nás po 14. Nela Pocisková bude a keďže si chceme vyhodnotiť ten taliansky kvíz, tak si dáme niečo italiano. Aspoň dúfam, že je to po taliansky. Teraz niekedy človek už nevie, ale po slovensky budú správy od nás o chvíľu.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
2: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
1: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimková zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20. Matúš Čunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
3: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
1: O legendách rozhlasového športu, detektívka, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Oslávame spoločne sviatok svätého Urbana. Malokarpatská vinná cesta vás srdečne pozýva do svojich miest a obcí. 22. až 23. mája otvorí svoje pivnice takmer 150 malých i veľkých vinohradníkov a vinárov. 100 pivníc od Bratislavy až po Orešany vám ponúkne to najlepšie z ročníka 2025, ale tešiť sa môžete aj na staršie ročníky. Príďte sa potešiť našim krajom vína, vychutnať kráľovské moky a spoznať srdečnosť našich ľudí. Predaj vstupenie a viac informácií na www.mvc.sk.

0: bolo 14 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Policajt Juraj Svitok vyhral súdny spor s ministerstvom vnútra. Poľsko zachytilo ruské prieskumné lietadlo Il-20 nad medzinárodnými vodami v Baltskom mori. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Policajt Juraj Svitok vyhral súdny spor s ministerstvom vnútra týkajúci sa jeho preradenia z úradu inšpekčnej služby na okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou. Jeho advokát Peter Kubina tvrdí, že v prípade treba zrušiť ešte jedno rozhodnutie. Policajt zatiaľ zostáva v Bánovciach nad Bebravou, podľa Petra Kubinu bude konečný výsledok taký, že Juraj Svitok sa vráti na úrad inšpekčnej služby. Rokovania medzi ministerstvom životného prostredia a japonskou spoločnosťou Nippon Steel, ktorá pod seba preberie US Steel Košice, sa pohli výrazne dopredu. Informoval o tom šéf rezortu Tomáš Taraba.
3: Po dlhých rokovaniach Japonci oznámili, že vstúpia do tejto fabriky, chcú ju na Slovensku zachovať. Rokujeme na ministerstve životného prostredia s veľmi významnou investičnou aktivitou, ktorú tam plánujú. Samozrejme za predpoklad, že toto všetko dopadne úspešne, tak myslím si, že máme veľmi dobré správy pre Slovensko. Včera to bolo oznámené, že zmenia názov na Nippon Steel, čo je len dôkaz toho, že teda k tomu ovládnutiu fabriky má prísť.
2: Cieľom je podľa ministra stabilizovať fabriku, keďže aktuálne má obrovský investičný dlh a do budúcna ju plánujú aj modernizovať. Stane sa tak 1. októbra. Japonská spoločnosť preberie košické oceliarne do priamého vlastníctva takisto od 1. októbra. Poľsko zachytilo ruské prieskumné lietadlo Il-20 nad medzinárodnými vodami v Baltskom mori, informoval poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Incident označil za agresívny krok Moskvy zameraný na testovanie poľských systémov protivzdušnej obrany. Povedal, že lietadlo letelo s vypnutými transpodérmi. Incident sa stal deň potom, keď Poľsko počas rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu aktivovalo potrebné sily a prostriedky vrátane štartu stíhačiek. Pápež Lev XIV. Odsúdil zvyšujúce sa európske vojenské výdavky, ktoré v minulom roku vzrástli najviac od konca studenej vojny uprostred tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa a označil ich za zradu diplomacie. Pred univerzitnými študentmi v Ríme dodal, že svet je mrzačený vojnami.
4: Za posledný rok bol rast vojenských výdavkov vo svete a najmä v Európe obrovský. Nehovorme, že ide o obranu, ak ide o zbrojenie, ktoré zvyšuje napätie a neistotu, ochudobňuje investície do vzdelávania a zdravotníctva, zrádza dôveru v diplomáciu a obohacuje elity, ktorým nezáleží na spoločnom dobre.
2: Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi obvinil Spojené arabské emiráty z aktívnej účasti v americko-izraelskej vojne proti Teheránu. Vzťahy medzi Iránom a Emirátmi sú napäté od 28. februára, keď útoky Spojených štátov a Izraela vyvolali iránske odvetné údery proti Izraelu a americkým spojencom v Perskom zálive. Kanaďan Todd Woodcroft sa stal novým trénerom hokejistov Dukly Trenčín. Súčasný asistent v realizačnom týme slovenskej reprezentácie nahradil Toda Björkstranda. 53-ročný odborník takmer 20 rokov pôsobil v zámorskej NHL ako videoanalytik či scout. Trénerskú kariéru začal ako asistent vo Winnipegu. Okrem doterajšieho hlavného trénera nebudú v Dukle pokračovať ani jeho asistenti Pavol Mihálik a Peter Sojčík. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, v noci na východe ojedinele, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6, na severe a východe okolo 4, denná 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. V noci a do poludnia nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Je 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. kolóna na D2 aj v Senici. Počúvate dopravné správy. V kolóne si 15 minút postojíte na diaľnici D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri Cestároch. Na trase zo Žiliny do Čadce stratíte 15 minút a v opačnom smere sa zdržíte 10 minút. Asi pol hodinu si pripravte na vjazde do Senice z Lopašova. Na diaľnici R1 za Beladicami smerom na Nitru na kilometri 56,5 stojí pokazené vozidlo. Kryje ho policajná hliadka. Radary merajú na vjazde do Košíc, Šace z Hanisky, v Prešove na Levočskej pri Lídli smerom do centra a v Košiciach na Štúrovej smerom na Moldavskú cestu. Dnes večer o 22. hodine začnú v Bratislave prevážať nadrozmerný náklad z Inchebi na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovu pri Inchebe smerom na diaľnicu D2 a diaľnicu D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá diaľnica D1 od Inchebi po letisko smerom na Senec. Počítajte aj s uzáverou Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po diaľnici D4 alebo cez mesto. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Aj s vami. Želáme dobrý deň a ideme si vyhodnotiť kvíz, lebo dnes asi naozaj niekomu urobíme veľkú radosť. Pýtali sme sa, ktorá relácia bola známa tým, že ste si v nej ako poslucháči a poslucháčky mohli posielať rôzne želania a hudobné odkazy.
6: Dobrý deň, tu je Zuzana Barbíriková. Ja by som sa chcela teda zúčastniť súťaže. Správna odpoveď je B. Veľmi by som sa potešila.
5: Aj my, takže Bčko je správne. Malo to byť, zahrajte mi túto a vám patria dve vstupenky na koncert Cukerové v Bratislave 12. júna v Typos Arene v Bratislave, teda to už sme povedali. Ešte niekoho so sebou zoberiete, rozmyslite si koho. Ďakujem a želáme krásny zážitok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Naďalej všetkým želáme dobrý deň s popoludnejším prehľadom zahraničnej tlače. Za nami do štúdia prišla Miroslava Nejra Kvečar-Hospodárová.
2: Kuba oznámila, že vyčerpala všetky svoje zásoby paliva. Nemáme absolútne nič, zaznelo od ministra energetiky len asi 2 týždne po ďalšom sprísnení opatrení zo strany USA. Zásoby nafty a vykurovacieho oleja sú pritom nevyhnutné aj pre tamojšiu elektrickú sieť. V Havane vypukli protesty proti výpadkom prúdu, všíma si El Pais.
1: Obaly niektorých japonských pochúťok budú ponovom stroho čierno-biele.
2: Vojna v Iráne a blokáda Hormuzského prielivu totiž narušili aj dodávky na rope založených surovín, ktoré sa používajú na výrobu tlačiarenských farieb. Všíma si dnes napríklad britská stanica BBC. Tokijská firma, ktorá v pôvodne si to oranžových obaloch predávala zemiakové lupienky alebo aj cerálie, ubezpečila, že obal sa síce mení, ale vnútorný obsah jej výrobkov zostáva. Snacky jej značky sa pritom dajú kúpiť nielen prakticky vo všetkých japonských obchodoch, ale vyvážajú sa tiež do Spojených štátov, do Číny aj do Austrálie. Zmena začne platiť o niečo viac ako o týždeň, ako dlho potrvá, nie je jasné. Klientov požiadali o pochopenie.
1: Stále sa nám otepluje, viac menej o počasí hovoríme v Rádiu Slovensko každý deň, inak sa otepluje samozrejme aj globálne. No a údajne tento rok bude jeden z najničivejších. Ja aj to zle som to až povedala, tak hrôzostrašne, Mirka, či nie?
2: Je to také zaujímavé. No, píše sa o tom v článku rakúskej verejnosti právnej ORF, ktorá si všíma správu výskumníkov v oblasti životného prostredia, ktorí sledujú počasie na celom svete a už viac ako 10 rokov mapujú zmeny globálnej klímy. Píšu naozaj, že tento rok bude najničivejší a je to možné sledovať aj na obrovskom počte tohto ročných požiarov, dočítala sa Elena Zeber.
3: Výskumníci z organizácie World Weather Attribution tvrdia, že od januára do apríla ich bolo požehnanie, píše ORF, horelo viac než 150 miliónov hektárov pôdy, čo je viac než o pätinu v porovnaní s doterajším negatívnym rekordom. V mnohých častiach sveta pritom sezóna požiarov ešte len príde. Odborník Theodore Keeping z londýnskej Imperial College v článku vysvetlil, že v Afrike je zaničivým živlom skutočnosť, že prechody z extrémne vlhkých do extrémne suchých období sú príliš rýchle. Okrem toho silné dažde v predchádzajúcom vegetačnom období podporili rast väčšieho množstva trávy, ktorá teraz slúži ako palivo pre savanové požiare, spôsobené suchom a horúčavami. ORF v článku upozorňuje aj na fenomén El Niño, pri ktorom sa extrémne otepľuje východný Pacifik. To následne vedie k extrémnym výkyvom počasia na celom svete. Meteorologička Friderika Otová varovala, že pri silnom El Niño je vážne riziko, že jeho dôsledky v kombinácii s klimatickou zmenou povedú k bezprecedentným búrkam a vlnám horúčav, uzatvára ORF.

0: Nedaleka Rakúska Viedeň v týchto dňoch hostí 70. ročník pesničkovej súťaže Eurovízia. Tento rok sa do nej zapojilo 35 krajín, no a dnes večer čaká súťažiacich druhé semifinálové kolo. Veľkolepé finále bude potom v sobotu. Na podujatí je aj Tomáš Gerši.
1: Z prvého semifinálového kola, ktoré sa konalo v utorok, postúpili do finále podľa stavkových kancelárií aj najväčší favoriti súťaže Fíni. Fínsko reprezentujú spevák Pete Parkonen a huslistka Linda Lampeniusová. Podľa pravidel býva hudobný sprievod vopred nahraný, no organizátori v ich prípade urobili výnimku. Viac už povie eurovízny publicista Jan Winkler.
2: Tohto roku prvýkrát od roku 1998 vlastne môže zaznieť priamy nástroj na Eurovízii, pretože to bolo zakázané a teraz jej umožnili, aby zahrala naživo.
1: Podľa bookmakerov majú veľké šance na víťazstvo aj Gréci, Dáni či Francúzi. Dnes večer svoju zrkadlovú show predstaví aj český reprezentant Daniel Žižka. Účasť na Eurovízii je snom mnohých spevákov. Slovák Adam Pavlovčin alias Adonis minulý rok reprezentoval Česko.
3: Tá fanúšikovská základňa sa tak nejako prerozdelila. Cítim aj väčšiu skupinu ľudí práve z Čiech, ale prinieslo to veľa práve tých eurovíznych fanúšikov z tých okolitých krajín.
1: Po rokoch však niektoré krajiny v súťaži neuvidíme. Tento ročník bojkotujú Španielsko, Írsko, Island, Holandsko a Slovinsko na protest proti účasti Izraela, ktorý zaútočil na pásmo Gazy ako odvetu za teroristický útok hnutia Hamas. Opäť Jan Winkler.
2: Izrael každý rok sa radí medzi top kandidátov na víťazstvo, ale vzhľadom na tú vojnu v pásme Gazy krajiny v podstate bojkotujú Eurovíziu a Izrael to má

0: dostať na tento živý prenos a konečne sa mi to teda splní.
1: Som dostal ako narodeninový darček. Bo dnes sa pozerám Eurovíziu.
2: A ste tu prvýkrát?
1: Áno, prvýkrát. A dúfam, že vyhrá favorit.
2: Kto je favorit?
1: Švédi.
3: Slováci môžu za svojho favorita hlasovať cez mobilnú aplikáciu Eurovízie a živé prenosy sledovať cez internet alebo na zahraničných verejnoprávnych televíziách.
4: Rádio Slovensko.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Prvým súperom, ktorý preverí kvalitu tímu Vladimíra Orsága, bude výber zo severu Európy. Zápas Slovensko-Norsko. V sobotu o 12.20 v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
2: Dobrý deň, je tu s nimi Eugen Schnierer.
3: Ministerstvo vnútra pripravilo akčný plán k národnej stratégii Slovenskej republiky k riadeniu azylu a migrácie. Jeho cieľom je zabezpečenie implementácie stratégie konkrétnymi opatreniami. Irán začal umožňovať niektorým čínskym lodiam plavbu Hormuzským prielivom, a to v súlade s iránskym protokolom pre správu prielivu. Britský minister zdravotníctva Wes Streeling oznámil rezignáciu. Podľa Sky News sa predpokladá, že sa chce uchádzať o post šéfa lejbristickej strany. USA zvažujú premenovanie vojny proti Iránu na operáciu Sledgehammer. Ak sa súčasné prímerie poruší, prezident Donald Trump sa rozhodne obnoviť bojové operácie proti Teheránu. V takom prípade by Trump mohol argumentovať, že po formálnej stránke sa novou operáciou začína nová 60-dňová lehota, po ktorej sa vyžaduje súhlas kongresu s vojnou. V noci a zajtra bude oblačno až

0: Zamračené na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, teplota 13 až 21 stupňov, je 14 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna na Kysuciach aj v Ružomberku. Pozdravujeme za volant. V kolónach si postojíte na diaľnici D2 za Lozornom smerom do Bratislavy pri Cestároch. Na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a na trase zo Žiliny do Rajca. 15 minút stratíte na výjazde z Kysuckého Nového mesta do Radole a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na trase zo Žiliny do Čadce stratíte 30 minút a v opačnom smere sa zdržíte 10 minút. Viac ako pol hodinu si pripravte na viazde do Senice z Lopašov. Radary merajú na viazde do Košíc, Šace z Hanisky, v Prešove na Levočskej pri Lídli smerom do centra a v Košiciach na Štúrovej smerom na Moldavskú cestu. Dnes večer o 22. hodine začnú v Bratislave prevážať nadrozmerný náklad z Inchebi na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovú pri Inchebe smerom na diaľnicu D2 a diaľnicu D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá diaľnica D1 od Inchebi po letisko smerom na Senec. Počítajte aj s uzáverou Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po diaľnici D4 alebo cez mesto. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
4: Ležia blízko seba, ale každý z nich je iný. Ostrovy v Benátskej lagúne Murano a Burano si niekto z vás zajtra naštuduje, pretože to je naša týždňová cena, zajtra žrebujeme, ale táto činnosť nás čaká potom aj koncom mája, kde je 11-dňový letecký zájazd na Zanzibar ako naša hlavná cena. Ako na to, že aby ste o to mohli hrať? Nuž, cez SMS-ku, toto je otázka, počúvajte.
5: Aká farba vznikne zmiešaním žltej a modrej farby? Po A červená, po B zelená.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
3: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
1: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Viac ako 80 tisíc učiteľov základných a stredných škôl bude môcť používať umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Rezort školstva im do konca roka sprístupní licencie nástroja ChatGPT Edu od medzinárodnej firmy OpenAI. Rovnaké licencie majú od začiatku roka k dispozícii budúci učitelia, študenti pedagogických fakult. Podrobnosti zisťovala redaktorka Denisa Žilová.
2: Učitelia budú môcť model využívať na dobrovoľnej báze, hovorí minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
3: Umelá inteligencia nemôže a nemá ambíciu nahrádzať ľudský rozmer vzdelávania. Za cieľ ho má posilniť, odľahčiť mnohých učiteľov od rutiny a dať im viac priestoru na to, čo je dôležité, venovať sa žiakom.
2: Nástroj umelej inteligencie ChatGPT Edu od januára používajú aj študenti učiteľských odborov. Model na rozdiel od bežnej verzie pracuje len s overenými zdrojmi, lepšie sa pohybuje v odborných problémoch a nemá limit na generovaný obsah ani jeho kvalitu. Budúcej pedagogičke Emanuele najčastejšie pomáha s prípravou na vyučovanie počas praxe.
4: Keď aj robíme prípravu na vyučovanie, asi povieme, že teraz by som potrebovala aktivitu, ja neviem, na rozvoj myslenia s tým, že budeme riešiť tému sociálne siete. Ono to vie vypracovať tú aktivitu. Bez toho, že my by sme nad tým závili, že pol dňa, že ono nám tam normálne vypracuje pomôcky, vie nám vypracovať pracovný list k tomu, vie nám vypracovať nejaké otázky, čo by sme sa mali deti pýtať.
2: Výhodou tohto modelu pre vzdelávací systém je, že nebude trénovaný dátami zo slovenských škôl. Oceňuje odborník na IT a šéfredaktor Žive.sk Filip Hanker.
5: Keď tam učiteľ niečo vloží, či už vlastnú prácu alebo niečo od študenta, nemalo by hroziť, že ten model sa bude učiť na tých dátach, to znamená, nemali by sa tie výstupy študenta alebo tá práca pedagoga objaviť počase v nejakej inej odpovedi pre niekoho iného. Mal by to byť uzavretý systém, ktorý by mal byť lepšie manažovateľný aj na diaľku, to znamená, že učiteľ by si nemal sám voliť nejaké nastavenia, zakazovať, povoľovať.
2: Dodáva, že najväčším rizikom pre učiteľov bude kvalita zadania alebo požiadavky pre model, teda vstupné dáta, aj preto je podľa neho dôležité vzdelávať pedagógov, ako efektívne pracovať nástrojmi umelej inteligencie.
0: Rádio Slovensko.

0: neviem, či to tak môžem zopakovať, ty vole, ať už je pátek, ale vtipná pesnička, veľmi vydarená z Rádia Slovensko, Marek Stracený a Modlitba za pátek. My si po hudbe dáme informáciu o tom, že záujem o tzv. Duálne vzdelávanie narastá. Do systému je v rámci celého Slovenska zapojených vyše 10 000 žiakov a viac ako 1300 zamestnávateľov. Najsilnejšími odbormi sú strojárstvo a automobilový priemysel. Pozitívami sú lepšie prepojenia škôl s praxou, ako aj vyššia šanca na zamestnanie študentov hneď po škole. Ľubošovi Kasalovi to aj potvrdil predseda cechu predajcov a autoservisov Slovenskej republiky Julius Hron.
1: My sme vlastne boli pri zrode duálneho vzdelávania, no som rád, že sa to podarilo rozbehnúť. V tej dobe sme vlastne teda nadviazali spoluprácu z Bratislave s Kvačalovou a v Trnave s Koburkovou školou, takže odtiaľ máme vlastne cez vyše 10 rokov teda už žiakov. My máme tu možnosť, že vlastne v rámci duálneho vzdelávania sa k nám hlásia žiaci a máme výber žiakov, zhruba bereme v Bratislave aj v Trnave po 5 žiakov ročníku a vyberáme zhruba z 30 žiakov, ktorí sa k nám hlásia, takže relatívne, že ten výber je dosť náročný ako pre žiakov, ale vďaka tomu myslím, že máme ozaj takých žiakov, ktorí majú záujem robiť tú našu profesiu a teda majú záujem aj u nás sa rozvíjať.
2: Za tie roky dá sa spočítať, koľko študentov, žiakov vyšlo od vás a možno určite aj s hrdosťou sa po tých rokoch k vám hlásia.
1: Myslím, že sa nám podarilo vyše 60 žiakov, že u nás vlastne teda sa vzdelávalo a teraz momentálne máme ďalších 34, ktorí sa pripravujú pre našu spoločnosť. Na z toho vlastne 28 sa u nás tých, ktorí skončili z tých 60, 28 sa zamestnalo a dnes pracuje u nás 20 žiakov, ktorí vlastne už dlhoročne sú v tých našich profesiách. Takže tá úspešnosť je zhruba tých 50%. U nás majú žiaci dvojročnú viazanosť. 2 roky po skončení ešte teda je potrebné, aby u nás vlastne sa ešte rozvíjali, aby sa stali úplne plnohodnotnými našimi kolegami. Takže po tejto stránke som rád, že ozaj táto úspešnosť dnes existuje.
2: Remeslo v automobilovom priemysle aj v rámci autoservisov, aj v rámci predaja v showroomoch. To už dnes samozrejme nie len chlapská, pánska záležitosť, ale máte aj dievčatá.
1: Mali sme aj dievčatá, ako hlavne v našej súťaži Autooprava roka. Vieme, že pred rokom vyhrala aj najlepšia lakovnička na Slovensku, takže sme radi, že do tejto našej spoločnosti sa aj teda dievčatá hlásia, hlavne na tieto povolania lakovník, takže majú na to cít, majú k tomu vzťah a myslím, že je to budúcnosť, aby aj dievčatá nás vlastne trošku obohatili to naše prostredie a vlastne túto kvázi, my to voláme, že ten kabát toho auta, že aby ten lakovnícky proces ozaj bol veľmi kvalitný.
3: Rádio Slovensko, pozor, záklutá, vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Veríme, že vám dnešný výber hudby od nás hrá celkom do nálady. Poďme si pustiť túto pesničku. Len na chvíľočku, lebo celú ju budete počuť po 15. Charlie Puth a pesnička sa volá Loser a bude aj slovenská. Slza od Bystrýka pozdravujú Ivan Šucha a Eva Pribilincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom. Rádio Slovensko, nočná pyramída.
2: So zvonivým smiechom o sebe hovorí, že nie je stálicou, ale inventárom divadla Andreja Bagara v Nitre. Stano Štepán pozval do nočnej pyramídy Evu Pavlíkovú. Odhalí nielen jej spontánnosť a súradnice jej šťastia, ale aj hodnoty, ktoré vyznáva. Dnes o 22.20.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Ja sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
5: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
4: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
5: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojenský analytik apeluje na zvolanie Bezpečnostnej rady v súvislosti s ruským dronovým útokom na Zakarpatskú oblasť. Čínsky prezident Xi Jinping označil vzťahy medzi Čínou a USA za najdôležitejší bilaterálny vzťah. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Vojenský analytik Vladimír Bednár apeluje na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu v súvislosti so včerajším ruským dronovým útokom na Zakarpatskú oblasť na Ukrajine.
2: Samotné útoky blízko nášho územia de facto znamenajú signál, že územie Slovenskej republiky v podstate môže byť kedykoľvek ohrozené. To riziko je relatívne veľké.
1: Medializovaný dronový incident, ktorý sa odohral pri hraniciach so Slovenskom, podľa neho nie je ojedinelý, pričom problémy s ochranou proti dronom majú aj iné krajiny.
2: Treba ale povedať objektívne, že takýto problém nemá len Slovenská republika, takýto problém majú všetci naši spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie. A zároveň si treba uvedomiť, že ak by takémuto narušeniu došlo, tak Slovenská republika by nereagovala na to osamotenie, reagovala by na to nejakom širšom kontexte Severoatlantickej aliancie.
1: Prezident Peter Pellegrini informoval, že sa momentálne diskutuje o legislatívnych zmenách, ktoré by pomohli sa s obranou voči bezpilotným prostriedkom. V tejto súvislosti na to nedávno reagovali ozbrojené sily, ktoré upozornili na potrebu zavedenia inštitútu stavu ohrozenia. Ministerstvo financií zverejnilo zoznam uchádzačov, ktorí boli úspešní so svojimi žiadosťami o poskytnutie dotácie na všeobecne prospešné služby v roku 2026. Na dotácie z výzvy 1/26 bola vyčlenená suma 1 milión eur, ktorú si rozdelilo celkom 94 žiadateľov z celého Slovenska. Počítať môžu s podporou od 3 do 15 tisíc eur. Projekty boli vyberané na základe vopred zverejnených prísnych a transparentných parametrov. Posudzovala ich výberová komisia, ktorá úspešných uchádzačov vybrala na základe bodového systému. Britský minister zdravotníctva Wes Streeting dnes podal demisiu. Média predpokladajú, že sa pokúsi získať funkciu šéfa lejbristickej strany a nahradiť viečele súčasného premiéra Keira Starmera, ktorého popularita dramaticky klesá po nedávnych voľbách do miestnych zastupiteľstiev. Lejbristi v nich utrpeli veľké straty a ich šéf teraz čelí čoraz silnejšiemu tlaku členov vlády aj lejbristických poslancov. Vzťahy medzi Čínou a USA označil čínsky prezident Xi Jinping za najdôležitejší bilaterálny vzťah, ktorý podľa neho nesmie byť pokazený. Slová predniesol počas prípitku na štátnom bankete, ktorý usporiadal na počas návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu.
3: Ciele čínskeho veľkého omladenia národa a amerického hesla o znovu skvelej Amerike môžu prebiehať úplne paralelne bez protirečení. Môžu sa navzájom posilňovať a prospievať svetu.
1: Slovenský futbalový zväz dnes oficiálne predstavil nového trénera reprezentácie. 61-ročný Vladimír Weiss podpísal s vedením nášho futbalu zmluvu do konca novembra 2027. Zarábať bude 40 tisíc eur.
4: Chcem sa poďakovať za dôveru, ktorú mi Slovenský futbalový zväz prejavil. Z mojej strany všetko ostatné nazvem len jedným slovom, a to je zodpovednosť. Veľmi si vážim ponuku, pretože tých kandidátov samozrejme bolo veľa, konkurencia bola dobrá. Ešte raz ďakujem zväzu, že sa rozhodol pre mňa, si to vážim, ale na druhej strane cítim tú obrovskú zodpovednosť.
1: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, v noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6, na severe a východe okolo 4, denná 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Je 15 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Zubrohlavej, kolóna v Senici. Pozdravujeme z dopravy. Nehodu dokumentujú v Zubrohlave na križovatke Hlavnej a Novej Bobrovskej a na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci smerom na Žilinu. Krátko sa zdržíte. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazilo osobné s nákladným autom. Smerom z Martina sa zdržíte asi 25 minút. V kolónach si postojíte na vjazde do Senice z Lopašova viac ako 30 minút. Na trase zo Žiliny do Čadce stratíte 20 minút a v opačnom smere sa zdržíte 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom stratíte 15 minút. 10 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, na trase zo Žiliny do Rajca a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom zo Zlatých Moraviec je na 60. kilometri pokazené vozidlo. O niečo ďalej na kilometri 56,5 je odstavené ešte jedno vozidlo. Zvýšte opatrnosť. Na ceste číslo 16 bude nakrátko uzatvorená odbočka do Jablonova nad Turňou pre prevoz ťažkej techniky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Aj na ceste domov počúvate Rádio Slovensko takto po 15. hodine. Ivana, mám skúšobnú otázku. Vieš, čo je toto za zvuk?
7: Jasné. No, ty si nahral náš kávovár, ktorý sme si zadovážili do kancelárie.
6: A ktorý nefunguje, len tak by the way, ale nie, je to Beethoven, ktorý si pripravuje kávu, pretože on bol známy nielen svojou hudbou, ale takisto takými zvláštnymi zvykmi a neporiadnym životným štýlom. Ale predstav si, pri príprave kávy si údajne vždy odpočítal presne 60 zrniek, pretože veril, že len tak dosiahne dokonalú, neskutočnú chuť kávy. Predstav si to. No a jeho posadnutosť detailami sa napokon preniesla aj do jeho slávnych skladieb a napríklad aj do tejto 5. symfónie, ktorú teraz môžeme počúvať v takej diskotékovej úprave, trošku dá sa povedať.
7: No Marko, ďakujem ti za tento úžasný úvod. Teraz ti odratám 60 zrniečok, aby si perlil počas dnešného vysielania.
6: Neuveriteľné, práve som to chcel urobiť a my ideme vysielať.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká a

0: Charlie Puth a Loser, počúvate Rádio Slovensko. My sa dnes budeme rozprávať o rodinách, pretože zajtra máme Medzinárodný deň rodiny a dajme tomu, že skoro každý nejakú tú rodinu má, či už väčšiu, menšiu, dvojčlennú, štvorčlennú a niektorí majú naozaj veľké rodiny, napríklad také 12 až 15 alebo možno aj 20 členné.
1: Jasné, keď berieme také tie široké aj 100 členné, nie je podľa mňa problém.
0: Bratranec tretieho kolena.
1: Áno, napríklad. No, ale čo keby sme si urobili takú malú definíciu tej základnej bunky, rodiny. Marko, ty určite nevieš, čo tam všetko patrí.
0: Neviem, tak si to poďme pustiť.
1: No, tak nech sa páči.
2: Môj brat, moja mama a môj otec.
1: To je všetko?
3: Není, určite. Škrečok a rybičky. A čo skoro aj pes, ak sa všetko vydarí.
0: No, neviem, keď tie rybičky skončia v záchode, či je to úplne brané ako rodina, vieš. No, mne osobne sa to stalo. Ako,
1: aj nám,
0: my sme rybičky, bohužiaľ, no nie sme chovatelia rybičky.
1: No, tak dobre, že toto nemáte tak v ľudskej rodine.
0: Presne tak.
1: Však, že nie ste chovatelia, určite ste, keďže máš dve krásne zdravé deti. Mm-hmm. No, ale keby sme sa chceli dostať k takej tej ozaj veľkej rodine, vieš, kam treba ísť? Úplne ideálne do Afriky. Tam totiž to mal svojich pár pobytov aj spisovateľ Marek Vadas a teda rodina tam je naozaj že obrovská.
4: Keď som sa prvýkrát pýtal jednej tetky, koľko má detí, pretože okolo nej behalo požehnanie, iba tak rozhodila ruky a povedala, že veľa. Keď som sa potom pýtal sprievodcu, teda, že približne, aspoň nech mi povie, on mi tiež opakoval veľa. Videl som tam asi 20 starých otcov a rovnaký počet starých mám. Nechápal som, ako je to možné. Teda, tá rodina je tak široko rozvetvená v Afrike a oni si tak navzájom pomáhajú.
0: 20 starých otcov, 20 starých mám, nevznikajú konflikty? No možno aj áno, ale o tom sa dnes nebudeme rozprávať. Dnes sa vás budeme pýtať, aké veľké bývajú vaše rodinné stretnutia, tak nám to môžete napísať a hlavne nám to môžete poslať ako hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme peknú knihu pre vás.

0: Vianoce, priamo meteorologická pesnička Jana Andrewská a oblaky. Tak sa pozrieme, či ich máme na Slovensku tiež. Štefan Dlhoš o nich určite vie viac. Tipujem, že teda nie jeden, ale dosť veľa oblakov je. Dobrý deň želám.
1: Dobrý deň, tak áno, dá sa povedať, že máme ich pomerne dosť, prevláda také prevažne oblačné počasie, len kde tu je tých oblakov čosi menej. Teplota vzduchu aktuálne je najnižšia na Hornej Orave, Mútne tu má 13 stupňov, smerom na juh samozrejme teplejšie a najteplejšie máme na juhu Podunajskej nížiny, v Hurbanove alebo v Mužli je 21,5 stupňa Celzia.
2: No Štefan, aká bude noc, na čo sa môžeme pripraviť?
1: Od juhozápadu postupuje do našej oblasti frontálne rozhranie, ktoré ovplyvní počasie v noci najmä na západnom a postupne aj na strednom Slovensku. Na východe zatiaľ väčšinou len pribudne oblačnosť v noci. Zrážky očakávame na západe a na strednom Slovensku postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nedá sa vylúčiť nejaká tá búrka. Na východe, ako som hovoril, sprchne ojedinele a nočná teplota pri takomto počasí nám poklesne na 11 až 6 stupňov. Na severe a východe môže byť ojedinele okolo 4 stupňov a vietor bude južný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: A poďme ešte na zajtrajšok a prípadne už aj prihoďte víkend, nech vieme, aký je.
1: Áno, tak to frontálne rozhranie sa bude niekoľko dní nad našou oblasťou vlniť, takže zajtra aj cez víkend očakávame väčšinou veľa oblačnosti, zrážky budú na mnohých miestach, či už dažď alebo prehánky, pričom asi najviac dažďa mi mohlo spadnúť v sobotu, ale teda počas každého dňa treba s tými zrážkami počítať. Na hrebeňoch Tatier bude snežiť a čo sa týka denného maxima, tak zajtra to bude na úrovni 13 až 18 stupňov, na Zemplíne a juhu bude miestami okolo 20 stupňov, v 1500 metroch očakávame 6 stupňov a vietor južný do 30 km za hodinu, avšak veterno bude na horách najmä do poludnia, v tých najvyšších horských polách môže byť aj výchrica. A čo sa týka víkendu, tak hovorím veľa oblačností, zrážok tiež pomerne dosť a teplota vzduchu väčšinou takých 10 až 16, na juhu a východe bude miestami teplejšie, v tých najteplejších lokalitách najmä na Zemplíne to môže byť aj cez 20 stupňov.
2: Toľko na teraz Štefan Dlhoš, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
1: Ďakujem, do počutia.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
2: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný praky ako chytrý.
1: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu o 16.30.
3: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radostí z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sajtek pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
4: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač. Miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Eugen Schnierer.
6: S prihliadnutím na stredajšie udalosti na Ukrajine, keď Rusko prvýkrát od začiatku invázie podniklo dronové útoky v blízkosti slovenských hraníc, ministerstvo vnútra rozhodlo, že v piatok 15. mája o 12. hodine sa avizovaná akustická skúška elektromotorických sirén neuskutoční. Českí vládni poslanci schválili uznesenie, v ktorom vyjadrili nesúhlas s konaním zjazdu sudeckých Nemcov v Brne. Zároveň vyzvali organizátorov, aby od akcie upustili. Francúzsky prezident Emmanuel Macron

0: On odsúdil masívny ruský útok dronmi a raketami na Kyjev, ktorý podľa neho ukázal slabosť Moskvy. Bombardovaním civilistov podľa neho Rusko ukazuje svoju neschopnosť ukončiť svoju agresívnu vojnu. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v poslednej dobe potajomky zintenzívnil spoluprácu s diplomatmi radikálneho afgánskeho vládneho hnutia Taliban, aby dosiahol početnejšie deportácie neúspešných afgánskych žiadateľov o azyl do vlasti. Prezident palestínskej samosprávy a predseda hnutia Fatah Mahmúd Abbas sa zaviazal zaviesť reformy v palestínskej samosprávy a usporiadať roky odkladané prezidentské a parlamentné voľby. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. 15 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Martine, kolona pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. V obci Lúč na ostrove sa zrazili dve vozidlá, na ceste je rozliata kvapalina, premávku riadi polícia. Staršiu nehodu dokumentujú na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci smerom na Žilinu a v Zubrohlave na križovatke Hlavnej a Novej Bobrovskej. Krátko sa zdržíte. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazilo osobné auto s nákladným. Smerom z Martina sa zdržíte asi 25 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 30 minút a z Ivachnovej stratíte 15 minút. 20 minút stratíte na trase zo Žiliny do Čadce, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom a 15 minút sa zdržíte v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na trase zo Žiliny do Rajca. 10 minút si pripravte v Bratislave, Mlynskej doline smerom na Patrónku a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom zo Zlatých Moraviec je na 60. kilometri pokazené vozidlo. O niečo ďalej na kilometri 56,5 je odstavené ešte jedno vozidlo. Zvýšte opatrnosť. Radary merajú v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a na diaľnici D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Rodina je malý svet tvorený veľkou láskou, len vám pripomíname, že zajtra si treba tento svet pekne čičíkať a mojkať, lebo zajtra je Medzinárodný deň rodiny a my sa vás aj pýtame, aké veľké bývajú vaše rodinné stretnutia. Tak napríklad 11 nám píše naša poslucháčka, ktorá vraj teda dúfa, že ešte dlho tento počet ostane nezmenený, maximálne navýšený. A predstav si, Anka, poslucháčka, naposledy 70 rodinných príslušníkov.
4: 70? Dosť. No ale predstav si, Pavol napísal, pekné popoludne, každoročne je to rodinný guláš, kde nás býva okolo 45 guláš jedákov. PS kniha by veľmi potešilo, tak koho by nie. Na druhej strane, Pavol, rozmýšľam, že koľko litrový kotlík potrebuje táto rodina? 45, no tak, dosť veľa.
3: Keď zješ liter gulášu, no tak to máš jedno.
4: Zješ?
3: Ja neviem, tak ty možno.
4: Liter, tak ty si dáš určite liter, ale normálny človek, tak podľa mňa pol liter, litra.
3: Sojového.
4: Áno, sojového, bezmesitého. No, ale áno, knihu máme naozaj peknú, je to Čarodejnicin sprievodca magickými hostincami a túto knihu získa len jeden alebo jedna z vás, kto sa zapojí do dnešnej témy. A inak na rodinu a rodinné stretnutia sme sa pýtali aj Zuzky Smatanovej.
5: Môj otec bol z 12 detí. To znamená, že ja mám tých tiet a ujov a stejkov strašne veľa. Takže keď sa zišla taká tá smatanovská rodina, tak to bol naozaj že plný dom ľudí, pretože oni samotní, ich deti, niektorých už ďalšie deti, takže to bola vždy obrovská buď oslava, alebo stretnutia, alebo keď bývala zabíjačka, ako na dediňach býva, tak naozaj sme sa vedeli zísť obrovská rodina.
4: No a presne na toto sa vás pýtame. Aké veľké bývajú vaše rodinné stretnutia? Môžete nám to dať vedieť, môžete to napísať alebo poslať ako hlasovku na 0919 24 23 24 a my sa samozrejme tým vašim odkazom budeme aj venovať, pretože zajtra, ako Ivana správne povedala, je Medzinárodný deň rodiny a my si túto rodinu pripomíname už o deň skôr, aby ste boli pripravení a možno nejakú tú oslavu urobiť môžete zajtra.

0: Miles Smith a Neil Horan, Drive Safe, tak ak náhodou šoferujete, jazdite naozaj veľmi bezpečne.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Hovorí sa, že svet nikdy nebude dobrý, ale môže byť lepší.
2: Je toho naozaj veľa okolo nás, čo by mohlo byť lepšie. Či už viac tolerancie, viac vôle nájsť spoločnú reč, tolerovať a rešpektovať iný názor. Je to skrátka niečo, čo buď v sebe máme, alebo nemáme, ale zároveň je to niečo, čo sa dá aj naučiť. Ľudská tolerancia a rešpekt jedného k druhému sa dá dokonca posilňovať už od malička doma, v rodine, ale aj v škole, a sú také, kde to robia úplne cielene.
0: No určite si odniekiaľ vzala nejaký svetlý, konkrétny príklad.
2: Asi malo koho prekvapí, že ten príklad je zo severu, tam totižto mnohé veci fungujú tak nejako inak a trochu inak tam prebieha aj vyučovanie, konkrétne v dánskych školách. V tejto severskej krajine, teda v Dánsku, veľmi podporujú rôzne programy na zlepšovanie medziľudských vzťahov a predčasom tu zaviedli vyučovacie hodiny empatie. Deti si nemusia len tak šepkať v lavici, naopak nahlas hovoria o tom, čo majú na srdci, čo ich ťaží, trápi, čo sa im prípadne nepáči, a pre mnohé je takéto otvorenie sa druhým aj celkom ťažké, ale zase spolužiaci a učiteľ počúvajú a usilujú sa pomôcť. Je to také vzájomné učenie sa. Na jednej strane sa deti učia otvoriť sa druhým, na strane druhej zase počúvať toho druhého, a sami aj neraz prichádzajú s výbornými nápadmi, ako spolužiakovi pomôcť.
0: No, hodiny empatie síce u nás nemáme, ale čo nebolo, môže byť.
2: A vieš čo, aj dokonca je, lebo sú školy, kde učitelia cieľane pracujú s empatiou a vzájomnou úctou. Miroslava Kumančíková z občianskeho združenia S rešpektom.
3: Je to cez zavádzanie napríklad pravidiel pre správanie v školskom kolektíve, prejavovanie úcty a empatie. A teda, keď sa niečo udeje v školskej triede, tak pani učiteľka potom môže povedať, tak deti, bolo toto správanie prejavom úcty? Nie. Ako vyzerá, keď prejavujeme jeden druhému úctu? A deti sa to tak učia do naozaj konkrétnych form správania.
2: No a potom takéto školské pravidlá môžu prejaviť a aj to robia mimo školy.
4: Keď sú u nás na návšteve spolužiaci môjho syna, tak myslím, že tá komunikácia ich je rozdielna od komunikácie možno ich rovesníkov, a dokážu neodsudzovať, nenadávať si, a vyjadrujú sa tí deti o mnoho ohľaduplnejšie k sebe a s väčšou úctou.
2: Tak si to zhrňme. Rešpekt, tolerancia, vzájomná komunikácia. Ak to naozaj nebudú len prázdne slová, svet ozaj môže byť lepším miestom.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: 26. septembra bude Enrique Iglesias v Bratislave a u nás budú pre vás dve vstupenky vždy popoludní. Už na budúci týždeň tešiť sa môžete a tešíme sa už, hádam, aj na hokejové informácie.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Hokejové informácie prinesieme zajtra, ale ešte predtým
0: sa
2: naradí
0: aj futbalové.
2: Áno, áno, ja viem, že ty si veľký hokejový fanda a odborník. No, staronový tréner už uraduje, Vladimír Vajsa po 14 rokoch vrátil na lavičku nášho národného tímu a s vedením Slovenského futbalového zväzu podpísal 1,5-ročný kontrakt. Mužstvo si premiérovo pozrie už o 2 týždne, viac vie Zlatica Mokrá, ktorá je s nami v štúdiu a želáme jej pekný deň.
3: Pekné popoludnie. Vladimír Vajs je prvým trénerom, ktorý sa dvakrát posadí na lavičku reprezentácie. Kontrakt futbalovým zväzom podpísal v dvoch odlišných cykloch aj Dušan Galis, ale pri prvom raze neodkoučoval ani jediný duel. No a 61-ročný Vladimír Vajs prichádza na lavičku ako 8-násobný víťaz ankety o najlepšieho trénera roka.
4: Chcem sa poďakovať pánu prezidentovi aj Karolovi za dôveru, ktorú mi Slovenský futbalový zväz prejavil. Z mojej strany všetko ostatné nazvem len jedným slovom, a to je zodpovednosť. Viem, že prichádzam po Francescovi Calzonovi, ktorý dal pečať mužstvu, zmenil spôsob hry. Hra mužstva mala aj má svoju tvár, aj keď tie začiatky samozrejme nemal ľahké, ale také isté som ich mal neľahké a v zahraničí, kde som niekoľkokrát pôsobil.
3: Premiéru mal dnes pred mikrofónmi aj prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik. Prvý muž nášho futbalu totiž nehovoril ani v čase stroskotaných rokovaní s Francescom Calzonom.
5: My sme vlastne spoločne nadviazali na komunikáciu, ktorú sme mali pred 4 rokmi. Mal vtedy od nás ponuku na 4-ročný cyklus. Vtedy to nevyšlo. Ja som veľmi rád, že dnes sa táto misia podarila dosiahnuť.
0: Zlatka, poznáme aj podmienky kontraktu?
3: Áno, poznáme. Dĺžka zmluvy je závislá od úspechov a základný plat je nižší ako v prípade talianského predchodcu, hovorí viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník.
6: Základný plat Vladov je 40 000. Dĺžka kontraktu je vlastne do 30. novembra 2027 s tým, že vlastne je tam opcia na prípadnú baráž alebo na kvalifikáciu na majstrovstvá Európy a zároveň máme ešte opciu na ďalší kvalifikačný cyklus majstrovstie sveta 2030 do Maroka, Španielska a Portugalska.
2: No a vieme už, ako by mal vyzerať realizačný tým?
3: Zatiaľ nie, vieme len to, že ostávajú niektoré tváre z predchádzajúceho týmu, ale pribudnú aj nové, ktoré si so sebou prinesie už Vladimír Vajs.
4: Nemám to ešte úplne dokončené, áno. Dneska sme ešte na túto tému rozprávali, lebo bolo to viac menej narýchlo, je to všetko. Mal som viac menej týždeň na to, aby už potom nejakom viac menej oficiálnom stanovisku Slovenského zväzu, že ja budem teraz trénor reprezentácie, tak to času nebolo veľa všetko usporiadať. Ešte mám sobotu zápas, ešte sa musíme rozlúčiť so Slovanom, s ľuďmi, takisto aj veľa ľudí z môjho realizačného tímu bude končiť svoju misiu a samozrejme som zvyknutý na niektorých ľudí, ale nie všetci prídu, tí, ktorých som mal Slovane, a nie všetci pravdepodobne ostanú tí, ktorí boli tu.
3: Už len dodám, že prvý raz sa s tímom stretne 27. mája na reprezentačnom kempe pred prípravnými zápasmi s Maltou a Čiernou Horou.
0: Štúdio bola Zlatica Mokrá.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Voda pod mostom, Ice Adele, počúvate Rádio Slovensko, po 16. si zahráme Celeste Buckingham.
1: Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma so sebou.
0: Zvrusonová skladba, ktorá sa volá Milí budúci, a aby sme nechodili veľmi ďaleko, zahráme si aj Lady Gagu. A toto je pre všetkých zamilovaných Stupid Love. Počúvajte Rádio Slovensko aj po 16. hodine a zostaňte s nami.
2: Rádio Slovensko, kontakty.
3: Niekoľko týždňové sucho mohli zmierniť závlahové systémy. Hoci pokrývajú viac ako 300 000 hektárov pôdy, farmári ich využívajú len na 10%. Prečo? Hrozí nám preto horšia úroda a teoreticky aj zvyšovanie cien potravín? Zistí Nora Gubková s hostiami kontaktov dnes večer po 20. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
3: Viac informácií nájdete na našom webe.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
7: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Márie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, Kapela Buty, Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok, David Koller, Olympic, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportál.sk a zámok Pezinok.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH predstavilo návrh zákona, ktorý zakazuje používanie sociálnych sietí deťom mladším ako 16 rokov. Českí vládni poslanci schválili uznesenie, v ktorom vyjadrili nesúhlas konaním zjazdu sudeckých Nemcov v Brne. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Poslanci KDH predstavili návrh zákona, ktorý zakazuje sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov. Novinkou je spôsob overovania veku. Platformy by nemuseli získavať citlivé osobné údaje, ako sú dátum narodenia alebo číslo občianskeho preukazu. Potvrdenie o dosiahnutí požadovaného veku by zabezpečovala technológia fungujúca v rámci európskej peňaženky digitálnej identity. Vysvetľuje poslanec KDH Jan Horecký.
2: To neznamená, že dieťa má nejakú kreditnú kartu, ale má nejakou autoritou vydaný identifikátor, ktorý hovorí len o jeho veku. Čiže ak má 16, tak mu dovolí otvoriť konto na sociálnej sieti, keď nie, tak nie. S tým, že to musí byť eurokomfortné, čiže v zhode s aktom DSA, v zhode s GDPR a ďalšími normami, ktoré to upravujú.
1: Hlasovanie českých poslancov o uznesení namierenom proti konaniu zjazdu sudeckých Nemcov v Brne bola fraška a karikatúra parlamentarizmu. ČTK to dnes povedal predák sudeckých Nemcov Bernd Posselt. Zjazd sa podľa neho napriek výzve obsiahnutej v uznesení na budúci týždeň v Brne uskutoční. Prípadné pokojné demonstrácie odporcov zjazdu plánuje Posselt rešpektovať. Poslanecká snemovňa sa z podnetu vládneho hnutia Sloboda a priama demokracia dnes postavila proti konaniu zjazdu sudeckých Nemcov v Česku. Hlasy koalície ANO, SPD a motoristov organizátorov vyzvali, aby od organizovania akcie v Moravskej metropole upustili. Poslanci opozičných ODS, STAN, Pirátov, KDU, ČSL a TOP 09 sa dnešného rokovania dolnej komory na protest nezúčastnili. Loď, ktorá kotvila v Ománskom zálive, dnes obsadili neznáme osoby a plávajú s ňou do iránskych teritoriálnych vôd, informovala britská vojenská námorná služba. Incident sa stal približne 70 kilometrov severovýchodne od emirátskeho prístavu Fujairah. Typ lode ani pod koho vlajkou pláva služba neoznámila. Tiež nie je jasné, kto sa lode zmocnil. V stredu neznámi útočníci pri Ománskom pobreží napadli plavidlo MSV Haiti Ali so 14 členov posádkou plávajúce pod indickou vlajkou. Dnes to oznámilo Ministerstvo zahraničných vecí Indie, ktoré zároveň poďakovalo ománskym úradom za záchranu celej posádky, ktorá je v poriadku. Loď sa potopila v blízkosti prístavu Lima po výbuchu pripisovanom útoku dronom či raketou. Madridská regionálna líderka Isabel Díaz Ayuso vyhlásila, že Mexiko by bez španielského dobytia neexistovalo. Pravicová komunálna politička v parlamente po vlne kritiky obhajovala svoju nedávnu návštevu Mexika, počas ktorej chcela brániť španielského dobyvateľa Hernána Cortéza zo začiatku 16. storočia. Ten porazil ríšu Aztékov a zabral územie pre Španielsko.
3: Mexiko neexistovalo, kým neprišli Španieli. Majte sa trochu radi.
1: Sála reagovala potleskom aj smiechom. Podľa kritikov tejto političky jej cesta vyznela ako snaha ponížiť Mexiko a jej ľavicovú prezidentku. Poslankyňa z vládnej strany Mar Espinarová reagovala na jej slová vyhlásením, že táto krajne pravicová rétorika nereprezentuje súčasné Španielsko. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, v noci na východe ojedinele, dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6, na severe a východe okolo 4, denná 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a dopoludne nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzávera v tuneli Sitina, kolóna v Lohovci. Počúvate dopravné správy. V obci Lúč na ostrove sa zrazili dve vozidlá. Na ceste je rozliata kvapalina. Premávku riadi polícia. V Košťanoch nad Turcom na hlavnom ťahu sa v križovatke zrazilo osobné auto s nákladným. Smerom z Martina sa zdržíte asi 30 minút. Staršiu nehodu dokumentujú v Zubrohlave na križovatke Hlavnej a Novej Bobrovskej. Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel v tomto smere. Na vjazde do Hlohovce z diaľnice D1 stratíte 40 minút, na trase zo Žiliny do Čadce sa zdržíte 30 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 30 minút, z Ivachnovej stratíte 10 minút, 25 minút si postojíte v Trenčíne na Bratislavskej smerom do centra, 15 minút stratíte v Bratislave Mlynskej doline smerom na Patrónku, v Bratislave Rusovciach smerom z Petržalky, v Senici na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Šali na hlavnom ťahu obojsmerne a na trase zo Žiliny do Rajca. Na zjazde z diaľnice R1 do Galanty smerom zo Serede je odstavený kamión. Zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Dnes je štvrtok 14. mája, ale zajtra bude Medzinárodný deň rodiny a teda my sa vás pýtame, aké veľké bývajú vaše rodinné stretnutia. Jednoducho to rozoberáme, ako sa stretávate, koľko ľudí príde na tie vaše oslavy, rodinné stretnutia. No a takto to vidí Zuzana Smatanová. Ja som sa pýtal, či sa stále stretávajú, ako je taká jedna veľká rodina.
6: Lebo niektorí už sú starší a už sú väčšinou doma, ale nedávno viem, že bola jedna taká rodinná oslava, kde som ja chýbala, lebo som mala nejaké pracovné povinnosti, ale viem, že bolo ich tam veľa, takže oni sa snažia, hej, že asi je to veľmi pekné na nich, že sú takí súdržní tí súrodenci a snažia sa stretávať čo najviac.
5: Kto teda vie? Zuzana hovorí, že je to hlavne z tej otcovej strany, keďže ich bolo 12, takže hej. Je to veľmi pekné od nich, že sa snažia stále udržiavať ten svoj kontakt. A toto ja fandím každej jednej rodine, ktorá to takto má a ktorá to takto zvláda.
7: Kto vie, či ich bolo 107, pretože vraj toľko ich zatiaľ bolo najviac v rodine Babiakovcov, napísala Miroslava, no a potom ešte aj Martina, ak počíta najbližšiu, tak 20, ak širšiu 40 ľudí, keďže je teda ten Medzinárodný deň rodiny, tak ešte máme pozdraviť manžela Martina za volantom s dcerkou Sofiou. Možno sú práve na ceste domov.
5: No a hlavne opatrne, to treba dodať, a pokiaľ náhodou nešoferujete, tak sa môžete zapojiť aj do dnešnej témy a môžete napísať, aké veľké bývajú vaše rodinné stretnutia. Nemusíte písať len počet, ale môžete napríklad napísať aj čo na tých stretnutiach robíte. Napríklad niekto varí guláš a niekto opeká. No v každom prípade je to len ale na vás, dajte nám to vedieť, pošlite hlasovku na 0919 24 23 24 a máme naozaj krásnu cenu. Júka?
7: Knižka.
5: Presne tak.
0: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Toto je Celeste Buckingham a nová skladba Milí budúci. Už zajtra sa začínajú majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sú tento rok vo Švajčiarsku. Pre fanúšikov, ktorí pôjdu náš tým podporovať priamo do krajiny Helvetského kríža, ponúka Adrian Todhezer zo pár tipov na výlety v okolí miest, kde budú zápasy.
1: Hokejové majstrovstvá sveta boli vo Švajčiarsku naposledy v roku 2009. Zápasy sa budú hrať v mestách Zurich a Fribourg. Podľa sprievodcu Jozefa Zelizňáka už samotná cesta autom môže byť pre fanúšikov zážitkom.
2: Keďže človek prechádza okolo miest ako Innsbruck, Hallstatt, prípadne Berchtesgaden v Nemecku a odporúčam zastaviť sa pri najväčších alebo najmohutnejších európskych vodopádoch priamo na Ríne, ktoré ležia kúsok od nemecko-švajčiarskej hranice.
1: Slováci nastúpia v skupine B a hrať budú vo Friburgu. Turistický sprievodca František Kekely.
3: Čo je také historické mesto s hradbami, s katedrálou, nachádza sa medzi hlavným mestom Bern, ktoré je naozaj tiež veľmi zaujímavé. Má taký svoj štýl, to staré mesto jeho sa nachádza na takom polostrove okolo neho, vytvára také účko rieka Are, kde naozaj ľudia plávajú a chodia niekedy tak do roboty tou riekou. Na druhej strane kúsok odtiaľ je Ženevské jazero, také najväčšie v Alpách.
2: Leží tu mestečko Vevey, kde má svoju vilu Charlie Chaplin. Leží tu mestečko Montreux, známe jazzovým festivalom s ikonickou sochou Freddieho Mercuryho. A na južnom brehu, ktorý patrí Francúzsku, leží dedinka, ktorá bola vyhlásená za najkrajšiu v celom Francúzsku.
1: Švajčiarsko sa však píši najmä nádhernou prírodou.
2: Práve z Fribourgu má človek kúsok pod najvyššie horolezecké steny v Európe, okolí mestečka Grindelwald. Prípadne odporúčam zamieriť do Zermattu, odkiaľ sa lanovkou a vláčikom pohodlne človek môže vyviesť priamo pod asi najkrajšiu horu Európy a možno aj sveta, švajčiarsky Matterhorn.
1: A ideme aj do Zurichu, kde bude hrať zápasy skupina A, v ktorej je domáce Švajčiarsko.
2: Je kolísko dadaizmu, môžete vidieť dom, v ktorom býval Vladimír Iljič Lenin predtým, ako zamieril naspäť do Ruska, aby tam nastolil nový svet. Odporúčam samozrejme prejsť sa po Bahnhofstrasse a dať si aj niečo sladké v Mekke švajčiarskej čokolády v kaviarni Sprüngli. A dotyk francúzska, talianska, nemecka či rakúska alebo maličko lichtensteinska robí návštevu Švajčiarska naozaj veľmi silným európskym zážitkom.
1: No ten bude aj niečo stáť.
3: Švajčiarsko je veľmi drahá krajina, tie ceny sú niekoľkonásobne vyššie, hlavne čo sa týka služieb, čiže v reštauráciách napríklad. Človek musí rátať s tým, že tam nechá niekoľkonásobne viac, ako je možno zvyknutý u nás. A ešte na čo by som dal zvlášť pozor, sú dáta. Švajčiarsko nie je v Európskej únii. Človek by sa nepomýlil a nezapol si tam dáta, že je v Európe a potom by mu mohol prísť veľmi masný účet, takže na to netreba zabúdať. Ale určite je sa na čo tešiť a okrem hokeja je čo vo Švajčiarsku vidieť.
1: A na záver ešte pripomenieme, že všetky zápasy našej hokejovej reprezentácie odvysiela aj Rádio Slovensko.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Trochu funky nálady sa vždy zíde, či už je slnečno alebo oblačno až zamračené. A to bude práve zajtra na mnohých miestach. V noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota v noci 11 až 6, na severe a východe ojedinele okolo 4 stupňov a denná 13 až 21.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Košiciach, u závera v tuneli Sitina. Pozdravujeme za volant. V Košiciach na Pecvalovej sa zrazilo auto s motorkou. Úsekom prejdete. Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel v tomto smere. Na vjazde do Hlohov cez diaľnice D1 si postojíte 40 minút. 25 minút si pripravte všali na hlavnom ťahu smerom z Kráľovej nad Váhom a na výjazde z Martina do Košťa nad Turcom. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 30 minút a z Ivachnovej stratíte 10 minút. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Ak by ste mali záujem o tohto týždňovú cenu, tak ňou je romantický poznávací zájazd do naozaj krásnych romantických Benátok na ostrovy Murano a Burano pre dve osoby a výhercu tejto ceny budeme žrebovať zajtra.
3: Marko, je mi jasné, že ty tým výhercom nebudeš a ja sa nechám zajsť chute, niekomu to ale určite pristane a dnes aj 50-eurová poukážka na nákup kníh od knihkupectva Martinus a ešte povieme hlavnú cenu, na to sa môžete tešiť na konci našej hry a to je zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru. Ale teraz knižky a telefonát.
4: Áno.
2: Dobrý deň, tu sú Ivana Ilgová a Marko Varmus z Rádia Slovensko.
4: Áno, áno.
2: Kto je na telefonickej linke?
4: Peter.
2: Peter. Vy ste sa dnes zapojili do našej súťaže, ste múdri ako rádio.
4: Áno.
3: A chcete, aj teraz znovu zopakovať otázku a dáte nám správnu odpoveď?
4: Áno.
5: Aká farba vznikne zmiešaním žltej a modrej farby? Po A červená, po B zelená.
4: Zelená.
2: Áno, je to
4: značne zelená.
2: Dávali ste pozor na výtvarnej na základnej škole. Je
4: áno,
2: to výborné. Získavate 50-eurovú poukážku na nákup kníh od knihkupectva Martinus.
4: Ďakujem, teším sa.
3: Dobre, veľmi. Kúpte si zelenú, červenú, modrú, hociakú knižku, je to na vás, hlavne, aby potešila.
4: Áno, a ešte potom dúfam, že vyhrajem nejaký zájazd poriadny.
3: Ale,
2: nevieme zaručiť, ale ak ste šťastlivec a patríte medzi takýchto ľudí, tak možno sa to podarí a možno aj zajtra.
3: No.
4: Uvidíme.
3: Dobre, tak vám budeme držať palce a všetko dobré želáme, do počutia.
4: Ďakujem, aj vám všetko dobré, do počutia.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
0: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.

0: Slovensko je pred polpiatou, ale o piatej budete počúvať aj reláciu Otvorene s Annou Vargovou. A Annu Vargovú už teraz vítam v štúdiu, takže želám pekné popoludne.
1: Pekné popoludne, veľmi rýchlo príde eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič a okrem iného sa budeme rozprávať o hrozbe vyšších ciel na automobily zo strany Spojených štátov.
0: Počúvajte Rádio Slovensko po 17.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
3: So zvonivým smiechom o sebe hovorí, že nie je stálicou, ale inventárom divadla Andreja Bagara v Nitre. Stano Štepán pozval do nočnej pyramídy Evu Pavlíkovú. Odhalí nielen jej spontánnosť a súradnice jej šťastia, ale aj hodnoty, ktoré vyznáva. Dnes o 22.20.
4: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
5: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hroznobiele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Eugen Schnierer.
8: Od budúceho školského roka by školy mali prejsť na nový systém financovania pedagogických asistentov. Oznámil to minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Ozrejmil tiež, že najmä materské školy by mali dostať asistentov. Vyššie ceny leteniek v Európe sú nevyhnutné, tvrdí šéf Medzinárodného združenia pre leteckú dopravu Willy Walsh. Aj keby sa Hormuzský prieliv hneď

0: otvoril, dôsledky narušenia trhu by mohli byť podľa neho badateľné až na budúci rok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poveril ukrajinskú armádu a tajné služby, aby navrhli možné formy reakcie na ruské útoky, ktorým bola Ukrajina vystavená posledné dva dni. Benjamin Netanyahu podal žalobu na New York Times za reportáž o rozsiahlom sexuálnom násilí, ktorého sa podľa článku dopúšťajú izraelskí policajti a dozorcovia na palestínskych väzňoch. Delegácie Spojených štátov a Číny počas prebiehajúceho samitu prezidentov v Pekingu diskutujú aj o možnom vytvorení bezpečnostných obmedzení pre používanie umelej inteligencie, oznámil americký minister financií Scott Bessent. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. 16 hodín 33 minút.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Košiciach, kolóna v Šali. Počúvate správy z dopravy. V Košiciach na Stodolovej smerom do centra pri autobusovej zastávke sa zrazila motorka s autom. Nezdržíte sa. Na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel v tomto smere. Na viazde do Lohovca z diaľnice D1 sa zdržíte 40 minút. V Šali na hlavnom ťahu smerom z Kráľovej nad Váhom stratíte 25 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu na kilometri 120 je v pravom pruhu železná tyč. Prechádzajte opatrne. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Šťastná rodina nie je ničím iným než predčasným nebom, povedal kedysi George Bernard Shaw, a je to presne tak. Zajtra máme krásny deň, Medzinárodný deň rodiny, tak si ho užívajte a určite si ho užije. A Štefan Belík, mimochodom jeden z otcov roka, tento konkrétne za rok 2019, šťastný to otec šiestich detí veľkej rodiny.
5: Vždy som závidel jednému nemenovanému seriálu, taká to veľká rodina bola a teraz sa mi to splnilo a ten krásny živý úl, čo máme doma, keď počujeme prvé kroky po poschodí, ako sa dieťa blížia, tak vlastne ten dom začína žiť a je to úplne super.
6: Takže naozaj rodinné stretnutia fungujú na všetkých úrovniach a my sme veľmi radi, že nám odpovedáte aj na našu otázku, ktorú sa dnes pýtame, aké veľké bývajú vaše rodinné stretnutia. Pokojne môžete pridávať samozrejme aj dôvody, prečo sa stretávate. No napísal Dušan, kedysi sme sa stretávali celá rodina na všetky sviatky a oslavy výročí, dnes už len sporadicky. Ako si to naša peňaženka už neunesie a neviem to pochopiť, veď stále nám to naša vláda vysvetľuje, že sa máme dobre a čo by sme ešte viacej chceli, no tak niekedy je to ťažšie. Niekedy je to ťažšie stretnúť sa, je to hlavne z tohto dôvodu, že človek možno má niekedy iné priority, ako sa stretnúť, ale na druhej strane, tá rodina sa môže stretnúť za každých okolností a nemusí to byť také honosné.
4: Jasné, špekačiky a hotovo.
6: Presne tak. No? A v jednoduchosti je krása. No poďme sa pozrieť, čo ešte napísali aj ďalší naši poslucháči. Napísala Simoneta, od času, keď zomrela mamina, bývajú veľmi sporadické a malé, čo je veľká škoda. Aj preto som si povedala, že na moje najbližšie narodeniny pozvem celú rodinu, nech sa vidíme a sme spolu.
4: Tak, to urobte aj vy, pokojne aj zajtra a hlavne nám napíšte alebo nechajte na váš pozdrav a hlavne počet rodinných príslušníkov, ktorí sa stretávate na 0919 24 23 24.

0: ja sa cítim menší.
1: Peter Juháza, má vám počúvate Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Britská princezná Kate je na dvojdňovej návšteve Talianska. Ide o vôbec prvú zahraničnú cestu od diagnostiky a liečby onkologického ochorenia. Charakter návštevy je čisto pracovný a princeznú na nej sprevádzajú členovia jej nadácie. Cieľom je bližšie spoznať unikátny model vzdelávania detí predškolského veku. Podrobnosti prezradí naša spolupracovnička v Taliansku Katarína Antenocio. Dobrý deň, povedzme si najskôr, v čom je tento model taký výnimočný, že zaujal aj budúcu britskú kráľovnú?
3: Dobrý deň. Tento model funguje bez pevných osnov známkovania či testov. Stojí na koncepte tzv. Stovky jazykov, teda rôznych spôsobov, ktorými sa deti vyjadrujú. Namiesto individuálnej práce s pomôckami sa tu kladie obrovský dôraz na kolektív a sociálnu interakciu. Zaujímavosťou je, že v každej triede nájdeme ateliér a špecializovaného pedagóga, ktorý s deťmi rozvíja ich vizuálnu kreativitu. Tento postup, ktorý úspešne funguje už vyše 60 rokov a rušil sa do 140 ich krajín, je považovaný za jednu z najlepších metód moderného vzdelávania. Výskumy potvrdzujú, že u detí rozvíja kritické myslenie a spoločenskú zodpovednosť.
4: Aký bol program princeznej počas týchto troch dní, ako ju prijali domáci Taliani?
3: Tak princeza pricestovala do mesta Reggio Emilia včera okolo obeda, no zástupy ľudí na jej príchod netrpezlivo čakali už od skorých ranných hodín. Na námestí sa zišla približne 3000 ľudí a 50 detí z miestnych škôlok. Prvé kroky princeznej viedli na radnicu, kde ju prijal starosta Marco Massari a odovzdal jej symbolický dar taliansku trikoloru, ktorá mimochodom vznikla práve v tomto meste. Veľmi emotívnym momentom bolo stretnutie s pamätníkmi a priekopníkmi, ktorí pred desiatkami rokov pomáhali formovať filozofiu vzdelávacieho systému.
1: Katarína, aký význam má pre mesto a pre samotnú sieť predškolských zariadení práve táto návšteva?
3: Tak ako pre médiá potvrdili zriaďovatelia a pedagógovia predškolských zariadení, prítomnosť britskej princeznej bola pre nich veľkou podstou a povzbudením, aj keď treba dodať, že na návštevy z celého sveta sú už zvyknutí. Paradoxne, ale práve táto cesta dala opäť vyniknúť unikátnemu modelu, ktorý v Reggio Emilia funguje celé 10 ročia, no mnohí Taliani ho doteraz nepoznali. Takýmto spôsobom si mohli uvedomiť dôležitosť predškolskej výchovy aj existenciu výnimočných metód, ktoré by ale nemohli existovať bez podpory miestnej komunity, podnikateľov a samospráv.
4: Aj tieto informácie nám sprostredkovala Katarína Antenocio.
2: Rádio Slovensko.

0: Máme 16 hodín 45 minút a v tejto chvíli vám povieme, že zajtra má byť oblačný až zamračený deň. Na mnohých miestach môže byť daždivo alebo s prehánkami a ojedinele aj búrky. Teplota v noci 11 až 6 stupňov, na severe a východe ojedinele okolo 4 a denná 13 až 21.
1: Zelená vlna.
2: Radar v Hrabovke, nehoda v Košiciach. Pozdravujeme na cesty. V Košiciach na Stodolovej smerom do centra sa pri autobusovej zastávke zrazila motorka s autom. Nezdržíte sa. Na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 stratíte 30 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút a na viazde z Ivachnovej 10 minút. 15 minút stratíte na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom a na viazde do Zvolena na moste pod Pustým hradom. Radar hlásite v Hrabovke na hlavnom ťahu obojsmerne. Z dopravy je to zatiaľ všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Polemik a gangsterská, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Zrejme každý vodič sa už s nimi stretol. Jamy na cestách, ktoré môžu spôsobiť dokonca aj defekt. Poslucháčska otázka pre Sibylu Myslovičovú znie, sú to výtlky alebo výmole?
2: Obe tieto podstatné mená vyjadrujú vyhlbenú jamu, niekde na ceste alebo niekde, ale jemný významový rozdiel tam je. Výtlk je jama, ktorá je spôsobená dopravnými prostriedkami. Väčšinou sa to po zime stáva. Vodiči asi vedia, o čom hovorím, veľmi dobre. A je to vplyvom počasia. A slovom výmol sa označuje jama vyhlbená vodou.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Aké veľké bývajú vaše rodinné stretnutia, to je dnes téma, ktorú rozoberáme, pretože zajtra je Medzinárodný deň rodiny.
3: Chcela som sa opýtať, že aké veľké sa ideš pýtať na výmole alebo výtlky? Však?
0: No, aj také sa môžeme opýtať.
3: Nie, to sa budeme pýtať niekedy, kedy rodina nás zaujíma viac. Marko, ty si tu lapil pred pár dňami Zuzku Smatanovú však.
0: Áno, áno, ja som sa jej pýtal, ako vyzerá taká tá ich klasická rodinná oslava a znie to pomerne zaujímavo.
4: Je to tak, že oni to majú v génoch, že sú veľmi muzikálni a asi zrejme tam to mám aj ja. Tak vždy, keď sú ich rodinné oslavy, tak vždy tam je harmonika, gitara a vždy spievajú. Je to také zvláštne na tej našej rodine, že aj sú pospolu.
0: Ty sa k ním pridávaš?
4: Ja väčšinou nie, ja to skôr pozorujem. Mňa baví to pozorovať, lebo oni hrajú pesničky, ktoré ja nepoznám, ale baví ma pozorovať to, že to proste, ako sa hovorí, geny nevyčúra, že keď to takto môžem povedať, tak oni sú veľmi muzikálni. No,
0: no mňa zaujíma, aké sú to pesničky, ktoré Zuzka nepozná.
4: Zuzka nepozná. Uh-huh.
0: To musí byť nejaké goralské, alebo ja neviem, nejakého iného charakteru ľudového asi.
3: Zakaukaské možno. Napríklad. Ale no, tak to je úplne jedno. Ak máte vy rodinné stretnutie a je vás veľa preveľa, dajte nám o tom vedieť na 0919 24 23 24 alebo na Facebooku.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Niekoľko týždňové sucho mohli zmierniť závlahové systémy. Hoci pokrývajú viac ako 300 000 hektárov pôdy, farmári ich využívajú len na 10%. Prečo? Hrozí nám preto horšia úroda a teoreticky aj zvyšovanie cien potravín? Zistí Nora Gubková s hostiami kontaktov dnes večer po 20.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname už zajtra.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.
7: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zamokpezinok.sk. Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač, miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo školstva mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Ich prepočet na triedu bude prísnejší. Postoj Spojených štátov voči Tajvanu sa nezmenil, ale bolo by chybou, keby sa ho Čína zmocnila silou, vyhlásil Marco Rubio. V noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Ministerstvo školstva po vyše 20 rokoch mení systém prideľovania pedagogických asistentov. Podľa nového modelu školy už nebudú podávať žiadosti o pridelenie asistentov ako doposiaľ na základe diagnostiky dieťaťa s poruchou, ale dostanú ich automaticky podľa celkového počtu žiakov v triede a počtu žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami. Od 4. ročníka základnej školy sa pri deťoch so špeciálno-výchovnými potrebami bude posudzovať aj konkrétne zdravotné znevýhodnenie. Prepočet asistentov na triedu tak bude prísnejší. Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD hovorí o postupnom prechode na nový model. Od septembra školy budú mať garantovaný počet asistentov na úrovni 80% súčasného počtu.
2: V prípade škôl, ktoré mohli mať veľký počet úväzkov a podľa nového modelu by taký nemali mať, tak je tam aj zvrchu obmedzenie, že nemôže dôjsť k zníženiu úväzkov viac ako dvoch pedagogických asistentov a rovnako je to obmedzenie, že nepridáme a viac ako
1: V prípade stredných škôl a stredných špeciálnych škôl zostáva v platnosti súčasné prideľovanie na základe žiadostí škôl. Najnovšie ruské útoky na Kyjev sú dôkazom toho, že Moskva sa vysmieva diplomatickým snahám o ukončenie prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Vyhlásila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Európska únia podľa nej v týchto chvíľach dokončuje poskytnutie časti pôžičky v celkovej výške 90 miliárd pre Ukrajinu. Rusko podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského od polnoci z útorka na stredu vyslalo na Ukrajinu viac ako 1560 dronov a 56 rakiet. Útok podľa jeho slov trval prakticky neprestajne 48 hodín. Iba v Kyjeve si nočné údery vyžiadali najmenej 8 mŕtvych a desiatky zranených. Organizácia Spojených národov vyjadrila zvýšené znepokojenie nad rastúcou vojenskou aktivitou a dronovými útokmi v blízkosti svojich mierových základní v Južnom Libanone. OSN vyzvala na zavedenie dohôd o prímerí. Zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN Farhan Haq uviedol, že mierové sily dočasných síl OSN v Libanone znepokojuje ich prítomnosť členov Hizbaláhu a izraelských vojakov v blízkosti pozícií OSN.
3: UNIFIL naďalej pripomína všetkým aktérom, aby sa vyhýbali operáciám v blízkosti pozícií a personálu OSN a ďalej naliehavo žiada všetkých aktérov, aby sa vyhýbali akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ohroziť príslušníkov mierových síl.
1: Postoj Spojených štátov voči Tajvanu sa nezmenil, ale bolo by chybou, keby sa Čína Tajvanu zmocnila silou, povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý na návšteve Číny sprevádza amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa dnes stretol s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Rubio priamo nekomentoval Xiovo varovanie, že rozdielne pohľady na Tajvan by mohli viesť k stretu, ale povedal, že Čína túto otázku pri rokovaniach spomína vždy. Čína považuje Tajvan za jednu zo svojich provincií a hrozí mu vojenským zásahom, ak vyhlási nezávislosť. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, v noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6, na severe a východe okolo 4, denná 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a dopoludnia nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna vo Zvolene a staršia nehoda v Košiciach. Pozdravujeme za volant. V Košiciach na Stodolovej smerom do centra sa pri autobusovej zastávke zdrazila motorka s autom. Nezdržíte sa. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 si postojíte 40 minút, v Senici na hlavnom ťahu smerom z Jablonice stratíte 25 minút. Na trase zo Žiliny do Čadce sa zdržíte 20 minút. 15 minút si pripravte v Bratislave Rusovciach smerom z Petržalky a na vjazde do Zvolena na moste pod Pustým hradom. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu na kilometri 120 je v pravom pruhu železná tyč. Prechádzajte opatrne. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po 17. hodine počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludne. Americký prezident Donald Trump začiatkom mája vyhlásil, že od 8. mája zvýši clá na európske autá a nákladné vozidlá na 25%, lebo Európska únia nedodržiava dohodu, na ktorej sa zhodli minulý rok. Americký obchodný zástupca Jamieson Greer uviedol, že únia zatiaľ neupravila tieto clá. V Európskom parlamente to vraj ide veľmi pomaly. Európska komisia tieto tvrdenie odmieta, podľa hovorcu od prvého dňa implementuje spoločné vyhlásenie a únia je odhodlaná plniť všetky záväzky. S americkým obchodným zástupcom sa stretol eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, ktorý je teraz v štúdiu.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
6: Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli.
7: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
6: Takže pán komisár, ako to teraz vyzerá s tým clom a kedy sa to rozlúsne, kedy sa dozvieme, že či 20%, 25% alebo koľko percent?
7: V podstate od prvého momentu, keď nastúpila nová administratíva Spojených štátov amerických, bolo jasné, že tento vzťah bude pomerne turbulentný a bude potrebné do neho veľmi veľa investovať, takže to presne sa realizovalo aj v tom uplynulom roku, takže trúfam si povedať, že mám veľmi silné osobné vzťahy so všetkými kľúčovými predstaviteľmi a pri takýchto zložitých situáciách to pomáha. Faktom je to, že keď sme sa v tom škótskom Turnberry dohodli minulý júl a august, lebo to išlo v takých dvoch etapách na tom spoločnom vyhlásení a spoločnej dohode, tak mnohé z tých prvkov, ktoré tam boli dohodnuté, sa plnia. Či ide už o nákup energonosičov alebo investície do americkej ekonomiky. A musím povedať aj to, že ten návrh do Európskeho parlamentu na zníženie ciel pre niektoré priemyselné výrobky a pre niektoré morské plody sme dali v expertnom termíne počas augusta. A ten dôvod bol veľmi jasný, lebo to viedlo k tomu, aby sa retroaktívne vrátili clá pre európske automobilky, ktoré už boli vybrané. Išlo veľkú sumu, v tom čase to bolo 560 miliónov eur mesačne. No a samozrejme, my tento návrh na zníženie ciel nemôžeme rozhodnúť nejakým jednostranným aktom zo strany Európskej komisie, čiže musíme mať preto podporu členských štátov, musíme mať dohodu s Európskym parlamentom. Členské štáty o znižení cieľ rozhodli už v novembri a odvtedy vlastne pracujeme s Európskym parlamentom na to, aby sa tento legislatívny proces završil.
6: Len povedzme, že v marci vlastne Európsky parlament schválil túto dohodu, ktorá bola uzavretá medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ale s nejakými takými pripomienkami alebo poistkami proti, ako som čítala niektoré komentáre, nevyspytateľnému Donaldovi Trumpovi, že teda má tá dohoda automaticky prestať platiť o 2 roky, teda v marci 28, a potom, že Európska únia zníži napríklad na oceľ a hliník clá, ak to urobia aj Spojené štáty?
7: Toto bolo rozhodnutie, ktoré vyvstalo z výboru pre zahraničný obchod. Čiže nešlo o konečné rozhodnutie Európskeho parlamentu, to bola vlastne negociačná pozícia, ktorú si schválil Európsky parlament pre rokovanie s komisiou, ale hlavne s členskými krajinami, a potom nastupuje ten tzv. Trialog. To znamená, že tri inštitúcie sa musia dohodnúť. No a ten prebieha, mali sme, posledné kolo sme mali pred týždňom a dúfam, že záverečné rokovania budú budúci utorok, 19. mája, takže tam by sme mali dospieť k celkovej dohode o tom, ako toto zníženie cieľ pre Spojené štáty americké bude vyzerať, a musíme to samozrejme ešte potom predložiť na záverečné hlasovanie do Európskeho parlamentu, ktoré by malo nastať v júni. Čiže ten termín, ktorý sme predrokovali s ministrom zahraničného obchodu Havardom Lutnikom a ktorý si potvrdila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby sa to celé stihlo do Dňa nezávislosti, ktorý je 4. júla, tak verím, že stihneme, a preto bude veľmi dôležité to rokovanie, ktoré bude mať ako s radou, čiže členskými krajinami, tak aj s Európskym parlamentom budúci
6: rok. A bude sa samostatne rokovať s každou členskou krajinou a každá členská krajina to musí schváliť?
7: Členské krajiny kvalifikovanou väčšinou, myslím, že to bola jednomyselnosť, už v novembri rozhodli, že ten návrh, tak ako ho predstavila komisia, je v poriadku a vlastne predstavuje tú negociačnú pozíciu zo strany rady, čiže teraz ich zastupuje cyperské predsedníctvo.
6: Takže nebudú tam nejaké problémy s jednotlivými krajinami?
7: Zo strany členských krajín nepredpokladám žiadne problémy, tie majú práve záujem, ktorý tlmočia veľmi jednoznačne voči Európskej komisie aj mne osobne, aby sme tento proces ukončili čím skôr, lebo v podstate tá nervozita, ktorá vyplýva z toho, že naozaj to trvá pomerne dlhú dobu, aj keď musím povedať, že na schválenie legislatívy v priebehu jedného roka sa musíme pozerať veľmi pozitívne, lebo v každom parlamente to samozrejme trvá určitú dobu. Skôr očakávam širšiu diskusiu ohľadom tých podmienok a pripomienok, ktoré priniesol do tejto diskusie Európsky parlament. No a snažím sa apelovať samozrejme na kolegov z obidvoch strán, aby sme tento proces ukončili čím skôr a hlavne, aby sme ho ukončili tak, aby to splnilo ten cieľ, ktorý sme si pri tom rokovaní v škótskom Tenbury dali. To znamená, aby sme nejakými doplňujúcimi pripomienkami neohrozili tú dohodu, na ktorej sme sa spoločne dohodli, lebo pre obidve strany je veľmi dôležité, aby sme rešpektovali literu tej dohody, ktorá po, musím povedať, veľmi, veľmi zložitých rokovaniach, ktoré trvali niekoľko mesiacov, bola dosiahnutá.
6: Čo všetko, pán komisár, obsahuje teda tá dohoda? Vy ste tam spomínali nejaké investície zo strany Európy, na nejaké morské plody, čo všetko je tam dané, že čo musí napríklad vyvážať, alebo čo môže vyvážať Európska únia do Spojených štátov, čo musí dovážať zo Spojených štátov a naopak?
7: My sme v podstate začínali rokovania so Spojenými štátmi okamžite po nástupe novej administratívy. Ja som bol, myslím, prvý, dá sa povedať minister, v mojom prípade komisár pre zahraničný obchod, ktorý rokoval so svojím americkým partnerom. Čiže bol som jeho prvá návšteva. To z toho dôvodu, že máme medzi sebou najväčší obchodný vzťah, hovoríme o 1700 miliardách eur každý rok, to znamená každý deň akoby preletelo ponad Atlantický oceán 4 miliardy eur tovarov a služieb, čiže ten obchod je výrazný a preto som aj chcel urobiť všetko preto, aby sme sa vyhli nejakému obchodnému konfliktu alebo obchodnej vojne. A musím povedať, že sme mali veľmi rozdielne pozície. Zo strany Európskej únie bola od začiatku snaha znížiť tie tarify na nulu. To bol aj môj návrh, aby sme z obidvoch strán eliminovali tarify, ktoré by veľmi pomohli podnikateľom z obidvoch strán. Filozofia novej administratívy bola taká, že oni prostredníctvom zvyšovania tarif chcú priniesť viacej produkcie a výroby do USA. Verili, že im to pomôže takisto aj pri naplňaní štátneho rozpočtu a boli tam samozrejme aj iné priority, ako napríklad spriemyselňovanie alebo znovu spriemyselňovanie niektorých amerických štátov. Čiže nakoniec sme dospeli k tomu kompromisu, ktorý sa zrodil v Tenbury a samozrejme tá dohoda má niekoľko častí. A tou najdôležitejšou časťou bolo to, že Európska únia dostala v tom čase, dá sa povedať, najvýhodnejšie usporiadanie z hľadiska toho, že tie tarify voči Európskej únie boli stanovené ako 15% také všeobjímajúce clo, to znamená, že do toho boli zahrnuté všetky iné náklady. To znamená, že napríklad pre auta to bude 15%. Briti napríklad tam dochádzalo častokrát takému úplne neprílišnému porozumeniu. Mali tú dohodu robenú tak, že to základné clo je 10%, ale sa k tomu musela priratávať doložka najvyšších výhod, ktorá je 5% a viac, čiže v podstate z pohľadu toho, aké to...
6: No ale Briti nie sú už v Európskej únii.
7: Presne tak, ale bolo veľmi veľa rečí, že či tá naša dohoda bola najvýhodnejšia, alebo nie. A musím povedať, že aj zo spätného pohľadu určite áno, že so žiadnou veľkou ekonomikou USA neuzatvorili tak výhodnú dohodu ako s nami. Výmenou za toto clo, ktoré som spomenul, bolo to, že sa znížia clá na americké výrobky, ktoré sú exportované do Európskej únie.
6: Pokiaľ ide,
7: v podstate išlo takisto aj o priemyselné výrobky a išlo aj o niektoré vybrané poľnohospodárske komodity a hlavne pokiaľ ide o tie morské plody ako napríklad lobster a niektoré výrobky, ktoré boli dlhšie na tomto zozname. No a práve na zníženie týchto cieľ my potrebujeme súhlas ako členských krajín aj parlamentu, lebo nevieme toto robiť nejakým rozhodnutím prezidentky Európskej, predsedničky Európskej komisie.
6: No toto asi Donald Trump nechápe, že toto funguje trochu inak v tej Európskej únii. Je to byrokracia, ale asi je to potrebné.
7: Je to klasický legislatívny proces a samozrejme aj pokiaľ ide o tie klasické clá, tie sa takisto schvaľujú v kongrese a veľmi rád by som si porovnal ten časový rozpis, koľko to trvá nám, koľko by to trvalo v USA.
6: No, pardon, takže... A teraz prečo chce Donald Trump, teda sa pohrozil, že zvýši na 25% na tie autá a nákladné vozidla, lebo to trvá dlho?
7: Lebo tá oficiálna komunikácia bola tá, že naozaj od toho augusta do vlastne dnešného dátumu to trvá príliš dlho a bola tam obava, že sa nám to nepodarí do toho prvého roku výročia od schválenia tejto dohody Stanbury skutočne aj dotiahnuť do konca. No okrem znižovania týchto cieľ, tam boli ešte dve také dosť dôležité požiadavky, boli tam sumy za ktoré sa očakávajú, že budú pretavené do takých konkrétnych objednávok energonosičov pre Európsku úniu. Hovoríme hlavne o plyne, hovoríme o rope, hovoríme o jadrovom palive, ale takisto hovoríme o niektorých citlivých výrobkoch, ako sú napríklad vysoko kvalitné čipy, ktoré potrebujeme pre naše hospodárstvo. No a zároveň tam boli aj nejaké záväzky v oblasti investícií do americkej ekonomiky. Takže my sme všetky tieto čísla samozrejme narátali na základe toho, čo sa očakávalo, že by sa malo v priebehu tých nadchádzajúcich 4-5 rokoch naozaj vyčerpať. No a preto tá dohoda pozostávala z týchto takých troch základných komponentov a keď som bol naposledy v USA, tak som vlastne myslel, že vo všetkých týchto častiach zo strany Európskej únie dochádza k plneniu a jednoducho toto zníženie týchto cieľ verím, že do konca júna dotiahneme do konca. No a samozrejme sú tam niektoré oblasti, kde aj my očakávame, že Spojené štáty americké to budú skutočne plniť do poslednej litery, tak ako požadujú o nás.
6: Môže sa stať, že Donald Trump jednoducho povie, že dobre, aj keď z našej strany, teda zo strany Európskej únie sa to udeje, tak on si povie však 25%.
7: Akože samozrejme všetko je možné, aj preto som spomínal už od začiatku, že vzťah so Spojenými štátmi americký si vyžaduje taký dennodenný manažment. V podstate naozaj tam veľmi veľa sa toho deje v geopolitickej, v geoekonomickej oblasti, takže treba s nimi neustále komunikovať a preto som rád, že aj táto dohoda Stanbury nám vytvorila vlastne takú platformu, ktorá nám umožňuje v podstate komunikáciu.
6: Nemal by on tú dohodu dodržiavať takisto?
7: Samozrejme, že tá dohoda, na to sme sa dohodli jednoznačne, že dohoda je dohoda, deal is a deal a musí sa rešpektovať z obidvoch strán. No a samozrejme preto aj môj taký apel na mojich kolegov, čiže v Európskom parlamente alebo v členských krajinách je, aby sme nevytvárali zbytočné zámienky na to, aby sa mohlo poukazovať, vy Európania túto dohodu nedodržujete, prečo by sme mali my. Čiže verím, že toto všetko sa vyrieši z európskej strany určite do konca júna.
6: Pán komisár, čo by znamenalo, keby naozaj dal tých 25% na auta, nákladné vozidla aj pre Slovensko, aj pre Nemecko, na tie automobilové krajiny, by to bolo ťažké. A určite má Európska komisia pripravené nejaké kroky, čo by urobila. Neviem, či to chcete povedať, že čo by urobila, keby jednoducho povedal, že 25%.
7: Tak samozrejme, 25% by malo mimoriadne negatívne dôsledky na celú európsku ekonomiku a hlavne na tie krajiny, ktoré vyvážajú automobily, kde automobilový priemysel je veľmi silne zastúpený. Myslím si, že ten prvý odhad hovoril, že by mohlo byť ohrozený až 55 000 pracovných miest. No a samozrejme, tá strata by sa pohybovala niekde od 6 do 11 miliard eur, čiže ide o obrovskú sumu. No a je evidentné, že v takomto prípade by dochádzalo k porušenie tejto zmluvy, ale my sme si prešli cez takéto krízové situácie už viackrát. Doposiaľ nám vždy zafungovalo intenzívne rokovanie a skutočne vstupovanie do týchto rokovaní vždy, keď sa tá situácia skomplikovala a doposiaľ sme to vždy vyriešili tak, ako aj tentokrát. Takže bude to určite, by som povedal, taká neustála.
6: Ale je pripravená Európska komisia urobiť nejaké protiopatrenia, keby sa to naozaj stalo, že vy keď zvýšite tiež clá na niektoré výrobky?
7: Ja musím povedať, že samozrejme vždy je možné ako ísť aj touto cestou.
6: Ale kam by to viedlo?
7: Zase? Ale presne tak. Čiže, jak som už povedal viackrát, že obchodnú vojnu je veľmi ľahké začať, ale veľmi ťažko skončiť a hlavne viem, aký negatívny dopad to má na celkovú komunikáciu, na to napätie a naozaj aj v tejto geopolitickej situácii si myslím, že by bolo veľmi nemúdre ísť do situácie, kde s jedným z kľúčových spojencov by sme naozaj boli v nejakom absolútnom politickom napätí. Čiže ja som vždy zastanca, možno aj je to ten to moje profesionálne pozadie, že som celý život strávil v diplomácii a vždy preferujem rokovania, preferujem komunikáciu, než vedenie nejakých politických súbojov cez novinové titulky.
6: Pardon, aby to nevyzeralo také, že Európska únia alebo komisia robia také ústupky a že či veriť naozaj tým vyhráškam Donalda Trumpa, alebo teda on je akosi, že v úvodzovkách poviem vydiera, že však láskavo vám ponechám tých 15%, ako sme sa dohodli, ale vy ešte musíte toto a toto a toto. A Európska komisia povie, no dobre, aby sme nemali tie 25% clá.
7: No my v podstate sme veľmi jasne povedali, že pre nás tá dohoda, ktorá bola dosiahnutá, ktorá bola schválená všetkými členskými krajinami, je pre nás absolútnym základom a my si splníme svoju časť dohody a očakávame samozrejme, že aj americká strana urobí to isté a na tomto určite budeme trvať a hovorím k protiopatreniam, môže vždy dojsť, keď dochádza k nejakému fundamentálnemu neplneniu alebo absolútnemu nerešpektovaniu niektorých z týchto dohôd, len hovorím, vždy táto možnosť nastáva, treba robiť maximum preto, aby sme tieto problémy situácie vyriešili rokovaním.
6: Do akej miery môže pomôcť Európskej únii to, že napríklad máme tie dohody s Indiou, s Mercosurom, napríklad aj vývoz aut a podobne, aj keď teda Mercosur vstúpil do platnosti od 1. maja, ale je to nejaké predbežne, lebo však Európsky parlament to posunul na súdny dvor, ale však malo by to platiť, že do akej miery to pomôže napríklad aj vo vývoze automobilov a podobne.
7: Ja by som povedal, že taká tá moja filozofia, keď som pristupoval k tomuto veľmi náročnému portfóliu, bola taká, aby sme čo najviac stabilizovali vzťahy z USA, zároveň, aby sme hľadali takú novú rovnováhu vo vzťahoch voči Číne, ktorá je tiež veľmi významný partner, s ktorým máme momentálne veľmi vysoký obchodný deficit, ale zároveň, aby sme otvárali nové trhy pre európskych podnikateľov. A mnohé z tých rokovaní ležali na stole 20-25 rokov, takže preto som rád, že dohoda s Mercosurom sa nám podarila dosiahnuť a vstúpila do platnosti 1. mája, napriek tomu, že je to predbežné uplatňovanie.
6: Akurát tak to znamená, európsky farmári s tým nesúhlasia, alebo sa im to nepáči?
7: Európsky farmári s tým nesúhlasia, ale musím povedať, že sme ich vypočuli do posledného detailu a tie ochranné opatrenia a tie všetky možné nástroje, ktoré sa uplatňujú na to, aby boli chránení pred akýmkoľvek negatívnym dopadom, sú na mieste a sú bezprecedentné. Nikdy nič sme také neurobili. Ale samozrejme, dohoda s Indiou.
6: Už aj povedzme niečo konkrétne. Čo môže Európska únia vyvážať do Indie napríklad a čo do tých krajín Južnej Ameriky?
7: No, do krajín Južnej Ameriky je to, jednak sa vytvorí trh takmer 800 miliónov ľudí. Táto dohoda bude pokrývať tovary vo výške 4-krát väčšej ako napríklad obchodná dohoda s Japonskom. Takže keď hovoríme napríklad o Mercosure, tak len vývoz automobilov, tak tamto clo klesne z 35% na nulu. Pri vývoze poľnohospodárskych produktov z 55% na nulu. Čiže len na colných poplatkoch sa ročne ušetrí viac ako 4 miliardy eur. To isté platí pre dohodu s Indiou. Hovoríme o trhu o 1,4 miliardy ľudí. Najdynamickejšie je rastúca ekonomika v juhovýchodnej Ázii. Indonézia, s ktorou sme uzavreli obchodnú dohodu. Najväčšia moslimská krajina na svete. Takmer 300 miliónov ľudí. No a plus je tam Austrália, ktorá je samozrejme takým, ako dá sa povedať, tiež motorom, ktorý má okrem samozrejme silnej ekonomiky aj veľké zásoby v oblasti nerastných surovín. Tak to sú všetko dohody, ktoré budú mať obrovský význam aj preto, aby sme vedeli diverzifikovať rizika, ktoré nám vyplývali z toho veľkého objemu obchodu ako z USA, tak aj s Čínou.
6: Americký prezident začal rokovanie v Číne a zdá sa, že idú obnovovať tie obchodné vzťahy, lebo ak som dobre čítala, tak Čína už teraz zase udelila licencie na dovoz hovädzieho mesa pre stovky amerických firiem. Ako to môže ovplyvniť vzťah Spojené štáty, Európska únia, Európska únia, Čína?
7: Samozrejme, že tento trojuholník je mimoriadne významný, lebo tri najväčšie ekonomiky na svete, ktoré spoločne predstavujú určite možno 60% svetového objemu obchodu. Len by som možno pripomenul, že napriek týmto turbulenciám Európska únia je stále najväčší obchodník na tejto planéte, stále obchodujeme viac v tovaroch a v službách, než obchoduje Čína, než obchodujú Spojené štáty americké. To je naša obrovská výhoda a musíme robiť maximum preto, aby sme si ju zachovali. A kvôli tomu, že máme najväčšiu sieť dohod o voľnom obchode s takmer 50 krajinami. No a samozrejme, že čo sa deje v takomto trojuholníku má veľký vplyv na situáciu bežných občanov, ale takisto aj na všetky firmy. Z jednej strany musím povedať, že očakávam veľmi intenzívne rokovanie s čínskym partnerom, ktorého som pozval do Bruselu v koncom júna, vzhľadom na to, že máme bezprecedentný obchodný deficit. V obchode s Čínou máme deficit, ktorý sa rovná 1 miliarde eur denne. To znamená, za minulý rok máme obchodný deficit vo výške 360 miliard. No a samozrejme, to je veľmi dobrá otázka, na ktorú máme rôzne odpovede. Z pohľadu Európskej únie sa na to pozeráme tak, že mnohé z týchto exportov sú dotované, sú nelegálne subvencované.
6: To sú napríklad tie elektromobily čínske, elektromobily, vlastne to je dotované štátom v Číne.
7: Áno, takisto je tam veľká podpora výraznej nadprodukcie, kvôli ktorej napríklad musíme zavádzať ochranárske opatrenia pre náš oceľový priemysel, pre ferozliatiny a samozrejme pre mnohé iné produkty. Že musíme hľadať nejaký spôsob, ako ten obchodný deficit znižovať, ako sa dostať k oveľa vyrovnanejšiemu obchodnému vzťahu s Čínou. No a plus je tam samozrejme zo strany USA očakávanie, že tí najbližší spojenci, ako sme aj my, budú postupovať napríklad pri vývoze citlivých technológií, tie najkvalitnejšie čipy, rôzne proste produkty, ktoré sa dajú využívať aj v...
6: Takže my nemôžeme, ale potom Spojené štáty môžu?
7: Čiže aby tam, no presne toto je samozrejme jedna z tém, kde my samozrejme nástojíme, že keď sme spojenci, tak musíme vo všetkých týchto otázkach postupovať rovnako a takisto musíme mať rovnaký prístup k tým výrobkom alebo produktom, ktoré Čína vyváža voči nám, pokiaľ ide o zriedkavé zeminy, pokiaľ ide o rôzne druhy čipov, pokiaľ ide o mnohé nerastné suroviny, ktoré...
6: Nemôže sa on teraz, pardon, v Číne dohodnúť práve americký prezident, že Čína skôr bude teda vyvážať, bude si hľadať skôr tie trhy v Spojených štátoch ako v Európskej únii?
7: Tak pokiaľ viem, tak Američania uvalili obrovské clá na čínske výrobky, preto mnohé z týchto čínskych výrobkov práve končia na európskom trhu a keď sa rozprávame o závislostiach, my máme veľa závislostí na dovoze rôznych týchto práve zriedkavých zemí na nerastných surovín, ale Čína je takisto závislá na exporte svojej produkcie a častokrát na

0: Slava Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko otvorene za Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
2: Slovensko odsudzuje masívne letecké útoky Ruska na ukrajinské územie v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskom. Tak to je hlavná téma dnešného večerného spravodajstva. V štúdiu je už moderátor Marian Žári Kukelka, ktorý povie viac.
3: Dobrý deň. Áno, kroky vlády však odsudzuje opozícia. SAS napríklad kritizuje rozhodnutie zatvoriť hranice s Ukrajinou, ktoré mohlo ohroziť našich občanov, ktorí boli v tom čase na západnej Ukrajine. Problémy so suchom hlásia už aj liptovskí poľnohospodári. Spôsobuje im to problémy najmä pri rastlinnej produkcii.
4: Sledujete aj dianie vo svete, napríklad aj o návštevu alebo napríklad aj návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne?
3: Áno, povieme tie, že Česká poslanecká snemovňa uznesením odmietla konanie zjazdu sudeto nemeckého krajanského združenia v Brne a budeme tiež informovať, že Kube sa úplne minula nafta a vykurovací olej.
2: Počúvajte Rádio Slovensko o 18:00.
1: Rádiožurnál.
5: Matúš Šunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
6: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
5: O legendách rozhlasového športu, detektívka, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková. V sobotu ráno po 8.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
7: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: S Eugenom Schnierom.
8: Prezident Donald Trump sa vyjadrí podrobnejšie k otázke Tajvanu v najbližších dňoch, povedal americký minister financií Scott Bessent počas prezidentského samitu v Pekingu. Za britským premiérom Keirom Starmerom podľa ministerky školstva Jess Phillipsovej stojí jeho kabinet. Po rezignácii ministra zdravotníca Vesa Streetinga by sa vláda podľa nej mala sústrediť na svoje priority. Britský protimonopolný úrad začal vyšetrovať pozíciu Microsoftu na trhu so softvérom pre podnikateľov. Reaguje na ťažnosti firiem, že nemôžu efektívne kombinovať softvér od Microsoftu s produktmi iných dodávateľov. Irak oslovil Medzinárodný menový fond so žiadosťou o finančnú pomoc v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Prvé rokovania sa uskutočnili v apríli a teraz pokračujú diskusie o výške finančnej pomoci. Počet väzňov v Rusku za posledných 5 rokov klesolo viac ako 180 000, pričom jedným z hlavných dôvodov je verbovanie odsúdených do vojny na Ukrajine, oznámil šéf Ruskej federálnej väzenskej služby Arkadij Gostev. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 13 až 21 stupňov. 17 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
9: Kolóna v Senici, radar v Hrabovke. Pozdravujeme na cesty. 10 minút stratíte v Senici na hlavnom ťahu smerom z Jablonice, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Žarnovicu na kilometri 120 je v pravom pruhu železná tyč. Prechádzajte opatrne. Rýchlosť si ustrážte v Hrabovke na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde do Košíc, Šace, Štečejoviec a v Ličartovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Z dopravy je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Keď som sa tak pozerala na rôzne citáty k zajtrajšiemu dňu rodiny, tak jeden sa mi veľmi páčil a celkom tak akože zobrazuje tú rodinu, že v jednej sekunde sa viete na smrť pohádať o televízny ovládač a v druhej si už zachraňujete životy.
2: Áno, je to pravda. Napríklad za každé problémy v rodine môžu vždy dvaja, vieš, Ivana?
4: Viem, presne kto.
2: Svokra, manželka. Áno, dobre, áno, no poďme áno. K vašim otázkam a hlavne odpovediam. Aké veľké bývajú vaše rodiny?

0: stretnutia. Toto nám poslala naša poslucháčka Alenka.
1: My sa stretávame asi v počte okolo 25 skoro každý mesiac, pretože oslavujeme meniny a narodeniny. Ale špeciálne stretnutie s rodinou sme zaviedli minulý máj, keď nás bolo 68. A bolo také vydarené, že teraz ho zopakujeme, varíme tam guláš, hráme volejbal, deti majú rôzne aktivity, lebo je zároveň aj 1. júna.
0: No ale Ivana, to všetko ani zďaleka nie je, pretože oni majú brutálny program.
1: Spievame ľudové pesničky, máme tam pozvaného harmonikára, husličkára, bavíme sa od piatku do nedele, máme pripravený pre rodinu program, môžu si navštíviť zamok, môžu ísť si zachytať rybky.
0: Toto je neskutočné. Je super. To je... Nemám krása. Slov.
2: Tak ak máte veľkú rodinu, alebo menšiu, alebo malú, jednoducho si zajtra užite ten deň, keďže je Medzinárodný deň rodiny.
0: No a samozrejme, pani Alenke, darujeme dnes dnešnú cenu. Je to kniha Čarodejnicin sprievodca magickými hostincami a je to od Cangu Mandany, takže ešte raz gratulujeme.
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Dial

0: Počúvate Rádio Slovensko a poďme sa venovať aj radeniu. Ivana Ilgová a Igor Daniš dnes vlezú do auta s fotoaparátom.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Fotografovanie auta do inzerátov.
3: Dnes interiér.
2: Asi by som ho najprv povysávala, vyprášila koberčeky a očistila fľaky.
3: Tak, tak. A ako zvonku aj vnútri, fotiť mobilom vždy na šírku. Inak fotenie kabíny je trošku telocvik.
2: Prečo?
3: Celok je najlepšie odfotiť z pravého zadného sedadla. No ale vtedy treba sklopiť predné operadlá, čo najviac dozadu, aby bolo vidieť predné sedadlá. Treba sa aj vyhnúť zbytočne veľkému výhľadu z čelného okna.
2: A potom čo?
3: Vystúpiť a sedadlo vodiča vyfotiť otvorenými dverami šoféra s otvoreným oknom. Týmto štýlom potom aj ďalšie sedadlá.
2: Treba niečo na fotke zdôrazniť?
3: Ak má auto nadštandardné vybavenie, ako sú ventilované sedadlá, adaptívny tempomat, prémiové audio, panoramatickú strechu alebo kvalitné čalúnenie či limitované doplnky, tak to odfotiť. A nezabudnúť ani na záber batožinového priestoru.
2: Čistý.
3: Pochopiteľne.
1: Rádio Slovensko. Radenie Igora Daniša.

0: Anastasia, My Everything, počúvate Rádio Slovensko a dnes o 20.30 na jednotke môžete pozerať aj nemecký cyklus televíznych filmov Nový vietor do plachiet.
1: A ty vieš, čo sa začína zajtra, však Marko?
0: No, futbal to nie je, Júka.
1: No tak hokej je to, samozrejme, že to všetci vieme a kto sa má chuť už naladiť dopredu, tak si dnes na dvojke môže pozrieť príbeh slovenského hokeja. Je to v repríze Zlatých chlapcov.

0: Blížime sa k 18. hodine, ale ešte predtým stihneme povedať vám, aké počasie nás čaká zajtra. Oblačné až zamračené. Na mnohých miestach noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky. Noci očakávajte teplotu v rozpetí 11 až 6 stupňov a cez deň 13 až 21.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Kolona v Hlohovci, odstavený kamión v Turčeku. Pozrime sa na cesty. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 si postojíte 35 minút. Na trase zo Žiliny do Čadce sa zdržíte 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút. Na ceste číslo 65 v obci Turček smerom na Kremnicu je na krajnici odstavený kamión. Zvýšte opatrnosť. Dnes večer o 22. hodine začnú v Bratislave prevážať nadrozmerný náklad z Inche na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovu pri Inchebe smerom na diaľnicu D2 a diaľnicu D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá diaľnica D1 od Inchebe po letisko smerom na Senec. Počítajte aj s uzáverou Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po diaľnici D4 alebo cez mesto. Ďalšie správy z dopravy počúvajte po rádiožurnále. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.

0: Je určite skvelé, keď máte doma cool kids a ešte lepšie, keď sú aj cool parents a keď je celá family totálne cool, tak potom napríklad taký zajtrajší medzinárodný deň rodiny bude čo? Samozrejme, že cool.
1: Musíme to preložiť. To cool znamená, že super. Keď sú super deti, super rodičia a zajtra super sviatok, tak to môžete oslaviť. A my teda dúfame, že to oslavíte v patričnom meradle a dúfame, že to budete oslavovať tak trošku aj spolu s nami a možno aj s hokejom. No.
0: Jasné, my sa tešíme na zajtra. Ano. Budeme zisťovať, akého hokejistu máte najradšej.
1: Tvoj tip?
0: Nie.
1: Zajtra zistíme. Počúvajte Rádio Slovensko.

0: Už je to tu. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji štartujú. V Ráne si dáme tipovačku, ako podľa vás skončia naši hokejisti.
1: A pozhovárame sa aj s členmi českej hudobnej legendy so skupinou Kabát.
0: Bude tu poriadne veselo, tak sa už tešíme. Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
5: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
6: Začíname už zajtra.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
8: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Útok na západ Ukrajiny obmedzuje podľa šéfa diplomacie Juraja Blanára mierové rokovania. Opozícia hovorí o neschopnosti vlády. Koalícia predloží prvý balík prorastových opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet na budúco týždňové rokovanie vlády. Česká poslanecká snemovňa uznesením odmietla konanie zjazdu sudetonemeckého krajanského združenia v Brne. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko odsudzuje masívne letecké útoky Ruska na ukrajinské územie v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskom, kde žije aj početná slovenská menšina. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Opozícia tvrdí, že mlčanie vlády je prejavom jej neschopnosti. Informácie o tom, či si aj Slovensko predvolá ruského veľvyslanca tak, ako to urobilo Maďarsko, zatiaľ nie sú známe.
2: Šéf slovenskej diplomacie reagoval, že útoky nasledujú bezprostredne po krátkych prímeriach, ktoré podľa ministerstva mohli otvoriť cestu k postupnej deeskalácii konfliktu. Zo stanoviska Juraja Blanára ďalej vyberáme.
3: Ďalšie útoky na civilné oblasti a kritickú infraštruktúru na ukrajinskom aj ruskom území nezvyšujú potenciál mierového procesu. Naopak, takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialog o tom, ako ukončiť vojnu a dosiahnuť trvalý a spravodlivý mier.
2: O vyjadrenie sme požiadali aj úrad vlády, do uzávierky sme však odpoveď nedostali. Podľa poslanca Juraja Krúpu z SAS vláda mlčaním dokazuje, že sa v zahraničnej politike orientuje len na jednu stranu.
4: Je hanebné, že vláda reagovala tak, že zavrela hranice po tom útoku. Čiže Slováci, ktorí tam boli a boli pod ohrozením ruského útoku dronov, sa vlastne nemohli okamžite vrátiť domov, lebo Slováci im zavreli hranice.
2: Vojenský analytik Vladimír Bednár hovorí, že je nevyhnutné zvolať bezpečnostnú radu. Zároveň tvrdí, že s ochranou proti dronom zápasia aj iné krajiny.
5: Takýto problém ale majú všetci naši spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie. A zároveň si treba uvedomiť, že ak by k takémuto narušeniu došlo, tak Slovenská republika by nereagovala na to osamostatnenie, reagovala by na to nejakom širšom kontexte Severoatlantickej aliancie.
2: Prezident Peter Pellegrini avizoval diskusiu o právnych zmenách, ktoré by s obranou voči bezpilotným lietadlám pomohli.
6: V čase mieru potrebujeme legislatívu, ktorá umožňuje ozbrojeným silám prípadne zneškodniť letiaci objekt na Slovensko aj v čase, keď je Slovensko v čase mieru a naše ozbrojené sily sú nie v žiadnej bojovej pohotovosti.
2: Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD záujem podieľať sa aj na výrobe vlastných dronov.
7: Už máme vlastne vyvinutý FPV dron, ktorý vlastne sa už vyrába v leteckých opravniach Trenčín, rovnako tak pozorovací dron a momentálne sa robí vývoj klasického stíhača alebo counterdrona, alebo proste toho, ktorý interceptor, ktorý vlastne bojuje proti väčším dronom.
2: Bezpečnosť na hraniciach monitoruje aj polícia a je v neustálom kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: A do Užhorodu dnes vycestoval aj ambasádor Zakarpatska v Slovenskej republike Eduard Buraš. Vybral sa čo najbližšie k miestám, ktoré boli zasiahnuté včerajším útokom. Rozprávala sa s ním redaktorka Miriam Palková.
8: Pán Buraš, vy sa aktuálne nachádzate priamo v Zakarpatskej oblasti. Povedzte nám, kde presne ste a ako to tam vyzerá po včerajšom útoku.
9: V tejto chvíli sa nachádzam pred budovou Zakarpatskej oblastnej rady a Zakarpatskej oblastnej vojenskej štátnej administratívy. A samozrejme, som zbieral informácie o tom vlastne, že čo to prinieslo. A chvála Bohu, že nie sú žiadne obete na životoch, ale ako dnes povedal človek, ktorý 5 minút predtým, než dopadol dron na to miesto, ešte pracovali na železničnej úprave železničného zvrtku. Volal sa Andrej a povedal, že sa druhýkrát všetci narodili.
8: Bola zasiahnutá napríklad aj kritická infraštruktúra?
9: Práve, že bola zasiahnutá len kritická infraštruktúra, pretože väčšinou tie drony dopadli na oblasť energetickej infraštruktúry, či už to bolo nedaleko 20 km od Perečína, alebo to bolo tu na Užhorode, alebo to bolo v Svaľave. To znamená, sú to miesta, ktoré cieľenie pravdepodobne boli zasiahnuté tak, aby znemožnili fungovanie už príslušných závodov, alebo napríklad aj elektrocentrál, ktoré sa v týchto miestach nachádzajú. Podľa kolegu, s ktorým sme sa stretli, tak mi povedal, že časť tohto miesta, kde býva civilné obyvateľstvo, tak je bez elektrického prúdu.
8: A boli obyvatelia Zakarpatskej oblasti pripravení na takýto útok?
9: Boli informovaní jednak prostredníctvom aplikácií, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí o tom, že beží prvá rada dronov smerujúcich na Ukrajinu. Podľa informácií, ktoré mi boli dnes poskytnuté, tak ich bolo viacej ako 800. A z tých 11 dronov, ktoré boli potvrdené aj dnes, tak dopadli do Užhrodu a jeho okolia. Objavili sa aj isté dotazy obyvateľov mesta smerom k administratíve, ale smerom aj k centrálnej vláde, že vlastne ako je to s ukrytmi a prečo niektoré ukryty neboli prístupné. A ak sa dozvedeli, že kde je ukryt, tak bol zatvorený, respektíve neboli od neho kľúče. A to sú ďalšie otázky, ktoré vyvolávajú množstvo otáznikov.
8: Čo teraz tí obyvatelia? Vedia sa dostať do svojich domovov alebo sú odkázaní na humanitárnu pomoc? Čo s nimi teraz bude?
9: Tá situácia nie je to na taká kritická, že by tí obyvatelia sa nemali kam dostať. Chvála Bohu, že nebolo zasiahnutý žiaden obytný dom alebo bytový komplex alebo rodinný dom, ako to bolo dnes v noci v Kieve.
1: Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Annou Vargovou reagoval na otázku o avizovanom 25-percentnom zvýšení amerických ciel na autá a nákladné vozidlá z Európskej únie. Zdôraznil, že obchodné vzťahy medzi Úniou a USA sú od začiatku novej americkej administratívy turbulentné, no obe strany už majú dohodnuté viaceré kroky, ktoré postupne plnia.
10: Faktom je to, že keď sme sa v tom škótskom Turnberry dohodli minulý júl a august, lebo to išlo v takých dvoch etapách na tom spoločnom vyhlásení a spoločnej dohode, tak mnohé z tých prvkov, ktoré tam boli dohodnuté, sa plnia, či ide už o nákup energonosičov alebo investície do americkej ekonomiky. A musím povedať aj to, že ten návrh do Európskeho parlamentu na zníženie ciel pre niektoré priemyselné výrobky a pre niektoré morské plody sme dali v expertnom termíne.
0: Stručne z domova.
11: Koaličná rada sa na dnešnom rokovaní dohodla, že prvý balík prorastových opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet bude predložený na rokovanie vlády v stredu 20. mája. Ceny pohonných látok v pondelok klesli, stále sú však vyššie ako v Poľsku, Česku a Maďarsku. Podľa údajov Eurostatu Slováci začiatkom týždňa tankovali naftu za euro 77 centov za liter. Je to o 8 centov menej ako pred týždňom. Benzín zlacnel o 1 cent na euro 76 centov za liter. Najlacnejšie z okolitých krajín tankujú motoristi v Poľsku. Benzín za euro 49 za liter a naftu za euro 62 za liter. V Rakúsku naopak zaplatia euro 80 za liter benzínu a euro 91 za liter nafty. Opozičná strana Za ľudí podá na generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre situáciu na patológii v Prešove pre nedôstojné zaobchádzanie s telami zosnulých. Na situáciu v nemocnici upozornil denník N, ktorý napísal, že po zbúraní pôvodnej patológie začali tela zosnulých dočasne ukladať v priestoroch starej patológie a v mobilných chladiacich boxoch, čo časť zamestnancov označila za nedôstojné a nehygienické. Nemocnica a aj úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odmietajú pochybenia a tvrdia, že postup je v súlade s legislatívou, etickými štandardmi a hygienickými normami. S prihliadnutím na stredajšie udalosti na Ukrajine, keď Rusko prvýkrát od začiatku invázie podniklo dronové útoky v blízkosti slovenských hraníc, ministerstvo vnútra rozhodlo, že v piatok 15. mája o 12. hodine sa avizovaná akustická skúška elektromotorických sirén neuskutoční.
1: Výška pokuty za chýbajúci mekčeň na pokladničnom bloku v stánku Langošov v Kvetoslavove rozvírila diskusie v spoločnosti. Viacerí ju považujú za neprimeranú. Podľa finančnej správy však nejde len o diakritiku, ale aj o ďalšie pochybenia. Tie má však ešte potvrdiť kontrola. Na prípad upozornila STVR.
12: Kontrolóri majiteľovi stánku s langošmi v Kvetoslavove uložili pokutu 1500 eur, pretože na pokladničnom bloku v slove langoš chýbal mekčeň. Prezident finančnej správy Jozef Kiš tvrdí, že ide aj o iné podozrenia.
13: Na základe toho, ako ten pokladničný doklad vyzeral pri kontrole, je na strane finančnej správy opodstatnené podozrenie, že došlo asi k nesprávnemu zasilaniu informácií a dát z registračnej pokladne tohto subjektu do centrálneho evidenčného systému finančnej správy.
12: Advokátka podnikateľa Ľubica Rajs-Kňazová o tom informácie nemá.
14: Viem len o tomto jednom konaní a o tomto rozhodnutí, kde sa žiadne machinácie s tržbami nespomínajú.
12: Majiteľ prevádzky sa proti rozhodnutiu kontrolórov odvolal. Ak sa preukáže chyba na strane kontrolórov, finančná správa prijme potrebné kroky vrátane zastavenia konania. Prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša dôsledky celého prípadu mrzia.
13: Na druhej strane musím povedať, že za 1500 eur v prime time reklama vo všetkých hlavných správach tržby mu narastli o niekoľko 100%, takže ja si myslím, že sme mu až tak neuškodili.
12: Reaguje majiteľ podniku Antonín Pašek.
15: A tak pomohol, jak pomohol, no tak. Že sorry, by ma z toho hlava, jak sa hovorí, lebo neviem, čo ma čaká, hej. Koľko kontrol následných dojde od štátu a ostatných vecí. Ono to má dve stránky mince.
12: O tom, že stánok získal veľkú podporu verejnosti, svedčí viac ako polhodinové čakanie na langoš.
16: My sme sa rozhodli teraz prísť podporiť, keďže sme sa dopočuli o tej správe, že ako sa tu šikanujú podnikatelia, tak nech sa to pánovi podnikateľovi vráti čím skôr.
17: Prišiel som aj ja podporiť podnikateľa a išiel som sa hlavne najesť.
12: Vysokú pokutu pre predajcu langošov kritizoval aj Slovenský živnostenský zväz. Apeluje na príslušné orgány, aby pri ukladaní sankcií viac prihliadali na závažnosť porušenia a reálny dosah na podnikateľské prostredie. Finančná správa už s ministerstvom financií rokuje o úpravách zákona. Tie by mali priniesť jasnejšie rozlíšenie závažného porušenia od administratívnych nedostatkov. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Do parlamentu mierí ďalší návrh zákona o zákaze používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. A to bez možnosti nahradiť zákaz súhlasom rodiča. Predstavili ho poslanci opozičnej strany KDH. Novinkou je predovšetkým technické riešenie overenia veku. Poslanci chcú, aby tak bolo možné urobiť bez zhromažďovania dát o deťoch.
18: Digitálni giganti by nemuseli získavať citlivé osobné údaje detí, ako sú dátum narodenia či číslo občianskeho preukazu. Potvrdenie o dosiahnutí požadovaného veku 16 rokov by zabezpečovala technológia fungujúca v rámci európskej peňaženky digitálnej identity. Viac vysvetľuje poslanec KDH Ján Horecký.
19: To neznamená, že dieťa má nejakú kreditnú kartu, ale má nejakou autoritou vydaný identifikátor, ktorý hovorí len o jeho veku. Čiže ak má 16, tak mu dovolí otvoriť konto na sociálnej sieti. Keď nie, tak nie. S tým, že to musí byť eurokomfortné, čiže v zhode s aktom DSA, v zhode s GDPR a ďalšími normami, ktoré to upravujú.
18: Koalícia chce prísť po konzultáciách podľa ich slov so všetkými zainteresovanými stranami s ďalším vlastným návrhom. Reaguje predsedníčka Výboru Národnej rady pre vzdelávanie Paula Puškárová z Hlasu SD.
20: V Hlase pracujeme na tomto zákaze sociálnych sietí, vedieme diskusie so všetkými zúčastnenými stranami už dlhšie a predpoklad príchodu legislatívy do parlamentu je na jeseň tohto roka.
18: Mechanizmy vzniku závislosti od internetu a sociálnych sietí sú podľa detskej psychiatričky Anny Kováčovej úplne rovnaké ako pri alkohole či drogách. Upozorňuje, že ambulancie doslova praskajú vo švíkoch.
21: Medzi moje prvé otázky, keď prídu deti s poruchami správania, patrí anamnéza, koľko si na internete, koľko si na sociálnych sieťach. Doslova dávame aj tú diagnózu, nadužívanie internetu celé dni, celé týždne, mesiace odmietajú ísť do školy. Príklad, dieťa má stiahnuté rolety a nevychádza, neeviduje noc, deň.
18: Opozičný návrh má za cieľ tiež zakázať predátorské obchodné praktiky voči maloletým, zaviesť možnosť nahlasovania rizikového obsahu a kontaktov, ako aj zaviesť právo na vymazanie digitálnej stopy. Navrhovatelia chcú účinnosť zákona od januára 2027. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Poľsko zachytilo ruské prieskumné lietadlo Il-20 nad medzinárodnými vodami v Baltskom mori, informovalo ministerstvo obrany. Incident označilo za agresívny krok Moskvy, zameraný na testovanie poľských systémov protivzdušnej obrany. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt zintenzívnil spoluprácu s diplomatmi afgánskeho vládneho hnutia Taliban, aby dosiahol početnejšie deportácie neúspešných afgánskych žiadateľov o azyl do vlasti. Benjamin Netanyahu podal žalobu na New York Times za reportáž o rozsiahlom sexuálnom násilí, ktoré sa podľa článku dopúšťajú izraelskí policajti a dozorcovia na palestínskych väzňoch. Irán začal umožňovať niektorým čínskym lodiam plavbu Hormúzskym prielivom, a to v súlade s iránskym protokolom pre správu prielivu. Radnica vo Varšave vôbec prvýkrát v histórii prevažne katolického Poľska oficiálne uznala manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte Európskej únie.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Česká poslanecká snemovňa uznesením odmietla konanie zjazdu sudetonemeckého krajanského združenia v Brne. Podľa vládnych predstaviteľov ide o politickú provokáciu. Opozícia však s iniciatívou vládneho tábora nesúhlasí. Jej predstavitelia hovoria o hanbe, ktorá neprispeje k zmiereniu. Opoziční poslanci sa preto na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi na protest nezúčastnili.
3: Českom lomcujú emócie. Po viac ako 80 rokoch sa tam totiž bude konať zjazd sudetských Nemcov, ktorých Česi odsunuli do Nemecka a Rakúska po druhej svetovej vojne. Vyhnaní boli nielen z česko-nemeckého pohraničia, ale aj z Brna, odkiaľ 20-tisícový pochod smrti neprežilo 1700 ľudí. To je jeden z dôvodov, prečo sa Festival dialógu a porozumenia Meeting Brno rozhodol na svoju akciu pozvať potomkov odsunutých sudetských Nemcov. Lenže práve to sa nepozdáva vládnym predstaviteľom, ako povedal šéf poslanec snemovne Tomio Okamura.
4: Poslanecká snemovna vyzýva organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od konání jejího konání této akce na území České republiky upustili.
3: Poslanec Boris Šťastný pripomenul, že Nemecko a Česko majú výborné vzťahy, ale podľa neho každý suverénny štát má právo ohradiť sa proti konaniu niektorých akcií.
22: Je to organizácia, ktorá na hrane balance už i tým, jak sa dlhodobie snaží relativizovať príčiny a dôsledky druhé světové války. Její retorika často staví na představě kolektivní křivdy, aniž by přiznala kolektivní odpovědnost.
3: Masovému odsunu Němců z územia České republiky totiž přišlo potom, co mnohí počas druhé světové vojny spolupracovali s nacistickým režimem. Právě takéto akcie můžu však krajině pomoct vyrovnat se s vlastnou minulostí, vysvětluje expert na Německo Robert Schuster.
23: Já si hlavně myslím, že už česká společnost je po těch 30 letech dostatečně daleko a hlavně sebevědomá na to, aby mohla třeba nepříjemným otázkám, jako jsou vztahy Čechů a sudetských Němců, pohlédnout do očí. Domnívám se, že je to něco, co naopak vidím jako potenciálně, co může těm česko-německým vztahům pomoct, protože vlastně je to návrat těch lidí, kteří mají nějakým způsobem vztah k této zemi. Sice symbolický, ale prostě vztah k této zemi.
3: Podle experta by k vyhrotené situaci nedošlo nebyť vládné strany SPD. Německá vláda, ktorej zástupcovia do Brna prídu, vyhlásenia českých politikov prechádzajú s chladným mlčaním. Ostré výroky si však všímajú nemecké médiá, ktoré sa chystajú o zjazde aj informovať. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty by mali byť partnermi a nie rivalmi, vyhlásil čínsky prezident Xi Jinping na štátnej večeri v Pekingu. Jeho hosť, americký prezident Donald Trump, zase oznámil, že čínsky líder prijal pozvanie na oficiálnu návštevu Spojených štátov, ktorá by sa mala uskutočniť v septembri. Konkrétne výsledky samitu sú zatiaľ neznáme.
24: Druhý deň čínsko-amerického samitu v Pekingu sa skončil štátnou večerou na počesť prezidenta Donalda Trumpa. Prezident Xi Jinping zdôraznil. Hovorili sme o medzinárodnej a regionálnej situácii. Zhodli sme sa, že vzťahy medzi Čínou a USA sú dnes najdôležitejšími bilaterálnymi vzťahmi vo svete. Nesmieme sa s nimi zahrávať. Keď obe krajiny spolupracujú, majú z toho obe úžitok. Keď sa hádajú, obe trpia. Mali by sme byť partnermi, nie protivníkmi.
2: Timbu.
24: Prezident Donald Trump vo svojom príhovore spomenul, že obe strany bojovali v druhej svetovej vojne na rovnakej strane barikády a nie je dôvod, aby nenašli spoločnú reč. Mali sme mimoriadne pozitívne a produktívne rozhovory. Tento večer je ďalšou vzácnou príležitosťou prediskutovať veci, ktoré sú dobré pre USA a aj pre Čínu. Napriek rečiam o spolupráci nie je jasné, či sa summit skončí oznámením novej obchodnej dohody. Čína varovala USA, že v otázke Tajvanu, ktorý považuje za svoje územie, nepristúpi na kompromis. Demokratická kongresmanka Madeleine Deanová pre MS Now tvrdila, že Trump je momentálne v slabej vyjednávacej pozícii. Trump je vo vojne s Iránom a teraz žiada Xi Jinpinga, aby mu pomohol konflikt, v ktorom uviazol, ukončiť. Peking nenaznačil, či je ochotný pomôcť Washingtonu s ukončením vojny v Iráne. Jediným verejne známym výsledkom summitu je zatiaľ oznámenie, že USA schválili predaj čipov od firmy Nvidia 10 čínskym spoločnostiam. Ide o druhú najmodernejšiu verziu tohto produktu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Kuba čelí energetickej kríze. Ostrovnému štátu sa úplne minula nafta a vykurovací olej. Ministerstvo energetiky tvrdí, že štát nemá žiadne rezervy. Aprílová zásielka ruskej ropy je už preč a výpadky elektriny na celom ostrove v niektorých oblastiach trvajú viac ako 24 hodín, čo vyvolalo na viacerých miestach protesty. Spojené štáty zaviedli prvé sankcie voči Kube pred vyše 65 rokmi.
5: Na viacerých miestach približne 10-miliónového ostrova protestujúci vyjadrovali nespokojnosť s energetickou situáciou, blokovaním ciest a búchaním hrncov. Jeden z demonstrantov vysvetlil, že si tak chcú vymôcť aspoň 3 hodiny dodávok elektriny.
6: Sme už vyše 40 hodín bez elektriny. Žijem v komunite, kde je veľa starších ľudí. Mnohí z nich sú pripútaní na lôžko, je tam veľa detí, jedlo sa v chladničkách kazí.
5: Pretrvávajúca energetická kríza sa na Kube zhoršila, keď jej pod tlakom Spojených štátov zastavili ropné dodávky tradiční dodávatelia Venezuela a Mexiko. A minulo sa aj 100 000 tón ropy, ktorú ostrovu v apríli darovalo Rusko. Minister energetiky Vicente Della Olevi.
7: V sumáre ropu ani vykurovací olej absolútne nemáme, rovnako naftu. Jediné, čo máme, je plyn z našich vrtov, na ktorých produkcia vzrástla, a trocha domácej ropy, ktorej ťažba tiež rastie.
5: Problém však podľa ministra zhoršujú aj desiatky rokov nedostatočných investícií do energoinfraštruktúry. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel na sociálnej sieti X označil zhoršenie situácie za dôsledok americkej genocídnej energetickej blokády. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio začiatkom mája argumentoval, že kubánsky ekonomický model prosto nefunguje.
8: A ľudia, ktorí sú pri moci, to nedokážu napraviť. Nie len preto, že sú komunisti, ale sú to neschopní komunisti. 90 míľ od našich brehov máme zlyhávajúci štát, ktorý je zároveň priateľským územím pre niektorých našich protivníkov. To je nepriateľný status quo.
5: Začiatkom mája Washington zaviedol ďalšie sankcie voči kubánskej akciovke GAESA, ktorú formálne spravuje armáda, ale fakticky ju ovládajú spojenci jedného z najmocnejších Kubáncov Raúla Castra. Pod GAESU patrí množstvo firiem registrovaných v daňových rajoch, ktoré podnikajú v rôznych odvetiach od cestovného ruchu po export či telekomunikácie. Soňa Agarová, Slovenský rozhlas.
1: Prešovský samosprávny kraj spustil pre pacientov nový systém objednávania sa k lekárovi. Pridal sa tak k Trnavskej, Trenčianskej, Žilinskej aj Banskobystrickej župe, ktoré už takúto službu poskytujú. Na chaos v poplatkoch upozornil už aj verejný ochranca práv Robert Dobrovocký, ktorý apeluje na štát, aby prišiel s univerzálnym riešením pre celé Slovensko. Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že na zmene pracuje a výsledky oznámi na jeseň.
25: Na to, aby sa dostali pacienti k lekárovi, majú v súčasnosti niekoľko možností. Objednať sa telefonicky, online, alebo si tradične musia vyčkať v čakárni na poradie.
26: Ja iba zavoláme sestričke a pani sestrička nás objedná, tak prídeme.
27: Pre nás mladých to online je úplne super.
25: Pri online objednávaní k lekárom sa však niektorí pacienti stretávajú aj s poplatkami.
28: Ja som platil za to 5 € vtedy na očné vyšetrenie.
25: Či sú takéto poplatky v poriadku, alebo nie? pandémie je dlhodobo diskutovaná téma. Niektorí lekári vidia riešenie v zjednotení systému online objednávok. Pokračuje všeobecný lekár pre dospelých Peter Marko.
2: V uplynulých rokoch sme implementovali komerčné objednávkové systémy. V našej ambulanci pacient neplatí nič. Určite je dobré, keď sa zavedol celoštátny systém.
25: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD tvrdí, že na riešeniach ohľadom poplatkov a zjednotenia systému pracuje.
9: Na jeseň budú aj predstavené. Teraz o nich diskutujeme s tými, ktorých sa to týka, predovšetkým so zástupcami ambulantného sektora s poisťovňami.
25: Niektoré samosprávy sa rozhodli spustiť vlastný bezplatný objednávací systém. Ako prvý s tým prišiel pred pár rokmi Trnavský kraj. Postupne sa pridávajú ďalšie. Náklady hradia župy. Vysvetľuje vedúca odboru zdravotníctva Prešovského kraja Zuzana Sabolová.
10: Z pohľadu pacienta je to veľmi jednoduchý systém. V podstate príde na web, zadá si objednať vyšetrenie .sk, vyhľadá si ambulanciu, na ktorú sa chce objednať a vyberie si konkrétny termín.
25: Pacient sa nemusí na stránke ani registrovať. Stačí mu zadať svoje meno a telefónne číslo. Reaguje zdravotná sestra Mária Štofaňáková.
13: Určite budeme otvorení aj novým možnostiam, pokiaľ to pomôže pacientom a nám.
25: Nakoľko sa objednávací systém v jednotlivých krajoch zaužíva, závisí najmä od toho, koľko lekárov sa doň registruje. Petronela Mahdalová, Slovenský rozhlas.
1: Aj liptovskí poľnohospodári bojujú s veľkým suchom a deficitom vlahy. Spôsobuje im to problémy najmä pri rastlinnej produkcii, ktorá následne vplýva aj na živočíšnu výrobu.
14: Ide najmä o ozeminy, repku olejnú aj krmoviny, vysvetľuje predseda Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ľubomír Rakita.
15: Už teraz vidíme, že tá úroda bude určite minimálne o nejakých 30% nižšia. Boli roky, že sme v takomto čase už senážovali a tento rok vidím to tak najskôr za nejaké 2 týždne, že začneme.
14: Úroda krmoviny nízka, hovädzí dobytok aj dojné ovce majú nedostatok paše. Musia ich dokrmovať. Znamená to zvýšené náklady. Opäť konateľ spoločnosti Agroracio vo Svetom kríži Ľubomír Rakita.
15: Medzi 15-20% sú tie náklady momentálne vyššie a do toho nenahráva nám ani nízka cena mlieka.
14: Sucho komplikuje prácu aj v poľnohospodárskom družstve Liptovský Mikuláš. Aj oni očakávali tento týždeň vydatnejší dážď, ktorý by im pomohol. Sucho ovplyvňuje najmä jariny, hovorí predseda družstva Anton Sivák.
16: My pestujeme dosť porasty, či už trvalých trávnych porastov, či krmový na ornej pôde, ďatelinotráv, lucerien. V tomto čase by mali byť oveľa väčšie. O nejaký týždeň, dva by sme už mali ich zberať. Neviem, kedy dorastú, alebo už ani nedorastú a budeme to musieť zberať pri oveľa nižšej úrode.
14: Obavy o výnosy majú aj v poľnohospodárskom družstve Ludrová. Chovajú hovädzí dobytok, z plodín pestujú predovšetkým oziminy, pšenicu, jačmen či repku. Predseda Miroslav Števček.
17: Do horské oblasti a Liptov, zvlášť a Orava, sú závislé na krmovinách na poľnohospodárskej pôde. Je to jeden z našich hlavných produktov a hlavne krmovinová zásobáreň pre naše zvieratá. To sucho nám ale spôsobilo nielen na týchto pasienkoch a lúkach problémy, ale aj na obilovinách, na repke, na zemiakoch.
14: Z Liptova, Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach v noci na východe ojedinele dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 6, na severe a východe okolo 4, denná 13 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne južný, cez deň na západe západný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu. V noci a do poludnia nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica.
0: Rádiožurnál.

0: ďalej. Na ceste číslo 65 v obci Turček smerom na Kremnicu je na krajnici odstavený kamión. Zvýšte opatrnosť. Dnes večer o 22. hodine začnú v Bratislave prevážať nadrozmerný náklad z Inchebi na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovú pri Inchebe smerom na diaľnicu D2 a diaľnicu D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá diaľnica D1 od Inchebi po letisko smerom na Senec. Počítajte aj s uzáverou Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po diaľnici D4 alebo cez mesto. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
2: So zvonivým smiechom o sebe hovorí, že nie je stálicou, ale inventárom divadla Andreja Bagara v Nitre. Stano Štepán pozval do Nočnej pyramídy Evu Pavlíkovú. Odhalí nielen jej spontánnosť a súradnice jej šťastia, ale aj hodnoty, ktoré vyznáva. Dnes o 22.20.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Super, ďakujem veľmi pekne, veľmi ste ma potešili.
2: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
4: V novom plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietné mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové plus 7 dní práve v predaji.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
5: Vladimír Weiss už oficiálne úraduje. Staronový tréner futbalovej reprezentácie bude robiť zmeny v mužstve. Slovenskí hokejisti už sú v dejisku majstrovstiev sveta. V týchto chvíľach sa zoznamujú so štadiónom vo Friburgu. Naši hádzanárov delia dva zápasy od svetového šampionátu. Poslednou prekážkou je tým Severného Macedónska. Nasledujúce minúty budú patriť športovým aktualitám. Príjemné počúvanie vám želá Zlatica Mokrá.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
5: Vladimír Weiss sa po 14 rokoch vrátil na lavičku nášho národného tímu a s vedením Slovenského futbalového zväzu podpísal 1,5-ročný kontrakt. Mužstvo si prvýkrát pozrie už o 2 týždňa. Hneď na úvod sa rozlúči so známou tvárou. Téme sa venuje Martin Kajgl.
6: Vladimír Weiss sa dnes opäť posadil pred médiá ako reprezentačný tréner. Je prvým mužom, ktorý bude viesť národný tím dvakrát.
7: Chcem sa poďakovať pánu prezidentovi aj Karolovi za dôveru, ktorú mi Slovenský futbalový zväz prejavil. Z mojej strany všetko ostatné nazveme len jedným slovom, a to je zodpovednosť. Vždycky som nejako túžil pracovať s hráčmi, ako je Lobotka, ako je Hansko, ako je Milan Škriňar, ako je Maťa Dubravka, ako je Ondro Duda a tí ostatní hráči. Je tam veľa talentovaných hráčov, či to je Suslov, či to je Strelo, či to sú Saverovci a tak ďalej a tak ďalej. To gromústva je, dá sa povedať, mojich očiach výborné.
6: Hoci pri stroskotaných rokovaniach s Frančeskom Kalconom prezident zväzu Ján Kováčik mlčal, nesedel po pravici nového kouča na tlačovej besede.
8: My sme vlastne spoločne nadviazali na komunikáciu, ktorú sme mali pred 4 rokmi. Mal vtedy od nás ponuku na 4-ročný cyklus. Vtedy to nevyšlo. Ja som veľmi rád, že dnes sa táto misia podarila dosiahnuť.
6: Kováčik a viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník dostali od výkonného výboru úlohu finalizovať podmienky kontraktu. Základný plat je takmer o polovicu menší ako v prípade Frančeska Kalconu.
9: Základný plat Vladov je 40 000. Dĺžka kontraktu je vlastne do 30. novembra 2027 s tým, že vlastne je tam opcia na prípadnú baráž alebo na kvalifikáciu na majstrovstvá Európy a zároveň máme ešte opciu na ďalší kvalifikačný cyklus majstrovstiev sveta 2030 do Maroka, Španielska, Portugalska.
6: Okrem prvej nominácie bude v nasledujúcich dňoch formovať Vladimír Weiss aj realizačný tím.
7: Nemám to ešte úplne dokončené, áno. Mal som viac menej týždeň na to, aby už potom nejakom viac menej oficiálnom stanovisku Slovenského zväzu, že ja budem teda trénovať reprezentáciu, tak to času nebolo veľa všetko usporiadať. Ešte mám sobotu zápas. Samozrejme som zvyknutý na niektorých ľudí, ale nie všetci prídu, tí, ktorých som mal Slovane, a nie všetci pravdepodobne ostanú tí, ktorí boli tu.
6: Káder je diametrálne odlišný od toho, ktorý 61-ročný Bratislavčan zanechal v roku 2012. Dnes je v ňom iba jediný hráč z jeho éry, Peter Pekarík, a ako sme sa dozvedeli, už nie dlho, doplňa Ján Kováčik.
8: V zápase s Čiernou horou v Košiciach sa definitívne s reprezentáciou rozlúči Peter Pekarík, tak verím to.

0: že to bude veľmi dôstojné a že bude plný štadión.
1: Slovenský futbalový zväz i nový tréner chcú kontinuitu. Zmeny však určite prídu v kádri a dvere sa otvárajú brankárovi Lyonu Dominikovi Grajfovi, ktorého kouč viedol v Slovane Bratislava.
2: Urobím všetko preto, aby vždycky hral za národný tým, najlepší hráč na každom poste. Keď sa vrátim ku Grajfovi, áno, je jeden z najlepších troch brankárov na Slovensku, tak by asi mal byť nominácii, ale musíme zvážiť všetky pre a proti každého jednotlivca, čo prinesie do kolektívu a ja ho poznám, viem, že jakú má hlavu. Každý máme svoju povahu, svoj charakter. Francesco sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Budú tam nejakí noví hráči, hlavne mladší, ktorí tí kľúčoví hráči sú zranení, áno, vieme, že Hansko mal problémy zdravotné, vieme, že Milan Škriňar asi pôjde na operáciu triesla, čiže to sú všetko body, ktoré musíme riešiť teraz za pochodu. Možno ešte niekde narýchlo vybehnem za niekým budúci týždeň, tak aby sme boli pripravení na ten zraz.
1: Už len dodám, že Vladimír Weiss sa prvý raz stretne s tímom 27. mája na reprezentačnom kempe pred prípravnými zápasmi s Maltou v Dunajskej strede a Čiernou horou v Košiciach.
3: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Už zajtra popoludní sa vo švajčiarskom Zürichu a Friburgu rozbehne svetový šampionát. Naši hokejisti pricestovali do dejiska 2 dni pred úvodným vystúpením na turnaji. V týchto chvíľach by mali končiť prvý tréning na hlavnej ploche štadióna, kde odohrajú zápasy B skupiny. Tréning slovenskej reprezentácie sledujú aj naši kolegovia Matúš Čunderlík a Adam Bohuš. Pekný podvečer.
5: Pekný podvečer z BCF arény. Už naozaj je to pravda, tréning našich finišuje a na ľadovej ploche BCF arény je ich už len zo pár. Väčšina tímu je už v šatni, prípadne v mixzóne, kde sa hráči delia so svojimi prvými pocitmi celkovo z tohto štadióna, z ľadu a z ďalších vecí. Podstatné je, že naša reprezentácia si dnes zatrénovala v kompletnom zložení a po náročnej ceste našim hráčom trochu pohybu. Určite padlo vhod, ako sme už viackrát spomenuli a ako je známe, tak v základnej B skupine budeme hrať vo švajčiarskom Friburgu. Ten má len necelých 40 000 obyvateľov a v tak malom meste sa majstrovstvá sveta v tomto tisícročí ešte nehrali, takže to je určite zaujímavosť aj z domáceho pohľadu, pretože nie je to typické mesto. Okolie je naozaj malebné, po lúkach vidno pasúci sa dobytok a ten tak trochu aj doplňa kolorit šampionátu, pretože maskotom je bík Kúli, ktorý už bol maskotom aj pri predchádzajúcich šampionátoch vo Švajčiarsku a keďže sa osvedčil, tak si ho domáci organizátori zvolili aj teraz. BC Arena na nás celkovo zatiaľ pôsobí mimoriadne pozitívne a útulne. Ako sa pozdáva tebe, Matúš?
6: No je to tak, Adam, nenechajme sa pomýliť vidieckým prostredím. Rozhodne sa nehrá v žiadnej stodole tento zimný štadión. Síce stojí vo Friburgu už od roku 1983, no ale v roku 2020 prešiel rozsiahlou modernizáciou. Tým sa vlastne BC Arena premenila na špičkový multifunkčný štadión. Je domovský stánkom týmu HC Fribourg Gotteron, ktorý v tejto sezóne oslovoval vo Švajčiarsku vôbec svoj premiérový majstrovský titul. Pre potreby šampionátu bude BCF Arena disponovať kapacitou 7500 divákov. Tribúny sú pomerne strmé, čo znamená, že fanúšikovia majú veľmi blízky kontakt s ľadom a hráčmi. Štadión pôsobí znútra naozaj majestátne a tribúny ako taký kompaktný kotol, ktorý je dizajnovaný s cieľom udržať hluk a maximalizovať zážitok z hry. No, ešte doplním, že sa tu odohrá 28 zápasov základnej skupiny, no a k tomu aj dva štvrťfinálové súboje. Spomínali sme, že naši hokejisti odštartujú šampionát v sobotu na poludnie proti Norsku, ale už zajtra o 16:20 nás hneď na úvod programu čaká možno najväčší ťahák skupiny B, súboj Kanady so Švédskom. Večer si potom tu vo Friburgu zahrajú Česi s Dánmi a ešte doplním, že v Zürichu sú na programe tiež dva zápasy Fínsko-Nemecko, no a otváraci duho celého šampionátu medzi domácim Švajčiarskom a obhajcom zlata USA. Poďme však späť do nášho tábora. Slovenskí reprezentanti majú za sebou, ako sme naznačili, náročnú cestu, 9-hodinový presun z Bratislavy. Podrobnosti zisťoval Martin Balážik len pred pár minútami priamo tu vo Friburgu od mediálneho manažéra našej reprezentácie Petra Jánošíka.
7: Aká bola teda cesta, zrejme asi dosť zdlhavá?
8: Cesta bola zdlhavá, ani nie tak dlhá vzdialenosťou, ale náročnosťou toho presunu, pretože sme sa presúvali od skorých raných hodín z Bratislavy do Viedne na letisko a zo Švechatu sme leteli teda do Zürichu. V Zürichu sme si dali rýchly obed a z Zürichu to boli ešte 3 hodiny autobusom sem do Friburgu.
7: S Williamom Kmecom ste sa mali stretnúť v Zürichu na letisku, všetko dopadlo dobre? Ste už teda kompletne celý tým vo Friburgu?
8: Áno, William nás čakal v Zürichu na letisku podľa plánu. dorazil v poriadku, už sme teda v kompletnom zložení a dnes máme vo Friburgu teda prvýkrát tréning v kompletnom zložení.
7: Ako ste spokojní so šatňami?
8: Rozmerovo tie šatne sú očosi menšie, ako sme zvyknutí, ale je to moderná aréna, všetko je pekné nové, takže v tomto smere nám to vyhovuje.
7: Česi sa sťažovali, že majú tie šatne nejak rozdelené, že sú proste niektorí hráči mimo kolektívu, ako je to u nás?
8: Áno, aj u nás je to takto, máme rozdelenú šatňu na dve časti, v jednej sú hráči, v druhej sú brankári, ale to nie je nič nezvyčajné, už sme boli na viacerých turnajach takto rozdelení a je to v poriadku.
7: Kustodi šli v predstihu, takže šatne boli pripravené presne tak, ako ste na ne zvyknutí?
8: Áno, tak ako býva zvykom, naši kustodi išli v predstihu a viezli takmer 3 tony materiálu, takže 3 dodávky, 3 nákladné auta s materiálom išli v predstihu. Kustodi všetko vybalili a hráči teda prišli už do pripravenej šatne.
7: Dnes teda máte prvý tréning. Aký je program do úvodného zápasu, ktorý je v sobotu o 12:20?
8: Dnes si hráči vyskúšajú ľadovú plochu, hlavnú teda ľadovú plochu vo Friburgu. Potom sa presúvame na hotel, kde sa ubytujeme. Zajtra nás čaká dopoludnia fotenie hráčov. Taký štandardný proces pred začiatkom turnaja. Tréning máme zajtra na tréningovej hale a zvyšok dňa máme voľný deň, odpočinok, aby sa hráči pripravili na ten prvý zápas, ktorý my odohráme teda v sobotu. A potom v sobotu, keďže hráme o 12:00, tak len ľahké raňajky, nejaká videoanalýza, meeting hráčov s trénermi a samotný zápas.
7: Čo sa týka hotela, mali ste nejaké špeciálne požiadavky na stravu?
8: Špeciálne požiadavky na stravu neboli. Je tam zabezpečený ten štandard, aby hráči nemali ťažké jedlá, ale výživné a plné bielkovín. Samozrejme potom raňajky, tam môže byť aj niečo sladké, keďže hráči potrebujú energiu, ale inak je to taký štandard, ktorý zabezpečuje organizátor a na ktorý dohliada náš kondičný tréner.
7: Keďže v sobotu a v nedeľu hráme 12:20, hráči budú bez obeda, musia byť tie raňajky nejak vydatnejšie?
8: Každý hráč je zvyknutý na ten svoj samotný rituál, čo sa týka jedla. Niektorí hráči si dávajú klasické raňajky ako ovsenú kašu alebo miešané vajíčka, ale sú hráči, ktorým vyhovuje pred zápasom dať si varené jedlo, hlavne cestoviny, a pre takýchto hráčov budú zabezpečené samozrejme aj cestoviny aj ráno, ale to už každý hráč je zvyknutý teda na svoj režim stravovania.
4: Iba včera sa k slovenskému tímu pripojil útočník Martin Chromiak. Do Bratislavy prišiel priamo zo Zámoria, kde sa mu predčasne skončila sezóna s Ontáriom. Aj napriek tomu má za sebou najlepší ročník v Zámori. Viac povie Svetlana Barátová.
9: 56 bodov za 28 gólov a rovnaký počet asistencií v základnej časti a k tomu ešte jeden presný zásah v play-off. To je bilancia 23-ročného útočníka, s ktorou bol nadmieru spokojný.
10: Tak určite to bola moja najlepšia sezóna, takže ju hodnotím veľmi pozitívne. Bohužiaľ to moc nevyšlo v play-off z tímového hľadiska, ale sezónu hodnotím určite úspešne.
9: Aj napriek úspešnej sezóne nedostal dlho očakávanú pozvánku do prvého tímu Los Angeles. V NHL si teda zatiaľ nezahral.
10: Niektoré veci ja neovplyvním, ja sa musel sústrediť hlavne na seba, podávať dobré výkony a to sa, myslím, podarilo. Či ma zavolajú alebo nie, to už na mňa nebolo. Ja som sa snažil hrať najlepšie, ako viem, a pomáhať týmu najlepšie, ako viem, a tie ostatné veci už neovplyvním.
9: Pohovory po skončení sezóny však boli pozitívne, takže šance, že by sa už v novej sezóne objavil v najlepšej lige sveta, sú vysoké.
10: V podstate boli tiež spokojní a tam sme sa hneď obavili o budúcom roku, takže vlastne myslím si, že s ním obidvaja počítame.
9: No a s Chromiakom ako ofenzívnym lídrom týmu počíta aj naša reprezentácia. Na šampionát cestoval už ako skúsenejší hráč.
10: To je moje tretie majstrovstvo, takže viem, do čoho idem a viem, ako sa mám na to pripraviť a čo všetko to obnáša, takže verím, že tú formu do sezóny prenesiem aj do reprezentácie a pôjde to celému týmu.
9: A to si želá aj Adam Sikora, ktorého tiež čaká tretí štart na svetovom šampionáte. A keďže je jedným z dvoch hráčov z NHL, tak vie, že musí byť aj lídrom týmu.
11: Tá úloha moja je stále rovnaká, ja sa nechcem meniť ako hráč, stále chcem prinášať tú energiu, byť dobrý spoluhráč, prinášať proste to, čo viem do toho týmu, a verím, že takisto každý z nás to, čo má to najlepšie, čo vie, tak prinášať do toho týmu a že budeme mať skvelú chémiu a že nám to pôjde.
9: Aj napriek tomu, že Slovensko bude mať na šampionáte mladý tým s viacerými nováčikmi, tak ciele zostávajú tradičné.
11: Tak určite, ja si myslím, že to štvrťfinále, tak sme sa bavili aj v kabine, aj s chalami, bolo by to pekné, takže to je taký náš hlavný cieľ, ale také tie menšie určite dokážu zápasiť 100% pripravení a verím, že ako budú tie zápasy vypadať, tak budú takisto aj výhry.
4: Ešte doplním, že Rádio Slovensko vám ponúkne naživo všetky zápasy našej reprezentácie na blížiacom sa šampionáte vo Švajčiarsku. Playoff zámorskej NHL sa hokejisti Coloreda tešia z postupu do finále západnej konferencie. V piatom zápase semifinále zdolali Minnesota 4-3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-1. Labíny pritom prehrávali po úvodnej tretine 0-3, no duel otočili. Ich súper vzíde zo súboja Vegas Anaheim. Zlatí rytieri vedú v sérii 3-2. Kanaďan Todd Woodcraft sa stal novým trénerom hokejistov Dukly Trenčín. Súčasný asistent v realizačnom tíme slovenskej reprezentácie nahradil Toda Bjorkstranda. 53-ročný odborník takmer 20 rokov pôsobil v zámorskej NHL. Ako videoanalytik či scout trénerskú kariéru začal ako asistent vo Winnipegu. Okrem doterajšieho hlavného trénera nebudú v Dukle pokračovať ani jeho asistenti Pavol Mihálik a Peter Sojčík. Káder extraligovej Žiliny rozšíril kanadský útočník Brad Ritchie. 32-ročný krídelník má na konte 401 štartov NHL. V minulosti už v slovenskej najvyššej súťaži pôsobil v drese Nitry. Naposledy hral za Sheffield. Síce pred prázdnymi tribúnami, no s plným nasadením a odhodlaním. Slavia Praha obhájila titul v českej najvyššej súťaži. Po hrôzostrašnom víkende spečatila obhajobu dve kola pred koncom víťazstvom nad Jabloncom 5-1. I priaznivci sa snažili podporiť hráčov skandovaním za bránami štadióna. Pokračuje Peter Štern.
12: Z titulu sa tešia aj traja slovenskí reprezentanti Ivan Šranc, Erik Prekop a Dominik Javorček. Fanúšikovia zošívaných absentovali pretres za výtržnosti v sobotnom derby proti Sparte Praha, ktoré Slávia napokon prehrala kontumačne 0-3. Triumf v lige je síce významný, no dni po sobotnejších udalostiach boli pre trénera Jindřicha Trpišovského náročné.
13: Dva dny úplne ako zdevastovaný z fotbalu. Proste všichni víme, co sa stalo a musíte sa z toho proste dostať a pak si uvedomiť vlastně zase ta naše práce, prostě se připravit na ten zápas, místo procení koncentraci, zvládnout to, takže velký kontrast asi jako bylo tohle.
12: Slávia sa v Lige majstrov představí druhýkrát za sebou, pričom priamo do hlavnej fázy postupuje prvýkrát od roku 2018. Pre pražský klub je to 9. titul v ére samostatnosti a 23. celkovo.
13: První, co mi napadá, že si to vážíme, že jsme vlastně obhájili tituly i v sezóně, kdy vlastně jsme hráli Ligu mistrů, tam jsme si to vyzkoušeli na vlastní kůži. Ta sezóna prostě byla složitá, asi nejsložitější titul klobouk dolů před tím týmem, že jsme to dneska zvládli jednoznačně a mám radost, že máme definitivu, snad už se nic nestane, že tam je samozřejmě spousta příběhů za tu dobu a za v tom týmu, takže za to jsem rád.
12: Zverenci Jindřicha Trpišovského nechali problémy mimo ihriska a do zápasu nastoupili odhodlaní potvrdit zisk prvenstva. Pre kapitána Tomáša Holeša je to už čtvrtý majstrovský titul so Sláviou, no zároveň v pozápasovom rozhovore pre One Play Sport přiznal, že aj v súvislosti so spomínaným incidentom išlo o jeho najťažšie vybojované zlato.
14: Spadl mi kámen ze srdce, protože po tom minulém zápase, kdy jsme byli tak blízko, tak takhle zlomený jsem snad ještě jako z fotbalu nebyl, takže bylo to fakt těžký a já jsem šťastný, že jsme to dneska takhle zvládli a že jsme mistři, protože jsme si to zasloužili za tu celou sezonu.
12: Do včerajšího zápasu už nezasiahli nejlepší strelec súťaže Tomáš Chorý ani stredopoliar David Doudera, ktorý v Slávii končia. Dôvodom sú problémy s disciplínou na ihrisku. Podporu im však vyjadril Lukáš Provod, pre ktorého je to taktiež štvrtý titul so Sláviou.
15: Sú to oba moji kamarádi, oba moji, řekneme, spolubojovníci, pretože sme šli do spoustu zápasů, do spousty bojů společně a ja som s oboma hráčima mluvil, snažil som sa im vyjadřit podporu, jakkoliv kdyby potrebovali pomoc, tak bych im pomohl a říkám, moji podporu budú mi vždycky.
4: Rekordný 14. francúzsky titul získal Paris Saint-Germain, ktorý v dohrávke 29. kola vyhral na trávniku Racing Lens 2-0. Parížania ovládli domácu súťaž 5-krát za sebou. V Taliansku oslavuje double Inter Milano. Vo finále pohára triumfoval na olympijskom štadióne nad Láciom Rím 2-0. Do klubovej vitríny tak interisti pridali už 10. pohárovú trofej. Majstrovský titul si zabezpečili 3 kola pred koncom série A. V španielskej najvyššej súťaži prehrala Majorka v zostave s obrancom Martinom Valientom na pôde Getafe 1-3. V neúplnej tabuľke figuruje na 17. mieste. O prekvapenie sa včera postaralo Deportivo Alaves, ktoré zdolalo už istého majstra Barcelonu 1-0. Albert Rusnak prispel v zámorskej MLS gólom k víťazstvu Sietlu nad San Jose 3-2. V 43. minúte z pokutového kopu vyrovnal na priebežných 1-1. Bol to jeho tretí zásah v 10 stretnutiach sezóny. Domáci natiahli sériu bez prehry v lige na 9 zápasov a v tabuľke západnej konferencie im patrí tretia priečka. Slovenský hádzanárov čaká posledný krok v rozhodujúcej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Už o niekoľko minút nastúpia na prvý z dvoch zápasov proti Severnému Macedónsku. V prešovskej Tatran Handball aréne je Joachim Benedikt Šulík.
16: Áno, Tatran Handball Arena je už pripravená na spomínaný predposledný krok kvalifikácie o postup na svetový šampionát. Pre Slovensko je to obrovská výzva po predošlých neúspechoch s Belgickom a Poľskom, keď naši v rovnakej situácii nepostúpili na záverečný turnaj. Dnes môžu naši hádzanári zužitkovať, verme, že skvelú domácu atmosféru. Prešov miluje hádzanú, no zároveň sme tu už dlho nemali vypredané. Parkovisko bolo pred zápasom takmer plné, tak verme, že fanúšikov bude dosť a vytvoria nepríjemné prostredie pre Severné Macedónsko. V zostave Slovenska figuruje viacero extraligových mien, prišli najmä hráči z troch najlepších tímov, teda z Prešova, Bojníc a Považskej Bystrice, no okrem nich sú v zápasovom tempe aj posily zo zahraničia. Zo španielskej Torrella Vegy sem docestovala dvojica Marko Jurkovič a Jakub Prokop. V úlohe kapitána bude potom, čo Ľubomír Ďuriš ukončil reprezentačnú kariéru, brankár Marián Žernovič. Zápas sa začína o 19. hodine, tak držme spolu palce, aby naša reprezentácia dnes urobila dôležitý krok k prvej účasti na svetovom šampionáte od roku 2011. A ja vraciam slovo späť do štúdia.
4: No a my na palubovke pomyselne zostávame. Včera sa v Bratislave stretli slovenské volejbalistky na prahu novej reprezentačnej sezóny. V kádri už chýba bývalá kapitánka, volejbalistka roka 2022 a 2023, smečiarka Karin Palgutová. Jej spojenie s národným tímom však pokračuje. Na klubovej úrovni stále hráva v drese amerického Houstonu. Porozprával sa s ňou Martin Šeďo.
17: Po sezóne dobré pocity, zmiešané pocity alebo smútok a zlé spomienky?
18: Sú zmiešané pocity, pretože sezóna ako taká bola dobrá, hej, po tej základnej časti sme boli prvé, no a v podstate tá minula sa nám zopakovala a zase sme v tom semifinále prehrali, čo nás veľmi mrzí a sklamanie na konci sezóny.
17: Je to často používaná fráza v športových vyjadreniach, musíme sa z toho poučiť. Na mieste by bola otázka, prečo ste sa z toho nepoučili, prečo sa to opakovalo u vás?
18: Myslím si, že možno, že to nám aj troška zviazalo ruky, hej, že sme mali v podstate v hlavách to, že minulý rok nám to nevyšlo a sme si možno na seba dali taký väčší tlak, že musíme sa poučiť z toho minulého roka, že v podstate tento rok to musíme zvládnuť a možno sme nehrali tak uvoľnene, ako by sme mali hrať, hej, že v podstate to nám zviazalo ruky.
17: Akú úroveň má táto americká súťaž v porovnaní treba s tými inými, kde ste pôsobili?
18: Tá americká liga má veľmi dobrú úroveň, je tam 6 družstiev, všetkých 6 je v podstate na rovnakej úrovni, čiže človek musí vždy naplno, hej, že nie je to ako v tých našich európskych súťažiach, že je v podstate top 4 družstva a ostatné sú ľahší súperi. Tam sú všetky tie družstva vyrovnané a treba ísť vždy naplno.
17: Aké bolo pre vás ťažké vybojovať si to miesto na slnku v tej tvrdej konkurencii v rámci klubu aj v rámci súťaže?
18: Celo to čas, pretože hráčka zo Slovenska predsa nemá taký status ako niektoré hráčky z iných krajín. Našťastie trenérka v podstate vo mne verila tento rok a dávala mi viac tých príležitostí na ihrisku, takže tento rok to už bolo také, že som si aj viac zahrala ako tú prvú sezónu.
17: Podľa tých správ, ktoré sa objavili, tak zotrváte do tretice, všetko dobre?
18: Áno, podpísala som ešte na jednu sezónu v americkej lige, takže ešte v novembri sa tam vrátim a budem bojovať jednu sezónu minimálne.
17: Prišli ste aj medzi už bývalé vaše spoluhráčky z reprezentácie. Nie je vám tak troška krušno okolo srdca, keď prídete do tej partie a uvedomujete si, že no to už je pre mňa minulosť, ešte by som dačo vedela?
18: Nie, priznám sa, že vôbec takýto pocit nemám. Som tu úplne ináč nastavená. Som nastavená ako členka staffu. Zatiaľ sa mi táto pozícia páči. Ja som už v podstate mala taký pocit minulý rok, že tú hráčskú kariéru v reprezentácii, že už ukončiť treba a nezmenila som na to názor. Už asi viem pomôcť slovenskému volejbalu možno zase takouto formou, že sa o tie hráčky budem starať.
17: Čo všetko zahŕňa vaša nová funkcia manažérka družstva?
18: Som taká spojka medzi hráčkami, trénermi, federáciou, čiže hociaký problém, aký vznikne, či už logistický, alebo počas cestovania na ihrisku, takže budem tá osoba, ktorá ten problém bude musieť vyriešiť.
4: Juraj Kucka absolvoval počas futbalovej kariéry majstrovstvá sveta i 3 kontinentálne šampionáty v rokoch 2016, 2021 a 2024. Teraz sa predstaví na majstrovstvách Európy v malom futbale. Tie budú špeciálne, pretože sa uskutočnia na Slovensku. Pokračuje Samuel Prekop.
19: V roku 2024 ukončil Juraj Kucka reprezentačnú kariéru a o rok neskôr aj tú profesionálnu. Dôvodom boli zranenia. Tie ho teraz už nelimitujú natoľko, aby mu znemožnili účasť na jednom z najväčších najväčších tohtoročných športových podujatí na Slovensku. Rodák z Bojníc však priznal, že rozhodovanie, či bude iba ambasádor majstrovstiev Európy alebo člen reprezentácie, nebolo jednoduché.
20: Veľmi dlho sa to rodilo. Čakal som na tú správnu chvíľu. S Peťom veľa debát sme mali, telefonátov, ale stále som si nebol istý tým, že to zvládnem skrz tie moje problémy zdravotné. Musel som to najprv overiť aj v tom veľkom futbale, čo si myslím, že bolo OK, že som to zvládal, a potom teda už bolo na čase sa nejako rozhodnúť. Vyskúšal som si to najprv a povedal som teda, že do toho idem.
19: Motiváciou bola aj už spomenutá skutočnosť, že šampionát sa uskutoční na Slovensku. Očakáva sa, že zimný štadión Ondreja Nepelu bude na domácich zápasoch poriadne naplnený.
20: Od začiatku som to mal v hlave. Stále som to chcel skúsiť, len vraj nevedel som, ako to bude, takže som rád, že sa to podarilo takto uzavrieť a že verím, že budem nejak napomocný tým chalanom, tomu tímu a že urobíme určite dobré výsledky.
19: Juraj Kucka nemá s malým futbalom veľa skúseností. Prvýkrát nastúpil za Slovensko v apríli v modelovanom prípravnom zápase proti Rakúsku. Počas utorňajšej generálky na šampionát však potvrdil, že bude platným hráčom. Gólom totiž prispel k víťazstvu nad vicemajstrom sveta, domácim Maďarskom 5-3.
20: Bolo to iné. Je to celkovo menšie ihrisko, iné návyky, je to iný štýl futbalu, ale stále je to futbal, takže tí chalani okolo tiež hrávajú veľký futbal, takže majú to nažité a dá sa tomu rýchlo prispôsobiť.
19: Reprezentačný dres si v malom futbale v minulosti obliekol napríklad Miroslav Stoch. Už dlhšie je člen národného tímu aj ďalší účastník majstrovstiev sveta v Juhoafrickej republike Erik Jendrišek.
21: Není to, že nám tu na niekto predostrel červený koberec a môžete po ňom chodiť, nie? Tiež to obnáša nejaké veci a ja som rád, že zlomili sme aj Kuca do toho a ja som mu to už pred dvoma rokmi, keď som išiel na prvé majstrovstvá Európy, písal, že ešte si na nejakých majstrovstvách spolu zahráme a dneska tu sedíme.
19: Šampionát sa začne 27. mája a vyvrcholí 4. júna.
4: Dnešná relácia je na konci. Z obrátenej pyramídy ju pre vás vysielali Ivan Šucha a Zlatica Mokrá. Želáme vám pekný večer.
3: Športžurnál.

0: Slovensko. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Niekoľko týždňové sucho mohli zmierniť závlahové systémy. Hoci pokrývajú viac ako 300 000 hektárov pôdy, farmári ich využívajú len na 10%. Prečo? Hrozí nám preto horšia úroda a teoreticky aj zvyšovanie cien potravín? Zistí Nora Gubková s hosťami kontaktov dnes večer po 20. Matúš Čunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
2: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na státi síce poslucháčov.
1: O legendách rozhlasového športu, detektívkach, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková v sobotu ráno po 8.
3: Vychádza špeciálne vydanie magazínu Ona vie o háčkovaní a pletení. Prináša detailné návody a postupy k ručnej tvorbe. Vyrobte si módne kúsky a doplnky, dekorácie či roztomilé zvieratká. Nechýbajú pohodlné deky a vankúše. Špeciál Ona vie, háčkovanie a pletenie je už v predaji.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po včerajšom ruskom útoku na Ukrajinu si Maďarsko predvolalo ruského veľvyslanca. Virológ tvrdí, že z hantavírusovej epidémie nevznikne ďalšia svetová pandémia. Zajtra očakávame prehánky alebo dážď 13 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolári. Pre rozsiahlý útok ruských dronov na Ukrajinu si dnes Maďarsko predvolalo ruského veľvyslanca. Šéfka maďarskej diplomacie Anita Orbánová ho upozornila, že pre Budapešť je neprijateľné, že sa útočí na zakarpatskú Ukrajinu, ktorá je aj domovom maďarskej menšiny. Zdôraznila, že Rusko by malo urobiť všetko pre okamžité prímerie, čo najrýchlejšie dosiahnutie mieru a trvalé ukončenie vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil predvolanie ruského veľvyslanca za dôležitú správu a poďakoval sa premiérovi Petrovi Maďarovi za podporu. Z hantavírusovej epidémie, ktorá sa objavila na výletnej lodi v Atlantickom oceáne, nevznikne ďalšia svetová pandémia. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal virológ SAV a prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Boris Klempa.
2: Tento Andes vírus sa vyskytuje v Južnej Amerike v podstate stáročia. To len teraz sa zrazu vyskytol na výletnej lodi, tak celý svet je z toho zalarmovaný. Ten vírus tu už máme dlhodobo. K tomu prenosu človeka na človeka prichádzalo aj predtým a nikdy to neprerástlo do takýchto globálnych rozmerov.
1: Infektológ Univerzitnej nemocnice v Bratislave Peter Sabaka doplnil, že máme účinné opatrenia na zamedzenie šírenia tohto vírusu a prenášajú ho iba pacienti, ktorí majú príznaky ochorenia.
3: Najčastejšie sa nakazia práve ľudia, ktorí buď zdieľajú spoločnú domácnosť s tým chorým, alebo sa o ňo starajú. Ale pokiaľ používajú osobné ochranné pomôcky ako respirátory, štíty, ochranné odevy, tak to riziko nákazy je veľmi malé až nulové.
1: Slávnostnými fanfárami na terase Domu umenia sa zajtra v tomto čase začne 71. ročník Music Festival Piešťany, najstarší hudobný festival na Slovensku. Otvorenie býva vždy veľmi slávnostné. Fanfaristi, hráči na lesných rohoch výjdu na terasu a zvolávajú ľudí na koncert, hovorí generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner.
4: Na tomto koncerte zaznie suita Prešporský majáles od Ľudovíta Reitera, čo bol jeden z prvých šéfdirigentov a zakladateľov Slovenskej filharmonie, ale aj Maurice Ravel Bolero, alebo koncert pre štyri gitary a orchester od Joaquima Rodriga. Budú to také nádherné tanečno-letné romantické melódie, ktoré budú znieť na otvorení. Počas festivalu máme aj viacerých hostí, talianske Slačikové kvarteto, robíme dva prenosy z metropolitnej opery. Zaznie špeciálne pripravená detská filharmonická škôlka. Svoje vystúpenie bude mať aj umelecký súbor Lúčnica alebo Hocerenádersk.
1: Dom umenia patrí pod Slovenskú filharmóniu posledné 3 roky. Pôvodne ho postavili ako súčasť Slovenskej filharmónie v roku 1980. Na tenisovom turnaji ATP v Ríme postúpil domáci favorit Jannik Sinner do semifinále po víťazstve s Andrejom Rubľovom 6-2, 6-4. Talian zároveň vytvoril rekord, keď na turnajoch Masters dosiahol 32. víťazstvo v sérii. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, nočná teplota 11 až 4, denná 13 až 18, na zemplíne do 21 stupňov, prevažne južný, na západe západný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Banskej Štiavnici, radar na D1. Pozrime sa na cesty. V Banskej Štiavnici sa na Mládežníckej pod Lesníckym internátom zrazili dve autá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pri Beharovciach smerom na Prešov. Nezdržíte sa. Rýchlosť si ustrážte na diaľnici D1 pri odpočívadle Štrba smerom na Liptovský Mikuláš a v Tatranskej Kotline smerom na Spišskú Belú. Dnes večer o 22. hodine začnú v Bratislave Bratislave prevážať nadrozmerný náklad z Inchebi na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovu pri Inchebe smerom na diaľnicu D2 a diaľnicu D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá diaľnica D1 od Inchebi po letisko smerom na Senec. Počítajte aj s uzáverou Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po diaľnici D4 alebo cez mesto. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Kuriózne značky, rozbor zloženia cestovín, rozhovor so Slovenkou, ktorá pomohla zahraničným krajanom zjednodušiť a urýchliť prístup k občianstvu, no aj sucho, ktoré nepomáhajú eliminovať aj nefunkčné závlahy. To je len niekoľko bodov z nášho scenára na najbližšie hodiny. Nuž, vitajte pri počúvaní večerného bloku.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Alan Murín z Rádia Slovensko. Ak máte radi cestoviny, Barbare Štubňovej dnes ide o to, aby sme sa zorientovali v semolinových a vaječných.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Semolinové cestoviny sú vraj zdravšie ako vaječné a vaječné sú zdravšie ako semolinové. Tak ako to je? Základný rozdiel nám vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Semolinové cestoviny sú v skutočnosti úplne bežné cestoviny, typicky z tvrdej pšenice, teda tzv. Durum pšenice. Majú dobrú štruktúru, držia tvar a pri varení al dente majú často priaznivejšiu glykemickú odpoveď. Inak povedané, cukor po ich konzumácii v tele stúpa postupne. Neznamená to, že by cestoviny obsahovali cukor, obsahujú komplexné sacharidy zvané škroby, ktoré sa ale v tele postupne zmenia na jednotky zvané glukóza.
2: Prvý a asi aj posledný zásadný rozdiel je teda v technológii výroby a v pridanej časti vajíčka.
3: Rozdiel vo vaječných cestovinách, aj keď majú rovnakú múku, je ten, že je pridané vajíčko. To obsahuje nejaké bielkoviny a tuky navyše. Ak však máme porovnať tieto dva druhy cestovín, z nutričného ani energetického hľadiska sa nejedná o žiadny významný rozdiel. Cestoviny, ktoré obsahujú trošku vajíčka, sa môžu tráviť o niečo dlhšie, pretože tuk mierne spomalí trávenie.
2: A presne to by nás mohlo zaujímať, po ktorých cestovinách budeme dlhšie síti.
3: Čo sa týka sýtivosti, čiže pocitu, ako sme najedení po týchto cestovinách, rozdiel nie je veľký. Dôvod je, že vajíčka, ktoré sú použité vo vajíčkových cestovinách, sú naozaj použité v malom množstve a iba malá časť toho tvorí tuk. Čo sa bielkovín týka, v skutočnosti pšenica ako taká je relatívne bohatým zdrojom bielkovín. Tým pádom sa bielkoviny vyskytujú nielen v cestovinách, ktoré majú aj obsah vajíčka, ale aj v klasických semolinových cestovinách, ktoré sú prevažne len z tvrdej pšenice.
2: Rozdiel medzi vaječnými cestovinami z obyčajnej pšeničnej múky a semolinovými je ten, že tie semolinové pripravíte lepšie al dente, nelepia sa ani nerozvaria. Po vaječných budete trošku dlhšie síti a najlepšie budú semolinové vaječné cestoviny. A ešte pripomeniem, najzdravšie sú stále celozrnné.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, čo jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko. Prvým súperom, ktorý preverí kvalitu tímu Vladimíra Orsága, bude výber zo severu Európy. Zápas Slovensko-Norsko. V sobotu o 12.20 v Rádiu Slovensko.
2: V novom Plus 7 dní sa dozviete, prečo Margit Slimáková búra dietne mýty a hovorí o návrate ku skutočnému jedlu. Ako posádka Apollo 13 prežila takmer nemožné a prečo okolo majetku Jana Ferenčáka pribúdajú otázky. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S krátkym prehľadom je v štúdiu Peter Kolárik.
4: Koaličná rada sa dohodla, že prvý balík prorastových opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet bude predložený na rokovanie vlády v stredu 20. mája. Americký prezident Donald Trump počas návštevy Číny oznámil, že prezident Xi Jinping ponúkol USA pomoc pri zabezpečení lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a zaviazal sa, že Iránu neposkytne vojenské vybavenie. Iránske médiá predtým informovali, že Teherán uplynulú noc umožnil skupine čínskych lodí preplávať Hormuzskou úžinou. Šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi po správe o ceste izraelského premiéra Benjamina Netanyahua do Spojených arabských emirátov označil túto krajinu za ďalšieho účastníka agresie proti Iránu. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, 13 až 21 stupňov. Teraz je 19 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v tuneli Višňové aj v Banskej Štiavnici. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Višňové smerom na Ružomberok. Obchádzajte po ceste číslo 18. V Banskej Štiavnici na Mládežníckej pod Lesnickým internátom sa zrazili dve autá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Dnes večer o 22. hodine začnú v Bratislave prevážať nadrozmerný náklad z Inchebi na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovu pri Inchebe smerom na diaľnici D2 a diaľnicu D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá diaľnica D1 od Inchebi po letisko smerom na Senec. Počítajte aj s uzáverou Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po diaľnici D4 alebo cez mesto. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pozdravujú vás Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Každý týždeň Eva Pribilincová pravidelne predstavuje šikovných ľudí, ktorí sa uplatnili v zahraničí a svoje skúsenosti si priniesli domov. Dnes to bude Zuzana Palovič, ktorá sa pričinila, aby sa zahraniční potomkovia Slovákov ľahšie mohli dopracovať k občianstvu.
0: Dobrý

0: a mám pripravený ďalší rozhovor z pravidelnej rubriky Evy Pribilincovej.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Zuzana Palovič zohrala významnú úlohu pri presadzovaní novely zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá zjednodušila a urýchlila prístup k občianstvu pre potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí. Legislatívne zmeny otvorili dvere ľuďom po celom svete, aby mohli obnoviť spojenie so svojimi koreňmi a získať späť časť identity, ktorá sa v priebehu generácií stratila. Zuzanu Palovič vyspovedala Eva Pribilincová.
2: Keď si mala 4 roky, odišli ste zo Slovenska.
3: Takže ešte vtedy bola totalita. Takže sme trávili tých 9 mesiacov, ako sme čakali na papiere v Rakúsku. Tam boli také učečenské tábory v tom období, takže to bolo úplne taká radikálna zmena od toho, že si pamätám ten taký krásny život, čo sme mali na Slovensku, kde boli moji starí rodičia veľmi súčasťou môjho života. Zrazu sme prekočili hranicu, bol úplne iný svet, iný jazyk, som išla do škôlky a úplne iné podmienky.
2: Zuzka, kam ste potom dorazili?
3: No, sme dorazili do Kanady, som vyrastala vo Vancouveri a to bola aj ďaka tomu, že v tom období Kanada veľmi potrebovala talentovanú a vzdelanú pracovnú silu, takže moji rodičia boli vysokoškoláci tuto zo Slovenska, takže nás privítali a ja som potom vyrastala v Kanade.
2: Ako dlho?
3: No, by som povedala, že celé moje detstvo, celý môj život som dvojitý občan, Slovenka aj Kanaďanka a eventuálne, keď som mala tých 18 rokov, som išla ďalej do sveta, som študovala v Amerike na športovom štipendium. Som hrala tenis, to sa volalo NCAA Division 1. A potom ďalej, keď som dokončila tú vysokú školu, som chcela, povedzme, rozprestliť moje krídla ďalej. Ja som žila po 4 kontinentoch, 10 krajinách dokopy.
2: Ty si cestovný pas ani nevykladala z vrecka.
3: Áno, v kuse. Som mala takú túžbu v mojej 20-tke naozaj spoznať ten svet a využiť tú mladosť asi na to. Som to nerobila úplne vedomne, len som išla podľa môjho srdca, že som chcela vidieť iné kúty tejto zemegule.
2: Ale na to treba aj odvahu, či nie?
3: A ja by som povedala, že pozitívny atribút, čo mám, ja mám veľkú odvahu. Takže som žila v Južnej Koreji, som žila v Argentíne, som žila v Indii, som žila v Holandsku, som žila viackrát v Anglicku a samozrejme na Slovensku a v Rakúsku.
2: Tebe sa darilo tam najskôr študovať a potom aj pracovať?
3: V Európe som vždy využívala tú slobodu pohybu, čo sme dostali, keď sme vstúpili do Európskej únie, tak som pracovala, študovala, robila som napríklad môj Masters of Science v Holandsku v migrácii, potom môj doktorát ďalej v Londýne, alebo troška mimo Londýna, Surrey, Guildford. Tak sa to volalo a v Južnej Koreji som pracovala a to bola moja akože prvá profesionálna práca po tom, čo som skončila môj bachalára v Amerike. A tak som len tak skúšala iné veci, skúšala ten seba rozvoj, aj ten profesionálny a ja som potom eventuálne sa vrátila do tej školy, lebo som rozhodla, že chcem spraviť hlbší štúdium. A keď som dokončila ten doktorát, som mala ten zámer, že som chcela pracovať pre OSN a som chcela ísť do New York, ale sa to nesplnilo. Som mala zrejme iný osud, takže som sa nejako vrátila späť na to Slovensko, aj nečakane. Aj keď som začala sem chodiť furt, každé leto, každé prázdniny, čo som mala, každé Vianoce, když som mala 18, som veľmi chcela spoznať rodnú zem, by som povedala. Takto som založila tú organizáciu Global Slovakia s tým zámerom, že chceme propagovať Slovensko vo svete cez ten anglický jazyk a robíme to aj cez knihy, cez edukatívne programy a hlavne cez to premostenie, čo robíme aktívne už teraz 8 rokov, so našou diasporou, čo je v Amerike a diaspora je tí ľudia, čo majú slovenské korenie, ale sú už tretia a štvrtá generácia, takže majú tie slovenské mená, možno ešte praktikujú nejaké slovenské zvyky, keď sú Vianoce alebo Veľká noc, ale už stratili ten jazyk a stratili to priame puto na to Slovensko, takže my ich snažíme naviazať späť cez kultúru, cez jazyk aj cez zájazdy.
2: A ty stále pekne hovoríš po slovensky, takže keď počujú tvoju slovenčinu, tak si hovoria, že jej.
3: Hej, tak sú troška prekvapení, že ja som ako oni, lebo mám povedzme kvázi americký prízvuk, keď rozprávam tým, že od toho malého veku som tam vyrastala, ale popri tom som si zachovala tú slovenčinu.
0: A po pesničke budeme v rozhovore pokračovať.

0: Ako zakladateľka organizácie Global Slovakia pomohla Zuzana Palovič tisícom ľudí zorientovať sa v procese získania slovenského občianstva, znovu objaviť svoju identitu a vybudovať si hlbší vzťah k našej krajine. V rozhovore s ňou pokračuje Eva Pribilincová.
1: Ty, keď si mala 4 roky a odišli ste do Kanady, tak tvoji rodičia tam stále žijú?
2: Áno, moji rodičia tam stále žijú, sú úplne spokojní a moji bratia sa tam narodili, takže aj keď moji bratia majú aj slovenské, aj kanadské pásy, ich to Slovensko až tak neťahá ako mňa. Akože moji rodičia ma nech vychovali tak, že mať nejakú hrdosť na vlast, ale ja som mala nejaké iné vkody, možno aj v tom zmysle, že som sa tu narodila, alebo mám tu nejaký iný osud z toho Global Slovakia, niečo vytvoriť po to Slovensko cez ten anglický jazyk. Takže mňa to ťahá. Mojich bratov Európa ťahá, chodia sem skoro každé leto, ale nechodia až tak na času na Slovensko.
1: Ty teraz žiješ v Bratislave momentálne?
2: Blízko Bratislavy, áno.
1: Alebo blízko Bratislavy. A venuješ sa tomu, že propaguješ Slovensko v zahraničí?
2: Áno, takže spolu s mojou kolegyňou, ktorú som stretla, keď sme robili naše doktoráty v Londýne, proste nejakú sme mali nejakú túžbu nejako skodifikovať ten náš národný príbeh a to sme dali do tej našej prvej knihy Slovensko legenda Lipy alebo legenda Lipy, história Slovenska a to my voláme také, že epope národa, že konečne nejaký taký stručný národný príbeh a cez túto knihu a potom druhú knihu Veľký návrat vznikla tá Globo Slovakia, alebo sme videli tú potrebu alebo tú dieru na tom trhu a že ľudia chcú nejako konzumovať to Slovensko, chcú nejako konzumovať tú našu históriu, ale potrebujú to cez ten anglický jazyk, potrebujú to viac jednoducho k ním vysvetlené, viac tak meta. Máme už úspech cez tých 8 rokov, čo existujeme, teraz vyšla naša 6. kniha, takže fakt konáme aj žijeme tú misiu, že máme tie výsledky za nami. Prepojili sme tisícky a tisícky ľudí a ďaká tomu, že som angažovala o zmenu štátom občianstva, čo sa v roku v apríli 2022 pred 4 rokmi otvorilo. Teraz vidíme, že stovky potomkov už podali žiadosť o slovenské občianstvo. Vidíme, že ten záujem je v tisíckach, takže toto je veľký potenciál tej našej práce a myslím, že obrovský potenciál je pre našu krajinu, keď prepojíme sa s touto historickou diasporou tých Slovákov, čo sú v Amerike.
1: Tým, že si cestovala kade-tade po svete, tak vieš porovnať, čo tu máme vzácne a naopak, v čom by sme sa mali nechať inšpirovať svetom.
2: Tu máme strašne veľa krásnych vecí, ale ja by som povedala, že teraz som trávila kvôli profesionálnym dôvodom posledný rok v Dubaji a musím povedať, že som sa vrátila aj k urýchlenie kvôli tej vojne a že jedna vec, čo máme, čo je naozaj vynikajúce tu, je tá mier, ten pokoj, ten kľud, tú krásnu krajinu, tú zelen, tú prírodu, tú históriu, ale fakt je tá mier a ten pokoj a že máme naozaj homogénnu spoločnosť, kde nemusíme sa báť, sa nevraždí, kde nelietajú raketami na našou hlavou. To, čo som zažila v Dubaji, keď sa to dialo, bolo veľmi, veľmi nepríjemné, takže keď som sa vrátila na Slovensku teraz, že ani tie malé veci, čo mi kedysi vadili na Slovensku, už mi ani nevadia. Že som tak vďačná tu nabiť v tomto pokoji, v tomto raji, v tomto relatívnom blahobite, čo máme a určite veci sa môžu zlepšiť a máme sa zamerať na inováciu a ako zlepšiť život na Slovensku, nás aj v našich komunitách, ale aj si vážiť, že akú bezpečnú, krásnu, stabilnú krajinu máme.
0: V nedeľu si v tejto rubrike predstavíme vedkyňu Lenku Lorencovú, pôsobiacu v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Venuje sa vývoju nanobiosenzorov, ktoré dokážu odhaliť rakovinové ochorenie ešte predtým, než sa naplno prejaví.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

Niekoľko uplynulých týždňov bolo suchých bez dažďa, no vlahový deficit trápi poľnohospodárov už niekoľko rokov. U nás bol vybudovaný systém závlah, ktorý by pomohol pri riešení tohto zásadného problému. Závlahy sú však z veľkej časti nefunkčné. Ako ďalej? O tom budú kontakty.

0: Už je to tu. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji štartujú. V bráne si dáme tipovačku, ako podľa vás skončia naši hokejisti.
1: A pozhovárame sa aj s členmi českej hudobnej legendy so skupinou Kabát.
0: Bude tu poriadne veselo, tak sa už tešíme. Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Hokejový šampionát je tu. V plus 7 dní nájdete 16-stranovú hokejovú brožúrku s rozhovormi, analýzami, hviezdami NHL, programom zápasov aj servisom. Všetko pre fanúšikov na jednom mieste. Nové plus 7 dní s hokejovou brožúrkou práve v predaji.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europarlament, Brusel a lídri členských štátov budú rokovať o znížení ciel pre Spojené štáty 19. mája. V Maďarsku sa dnes dokončilo oficiálne prevzatie moci. Zajtra očakávame prehánky alebo dážď 13 až 21 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Záverečné rokovanie s Európskym parlamentom, Európskou komisiou a zástupcami členských štátov o znížení ciel pre Spojené štáty americké by sa mali uskutočniť na budúci týždeň 19. mája, povedal to eurokomisár Maroš Šefčovič v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou. Dohoda by podľa neho mala začať platiť v júli.
2: Musíme to samozrejme ešte potom predložiť na záverečné hlasovanie do Európskeho parlamentu, ktoré by malo nastať v júni. Čiže ten termín, ktorý sme predrokovali s ministrom zahraničného obchodu Havardom Lutnikom a ktorý si potvrdila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby sa to celé stihlo do Dňa nezávislosti, ktorý je 4. júla, tak verím, že stihneme a preto bude veľmi dôležité to rokovanie, ktoré bude mať ako s radou, čiže členskými krajinami, tak aj s Európskym parlamentom.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz pre nedávnu cestu premiéra Roberta Fica do Moskvy a jeho schôdzke s ruským prezidentom Vladimírom Putinom nepríde na návštevu Slovenska. Vyhlásil to bývalý minister zahraničných vecí a podpredseda opozičného hnutia PS Ivan Korčok. V Budapešti sa dnes dokončilo oficiálne prevzatie moci. Odchádzajúci ministri odovzdali dokumenty, zmluvy a protokoly z čias svojho pôsobenia členom novej vlády. Premiér Peter Maďar ešte predtým vzniesol vážne obvinenia proti odchádzajúcej vláde a tvrdil, že Orbánov kabinet hromadne ničil dokumenty. Dnes opäť prisľúbil podrobné vyšetrovanie predchádzajúcej vlády. Po odovzdaní moci Maďar novinárom prezradil, že boli prítomní všetci ministri, poprel však správy, že by sa zúčastnil aj Viktor Orbán a oznámil tiež aj zrušenie stavu núdze, ktorý predchádzajúca vláda vyhlásila pre COVID a vojnu na Ukrajine. Americkí senátori nebudú poberať svoj plat počas budúcich výpadkov financovania federálnej vlády, takzvaných shutdownov. Vyplýva to z rezolúcie, ktorú dnes senátori jednomyselne schválili. Podľa agentúry AP ide o snahu finančne potrestať zákonodarcov v prípade, že dôjde k shutdownu. Slovenskí hádzanári bojujú v Prešove o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. V úvodnom finálovom zápase kvalifikácie čelia Severnému Macedónsku. Dianie v Tatran Handball aréne sleduje Joachim Benedikt Šulík.
3: 9. minúta druhého polčasu. Slovensko prehráva 19-23. Naši viedli v prvom polčase dvakrát o gól, a to 3-2 a 8-7, ale už v 22. minúte súper odskočil na rozdiel 3 gólov. Do polčasu hostia už viedli 18-13. Aktuálne je to teda už o 6 gólov a Macedónsko, Severné Macedónsko má samozrejme viac hry, ako sa aj očakávalo. Za našich zatiaľ svietia najviac Tomáš Smetanka, ktorý výborne tvorí hru. Našim najlepším strelcom je zatiaľ 4-gólový Juraj Briatka. 40. minúta, pardon, Slovensko, Severné Macedónsko 17-23.
1: Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 4, denná 13 až 18, na zemplíne do 21 stupňov. Prevažne južný, na západe západný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Nitre a v tuneli Višňovej. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 v tuneli Višňovej smerom na Ružomberok. Blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa asi pol hodinu. V Nitre sa v križovatke Zlatomoravecká a Chrenovská zrazili dve autá. Nezdržíte sa. Rýchlosť merajú na ceste číslo 16 za Hrhovom smerom na Jablonov nad Turňou. Dnes večer o 22. hodine začnú v Bratislave prevážať na drozbu nerozmerný náklad z Inchebi na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovú pri Inchebe smerom na diaľnicu D2 a diaľnicu D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá diaľnica D1 od Inchebi po letisko smerom na Senec. Počítajte aj s uzáverou Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po diaľnici D4 alebo cez mesto. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Poľnohospodárov trápi nedostatok vlahy, prečo nefungujú závlahy a čo to môže urobiť s cenami potravín. Téma kontaktov.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Niekoľko týždňové sucho mohli zmierniť závlahové systémy. Hoci pokrývajú viac ako 300 tisíc hektárov pôdy, farmári ich využívajú sotva na 10%. Prečo? Vieme to zmeniť a hrozí nám zlá úroda a ďalšie zvyšovanie cien potravín? Zistíme v nasledujúcich minútach. Dobrý večer.
0: Rádio Slovensko, kontakty.
6: Aj keď nám v posledných dňoch popršalo, tohto ročná jar sa do histórie zapíše ako rekordne suchá, meteorológovia už niekoľko rokov upozorňujú poľnohospodárov, aby sa na suché obdobia pripravili. Ale problém sa opakuje, respektíve nerieši. Realitou sú rozkradnuté alebo nefunkčné závlahové systémy, nejasné vlastnícke vzťahy, ale možno aj nevhodná skladba plodín, ktoré sa u nás momentálne pestujú. O tom všetkom budem hovoriť s hosťom kontaktov. Je ním profesor katedry krajinného inžinierstva Slovenskej pôdohospodárskej univerzity v Nitre, inžinier Ľuboš Jurík. Dobrý večer ešte raz.
7: Ešte raz dobrý večer.
6: A pripojí sa k nám aj pestovateľ zeleniny z Kráľovej Prísenci Juraj Mačaj. Pán profesor, vy ste závlahové systémy začiatkom 80. rokov sám projektovali. Vtedy sa využívali takmer na 80%. Prečo teda dnes kolabujú, respektíve aj keď fungujú, tak ich poľnohospodári nevyužívajú?
7: To využívanie na 80% súviselo s tým, že máme nejakú rotáciu plodín na poli a vlastne nie všetky potrebujeme zavlažovať, čiže tá zavlažiteľná plocha bola väčšia, ale využívalo sa to na tie plodiny, ktoré vyžadovali závlahu. Prečo tomu je dnes? Tak to má dlhý historický vývoj, ktorý začína niekedy 1990 a potom hlavne po roku 2003, kde vlastne sa 13 rokov menil vlastník závlahových systémov alebo všetkých hydromelioračných systémov, až v roku 2003 to dostala nová, úplne nová organizácia hydromeliorácie Bratislava, kde medzi tým časom stratila to najdôležitejšie, čo je potrebné pre závlahy, a to sú vodné zdroje, ktoré zostali u Slovenského vodohospodárskeho podniku. A tak hydromeliorácie prevádzkujú závlahové sústavy ako potrubné systémy a čerpacie stanice, ale voda, vodné nádrže a vodné zdroje vlastní Slovenský vodohospodársky podnik.
6: My sme oslovili aj človeka z praxe, veľkého pestovateľa zeleniny, cukrovej repy aj obilnín. Juraj Mačaj na južnom Slovensku hospodári na 14 tisíc hektároch a závlahový systém používa. Ale ako naznačil, tiež to nie je celkom bez problémov.
8: My máme od štátu prenajaté závlahové zariadenia. To znamená, že je to asi 20 čerpacích staníc a k tomu rúrová sieť v celkovej výmere blížiacej sa 20 tisíc hektárov. Tak myslím, naša rodinná firma alebo rôzne družstva závlahárske, ktorých sme súčasťou.
6: To znamená, že štát sa o tú infraštruktúru aj stará v tom zmysle, že vy iba ľudovo povedané zapnete kohutíky a už sa zavlažuje?
8: Ono to takto nebolo reálne nikdy. Historicky vždycky za tú závlahovú sústavu prevádzkoval niekto, hej, buď to boli nejaké agrostavy alebo nejaké závlahárske družstva. V roku 2007 prestali tie dotácie do hydromelioračného štátneho podniku. Na preplácanie slúžie v tej dobe prevádzkovali závlahy na vo veľkej väčšine spoločnosti, ktoré sa venovali tomu profesionálne a tú vodu potom nám poľnohospodárom. Toto skončilo a od tej doby sme si to prenajali my priamo ako poľnohospodári. My od tej doby to prevádzkujeme na vlastný účet. Je to relatívne, by som povedal, nízky nájom, čo je ale skutočne drahé, samotná prevádzka tej čerpacej stanice. My tú čerpacú stanicu musíme v prvom rade úplne prezbrojiť. To znamená, že tam išli investície do nových čerpadiel, nových motorov, nové elektroniky, častokrát nové trafo, opravujeme rúrovú sieť a vlastne tieto opravy My si síce odpisujeme, ale de jure sú stále majetkom štátu. Takže sme vlastne investovali do štátneho majetku. Potom sú všetky tie personálne, prevádzkové, elektrika, ktoré vytlačia tú cenu vody na jeden kubík častokrát až okolo 25 centov, čo je, povedzme, pri množstve vody, ktoré na hektár napríklad pri zemiakov zavlažujeme okolo 2000-2500 kubíkov, čo je značný peniaz. Aj to sa potom reálne hýbeme až k 1000 eurám, pretože tých 25 centov to je voda na hydrante a my potom ešte máme náklady na vlastne distribúciu vody na koncové zariadenie.
6: Myslíte si, že tieto náklady, ale aj tá kapacita stále držať v prevádzke a technickej kvalite tieto zariadenia sú dôvodom, pre ktoré sa na Slovensku minimálne využíva závlaha a závlahový systém?
8: I na Slovensku bolo vybudovaných 321 000 hektárov a dneska máme funkčných menej ako 60 000. Dôvod, prečo nie sú funkčné tie, ktoré nie sú funkčné, je, že sa tam nepestujú plodiny, ktoré by sa tým poľnohospodárom oplatili pestovať. Hej? A samozrejme v niektorých lokalitách už poľnohospodári prišli na to, že by aj chceli, ale vlastne tým, že sa o to nestarali, sa to rozkradlo, je to tak zdevastované, že na novo to ako postaviť by možno by bolo treba. Hej. Tie naše závlahy, alebo tie, ktoré dneska fungujú, od transformácie vlastne ekonomiky z centrálnej na trhovú, boli používané a udržiavané. Hej. Tým pádom nás to stalo dosť veľa peňazí, ako keby prezbrojiť na povedzme moderné zavlažovanie, moderné riadenie, ale nebolo to, že sme to museli stavať odznova. Hej. Poznám poľnohospodárov, ktorí aj majú dostupnú tú vodu, ale nezavlažujú povedzme pšenicu, repku alebo kukuricu, lebo sa im to neoplatí, lebo tie ceny tých komodít sú veľmi nízke a tá investícia do tej vody by sa mu aj pri nejakom určitom naraste úrody povedzme nepreniesla, nepremietla do nepokrývame mu tie náklady. A ďalšia vec je ešte veľmi dôležité, ako efektívne sa tá závlaha využíva. V našom podniku my zavlažujeme ročne až okolo 10 miliónov kubíkov. Tie naše investície sú využívané na 90-100%. Skutočne, čo sa naozaj oplatí zavlažovať, sú len plodiny s pridanou hodnotou. Ako pri pšenici sa vám to naozaj nevráti. Takže to majú tí poľnohospodári pravdu. A to je aj dôvod, prečo mnoho tých čerpacích staníc vlastne neprežilo, lebo väčšina poľnohospodárov na Slovensku nepestuje plodiny s pridanou hodnotou.
6: Čo sú plodiny s pridanou hodnotou?
8: Plodina s pridanou hodnotou, aby som to vysvetlil, pšenica pri 7-tonovej úrode a cene 200 eur, ktorú dneska nemáme, hej, vám dá 1400 eur na hektár. To je veľmi dobrý výsledok, ktoré dneska reálne ani dneska nedostaneme, lebo máme 160 eur na tonu a pri cibuli dokážeme mať úrodu 50 tón po hektári a keď tú cibulu predáme za 20 centov, hej, tak máme reálne 10 000 eur na hektár.
6: Takto sumarizoval situáciu vo vlastnej firme pestovateľ Juraj Mačaj. Pán profesor Jurík, ako si nesúhlasí?
7: Ono je to problém s tými plodinami s pridanou hodnotou alebo bez pridanej hodnoty. Ono ide vôbec o úrodu. Pokiaľ je rok, ako sa nám ukazuje tento rok, alebo v roky 2023 a predchádzajúce, tak ide o to, že či vôbec tá úroda bude alebo nebude. My, keď sme mali roky, kde kukurica aj slnečnica skončili prakticky s nulovými úrodami, tak vlastne keby použili závlahu, tak majú peniaze, ktoré by mali dostať z tých hektárových výnosov a keď vlastne nie je tam použitá závlaha, tak vlastne mali čistú stratu, pretože celý rok od siatia až po neviem aké operácie ochranu tých rastlín vynaložili peniaze a tie sa im nevrátili, lebo nepoužili závlahu. Ono aj pri tej pšenici je to isté, pokiaľ je zlý rok, že v podstate dlho suchá jeseň a ozimnú pšenicu sejeme do úplne suchej pôdy a nám nevzíde a potom na jar tam zasejem jarný jačmeň, tak máme stratu, ktorá je vynaložená v tej jeseni na tú pšenicu a keby bola závlaha vydaná v oblasti alebo urobená v oblasti siatia tej pšenice, takzvaná pred siatím závlaha, ktorá sa kedysi veľmi často používala, tak tie ekonomické parametre toho použitia závlahy sú úplne iné. Nemôžeme sa na to pozerať len v optimálnom roku, kedy máme nejakú úrodu zabezpečenú z prirodzených zrážok, ktoré doplňame závlahou. Závlaha sa oficiálne volá doplnková závlaha. Závlaha nám doplňa potrebu vody pre rastliny, ktorá nie je z prirodzeného dažďa. Čiže v oblasti západného Slovenska máme okolo 550 až 600 mm zrážok, z toho niečo musí ísť na výpar, niečo na odtok do riek a plodiny môžu použiť treba z 200 mm, ale tá rastlina potrebuje 400 mm na svoj vývoj, tak dáme doplnkovú závlahu.
6: Je nejaké logické vysvetlenie, že prečo 90% pestovateľov to nepoužíva?
7: Je to veľmi zložité, pretože výsledkom toho je, že úrody na Slovensku, ktoré ovplyvňujú ekonomický život farmárov, sú v porovnaní s Rakúskom, s Nemeckom, už aj dneska s Polskom, o mnoho nižšie, ako sú úrody v týchto krajinách. Čiže naši farmári, alebo naši poľnohospodári, nemám rád slovo farmár, sa títo poľnohospodári uspokoja s nižšou úrodou, ale pohonné hmoty, traktory, osiva, hnojiva, ochranné prostriedky sú za tú istú cenu ako v tých okolitých krajinách. Lenže my máme o niečo nižšiu úrodu a tá vlastne je pre nich dostatočná, tá ekonomický výsledok. A my, keby sme pridali závlahy, tak máme nejaké plus náklady, ale máme aj o mnoho vyššiu alebo stabilnejšiu úrodu, pretože závlahy, ich cieľom bolo stabilizovať úrodu, predovšetkým u špeciálnych plodín, pretože špeciálne plodiny síce majú najväčšiu tú pridanú hodnotu, ale aj najväčšie riziko pestovania. To sú tí ovocinári, zeleninári, ktorí bojujú s jarnými mrazíkmi, bojujú s suchom a tam práve tá závlaha má zmysel, aby stabilizovala úrodu pri takmer úplnom dodaní všetkej vody.
6: Pozeráme sa na dve rôzne mapky. Predpokladám, že z dvoch diametrálne rôznych období, ktoré hovoria o tom, ako by malo už v období klimatickej zmeny byť zavlažené Slovensko. Keď tu ale doteraz konštatujeme, že pôdohospodári ako by sa vyhýbali tejto doplnkovej vlahe, nie je tá mapka potom, pán profesor, zbytočná?
7: Nie je tá mapka zbytočná, pretože je to podklad pre štát, aby si štát uvedomil, že v ktorých oblastiach je ohrozená úroda. Máme tu nejakú stratégiu zabezpečenia nejakej potravinovej bezpečnosti pre Slovensko.
6: Podľa vašich slov splňame sotva na 40%?
7: Áno. V podstate je to už dneska na hranici nebezpečenstva, keď by sa náhodou niečo stalo, že nám iné krajiny nemôžu niečo dodať, tak by sme mali veľké problémy. To som zažil, keď som bol na rokovaní Lígy arabských krajín, ktorí majú vlastné úrody 30% a zišli sa všetky arabské krajiny a si povedali, že to tak ďalej nejde, lebo je to už strategická záležitosť týchto štátov a musia to vyriešiť. A čo riešili? Vodné zdroje. A my hovoríme o závlahách, ale nehovoríme o tom, či máme pre ne vodné zdroje. Závlaha to nie je len tie potrubia a čerpacie stanice, ale ide aj o to, či máme dostatok vody. Dneska, keď sa pozrieme na mapky SHMU, tak zistíme, že je sucho, ale nie len na poliach, ale aj v riekach. A my nemôžeme odoberať vodu, keď je takmer nič prietok, a my nemôžeme z tej rieky odoberať vodu pre závlahu, pretože tam chceme, aby tá rieka zostala riekou, aby tiekla a nemôžeme to dať na polia. Čiže vodné zdroje, ktoré sa robili v tej dobe, keď sme robili závlahy, sa budovali paralelne s závlahami a mali sme vytvorené vodné zdroje, ktoré zabezpečovali celú tú plochu tých 300 000 hektárov závlah, ktoré boli naprojektované z poľnohospodárskych peňazí. Bola postavená voda nádrž Horná Kráľová, bola Zemplínska Šírava, na poľnohospodárske účely sa využívala Slňava, potom sme mali na strednom Slovensku na pokrytie celého toho juhu Slovenska nádrž Ružina a keď dneska niekto povie nádrž Ružina, tak všetci si predstavia, ako sa tam chodia rekreovať a keď klesne hladina, tak protestujú, lebo sa tam nemôže člnkovať a kúpať. Ale to je závlahová vodárenská nádrž, ktorá slúži ako zdroj vody a ten zdroj vody sa vytvára, keď je v krajine dostatok vody. Teraz ide nám 5 dní dážď. A počas tých 5 dní by sa nakumulovali zdroje vody, ktoré potom, keď bude sucho, budeme používať. A to je princíp tých závlah, že nie len potrubia, nie len čerpacie stanice, ale musíme sa starať predovšetkým o vodné zdroje. A hydromeliorácie o vodné zdroje prišli, lebo ich už nevlastnia.
6: To znamená, že aj keby sa poľnohospodári prebudili a povedali si, že naozaj je praktickejšie a výnosnejšie tie závlahy používať, narazia niekde na nejaký strop vodného zdroja, ktorý už je možno menej výdatný ako pred rokmi, keď ste tie závlahové systémy projektovali.
7: Áno, samozrejme, pretože máme nejakú štátnu evidenciu, koľko je vody v týchto nádržiach, ale vzhľadom na zlú legislatívu Slovenska sa zaniesli tieto závlahové nádrže sedimentami, ktoré nebolo možné stadiaľ z týchto nádrží odobrať. A ten objem vody, ktorý tam je, je vyslovene teoretický. Čiže keď sme mali vodnú nádrž, ktorý sa dalo zavlažovať 1000 hektárov, tak dneska by sme z nej zavlažovali takmer možno, že 500, možno, že ešte menej, pretože okrem toho, že sa dneska zaniesla sedimentami, tak sa tam chovajú ryby a rybári zastavia odber vody z tých vodných nádrží, ktoré boli postavené na závlahy, aby im prežili ryby. Takže tých problémov z hľadiska závlah je o mnoho viacej, len ako samotné potrubia, ako samotné čerpacie stanice. Predovšetkým my musíme riešiť s čím, akou vodou budeme zavlažovať. A vodné zdroje sú najdôležitejšie.
6: Vyzerá to ale, že vlastnícky každý ten podnik, o ktorom ste doteraz hovorili, v nejakom inom režime a medzi nimi nie je súlad. Čo by mal v takejto situácii, keď máme za sebou extrémne a historicky suchú jar, štát teraz urobiť, aby sa tieto jednotlivé kroky prepojili a teoreticky to raz začalo naozaj fungovať tak ako kedysi?
7: No v prvom rade by sme mali vyriešiť, odkiaľ sa berie voda pre jednotlivé závlahové sústavy, pretože volalo sa to sústava. Boli to u nás na rozdiel od, ja neviem, Rakúska, Polska, Maďarska, veľkoplošné závlahy. Čiže máme závlahy 1000 hektárov, ale máme napríklad, vtedy sa to volalo Hajské Sládečkovce, teraz je to z Močenku, tak tam bolo až 20 000 hektárov z jedného miesta. A vlastne tieto sústavy by sa mali prehodnotiť, že kde naozaj by sme videli, že je to možné využiť tú vodu a koľko tej vody budeme na tie hektáre, ktoré tam sú potrebovať a kde tá voda je. My musíme vedieť, že keď príde leto ako, alebo obdobie ako je teraz, že máme totálne sucho v riekach, tečie voda, Dunaj má tzv. 355-dňový prietok. To znamená, že je tam absolútne minimálna hladina, ktorá už je problematická pre všetko iné, tak nemôžeme tam odoberať vodu. Tak by sme mali vedieť, že v takýchto obdobiach, ako je teraz, odkiaľ by sme tú vodu na závlahy mohli mať, keby naozaj sa začali využívať a keby tí farmári alebo poľnohospodári povedali, že ozaj to, ak chceme riešiť, chceme si zlepšiť úrody, chceme si hlavne spraviť stabilitu, pretože je, pre mňa je smutné, keď idem na jeseň a vidím úplne vyschnutú kukuricu, úplne vyschnutú slnečnicu a tí ľudia, ktorí venovali tomu prácu celý rok, tak nemajú z toho nič.
6: Pán profesor, sú už dnes aj moderné prístupy k závlahám, nie tieto veľkokapacitné a veľkoobjemné, aký si teda ako deti ešte pamätáme z ciest s rodičmi, napríklad klapočková závlaha. Existuje niečo, čo by možno stálo menej peňazí a menej dlho by trvalo, keby sa to sfunkčnilo a bolo by to alternatívou pre tie problémy, aké na Slovensku máme dnes?
7: Klapkové závlahy sú závlahy maloplošné. To znamená, že nedajú sa použiť na poľné plodiny, na kukuricu, na slnečnicu. Videl som použitie na skoré zemiaky, kde sa to ešte ekonomicky dá, ale tieto druhy závlah sú dôležité hlavne pre ovocné sady, pre vinohrady a pre niektoré špeciálne zeleniny. Ale nemôžeme o nich hovoriť ako vyriešení veľkoplošných potrieb. Tieto závlahy sa dajú použiť na malé plochy, kde máme 50-100 hektárov sád, kde máme 50-100 hektárov zeleniny. Ale ich použitie je veľmi obmedzené. A čo je z hľadiska pohľadu Slovenska veľmi, veľmi zložité, je, že potrebujú absolútne čistú vodu. A my máme tie vodné zdroje, ktoré sú kdesi na hranici použiteľnosti z hľadiska čistoty. A tie veľké stroje sa s tou nečistotou vedia vyhrať, ale tieto kvapkové závlahy potrebujú zložité filtrácie a zložitá filtrácia sú náklady.
6: Ak by sme mali Slovensko zaradiť niekde, urobiť nejaký rebríček, povedzme, okolitých krajín alebo porovnateľných ekonomík, kde teda hrajú úlohu výnosy zo spoľnohospodárstva, kde by sme tak boli s tým, čo ste tak doteraz povedali?
7: V podstate my sme boli kedysi jedna veľmi vynikajúca krajina z pohľadu využívania závlah, kde tie okolité krajiny nám v podstate závideli. Ale dneska môžeme povedať, že už majú viacej závlahových systémov a využívajú závlahy predovšetkým v Poľsku a Maďarsku. Keď vôjdeme do obchodov, máme poľskú zeleninu a tá je pestovaná pri závlahách. A naši poľnohospodári bojujú so zeleninou bez závlahy, alebo s minimálnou závlahou. Čiže tie krajiny, ktorými sa stretávame najmä v obchodoch, tých väčších reťazcoch, kde nám dodávajú zeleninu, prípadne ovocie, jahody, to všetko využívajú závlahy. Prejdete cez hranicu do Rakúska a prvé v lete, čo si všimnete, že tam púfka nejaký závlažovač, prejdete do Nemecka, kde sú poľnohospodárske oblasti, tam sú veľkoplošné závlažovacie stroje a keď idete ešte ďalej, tak v podstate v tých ostatných európskych krajinách sú poľnohospodári nútení, aby zaplatili drahé ochranné prostriedky, drahé hnojiva, drahé náklady na techniku, aby to uhradili, aby získali tie peniaze späť, tak musia mať vynikajúce úrody. A tie vynikajúce úrody musia byť stabilné a bez závlah ich nevedia dosiahnuť. A tak všetci využívajú závlahy. Bol som teraz v Španielsku, kde bola vodná nádrž na 120 000 hektárov a keď som sa opýtal, a koľko reálne zavlažujete, sa na mňa pozrel ten prevádzkovateľ, hovorí, no samozrejme, že 120 000.
6: Z čoho to financujú? Lebo to môže byť taký protiargument. Nie sú na to peniaze, aj podnik melioračný sme spomínali, vlastne zápasy s tým, že zo štátu nemá takmer nič. Prečo to Francúzi, Španieli, Poliaci a Maďari majú a my nie?
7: No, je to z platieb tých poľnohospodárov, ktorí to využívajú. Ako náhle niekto má pozemky v oblasti, kde sa zavlažuje a kde je postavená závlaha, tak platí peniaze. Sám pán Máčaj povedal, platím symbolický poplatok za využívanie tých závlahových systémov. Tam sa platia zhruba 1000 eur a viacej podľa oblasti za 1 hektár. Čiže poľnohospodár, ktorý má 1000 hektárov, tak platí ročne 1 milión za svoje poľnohospodárske plochy a on ten milión musí dostať naspäť. On musí dosiahnuť vysoké úrody, lebo ináč by neprežil. A tým pádom všetci využívajú tam, kde chcú niečo dosiahnuť, tak využívajú tie závlahové stavby a tá firma za tie peniaze, ktoré od nich berie, je schopná to prevádzkovať, investovať do oprav, investovať do údržby, ale keď dneska platia 3, 4, 5 eur za hektár podniku hydromeliorácie, tak oni z toho nemôžu toto všetko, čo sa im vytýka, nemôžu z toho ufinancovať, lebo tie príjmy nie sú také. A to bolo kedysi, ešte keď pred hydromeliráciami bola štátna meliorčná správa, ktorá bola štátom tak podporovaná, že všetky tie prevádzkované závlahové čerpacie stanice boli upravované, udržované a na jar boli pripravené pre závlahy. A v podstate dnes, čo je problém, že okolo roku 1970-75 sme používali čerpadlá, ktoré boli na trhu, ktoré boli vyrábané u nás, prípadne sme mali mnoho aj ruských čerpadiel, ktoré nemali nejaké veľké starosti o to, koľko energie odoberú.

0: veľa.
1: Dostali sme sa do finále. Pán profesor, hrozí nám podľa vás zlá úroda a tým pádom ďalšie zvyšovanie cien potravín?
0: No, ja si myslím, že tá úroda je ohrozená tento rok, hoci nám bude teraz pár dní pršať, ale máme obrovský deficit pôdy, pôdnej vody, a to je druhá vec, ktorá je vlastne dôležitá z hľadiska sucha, že my sa nestaráme o pôdnu vodu. Závlaha je doplnková k dostatku pôdnej vlahy. Lenže Slovensko má úžasnú legislatívu z hľadiska protieroznej ochrany, z hľadiska výživy rastlín, ale nehovoríme nič o obsahu organických látok. Máme povolený erózny odnos z plochy poľnohospodárskej 20 tón za hektár. A keď odnesie povolený odnos ročne 20 tón pôdy z pola, tak my stratíme 7 tón vody v krajine.
1: Ďalšia veľká téma.
0: A my, pokiaľ nebudeme riešiť súbežne so závlahami obsah organickej hmoty a obsah protieroznú ochranu, tak nám závlahy proti suchu nepomôžu.
1: Čas vyhradený kontaktom a téme závlah v našom poľnohospodárstve sa naplnil. Moje poďakovanie patrí profesorovi Ľubošovi Jurikovi z katedry krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Ďakujem, že ste prišli.
0: Ďakujem a ešte pekný večer.
1: Pokojný večer v spoločnosti Rádia Slovensko praje Nora Gubková.
2: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
3: So zvonivým smiechom o sebe hovorí, že nie je stálicou, ale inventárom divadla Andreja Bagara v Nitre. Stano Štepán pozval do Nočnej pyramídy Evu Pavlíkovú. Odhalí nielen jej spontánnosť a súradnice jej šťastia, ale aj hodnoty, ktoré vyznáva. Dnes o 22.20.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Peter Kolárik.
5: Zajtrajší piatok bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov ruskej armády na ukrajinskú metropolu. Útok na Kyjev si vyžiadal najmenej 12 životov, vrátane dvoch detí, 40 zranených a pátranie po 20 zavalených v troskách pokračuje. Muža, ktorý v Belehrade vrazil autom do účastníkov protivládneho protestu a zranil pritom 90-ročného seniora, polícia zadržala pre podozrenie z pokusu o vraždu. Zranený sa zúčastňoval na pietnej spomienke na 16 obetí novosadskej tragédie, ktoré sa v mnohých mestách Srbska konajú každý deň. Zranený muž je v stabilizovanom stave v nemocnici. Tisíce izraelských nacionalistov dnes prešli Jeruzalemom, vrátane jeho palestínskej východnej časti. Niektorí z nich želali smrť Arabom. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, 13 až 21 stupňov, je 20 hodín 33 minút.
2: Zelená vlna.
6: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme za volant. Rýchlosť si ustrážte v Bolerázi smerom na Trnavu, v Sliači pri letisku smerom na Vlkanovú a na ceste číslo 16 za Hrhohovom smerom na Jablonov nad Turňou. Dnes večer o 22. hodine začnú v Bratislave prevážať nadrozmerný náklad z Inchebi na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovú pri Inchebe smerom na diaľnicu D2 a diaľnicu D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá diaľnica D1 od Inchebi po letisko smerom na Senec. Počítajte aj s uzáverou Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po diaľnici D4 alebo cez mesto. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
4: Pozdravujú vás aj Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Spomínaný nedostatok vlahy v pôde je aj dôsledkom slabých zrážok. Či nejaké prídu v najbližších dňoch, to sa dozvieme už o chvíľu.
2: Dobrý večer, Slovensko!

0: Adam Ďurica a jeho dozvuk k sviatku mám a my teraz ideme na počasie. Aj keď to nebolo až také dramatické, ale zamrznutí nám dali o sebe vedieť, budú pribúdať stupne, prípadne zrážky v najbližších dňoch. Opýtame sa Nikolety Hruškovej. Dobrý večer.
1: Pekný večer prajem.
0: Nikoleta, ale povedzme najskôr, aké je počasie na Slovensku práve v týchto chvíľach.
1: Na východnom Slovensku je polojasno, fúka tam slabý južný vietor a vzduch sa po západe slnka rýchlejšie ochladzuje ako na strednom a západnom Slovensku, kde je zamračené. V Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji začalo pršať, naviac tam zosilnil aj vietor, dosahuje 30 km za hodinu. Teplota je väčšinou v rozpeti 12 až 18 stupňov, chladnejšie okolo 10 je v týchto chvíľach na Orave, Liptove, Spiši, Horehroni a na poľskom pohraničí Šariša a Zemplína.
0: No, tretí zamrznutý sa pomaly lúči, ale ešte máme pred sebou Žofiu. Aká bude táto noc?
1: Tak tá noc, čakáme nočný dážď, ten by mal zasiahnuť hlavne západné a stredné Slovensko. Tam do rána miestami naprší do 10 mm, pri búrkach lokálne aj okolo 15. Na východe sprchne len v oblasti Spiša a Gemera maximálne do 3 mm, zvyšok východného Slovenska bude v noci bez dažďa. Ochladí sa na 11 až 6 stupňov, na severe a východe ojedinele môže byť aj trošku chladnejšie, maximálne by mala teplota klesnúť do 3 stupňov, čiže mráz neočakávame ani v štandardnej výške 2 metre a ani pri zemi. Vietor bude fúkať väčšinou od juhu rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na západe môže byť teraz z počiatku aj trošku silnejší, ale nad pásmom lesa čakáme postupne okolo polnoci, že vietor zosilnie na úroveň až výchrice.
0: No ale aj s ohľadom na tie zrážky, pozrime sa, aká je predpoveď na piatok.
1: Cez deň bude prevažne daždivé počasie a to bude vlastne pokračovať predpoludním hlavne v západnej polovici a popoludní vo východnej. Takže celodenný dážď si užijú najmä stredoslováci. Pritom sa na väčšine územia slabo ochladí, priemerne o 2 až 4 stupne. Bude len 13 až 18 stupňov. Na Zemplíne, na juhu Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja bude zhruba podobne ako dnes do 21. Bude fúkať mierny až čerstvý vietor spočiatku od juhu, postupne sa na západnom a strednom Slovensku zmení na západný vietor, bude dosahovať rýchlosť do 30 km za hodinu, popoludní bude slabnúť. A ešte tá spomínaná výchrica na horách, ktorá začne okolo polnoci, pretrvá aj zajtra predpoludním.
0: Mm-hmm. No a čo sa týka toho deficitu vlahy, bude sa znižovať deficit nejakými zrážkami aj cez víkend?
1: Áno, áno, bude. Čakáme teda zrážky cez víkend na mnohých miestach nášho územia. Pravdepodobne zasiahnu celé naše územie. Najviac ich bude hlavne v oblasti Trenčianského, Žilinského a Banskobystrického kraja, prípadne ešte aj Spiša. Tam by mali byť najvydatnejší a práve aj zvažujeme vydanie výstrahy, či teda ten úhrn zrážok za dané časové obdobie nepresiahne tú našu povolenú hranicu. Takže víkend bude daždivý a vlastne trošku aj teda taký chladný. V noci bude teplota klesať na úroveň 12 až 7 stupňov a cez deň čakáme teplotu na v rozpetí 10 až 16 stupňov. V Gemeri, Above, Šariši a na Zemplíne bude trošku teplejšie 16 až 22. A ešte aj ten začiatok budúceho týždňa bude ešte daždivý.
0: Tak, ale niekomu môžu tieto informácie priniesť nejaké pozitívum, takže ďakujeme za ne Nikolete Hruškovej a želám ešte príjemný večer.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ava Max, Wet Hot American Dream.

0: dve minúty po 9:15 vám želáme príjemný večer s Rádiom Slovensko. Miroslav Lorinc mohol byť po absolvovaní strednej školy stavebníkom. Jemu však pred 44 rokmi učarovala uniforma. Dnes je generál poručíkom a od 6. mája ho prezident Slovenskej republiky vymenoval do najvyššej pozície v našej armáde. Stal sa náčelníkom generálneho štábu. Miroslav Minár ho oslovil počas výstavy obrannej a zabezpečovacej techniky v Bratislave.
1: Pre mňa je to v podstate začiatok mojej poslednej funkcie, pretože už inú funkciu vo zbrojných silách vykonávať nemôžem. A vnímam to ako samozrejme pre všetky veľkú zodpovednosť, pretože viem o všetkom, čo sme s mojim predchodcom, pánom generálom Zmekom, pripravovali, čo sme rozbehli. A toto je pomerne veľká výzva, pretože predovšetkým oceňujem množstvo rozvojových projektov, ktoré vidíme aj na tejto výstave, že sú v procese, ale pred nami je teraz tá najzložitejšia fáza. Celé tie modernizačné projekty nielen rozbehnúť, ale aj završiť a uviesť ich všetky jednak do použiteľnosti a jednak do operačnej a taktickej použiteľnosti.
2: Neviem, či aj vy máte taký dojem, ale tento 12. ročník je, čo sa týka obsahovej stránky, účasti štátov, ale aj jednotlivých firiem, taký najbohatší, možno, že aj rekordný. Čo vás konkrétne zaujalo?
1: Som veľmi rád, že my tu na tejto výstave môžeme predstaviť už aj tie rozvojové projekty, ktoré rozbiehame my. Ako stíhačka F-16, tak vrtuľníky Black Hawk. Máme tam prvú jednotku Baraku, máme tam novú radiolokačnú techniku, máme tam mnoho typov podpornej techniky, logistickej, prepravnej, rôznych cisterne, ženijnú techniku a tak ďalej. Takže už len z tohto pohľadu vidím, že ten modernizačný projekt v ozbrojených silách sa rozbehol a som rád, že je to vidno aj na výsledkoch a na prezentácii na tejto výstave.
2: Keď generál poručík Miroslav Lorinc vstupoval do ozbrojených síl, stal sa profesionálnym vojakom. Čo ho k tomu motivovalo a viedlo?
1: Vždy som chcel skúsiť niečo nové. Tá moja príprava na budúce povolanie bola nie priamo, tak ako u mnohých profesionálnych vojakov, rovno vstup do ozbrojených síl, ale ja som absolvoval napríklad civilnú strednú školu z oblasti stavebníctva a potom som mal možnosť sa zúčastniť niektorých akcií v rámci prezentácií ozbrojených síl, komunikačných informačných systémov a tak ďalej. No a veľmi ma to zaujalo. Aj po dohovore s mojimi rodičmi, ktorí absolútne nemali vtedy žiaden problém s tým, aby som takú kariéru nastúpil, tak som to skúsil. A prihlásil som sa na Vysokú vojenskú technickú školu do Liptovského Mikuláša, odbor protivzdušnej obrany štátu. Možno, že práve to, že som si vybral tento odbor, bolo to správne rozhodnutie, ktoré ma udržalo potom 44 rokov v uniforme, pretože bola to neskutočne zaujímavá práca, ktorá vyžadovala každodenné vzdelávanie, poriadne technické vedomosti, ale aj kopu odriekania a kopu drillu, ktoré ma presvedčili o tom, že tá voľba bola v poriadku a presvedčujem sa o tom dodnes.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Mačka je lovec a dáva to najavo aj svojmu páničkovi. Máte doma malého dravca? Úlovkom sa venuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Mačky nám z času na čas privlečú pred dvere svoje úlovky. Chcú nám dať darček, alebo sa chcú pochváliť.
3: Nie je to ani tak, že mačka nám dáva darček, nie je to ani tak, že mačka sa chce pochváliť, ale ako náhle mačka domov nanosí hlodavce pred dvere, krtka a takéto podobné veci, je to jej príprava na obdobie, kedy sa jej nepodarí uloviť, aby mala nejakú zásobu. V extrémnom prípade sa dá naozaj diskutovať o tom, že má pocit, že príliš málo jeme, tak nám donesla nejaké jedlo, aby sme sa napapali, ale to by musela byť už extrémne empatická mačka, aby sa takto správala. Takže je to naozaj zhromažďovanie zásob. Aj keď ukrmíme, sa toto môže naozaj stať. Je to mačacie správanie, ktoré myslí na všetky potenciálne problémy, ktoré sa môžu stať v budúcnosti. Druhá vec je, že mačka takéto odnesené jedlo, ktoré už je odležané, vlastne nikdy nezie. Ale je to zhromažďovanie zásob.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Slovensko síce nemá svojho reprezentanta v tohtoročnej súťaži Eurovízie, no dianie sledujeme a po 21. sa na chvíľu presunieme do susednej Viedne.

0: Už je to tu. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji štartujú. V bráne si dáme tipovačku, ako podľa vás skončia naši hokejisti.
1: A pozovárame sa aj s členmi českej hudobnej legendy so skupinou Kabát.
0: Bude tu poriadne veselo, tak sa už tešíme. Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Nájomné bývanie v Šoporni sa rozširuje o desiatky bytov. Spojené štáty prisľúbili ďalšiu miliardu 800 miliónov dolárov na humanitárnu pomoc OSN. Zajtra očakávame prehánky alebo dážď, 13 až 21 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolár. Nájomné bývanie v obci Šoporňa v okrese Galanta sa rozširuje o desiatky nových bytov. Dnes v obci slávnostne odovzdali 48 bytov v dvoch bytových domoch do užívania. Projekt ich výstavby obec financovala z podpory štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie ministerstva dopravy. Na slávnostnom prestrihnutí pásky zastúpil pôvodne avizovaného predsedu vlády, minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD.
3: Celková hodnota týchto bytových jednotiek je 5 miliónov, z toho 3,2 milióna išlo zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý sa ukázal, že je veľmi vitálny, že dokáže poskytovať finančné prostriedky, pôžičky. No a 1,7 milióna išlo z rozpočtu ministerstva dopravy.
2: Obec z vlastných zdrojov zabezpečila 40 000 eur. Generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania Milan Lipka ozrejmil, že fond financoval túto stavbu úverom s 1% úrokovej sadzby. Vyzdvihol dotačnú časť z rezortu dopravy.
4: Práve táto dotačná časť umožňuje mestám a obciám, aby toto bývanie bolo naozaj, okrem toho, že má byť budované ako kvalitné, tak aj dostupné.
2: Starosta Šoporne Adrián Macho poukázal na to, že záujemcov o nájomné bývanie je v Šoporni aj naďalej oveľa viac, ako je ponuka takýchto bytov. Lotyšská premiérka Evika Siliňová oznámila, že podala demisiu, čo znamená odstúpenie celej vlády. Stalo sa tak 5 mesiacov pred plánovanými parlamentnými voľbami. Včera Siliňovej vláda stratila parlamentnú väčšinu, keď jeden z koaličných partnerov, ľavicová strana Progresívny, oznámila, že už nebude kabinet podporovať v reakcii na odvolanie svojho ministra obrany pre oneskorené reakcie na prienik cudzích dronov do lotyšského vzdušného priestoru. Spojené štáty dnes prislúbili ďalšiu miliardu 800 miliónov dolárov na humanitárnu pomoc OSN v roku 2026. Urobili tak po rozsiahlých škrtoch zahraničnej pomoci zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. OSN tvrdí, že v tomto roku potrebuje 33 miliárd dolárov, aby mohla pomôcť 135 miliónom ľudí zasiahnutých vojnou, epidémiami, klimatickou zmenou alebo prírodnými katastrofami. Slovenskí hádzanári prehrali v prvom zápase finále kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta so Severným Macedónskom 24-31. Do nedeľnejšej odvety v Skopje pôjdu zverenci trénera Fernanda Guricha so 7-gólovým mankom. Priamo z Prešovej Tatran Handball arény pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
5: Áno, naši hádzanári síce v prvom polčase dvakrát viedli o jeden gól, a to 3-2 a 8-7, ale ešte došatne odchádzali za stavu 13-18. Po prestávke sa momentum otáčalo zo strany na stranu a Balkánci nám boli stále na dištanc. Náskok hostí v posledných 5 minútach ešte mierne narastol. Výraznú úlohu pri ich víťazstve zohrali dva aspekty, a to vynikajúci brankár, ktorý vychytal mnoho ťažkých striel, a ich protiútoky, ktoré boli vysoko efektívne. Slovensko, Severné Macedónsko teda 24-31.
2: Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota 11 až 4, denná 13 až 18, na zemplíne do 21 stupňov. Prevažne južný, na západe západný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Aktuálne nehlásite žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že v centre Levíc je jarmok, ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Brnolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Radary merajú v Sliači pri letisku smerom na Vlkanovú, v obci Spišské Vlachy na Hviezdoslavovej smerom na Krompachy. Dnes večer o 22. hodine začnú v Bratislave prevážať nadrozmerný náklad z Inchebi na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovu pri Inchebi Inchebe smerom na diaľnicu D2 a diaľnicu D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá diaľnica D1 od Inchebe po letisko smerom na Senec. Počítajte aj zo záverov Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po diaľnici D4 alebo cez mesto. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Už 70. ročník súťaže Eurovízia hostí hlavné mesto susedného Rakúska a my sa tam vyberieme. Príjemný večer.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Ako som už naznačil, neďaleká Rakúska Viedeň v týchto dňoch hostí 70. ročník pesničkovej súťaže Eurovízia. Tento rok sa do nej zapojilo 35 krajín a dnes večer čaká súťažiacich druhé semifinálové kolo. Veľkolepé finále bude v sobotu. Na podujatí je aj Tomáš Gerši.
1: Z prvého semifinálového kola, ktoré sa konalo v utorok, postúpili do finále podľa stávkových kancelárií aj najväčší favoriti súťaže Fíni. Fínsko reprezentujú spevák Pete Parkonen a huslistka Linda Lampeniusová. Podľa pravidel býva hudobný sprievod vopred nahraný, no organizátori v ich prípade urobili výnimku. Viac už povie eurovízny publicista Jan Winkler.
2: Tohto roku prvýkrát od roku 1998 vlastne môže zaznieť priamy nástroj na Eurovízii, pretože to bolo zakázané a teraz jej umožnili, aby zahrala naživo.
1: Podľa bookmakerov majú veľké šance na víťazstvo aj Gréci, Dáni či Francúzi. Dnes večer svoju zrkadlovú show predstaví aj český reprezentant Daniel Žižka. Účasť na Eurovízie snom mnohých spevákov. Slovák Adam Pavlovčin alias Adonis minulý rok reprezentoval Česko.
3: Tá fanúšikovská základňa sa tak nejako prerozdelila. Cítim aj väčšiu skupinu ľudí práve z Čiech, ale prinieslo to veľa práve tých eurovíznych fanúšikov z tých okolitých krajín.
1: Po rokoch však niektoré krajiny v súťaži neuvidíme. Tento ročník bojkotujú Španielsko, Írsko, Island, Holandsko a Slovinsko na protest proti účasti Izraela, ktorý zaútočil na pásmo Gazy ako odvetu za teroristický útok hnutia Hamas. Opäť Jan Winkler.
2: Izrael každý rok sa radí medzi top kandidátov na víťazstvo, ale vzhľadom na tú vojnu v pásme Gazy krajiny v podstate bojkotujú Eurovíziu a Izrael to má vždy každý rok ťažké, aby mohol vyhrať.
1: Organizátori v dejsku súťaže sprísnili bezpečnostné opatrenia. Do haly na živý prenos si návštevníci nesmú zobrať žiadnu batožinu či štátne vlajky. Tie si môžu kúpiť až za bezpečnostnou kontrolou. Organizátori dokonca niektorých vykázali z hľadiska. Priamo v štadhale si Eurovíziu pozrie spolu až 95 000 divákov. Toľko lístkov sa totiž predalo na 9 vystúpení vrátane skúšok či živých prenosov. Najviac ich kúpili Rakúšania a Nemci, pričom Slováci sú v predajnosti na 9. mieste a na vystúpenia sa veľmi tešia.
4: To bol taký môj celoživotný sen sa dostať na tento živý prenos a konečne sa mi to teda splní.
5: Som dostal ako narodeninový darček. Bo dnes sa pozerám Eurovíziu.
6: A ste tu prvýkrát?
5: Áno, prvýkrát. A dúfam, že vyhrá favorit.
6: Kto je favorit?
5: Švédi.
1: Slováci môžu za svojho favorita hlasovať cez mobilnú aplikáciu Eurovízie a živé prenosy sledovať cez internet alebo na zahraničných verejnoprávnych televíziách.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádia Slovensko znel Justin Timberlake. Benefičný koncert operných umelcov v Trnave, ktorí chcú pomôcť svojmu ťažko chorému spolužiakovi, nie je len témou na zamyslenie, ale aj pozvaním pridať sa. Urobil to aj autor dnešného zamyslenia, kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Keď som ako kňaz pochovával Magdu Rúfusovú, zavolal som na obrad Pavla Remenára. Baritonista Slovenského národného divadla prišiel bez výhovoriek. Zaspieval vtedy niekoľko piesní. Pred pár dňami mi zatelefonoval. Spolu s priateľmi, opernými spevákmi pripravuje benefičný koncert pre ťažko chorého spolužiaka. Bude v sobotu o 19. hodine vo františkánskom kostole svätého Jakuba v Trnave. Poprosil ma, či by som mohol prísť a niečo na tejto udalosti povedať. Prídem, pretože pomoc nemá byť niečo, čo urobíme, keď nám zvýši čas. Má to byť prirodzená reakcia na núdzu niekoho v našom okolí. Je veľmi ľahké vyjadriť podporu kliknutím na sociálnych sieťach. Ale skutočnú váhu má až moment, keď niekam fyzicky prídeme a venujeme druhým svoj čas a blízkosť. Ak sme schopní pre ľudí urobiť niečo, na čo sa podujal s priateľmi Paľo Remenár, je to dôkaz, že ako spoločnosť máme stále šancu. Človečina a osobný kontakt nás robia ľuďmi. Nie je veľké slová na sociálnych sieťach, ale reálne skutky. Vďaka Paľo za kus zrozumiteľnej ľudskosti, ku ktorej sa v sobotu rád pripojím. Lebo ako by povedal Jean-Paul Sartre, človek nie je nič iné než jeho činy. Pamätajme na to v našej každodennosti.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Peter Kolárik.
4: Nemecký kancelár Friedrich Merz reagoval na najnovšie ruské útoky na Ukrajine slovami, že

0: Zásoby nafty a vykurovacieho oleja. Východ ostrova v zápätí zasiahol rozsiahly výpadok dodávok elektriny. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ponúkol Kube humanitárnu pomoc vo výške 100 miliónov dolárov, avšak s podmienkou, že ju bude distribuovať katolícka cirkev, čím by sa obišla komunistická vláda v Havane. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, 13 až 21 stupňov. Teraz je 21 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme vodičov. V centre Levíc je jarmok. Ulice Hviezdoslavova a Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergerovou a Bernolákovou uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Radary merajú v Krivej smerom na Podbiel, v Žarnove smerom na obec Peder a v Obišovciach smerom na Kisak. Dnes večer o 22. hodine začnú v Bratislave prevážať nadrozmerný náklad z Inchebi na letisko. Najskôr uzavrú Einsteinovú pri Inchebe smerom na diaľnicu D2 a diaľnicu D1 pri Inchebe v oboch smeroch. Následne ostane uzavretá diaľnica D1 od Inchebi po letisko smerom na Senec. Počítajte aj s uzáverou Ivanskej cesty pri letisku. Vyhnete sa tomu po diaľnici D4 alebo cez mesto. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
3: Slovensko. V našom príbehu na týždeň sa venujeme deťom s dýchacími problémami, ktoré sa liečia v Dolnom Smokovci. Ďalšiu časť ponúkneme už o pár minút. Vysielajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pokračujeme jeho ďalšou časťou, dôležitou súčasťou diagnosticko-liečebného pobytu pre deti v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci sú rehabilitácie. Dagmar Mozolová sa o nich zhovárala s rehabilitačnou lekárkou Janou Tótovou.
2: Rehabilitujeme deti, ktoré sú u nás na pobyte. Sú to detičky od 0 až do takmer dovršeného 19. roku. Máme k dispozícii niekoľko telocviční, máme k dispozícii bazén a saunu. Detičky chodia na klimatoterapiu vonku, do prírody.
3: Od lekára si deti preberajú rehabilitačné sestry, hovorí Dominika Stašiková.
4: Keď sem dieťa príde, dostaneme žiadanku, kde máme napísanú ordináciu od lekára a my si ho vyšetríme. Potom urobíme preplach nožtieka, biolampu, loptičkovú facilitáciu, oboznámime ich, akých bude čakať program počas celého pobytu a o všetkom edukujeme rodičov.
3: Aký program ich väčšinou čaká?
4: V rámci rehabilitácie majú k dispozícii bazén a saunu na základe odporúčania lekára. Dvakrát do týždňa chodíme von na paličky a potom ešte majú teploliečbu.
3: Čo majú deti najradšej?
4: Tak určite majú najradšej bazén. Aj teploliečbu, lebo tam si môžu pospať.
3: Pri vyšetrení syna dostala inštrukcie aj pani Adela.
5: Pozerali, ako Radko má držanie tela a to bolo super, lebo nám aj povedali, že má troška nábeh na ploché nohy a budú nás učiť aj tie cviky.
6: Dneska som sa učil správne dýchať.
3: K rehabilitačnej sestre Anne Jadušovej prichádza malý pacient Janko, ktorý má 2 roky.
7: Aplikujeme bioptronovú lampu. Zažalo sa svetielko. Ide o aplikáciu polarizovaného svetla, ktoré má schopnosť preniknúť do hĺbky asi 6 až 8 cm. Detičkám dávame na očka okuliare.
3: On si aj sám vypýtal, on je zvyknutý.
7: Dieťatko sa pekne posadí a musí pozerať do toho svetielka, čelo, nos a okolie.
3: Aký má účinok?
7: Tie lúče sa lámu, preniknú do hĺbky, dutiny sa otvoria a hlien sa uvoľní.
3: Po biolampe nasleduje loptičková facilitácia.
7: Sa tvár vymasuruje touto loptičkou. Tvár sa rozdelí na dve polovice, pravá strana, ľavá strana. Prvá dráha vedie od kútika cez oko k uchu a opakuje sa to 3-krát. Druhá dráha je od kútika cez obočie k uchu a tretia dráha od kútika ku čelu a k uchu. Spojením tých dráh dochádza k uvoľneniu nervového napätia okolo dutín a kráti sa doba liečby o polovicu.
3: Rehabilitačná sestra Slavka Rihvajsová má už pripravenú inhaláciu pre Paľka.
8: Paľko, poď si sadnúť.
3: Koľko máš ročkov?
8: 4. Nádych, zadrž a výdych, dlhý výdych, výdych, výdych, výdych.
3: To tak dlho trvá?
8: Záleží od každého dieťaťa, že ako vlastne spolupracuje. Liek sa dostane hlbšie do pľúc.
3: On má istý objem a to musí vyinhalovať.
8: Áno, áno, každé dieťa má vlastne inú dávku lieku.
3: Preplach nosa je u detí najprv nie veľmi populárny, ale vy to vyžadujete.
4: Nosík si preplachujeme fyziologickým roztokom. Roztok vieme si pripraviť doma. Do litra prevarenej vody dáme 9 g kuchynskej soli. Podľa veku pacienta zvolíme aj vhodný spôsob.
5: Máme takú striekačku. A ako nám to ide, Radko?
6: Dobre, lebo tá striekačka vypadá ako väčšia injekcia.
3: Pred budovou Národného ústavu sa už zhromažďujú všetci pacienti. Fyzioterapeutka Veronika.
9: Teraz ideme na klimatoterapiu v kombinácii s Nordic Walkingom. Čiže ideme teraz niekde na lúku, kde sa rozcvičíme, rozdýchame sa trošku, rozhýbeme naše kosti.
3: A máte paličky rôznych veľkostí?
9: Sú prispôsobiteľné pre väčšie deti, aj pre menšie detičky a pre dospelých.
3: Paličky nevynechal ani Luka s mamou Beatou.
10: My ideme vlastným tempom, keďže on prejde len trošku. Oni idú okruh veľký a my ideme malý okruh, koľko sa dá.
6: Paličky som držal prvýkrát veľmi dobre, lebo som chodil a keď som neprešiel veľký okruh, no tak som sa vrátil. Tu chodím aj plávať.
3: Naším ďalším cieľom je teda bazén. Vedie nás rehabilitačná sestra Alžbeta Dublejová.
11: Ideme sa pozrieť na našu procedúru hydrokinezioterapia, čiže u detí je to bazén, v ktorom majú voľný program. S väčšími deťmi tam aj cvičíme a môžu využívať aj deti so zdravotným znevýhodnením.
3: Saška, ako je v bazéne?
6: Je to dobré. Plávame.
3: Máte tu aj deti, ktoré majú špeciálne potreby. Ako sa im venujete, aké majú diagnózy?
4: Chodia tu detičky s rôznymi diagnózami, napríklad s cystickou fibrózou, primárne ciliárne dyskinézy, po zápaloch pľúc a oni majú individuálnu liečebnú telesnú výchovu a vždycky tak, ako nám určí lekár, tak na základe toho potom k ním pristupujeme.
3: Nestačí cvičiť len na diagnosticko-liečebnom pobyte, pokračovať treba doma, to tvrdí Adriana Valentová.
12: Keď príde chorobnosť, tak preplachy
4: vzdychy, inhalácie. Vravím, že čo nás Tatry naučili, na to ideme.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Cvičíme pri obľúbenej hudbe, ide nám to lepšie. Vedci zistili, že práve náš vlastný playlist môže výrazne zvýšiť vytrvalosť. Rado Tomeš povie viac.
2: Štúdia vedcov Fínskej univerzity Vivaskila sa zamerala na 29 rekreačných cyklistov, ktorí absolvovali dve jazdy na bicykli. Prvú v tichu, v druhej si mohli vybrať vlastnú hudbu, pričom väčšina skladieb sa pohybovala v tempe približne 120 až 140 úderov za minútu. V porovnaní s rovnakou jazdou v tichu boli schopní pokračovať v jazde takmer o 6 minút dlhšie. Napriek tomu, že bicyklovali dlhšie a celkovo spaľovali viac energie, na konci oboch testov vykazovali podobnú srdcovú frekvenciu a hladinu laktátu. Podľa vedcov hudba umožnila cyklistom zostať v tom, čo opísali ako zónu bolesti dlhšie bez toho, aby sa zvýšila náročnosť ich úsilia. Detaily štúdie si môžete prečítať na stránke Psychology of Sport and Exercise. Hliva ustricová je síce kulinárskym hitom, ale podľa Floridskej univerzity sa v Spojených štátoch stáva ekologickým problémom. Po výskume študovali odumreté brestové stromy so zlatou hlivou ustricovou aj bez nej. Zhromaždili vzorky dreva z rôznych výšok na každom strome a na identifikáciu prítomných húb použili metódy založené na DNA, pričom identifikovali jasné rozdiely. Stromy kolonizované hlivou ustricovou obsahovali oveľa menej druhov húb, vrátane tých s ekologickým alebo liečivým významom. Koexistovať s inváznou hlivou dokázali len niektoré z nich. Zlatá hliva ustricová znižuje v amerických lesoch biodiverzitu. Len za 10 ročie sa objavila vo viac ako 25 štátoch, prevažne vďaka ľudskému pestovaniu a preprave.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

zvukár večerného vysielania Štefan Bihúň bude ešte chvíľu pokračovať. Moderátor Milan Jeluš vám ďakuje za pozornosť a želá príjemný večer z Rádiom Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: So zvonivým smiechom o sebe hovorí, že nie je stálicou, ale inventárom divadla Andreja Bagara v Nitre. Stano Štepán pozval do Nočnej pyramídy Evu Pavlíkovú. Odhalí nielen jej spontánnosť a súradnice jej šťastia, ale aj hodnoty, ktoré vyznáva. Už o chvíľu o 22.20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje chýbajúcu reakciu vlády na útoky v blízkosti Slovenska. Nálet dronov podľa šéfa diplomacie Juraja Blanára obmedzuje priestor na mierový dialog. Čína nakúpi 200 lietadiel od spoločnosti Boeing. Ak sa dohoda naplní, pôjde o prvý čínsky nákup lietadiel americkej výroby takmer za 10 ročie. Zajtra očakávame prehánky alebo dážď 13 až 21 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko odsudzuje masívne letecké útoky Ruska na ukrajinské územie v Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskom, kde žije aj početná slovenská menšina. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD. Opozícia tvrdí, že mlčanie celej vlády je prejavom jej neschopnosti. Informácie o tom, či si aj Slovensko predvolá ruského veľvyslanca tak, ako to urobilo Maďarsko, zatiaľ nie sú známe.
2: Šéf slovenskej diplomacie reagoval, že útoky nasledujú bezprostredne po krátkych prímeriach, ktoré podľa ministerstva mohli otvoriť cestu k postupnej deeskalácii konfliktu. Zo stanoviska Juraja Blanára ďalej vyberáme.
3: Takáto eskalácia obmedzuje priestor pre mierový dialog o tom, ako ukončiť vojnu a dosiahnuť trvalý a spravodlivý mier.
2: O vyjadrenie sme požiadali aj úrad vlády, do uzávierky sme však odpoveď nedostali. Podľa poslanca Juraja Krúpu z SAS vláda mlčaním dokazuje, že sa v zahraničnej politike orientuje len na jednu stranu.
4: Je hanebné, že vláda reagovala tak, že zavrela hranice po tom útoku. Čiže Slováci, ktorí tam boli a boli pod ohrozením ruského útoku dronov, sa vlastne nemohli okamžite vrátiť domov, lebo Slováci im zavreli hranice.
2: Vojenský analytik Vladimír Bednár hovorí, že je nevyhnutné zvolať bezpečnostnú radu. Zároveň tvrdí, že s ochranou proti dronom zápasia aj iné krajiny.
5: Takýto problém majú všetci naši spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie a zároveň si treba uvedomiť, že ak by k takémuto narušeniu došlo, tak Slovenská republika by nereagovala na to osamostatne, reagovala by na to nejako v širšom kontexte Severoatlantickej aliancie.
2: Prezident Peter Pellegrini avizoval diskusiu o právnych zmenách, ktoré by s obranou voči bezpilotným lietadlám pomohli.
6: Potrebujeme legislatívu, ktorá umožní ozbrojeným silám prípadne zneškodniť letiaci objekt na Slovensko aj v čase, keď je Slovensko v čase mieru a naše ozbrojené sily sú nie v žiadnej bojovej pohotovosti.
2: Bezpečnosť na hraniciach monitoruje aj polícia a je v neustálom kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: Do parlamentu mierí ďalší návrh zákona o zákaze používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov, a to bez možnosti nahradiť zákaz súhlasom rodiča. Predstavili ho poslanci opozičnej strany KDH. Novinkou v ňom je predovšetkým technické riešenie overenia veku. Poslanci chcú, aby tak bolo možné urobiť bez zhromažďovania dát o deťoch.
7: Digitálni giganti by nemuseli získavať citlivé osobné údaje detí, ako sú dátum narodenia či číslo občianskeho preukazu. Potvrdenie o dosiahnutí požadovaného veku 16 rokov by zabezpečovala technológia fungujúca v rámci európskej peňaženky digitálnej identity. Viac vysvetľuje poslanec KDH Ján Horecký.
8: To neznamená, že dieťa má nejakú kreditnú kartu, ale má nejakou autoritou vydaný identifikátor, ktorý hovorí len o jeho veku. S tým, že to musí byť eurokomfortné, čiže v zhode s aktom DSA, v zhode s GDPR a ďalšími normami, ktoré to upravujú.
7: Koalícia chce prísť po konzultáciách podľa ich slov so všetkými zainteresovanými stranami s ďalším vlastným návrhom. Reaguje predsedníčka Výboru Národnej rady pre vzdelávanie Paula Puškárová z Hlasu SD.
9: A predpoklad príchodu legislatívy do parlamentu je na jeseň tohto roka.
7: Mechanizmy vzniku závislosti od internetu a sociálnych sietí sú podľa detskej psychiatričky Anny Kováčovej úplne rovnaké ako pri alkohole či drogách.
10: Medzi moje prvé otázky, keď prídu deti s poruchami správania, patrí anamnéza, koľko si na internete, koľko si na sociálnych sieťach. Doslova dávame aj tú diagnózu nadužívanie internetu.
7: Opozičný návrh má za cieľ tiež zakázať predátorské obchodné praktiky voči maloletým, zaviesť možnosť nahlasovania rizikového obsahu a kontaktov, ako aj zaviesť právo na vymazanie digitálnej stopy. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Prípad pokuty za chýbajúci mekčeň na pokladničnom bloku v stánku Langošov v Kvetoslavove je stále predmetom diskusie. Viacerí sankciu považujú za neprimeranú. Podľa finančnej správy však nejde len o diakritiku, ale aj o ďalšie pochybenia. Akým štátny orgán hovorí o výhodnej reklame pre podnikateľa, súkromník sa bojí ďalších kontrol.
11: Kontrolóri majiteľovi stánku s langošmi v Kvetoslavove uložili pokutu 1500 eur, pretože na pokladničnom bloku v slove langoš chýbal mekčeň. Prezident finančnej správy Jozef Kiš tvrdí, že ide aj o iné podozrenia.
12: Na základe toho, ako ten pokladničný doklad vyzeral pri kontrole, je na strane finančnej správy opodstatnené podozrenie, že došlo asi k nesprávnemu zasílaniu informácií a dát z registračnej pokladne tohto subjektu do centrálneho evidenčného systému finančnej správy.
11: Advokátka podnikateľa Ľubica Rajs-Kňazová o tom informácie nemá.
13: Viem len o tomto jednom konaní a o tomto rozhodnutí, kde sa žiadne machinácie s tržbami nespomínajú.
11: Majiteľ prevádzky sa proti rozhodnutiu kontrolórov odvolal. Ak sa preukáže chyba na strane kontrolórov, finančná správa prijme potrebné kroky vrátane zastavenia konania. Prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša dôsledky celého prípadu mrzia.
12: Na druhej strane musím povedať, že za 1500 eur v prime time reklama vo všetkých hlavných správach tržby mu narastli o niekoľko 100%, takže ja si myslím, že sme mu až tak neuškodili.
11: Reaguje majiteľ podniku Antonín Pašek.
14: A tak pomohol, jak pomohol. No akože, sorry, by ma z toho hlava, jak sa hovorí, lebo neviem, čo ma čaká, hej. Koľko kontrol následných dojde od štátu a ostatných vecí. Ono to má dve stránky mince.
11: Vysokú pokutu pre predajcu langošov kritizoval aj Slovenský živnostenský zväz. Apeluje na príslušné orgány, aby pri ukladaní sankcií viac prihliadali na závažnosť porušenia a reálny dosah na podnikateľské prostredie. Finančná správa už s ministerstvom financií rokuje o úpravách zákona. Tie by mali priniesť jasnejšie rozlíšenie závažného porušenia od administratívnych nedostatkov. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
15: Koaličná rada sa na dnešnom rokovaní dohodla, že prvý balík prorastových opatrení bez vplyvu na štátny rozpočet bude predložený na rokovanie vlády v stredu 20. mája. V Budapešti sa ukončilo oficiálne prevzatie moci. Premiér Peter Maďar opäť prisľúbil podrobné vyšetrovanie skutkov predchádzajúcej vlády a oznámil zrušenie stavu núdze, ktorý vláda Viktora Orbána vyhlásila pre COVID a vojnu na Ukrajine. Zajtrajšok bude v Kyjeve dňom smútku na pamiatku obetí poslednej vlny útokov Rusov na ukrajinskú metropolu. Útok na Kyjev si vyžiadal najmenej 12 životov a 40 zranených. Pátranie po 20 zavalených v troskách pokračuje. Nemecký kancelár Friedrich Merz reagoval na najnovšie ruské útoky na Ukrajine slovami, že to vysiela jasný odkaz tomu, že Moskva si vyberá eskaláciu namiesto rokovaní. Spojené štáty dnes prisľúbili ďalšiu 1 800 000 000 dolárov na humanitárnu pomoc OSN. OSN tvrdí, že v tomto roku potrebuje 33 miliard dolárov, aby mohla pomôcť 135 miliónom ľudí zasiahnutých vojnou, epidémiami, klimatickou zmenou alebo prírodnými katastrofami. Česká polícia zadržala muža podozrivého z krádeže lebky svätej Zdislavy. Polícia oznámila, že s vysokou mierou pravdepodobnosti vie, kde sa relikvia nevyčísliteľnej hodnoty, ktorá včera zmizla z baziliky v Jablonném pod Podještedí, nachádza.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty by mali byť partnermi a nie rivalmi, vyhlásil čínsky prezident Xi Jinping na štátnej večeri v Pekingu. Jeho hosť, americký prezident Donald Trump, zase oznámil, že čínsky líder prijal pozvanie na oficiálnu návštevu Spojených štátov, ktorá by sa mala uskutočniť v septembri. Konkrétne výsledky samitu sú zatiaľ neznáme.
16: Druhý deň čínsko-amerického samitu v Pekingu sa skončil štátnou večerou na počesť prezidenta Donalda Trumpa. Prezident Xi Jinping zdôraznil. Hovorili sme o medzinárodnej a regionálnej situácii. Zhodli sme sa, že vzťahy medzi Čínou a USA sú dnes najdôležitejšími bilaterálnymi vzťahmi vo svete. Nesmieme sa s nimi zahrávať. Keď obe krajiny spolupracujú, majú z toho obe úžitok. Keď sa hádajú, obe trpia. Mali by sme byť partnermi, nie protivníkmi. Prezident Donald Trump vo svojom príhovore spomenul, že obe strany bojovali v druhej svetovej vojne na rovnakej strane barikády a nie je dôvod, aby nenašli spoločnú reč. Mali sme mimoriadne pozitívne a produktívne rozhovory. Tento večer je ďalšou vzácnou príležitosťou prediskutovať veci, ktoré sú dobré pre USA a aj pre Čínu. Napriek rečiam o spolupráci nie je jasné, či sa summit skončí oznámením novej obchodnej dohody. Čína varovala USA, že v otázke Tajvanu, ktorý považuje za svoje územie, nepristúpi na kompromis. Demokratická kongresmanka Madeleine Deanová pre MS Now tvrdila, že Trump je momentálne v slabej vyjednávacej pozícii. Trump je vo vojne s Iránom a teraz žiada Xi Jinpinga, aby mu pomohol konflikt, v ktorom uviazol, ukončiť. Výsledkom summitu je zatiaľ oznámenie, že USA schválili predaj čipov od firmy Nvidia 10 čínskym spoločnostiam. Ide o druhú najmodernejšiu verziu tohto produktu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že čínsky prezident Xi Jinping podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa ponúkol Spojeným štátom pomoc pri zabezpečení lodnej dopravy v Hormúnskom prielive a zaviazal sa, že Iránu neposkytne vojenské vybavenie. Šéf Bieleho domu zároveň vyhlásil, že Čína kúpi od americkej spoločnosti Boeing 200 lietadiel, veľkú objednávku na prúdové stroje analytici očakávali, počítali však s oveľa väčším kontraktom. Kuba čelí energetickej kríze. Ostrovnému štátu sa úplne minula nafta a vykurovací olej. Aprílová zásielka ruskej ropy je už preč a výpadky elektriny na celom ostrove v niektorých oblastiach trvajú viac ako 24 hodín, čo vyvolalo na viacerých miestach protesty. Spojené štáty zaviedli prvé sankcie voči Kube pred vyše 65 rokmi.
17: Na viacerých miestach približne 10 miliónového ostrova protestujúci vyjadrovali nespokojnosť s energetickou situáciou, blokovaním ciest a búchaním hrncov. Jeden z demonstrantov vysvetlil, že si tak chcú vymôcť aspoň 3 hodiny dodávok elektriny.
18: Sme už vyše 40 hodín bez elektriny. Žijem v komunite, kde je veľa starších ľudí. Jedlo sa v chladničkách kazí.
17: Pretrvávajúca energetická kríza sa na Kube zhoršila, keď jej pod tlakom Spojených štátov zastavili ropné dodávky tradiční dodávatelia Venezuela a Mexiko. A minulo sa aj 100 000 ton ropy, ktorú ostrovu v apríli darovalo Rusko. Minister energetiky Vicente Della Olevi.
19: V sumáre ropu ani vykurovací olej absolútne nemáme, rovnako naftu. Jediné, čo máme, je plyn z našich vrtov, na ktorých produkcia vzrástla, a trocha domácej ropy, ktorej ťažba tiež rastie.
17: Problém však podľa ministra zhoršujú aj desiatky rokov nedostatočných investícií do energoinfraštruktúry. Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel na sociálnej sieti X označil zhoršenie situácie za dôsledok americkej genocídnej energetickej blokády. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio začiatkom mája argumentoval, že kubánsky ekonomický model prosto nefunguje. Začiatkom mája Washington zaviedol ďalšie sankcie voči kubánskej akciovke GAES, ktorú formálne spravuje armáda, ale fakticky ju ovládajú spojenci jedného z najmocnejších Kubáncov Raúla Castra. Pod GAES patrí množstvo firiem registrovaných v daňových rajoch, ktoré podnikajú v rôznych odvetiach od cestovného ruchu po export či telekomunikácie. Soňa Agarová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Vladimír Weiss starší sa po 14 rokoch vracia na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie.
20: Chcem sa poďakovať pánovi prezidentovi aj Karolovi za dôveru, ktorú mi slovenský futbalizmus prejavil. Z mojej strany všetko ostatné nazvem len jedným slovom, a to je zodpovednosť. Vždycky som nejako túžil pracovať s hráčmi, ako je Lobotka, ako je Hansko a tí ostatní hráči. To gromústva je, dá sa povedať, v mojich očiach výborné.
15: S naším futbalovým zväzom podpísal zmluvu do novembra budúceho roka s opciou na prípadnú baráž či ďalší kvalifikačný cyklus. Základný plat bude oproti Francescovi Calzonovi takmer o polovicu nižší, 40 000 eur. Národný tím čakajú začiatkom júna prípravné zápasy proti Malte a Čiernej Hore. V druhom dueli uzavrie reprezentačnú kariéru Peter Pekarík. Majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku sa začnú už zajtra. Naša reprezentácia sa do dejiska podujatia presunula dnes a v Cürichu sa k týmu pripojil aj obranca Hendersonu Josef William Kmec.
3: Let bol dlhý, ale nálade som veľmi dobrej. Dočkal som sa konečne, vždycky som túžil hrať v reprezentácii a hlavne byť dobrý v defenzíve, byť silový, postupne napájať na to troška tej ofenzívy a mať dobrú rozhodávku, čiže chcem si to užiť.
15: Výber trénera Vladimíra Orsága vstúpi do turnaja v sobotu súbojom proti Norsku. Slováci si dnes prvýkrát vyskúšali hlavnú ľadovú plochu BCF arény a vo Friburgu si úvodný tréning užíval aj útočník Ontária Martin Chromiak.
21: Je super, že tu konečne môžem byť a byť na lade s celým tímom, takže na to som zatešil vlastne, odkedy som dostal ten telefonát, takže vlastne som rád, že mám za sebou prvý tréning a bol fajn, bol to po dlhej ceste, takže trošku sme sa toho dostávali, hlavne ja akože kondične, ale myslím, že to bolo fajn.
15: Naši hádzanári prehrali v prvom zápase finále kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta so Severným Macedónskom 24-31. Do nedeľnejšej odvety v Skopje pôjdu zverenci trénera Fernanda Guricha so 7-gólovým mankom. Kapitán a brankár Marian Žernovič.
22: 7 gólov je dosť, ale úprimne je to asi spravodlivý výsledok na dnešný výkon náš, pretože podali sme jeden podpriemerný výkon v útoku, v obrane, v bráne. Hlavne v tej obrane nám to nešlapo, veľmi ľahko sa presadzovali. Potrebujeme ten extra výkon, pretože vieme, že kvalita je u nich a my sme ten extra výkon nepodali, takže tých 7 gólov je asi realita na dnešný deň.
15: Na tenisovom turnaji ATP v Ríme postúpil domáci favorit Jannik Sinner do semifinále po víťazstve nad Andrejom Rubľovom 6-2, 6-4. Líder svetového rebríčka zároveň prekonal rekord Novaka Djokoviča, keď na turnaju Masters dosiahol už 32. víťazstvo v sérii. Šiestu etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Talian Ballerini, ktorý triumfoval v hromadnom dojazde pred Belgičanom Stojvenom. Slovák Lukáš Kubiš finišoval na 119. pozícii. Na čele celkového poradia zostal Portugalčan Eulálio. Na podujatí Svetového pohára rýchlostných kanoistov v nemeckom Brandenburgu postúpil slovenský štvorkajak žien do A-finále na 500-metrovej trati. Posádka v zložení Rejka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianka Sidová vyhrala svoju semifinálovú jazdu.
0: Rádiožurnál Počasie.
15: Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch tatier sneženie, nočná teplota 11 až 4, denná 13 až 18, na zemplíne do 21 stupňov. Prevažne južný, na západe západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Posledný rádiožurnál s dátumom 14. mája je na konci. Ešte pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú Rado Tomeš, Štefan Bihuň, Peter Kolárik a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Je 22 hodín 18 minút.
0: Zelená vlna.
23: Odstavené auto za tunelom Horelica je obmedzenie na bratislavskej D1. Počúvate dopravné správy. Za tunelom Horelica smerom do Čace je v jednom jazdnom pruhu pokazené auto. Polícia odkláňa premávku na starú cestu smerom do Čace cez kruhový objazd v obci Oščadnica. V Bratislave na D1 od Inchebi po letisko smerom do Senca prevážajú nadrozmerný náklad. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po D4 alebo cez mesto. Počítajte aj s ďalšími obmedzeniami na tejto trase. V centre Levíc je jarmok, ulice Hviezdoslavová Československej armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergovou a Bernolákovou uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a rýchlosť si postrážte v Obišovciach smerom na Kysak. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
24: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
25: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
26: Začíname už zajtra.
0: Rádio Slovensko. Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
27: Jedno z predstavení, v ktorom aktuálne hrávaš, v divadle má názov Objíma. Rada sa objímaš?
28: Áno.
2: Dobrý večer, ja som veľmi kontaktný človek a rada sa objímam a rada objímam tých, ktorí mám rada.
4: Jaj, keby to bola len tá prvá polovica, tak ti navrhnem, tak sa poďme objímať, ale teraz už nemôžem.
2: A my sa už objali.
4: Neprezrádzaj našim poslucháčom. No dobre, a aj si vieš objatie vypýtať?
2: To nie. A sú ľudia, ktorí nemajú radi takýto kontakt, takže určite ja sa nikomu nevnucujem a zase keď mám veľkú radosť a som šťastná a niečo sa udeje také, že je to hodné toho objatia, tak to veľmi rada urobím.
4: Žijeme dobu, ktorej je už úprimné nezištné objatie vzácnosťou?
2: Áno, myslím si, že bohužiaľ je taká doba, že aj tie emócie, city, ktoré v mnohých z nás vrú a sú, tak častokrát ako keby sa ľudia báli prejavovať, že sú ľuďmi a tie emócie. Neviem, ja som emočný človek a je to dnes vzácnosť a ja sa vôbec nemením prispôsobovať dobe v tomto.
4: To je správne. Našim hosťom je dnes Eva Pavlíková, herečka, stálica divadla Andreja Bagara v Nitre. Dobrý večer.
2: Inventár divadla Andreja Bagara v Nitre. Dobrý večer.
4: Ty si to prisolila.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: V dnešnej nočnej pyramíde máme pri mikrofóne Evu Pavlíkovú. Ja priznám, že ju nahrávame dopredu, pretože ty si z Nitry a predsa len tá cesta po polnoci by bola pre teba náročná. Navyše máš pomerne veľa predstavení, ale začnem opatrne, keďže som prezradil, že nahrávame. Ty si pred chvíľočkou bola fotiť, mala si fototermín, usmievala si sa?
1: No samozrejme. Ja si veľmi vážim, lebo v poslednom čase mi napísali asi 3 mladé dievčatá fotografky, že by ma radi fotili. A ja, keďže som možno jedna z mála herečiek, ktorá sa nechávam rada fotiť a mám z toho radosť a veľmi ma to teší. A ja som, keď som bola gymnazistka, chodila tiež na fotokrúžok, tiež som fotila a v čase covidu som sa vlastne k tomu tak nepriamo vrátila. Tak veľmi mám rada fotenie sa s dobrými a zaujímavými ľuďmi, takže dnes to bol jeden z tých termínov, keď sme si to vlastne s tou mladou fotografkou veľmi užili a budem sa tešiť na výsledok. Som povedal, že budeme toľko fotiek, že si nimi budem môcť rakvu obložiť.
0: Evka, ale na druhej strane pri takomto fotení neotravuje ťa to? Nie je to únavné? Si trošku exhibicionistka?
1: Neviem, či je to exhibicionizmus. No, moja dcera mi hovorí, že som narcis, ale to nie je pravda, že preto sa rada fotím. Mňa napríklad trošku ako unavuje to, tá príprava, to líčenie, lebo oni sú zlaté, tie mladé vizažistky, že odfotia si pred a po, tak poviem vám, vážení posluchači, je to diametrálny rozdiel. Ale dosť dlho to trvá, dnes napríklad takú hodinu, takže keďže ja mám vrtulu v zadku, tak je to pre mňa také zdlhavé, hej. Aj keď ma líčia na seriál, tak je to pre mňa náročné čakať hodinu a pol, kým budem môcť spracovať. A potom už to samotné fotenie, tiež dostávam nápady, viem, že fotenie je do veľkej miery otázka svetla, takže veľmi sa teším, keď tam je denné svetlo a povedzme svieti slnko a také hry so svetlom, takže dnes som si to užila a v podstate za hodinu sme boli hotové a boli sme šťastná, potom sme sa ešte pokecali s úplne neznámymi mladými dievčatami, som sa zoznámila a povedali, že som im urobila pekný deň a oni mne tiež.
0: A dnes nám robíš pekný večer, ja som veľmi rád, že si našla čas na dnešnú nočnú pyramídu, pretože ty si známa svojou úprimnosťou a máš za sebou už množstvo novinárskych rozhovorov. Predpokladám, že mnohé sú si podobné, ale môžeme dnes trochu vybočiť z rutiny.
1: Áno, Stanko, s tebou veľmi rada vybočím z rutiny. A musím povedať, že som sa na tento rozhovor s tebou veľmi tešila, pretože ja som inak dosť veľký poslucháč Slovenského rozhlasu.
0: Fíha, musím sa snažiť.
1: Áno, my máme zapnuté rádio v podstate celý deň. Niekto si zapína televízor už od rána, my zase Slovenský rozhlas, SRO1. A vždy veľmi rada počúvam všetky tvoje relácie, takže som bola minule veľmi šťastná, keď si ma oslovilo na túto príležitosť, ktorú práve teraz páchame.
0: To je krásne, to sa mi veľmi páči, bo ja by som ťa oslovoval každý druhý deň. Si výbušný typ?
1: Nie, som pokojný typ. Ja som temperamentná, ale som pokojný typ, čo sa týka, že nemám rada hádky a nemám rada, keď niekto na mňa kričí. Ja naozaj, neviem, asi dvakrát za život som kričala.
0: Ty sa ani s režisérmi, ani s kolegyňami nevieš pohádať? Alebo nechceš?
1: Nie, s kolegyňami som sa nikdy nehádala a s režisérmi, keď na mňa kričali, napríklad taký Beďo, on na nás kričal, ale v takom zápale práce. Zo začiatku mi bolo do plaču, lebo ja to bytosne neznášam. Na mňa rodičia nikdy nekričali, takže nemám rada, keď niekto na mňa kričí. Ale potom som sa tak nejak obrnila a raz som sa urazila a Bednárik prišiel za mnou, kúpil mi kvet a povedal, ty sprostá, ja chcem, aby si bola dobrá.
0: To bolo ospravedlnenie.
1: Áno, takže som ho odpustila a bolo to v pohode potom.
0: A hádky s manželom?
1: No, tu nikoho nepoteším, ale my máme také zvláštne, alebo za tých 40 rokov, ja budem mať 40. výročie, ja to všade pyšne hovorím, lebo dnes je to rarita. Ja som skôr bola typ od mladá, že som sa urazila, že som sa nerozprávala. A niekedy to trvalo týždeň, dva a potom prišiel môj manžel a povedal, pani ide do mesta, môže ju pán zviesť a som sa začala smiať a bolo. Takže ja som nikdy nebola typ, že sme sa hádali a kričali na seba, ale skôr ja som zmlkla, keď sa ma niečo dotklo. A bola som ticho a manžel bol ten, ktorý prišiel a nejakým humorným textom ma rozosmial a už bolo potom všetko dobre. Ale teraz, keďže už nie je času na dvojtýždňové mlčanie, tak sa nakrknem na 5 minút a potom poviem, naštval si ma toto a toto a si to vlastne vydebatujeme, ale vlastne môj muž je zasa introvert a tichý človek, takže my vôbec sme nemali takú taliansku hádku, že by lietali taniere a my obidva, že by sme kričali. To som za tých 40 rokov nezažila. Neviem, či to nemusím teraz urobiť, aby sme aspoň niečím si takýmto prešli.
0: V každom prípade ti veľmi pekne ďakujem za tú inšpiráciu. Pani ide do mesta, ja tú licenciu použijem, dobre?
1: Dobre, môžeš.

0: Dnes prišla do nočnej pyramídy Eva Pavlíková. My sme pred chvíľočkou sa rozprávali o hádkach, teda si temperamentná východnierka, ktorá ale sa nerada háda. Predsa však konflikty s dcérou, tie boli?
1: No tie boli. Tam som raz kričala, aj plakala, aj asi som ju mlátila, neviem, lebo neprišla v noci domov, to bola v puberte. A ona stála, mala taký výraz plný hnusu a povedala mi, keby si sa videla, aká si trápna. Okamžite som prestala.
0: Odrovnala ťa.
1: Odrovnala ma totálne. Potom som ja sama nad sebou plakala, že fakt som bola trápna. Ale my sme sa celú noc strašne bali. Ona bola u kamarátov a vypla si telefón, hej, u spolužiakov. Asi mnohé matky toto poznajú, aj rodičia. A to bolo asi jediný krát, čo bola takáto hádka, že s kríkom, hej. A napríklad ona, keď chodí, žije v Prahe, tak vždy nám pošle dopredu 10 otázok, čo sa nesmieme pýtať. A my keď chceme, aby sa hneď nepobalila a neodišla, tak tých 10 otázok dodržiavame a nepýtame sa.
0: Rozhovor s tebou je veľmi poučný pre mňa. Mimochodom, aj môj otec ma kedysi veľmi silno bíjaval, keď som bol neposlušný, riešil to takýmto spôsobom. V istom momente toto už neúčinkuje na deti.
1: Ja neviem, my sme v našom detstve asi všetci dostávali, hej. Mne mama hocikedy jednu plesla. Keď som si obhryzala nechty a chcela mi ich strihať, tak som každý týždeň dostala facku, alebo ja som mala tak, že som musela byť o 9. doma, hej. Teraz sa už mladí len o 11. v noci začnú obliekať, že niekam idú.
0: Presne.
1: Ale ja o 9. doma, keď som prišla 9 hodín 10 minút, už bola facka medzi dverami. A dokonca v škole som dostala trstenicou, že som mala cez manchesterové nohavice klobásy čierne na zadku a mama sa išla sťažovať do školy. Takže mňa učiteľka normálne v 5. triede mi dala na zadok palicou. Naša mládež dnes to nezažila, ale bolo to tak. No tak za to sme takýto odolní voči všetkému.
0: Mimochodom, aj v dôsledku toho, čo sa teraz rozprávame, sa nebojíš bolesti fyzickej?
1: Ja mám vysoký prach bolesti.
0: Aha.
1: Ale strašne vysoký. Práve, že vraj je to na škodu veci, lebo niečo, čo ma bolí, ja to vôbec necítim. Iní už berú ibuprofény a neviem čo, ja som to v živote nemala. A nikdy som nezobrala liek proti bolesti takéhoto typu, že ja asi veľa vydržím. No.
0: Ako veľmi si zalapala po dychu, keď si dala tvoja dcéra umelecké meno Katarzia?
1: Tak je to krásne meno, Katarzia. Každý z nás je rád, keď prežíva katarziu v umení. Niektorí síce možno nevedia, čo to je, ale ja som to zažila častokrát a bola som v pohode. Všetko, čo robí moja dcéra, my sme takí rodičia, že takí úzkotliví, máme strašný strach, my prídeme do Prahy a ona stále obavy z Nitry zadarmo prišli, lebo stále sa bojíme všetkého. A vlastne dnešná mladá generácia, oni sú hrozne smelí, odvážni, oni chodia po celom svete, sama sa ona vyberie do cudzích krajín, vôbec sa nebojí a ja to hrozne obdivujem, ale spojila som tu jej smelosť a môj ostych a strach a začali sme cestovať spolu. A to by som doporučila mnohým rodičom, pretože my sa tak starší zasa nevyznáme až v tých technológiách. Mladí ovládajú

0: všetko. Čiže Katka ma povodila 1500 kilometrov, sme prešli po Portugalsku, po Madeire, po celej Madeire ma povozila a povodila. A potom sme boli Fuerte, Lanzarote a všade, keď sme išli v tých autách, ktoré ona vybavila, požičala a ktorými ma vozila, tak ma informovala o novej hudbe. Takže ja napríklad viem, kto je Sara Rikas, alebo Fakult, alebo mladé kapely.
1: Musím
0: takže
1: sa nechať zviesť.
0: To bolo normálne
1: katarziou,
0: edukačné.
1: Aby som sa dozvedel.
0: Áno, Stanko, ja som bola veľmi šťastná a za ten celý čas, čo sme boli same dve, sme sa ani raz nepohádali a to je úžasné inak.
1: Mimochodom, ja ti prezradím, že v roku 2015, našiel som to v archíve, presne, to bolo 18. mája, som s tebou urobil rozhovor v Rádiu Devín a vtedy okrem iného povedala, som plná rozporov ambivalencie, som trochu samotár, ktorý ale zároveň stále potrebuje cítiť lásku. Čo myslíš, bol to prejav jej zraniteľnosti? Je zraniteľná katarzia?
0: Katarzia má strašne dobré srdce a ja som na to veľmi pyšná, až som z toho dojatá. Teraz pripravuje ďalší album a ja som ho minule celý počula a zrevala som sa do kosti, pretože je hrozne hlboký a píše o všetkých boľačkách tohto sveta, ktoré trápia mnohých citlivých ľudí, ktorí majú cit, majú rozum a majú srdce. A my sme na to pyšní, že je zraniteľná, ona by chcela zachrániť celý svet, chcela by pomôcť všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Samozrejme, časom prichádza na to, že to asi všetkým sa pomoc nedá. Ale ja som rada, že sme vychovali s mužom láskavého a dobrého človeka. Pre rodiča, to zase budem opakovať asi, lebo to mnohí rodičia vravia, že je šťastím, keď ich dieťa stojí na vlastných nohách a zároveň robí to, čo ju baví a teší. A podľa mňa to robí veľmi dobre, takže ja ju svojím spôsobom obdivujem a napísala som jej po vypočutí toho nového albumu, že už môžem odísť, mám pokračovanie.

0: S Evou Pavlíkovou sme pred chvíľočkou rozprávali o jej dcere Kataríne Katarzii. Trošku tam bola štipka dojatia, ale tak to má byť pri mame a pri dcere. Katarína sa narodila, keď si mala 28 rokov. Je to taký ideálny vek na materstvo? Bola si už akurát?
1: Neviem vtedy.
0: Zaváhala si.
1: Vtedy, no neviem, či je to ideálny vek, lebo teraz je ideálny vek, teraz sa ten vek na materstvo posúva značne a Katarzia má 37 a ešte stále nič. Ale vtedy zasa bolo v móde, že tie ženy rodili skôr. Ja som sa vydala, keď som mala 25,5 a tak nejak sme to nesilili a prišlo to vtedy, kedy to prišlo a hneď som teda bola za a boli sme šťastní a Katka sa narodila v 89. vo februári, takže som v novembri s ňou chodila v kočiku na protesty, takže to bolo úplne úžasné.
0: Ty si zažila aj v 68., keď tvoj otec protestoval proti okupácii. Vy to máte v rodine?
1: To som mala 8 rokov a bývali sme, tá ulica sa volala Dukleských hrdinov v Košiciach, teraz sa to už volá inak. A po tej ulici išli tie tanky. A ja som si zapamätala tento obraz, že moji rodičia sedeli ráno v pyžame na posteli, mali strach, že bude vojna. A potom som si ešte zapamätala, že v Košiciach, tam viem, že asi 5 ľudí postrieľali a donedávna tam na takej vysokej budove oproti hotelu Slován boli ešte stopy po tých guľkách a tí mŕtvi, ktorí tam vtedy zahynuli, tam majú tabule, takže takto si to pamätám a môj otec podpísal rezolúciu proti vstupu sovietských vojsk v 68. Potom bol vyhodený zo strany a bolo to také zvláštne obdobie, lebo my teraz hráme takú inscenáciu Zlatá líra a tam presne je ten Husakov prejav a ja si pamätám tie hesla, ktoré sme kedysi vykrikovali na tých prvomajových sprievodoch a všetci sme ich vykrikovali v podstate sme boli ešte deti mladí, tak sme nerozumeli, o čo vlastne ide, ale viem, že vtedy všade boli hesla, že so Sovietským zväzom na večné časy a nikdy inak a my sme to stále si prerobili, že a nikdy viac.
0: Ale... Nemala si problémy potom, keď si išla na VŠMU kvôli otcovi, že bol vyhodený zo strany?
1: Ja som mala, viete, v čom šťastie. Ja som ako na gymnázium som sa dostala, lebo som vyhrala. Ja som inak nebola zlá žiačka, učila som sa celkom dobre, bola som celú ZDŠku 9 rokov vyznamenaná, ale nemala som čisté jednotky. A robila som spoločenské tance a bola som majsterka kraja v spoločenských tancoch. Tam bola taká škola Otto Böhm, to bola tanečná škola Otto Böhma pri PKO. A pán riaditeľ gymnázia Mika sa volal, to som si dodnes zapamätala, povedal, že potrebujeme šikovných ľudí a prijali ma na gymnázium. A potom na to VŽMU, keďže môj ocko bol zo Zvolenskej Slatiny, a on bol stredoslovák ako repa. To, že žil 60 rokov na východe, s ním absolútne nič neurobilo. On hovoril telefón, štyri. A keď som povedala, že ocko štyri. A on štyri. Mám frajerky štyri. Naschvál mi to robil, ale tam sme chodili z tých Košíc, vlastne do Zvolenskej Slatiny, mám tam veľa rodiny. A oni všetci boli folkloristi a naučili ma veľa ľudových pesničiek. A ja na tých príjmačkách otváral ročník pán profesor Zachár, úplný môj miláčik, jeden z najväčších v mojom živote.
0: Tak tomu si sa mohla zapáčiť.
1: A tomu, ja som bola vysoké dievča s vrkočom a spustila som pesničku Mati moja, Mati môj korienčok zlatý, keď mi vy umriete, koho budem Mati, alebo potom Búvaj, že mi búvaj, zo stredného Slovenska pesničky. A vraj som bola prijatá ako prvá. Takže som bola veľmi rada. A vlastne otec potom...
0: Kádrové problémy nerobili v tom?
1: Nie, otca potom naspäť zobrali do strany, ale on nebol funkcionár. On bol ekonóm a bol vedúci plánovacieho odboru slovenských magnezitových závodov v Košiciach, ktoré dnes už neexistujú.
0: Ja sa vrátim ešte ku Katarzii. Na ako dlho si vtedy vysadila v úvodzovkách divadlo? Koľko si nahrávala?
1: Dva roky. Rok som ju kojila, rok som bola doma.
0: Nechýbalo?
1: Chýbalo. A viem, že keď prišla moja mama strážiť Katku, tak som utekala taxíkom potom do divadla na predstavení, alebo s kočikom som. My sme bývali na sídlisku, Klokočina sa to volá vnitra, to je na takom kopci. A koľkokrát som išla pozrieť kolegov, alebo že som išla do parku, v divadle som nakojila a potom som išla do parku. A potom po dva roky, dva a pol, vlastne Katka išla k takej panej na pol roka a potom až išla do škôlky. No a potom začali tie problémy, že dva týždne v škôlke bolkrát 2 týždne doma, tak to už bol problém. A viem, že vtedy som chodila taká, lebo mi to bolo hrozne ľúto, keď to decko je doma a vy musíte ísť hrať, alebo je pred premiérou. A môj muž to vtedy celkom ešte nechápal. On nechápal, že prečo nemôžem zostať s chorou dcerou doma, lebo premiéra, hej. Takže vtedy to bolo také dosť napäté, ale potom sa to všetko nejak utriaslo a vlastne sme si to delili. A mala som veľké šťastie na ľudí, ktorí mi veľmi pomohli.
0: Zdedila Katka hudobný sluch a vzťah k hudbe po tebe?
1: To neviem, tak určite niečo zdedila. Ja som vlastne taký herec, čo ja neviem spievať napríklad, ja neviem tie špičkové muzikály, čo sú, alebo tak, ale nestratím sa v hudobnom divadle. A určite nejaký talent asi podedila.
0: No lebo ona, pokiaľ viem, aj na gitare hrá, na flaute, na klavíri. Vy ste ju nutili chodiť do Zušky?
1: Ja som bola klavíristka, mňa nutili rodičia a kúpili mi klavír, ktorý teraz má Katka. A Katka chodila, najskôr začala s normálnou flautou, s obcovou a potom detko jej dal peniaze na priečnu a na gitare sa začala učiť až okolo 15 rokov, to sa naučila sama a potom, keď klavír sme presťahovali z Košic do Prahy, dala ho naladiť, to bolo drahšie ako celé putovanie klavíra z Košic do Prahy, tak vlastne sa sama začala učiť na klavíri a naučila sa.
0: To je úžasné.
1: Takže niečo tam podedila a ja som úplne prestala hrať. To je zvláštne. Ale ovládam noty, mala som 7 rokov klavíra, teórie všetkého. A ja som viem, že som hrávala turecký pochod najväčšej rýchlosti, šablový tanec najväčšej. A dole boli decká, my sme bývali na 7. poschodí. V Košiciach mala som otvorené okna a oni si rozkazovali, čo chcú. A ja som im hrala Bacha, šablový tanec, ten turecký pochod. Ako, mne išli dobre také rýchle veci. Nemala som rada pomalé, kde bolo treba tak akože tú muzikalitu, ale bola som kedysi veľmi zručná na prstoklad.

0: Multicolor. Oprav ma, ak sa mýlim, možno to mám chybnú informáciu, ale tvoj brat, mladší Peter, údajne hrával v Jojo Bende.
1: Áno, môj brat bol basgitarista v Jojo Bende.
0: Tam by sme prerústrali už celú rodinu potom.
1: Brat chodil na dopravnú priemyslovku, bol o rok a pol mladší a on chodil povinne na husle, tak ako ja na klavír, lebo mama mala teóriu, že deti nemá vychovávať ulica. A brat chodil na husle a potom z husly prešiel na basovú gitaru a on vedel potom aj violončelo, aj kontrabas. Nakoniec hral kontrabas a Jojo Bend sa rozpadol, keď pán Tesaržík zomrel a vlastne potom raz som prišla a v Prahe hral na ulici, na taký veľký kontrabas, normálne na ulici, na schodoch, pod hradom. Takže on muzika aj dodnes akože tak verí a robí si ju sám pre seba, ale už nehrá v žiadnej kapele.
0: Aby sme to zapointovali, možno túto tému hudobnú, ja ešte ocitujem jeden citát od Katarzie. Hádžite dušu do hľadiska a buď ju ľudia unesú, alebo vás rozrysú ako meso. Také naturalistické vyjadrenie.
1: No, ale je to súhlasíš? Tak. Súhlasím, je to takisto aj pri divadelnom predstavení, lebo ja neviem, čím to je, lebo my herci sa snažíme stále rovnako. Ale niekedy proste tá iskra prejde do toho hľadiska a je to potom úžasný súzvuk a niekedy čím viac sa snažíte, nič proste, nič, absolútne ticho, žiadna reakcia. A my vtedy tak po predstavení rozmýšľame, že áno, že kde sa stala chyba, lebo ani jedno predstavenie nie je rovnaké a vlastne to predstavenie naozaj robia ľudia, diváci. My herci to už máme naskúšané, všetko robíme tak, ako máme, profesionálne si odvádzame prácu, ale to súznenie duší, presne, alebo vás roztrhajú ako meso, alebo proste duša padne do hľadiska a je to. A je to úžasné potom a ja som vtedy taká šťastná. A vždy prídem doma a poviem, stáli, kričali, plakali a môj muž na sedačke povie od bolesti.
0: Nechcem sa hrať na psychoanalytika, ale musím sa spýtať Evky Pavlíkovej, ktorá je úprimným stvorením. Vraj si v minulosti bola poriadne tvrdohlava. Už ťa to opustilo?
1: Nie, že v minulosti som bola.
0: Stále si ešte?
1: Ja som stále tvrdohlava. A môj muž mi to častokrát hovorí, ale ja za to nemôžem. Ja sa veľmi snažím na sebe pracovať po tejto stránke, ale je to veľmi ťažké, pretože ja keď som presvedčená o svojej pravde, tak teda sakra argumenty musia byť, aby ma niekto presvedčil, že ju nemám. Ale na druhej strane si zasa viem uznať, keď ju nemám a viem sa ospravedlniť.
0: Doplatila si niekedy na svoju tvrdohlavosť v živote?
1: Neviem, či som doplatila, no išla som si vždy za tým, o čom som bola presvedčená. Niekedy viem, že okolo 40-ky, 50-ky som si pripadala ako osamelý bežec. Lebo ja som naozaj ako pracant, som znamenie panna, tí, čo ste znamenie panna, asi všetci viete, čo to obnáša, že presný, pracovitý, ja som nikdy v živote nezameškala, vždy chodím dokonca skôr, ako treba. A potom mi to je hrozne ľúto, že všetci meškajú a ja by som tiež chcela trošku takú voľnosť v tomto mať a ľahkosť. Ale bola som presvedčená a myslím si, že samozrejme každý robí chyby a ja som ich určite urobila, ale stojím si za tým všetkým, čo som urobila, ako som sa zachovala a môžem povedať, že nie, neľutujem nič, čo som urobila.
0: A prípadne na nerozhodnosť svoju si doplatila?
1: Nie som nerozhodná.
0: Nie?
1: Nie. Ja možno niekedy teraz už skúsenosťami a vekom si nechávam dlhší čas na to rozhodnutie, ale vždy sa rozhodnem. Nikdy to nie je tak, že by som zostala bez rozhodnutia a že by som tápala 2-3 dní, že čo. Väčšinou nad tým porozmýšľam, už sa snažím nekonať impulzívne, aj to niekedy bolo a vždy sa rozhodnem tak či onak. A potom, keď je to nesprávne, tak poviem, no vidíš, dobre to bolo. Ale keď je to zasa dobre, tak som potom na seba pyšná, že dobre som sa rozhodla.
0: Teším sa na celú sériu ďalších otázok a najmä odpovedí Evy Pavlíkovej aj po 23. hodine.

0: Už je to tu. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji štartujú. V bráne si dáme tipovačku, ako podľa vás skončia naši hokejisti.
1: A pozovárame sa aj s členmi českej hudobnej legendy so skupinou Kabát.
0: Bude tu poriadne veselo, tak sa už tešíme. Gabika.

0: okolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rokovania Enviro Resortu s japonským Nippon Steelom, ktorý preberie košický US Steel, výrazne pokročili. Kuba čelí energetickej kríze. Zajtra očakávame prehánky alebo dážď 13 až 21 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Rokovania medzi Ministerstvom životného prostredia a japonskou spoločnosťou Nippon Steel, ktorá pod seba 1. októbra preberie US Steel Košice, sa pohli výrazne dopredu, hovorí šéf rezortu Tomáš Taraba.
2: Po dlhých rokovaniach Japonci oznámili, že vstúpia do tejto fabriky, chcú ju na Slovensku zachovať. Rokujeme na ministerstve životného prostredia s veľmi významnou investičnou aktivitou, ktorú tam plánujú. Samozrejme za predpoklad, že toto všetko dopadne úspešne, tak myslím si, že máme veľmi dobré správy pre Slovensko. Včera to bolo oznámené, že zmenia názov na Nippon Steel, čo je len dôkaz toho, že teda k tomu ovládnutiu fabriky má prísť.
1: Cieľom je podľa ministra stabilizovať fabriku, keďže aktuálne má obrovský investičný dlh a do budúcna ju plánujú aj modernizovať. Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič v relácii Slovenského rozhlasu Otvorene s Annou Vargovou reagoval na otázku o avizovanom zvýšení amerických ciel na autá a nákladné vozidlá z EÚ na 25%. Zdôraznil, že obchodné vzťahy medzi Úniou a USA sú od začiatku novej americkej administratívy turbulentné, no zároveň pripomenul, že obe strany už majú dohodnuté viaceré kroky, ktoré postupne plnia.
3: Faktom je to, že keď sme sa v tom škótskom Turnberry dohodli minulý júl a august, lebo to išlo v takých dvoch etapách na tom spoločnom vyhlásení a spoločnej dohode, tak mnohé z tých prvkov, ktoré tam boli dohodnuté, sa plnia, či ide už o nákup energonosičov alebo investície do americkej ekonomiky. A musím povedať aj to, že ten návrh do Európskeho parlamentu na zníženie ciel pre niektoré priemyselné výrobky a pre niektoré morské plody sme dali v expertnom termíne.
1: Z tureckého Marmarisu vyplávalo do pásma Gazy asi 50 lodí s propalestínskymi aktivistami. Organizátori protestnej flotily chcú na palestínske územie dopraviť pomoc a zároveň prelomiť izraelskú námornú blokádu. Doterajšie podobné pokusy Izrael znemožnil zásahom proti lodiam a zadržaním aktivistov. Kubánsky minister energetiky Vicente de la Olevi oficiálne potvrdil, že v krajine sa minuli zásoby nafty a vykurovacieho oleja. Východ ostrova v zápätí zasiahol rozsiahlý výpadok dodávok elektriny. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ponúkol Kube humanitárnu pomoc vo výške 100 miliónov dolárov, avšak s podmienkou, že ju bude distribuovať katolícka cirkev, čím by sa obišla komunistická vláda v Havane. Taliansky tréner Carlo Ancelotti predĺžil zmluvu s brazílskou futbalovou reprezentáciou až do roku 2030. Skúsený kouč doviedol Kanárikov na tohtoročné majstrovstvá sveta a pri týme by mal zostať aj počas ďalšieho svetového šampionátu. Zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie, nočná teplota 11 až 4, denná 13 až 18, na zemplíne do 21 stupňov, prevažne južný, na západe západný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Odstavené auto na D1 Lai, jarmok v Leviciach, pokračujeme s dopravou, opatrnosť zvýšte na D1 na 101. kilometri pred Novým mestom nad Váhom, smerom z Bratislavy je odstavené osobné auto v ľavom pruhu, v úseku husto prší, pozor na dobrzďovanie. Na bratislavskej D1 od Inchevy po letisko smerom do Senca prevážajú nadrozmerný náklad, úsek je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie po D4 alebo cez mesto, počítajte aj s ďalšími obmedzeniami na tejto trase. A v centre Levície jarmok, ulice Hviezdoslavová, Československé armády sú v úseku medzi križovatkami s Kittenbergovou a Bernolákovou uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Rádio Slovensko,
6: Nočná pyramída so Stanom Štepánom.
7: Dnes večer mám to potešenie, ale aj čest sedieť oproti Eve Pavlíkovej. Musím priznať, že to nie je vlastne ešte večer, lebo my to nahrávame, ale vysielame večer. Evka prišla v dobrej nálade a to sa vždy cení, pretože možno je uvoľnená a porozpráva aj to, čo by nechcela. Dúfam.
8: Na to si tiež už dávam pozor za posledné roky.
7: Ale v každom prípade by sme sa mohli tak trošku zabrtať aj do tvojej minulosti. Vy ste vyštartovali v kariére s kabaretnými pásmami Lanyho Jánošova, Fujarovášov a ďalšie. A vtedy mal Lany Jánošov nad sebou ochranu ruku Jana Soloviča. Kto držal chrbát vám, mladým hercom?
8: Když toho Jana Soloviča som si ani tak neuvedomila. Chrbát, neviem, kto nám držal, ale viem, že to celé vzniklo, vlastne tá ponuka od Lanyho Jánošova, čo bol vlastne náš starší kolega, spolužiak na VŽMU. On študoval scenaristiku a dramaturgiu a my sme boli herci. A bol to v podstate skvelý nápad na tú dobu, lebo ja ani neviem, ako sme to naskúšali, to si už vôbec nepamätám, ale viem, že sme vypredávali najskôr malú sálu domu odborov Eroha.
7: Potom vás presťahovali.
8: A potom nás presťahovali pre tak veľký záujem do veľkej sály domu Eroha a naozaj ja som mala niekoľko, ja viem, že som si vtedy kúpila zájazd do Talianska, lebo my sme dostávali síce málo peňazí za to, ale toľkokrát sme to hrali, že som si normálne na to našetrila a bola som prvýkrát v Taliansku. Neviem, ako sa to vtedy mohlo stať, ale bola som. Tuším v Rimini. A boli sme strašne dobrý kolektív. Inak všetkých tých kolegov vtedy, ako Mirko Noga, Števo Skrúcaný, Stano Král, Peter Polda, Strapatí džentlmeni. Mali sme sa veľmi radi a dodnes, napríklad ja teraz mám šťastie, že natáčam so Števom Skrúcaným a my s veľkou láskou spomíname.
7: Hráte manželov?
8: Hráme manželov. Ja som sa veľmi potešila, že konečne mi dali manžela, s ktorým budem šťastná, aj keď mi robí nie často príjemné veci. Ale musím povedať, že aj dnes mi ľudia hovoria, že si to pamätajú. A dokonca Olinka Belešová mi raz povedala, že ona chodila niekoľkokrát a že si to nahrávala na magnetofón. Vtedy boli tie kotúčové magnetofóny a že si normálne tie jednotlivé scénky, výstupy nahrávala na magnetofón. Takže bolo to určite spríjemnenie Vysokej školy muzických umení a ten žáner vtedy asi veľmi chýbal na trhu, tak úplne ľudia to kupovali jak teplé rožky.
7: No, my sa k tejto téme vrátime už o chvíľočku po pesničke. Dnes je našim hosťom Eva Pavlíková, slovenská úspešná herečka alebo stálica divadla Andreja Bagara v Nitre.
6: Rádio Slovensko.

0: Evka Pavlíková a jej spomienky na fujarovú show na Strapatých gentlemanov. Už si naznačila, že ste boli kamaráti. Števo Skrúcaný, Mironok a Paolo Juraň, Stano Král, Petr Poldau. Ale na druhej strane tam vystupovala aj Zuzka Tlučková a Žanet Šmoňavská. Vtedy ste súperili medzi sebou, dievčatá?
1: Nie, s nimi sme boli. Zuzka Tlučková, Žanet Šmoňavská, Janka Oľhová, Anička... Pálo Višňovský si ju potom zobral, teraz som zabudla priezvisko. Tanečníci, dokonca tam hrala Ingrid, tancovala Ingrid Fašiangová. Ondro Šot, to bol tiež môj spolužiak, choreograf. Takže my sme boli všetci veľmi dobrá partia a ja o takom tom hereckom súperení vlastne ja si na to vôbec nemôžem sťažovať, pretože jednak na škole to bolo úplne perfektné. Ja si dodnes volám napríklad s Inkou Gugalovou Marojevič, čo sme boli také veľmi blízke spolužiačky a máme sa dodnes veľmi rádi a rozprávame sa, že tak čo vymenený klub a ako aj ty ideš.
0: Aj také starosti máte?
1: No áno, no tak je to tu, je tu vek a prišlo to všetko aj s umelými končatinami pomaly. Takže tak toto už dnes je, ale s veľkou láskou spomínam na tie časy a bolo to úplne perfektné. So Zuzkou Tlučkovou tiež vlastne spolu teraz pracujeme. Tak máme sa stále radi a je to super.
0: Ľudia boli v 80-tych rokoch hladní po náznakoch politickej satiry. A vy ste si to uvedomovali, že ste tak trochu revoluční?
1: Neuvedomovali sme si to, ale potom sme si to uvedomili, keď tak perfektne to publikum reagovalo a na každú jednu. Vtedy totiž bola taká doba inotajov a metafor. A všetky tie veci, s ktorými sme neboli spokojní alebo s ktorými spoločnosť nebola spokojná, aj v divadle sa fičalo na týchto inotajoch, že tí, čo to nepochopili, ich chyba, ale tí, čo to pochopili, tak chodievali niekoľkokrát na jednotlivé
0: predstavenie. A často si domýšľali ešte aj viac, ako tam bolo.
1: Často si domýšľali, ale my sme napríklad v Nitre mali také predstavenie Bulgakov s Ojkým byt, tam sa kupovali lísky na čiernom trhu. Pretože to bolo o tom, ako papaláši komunisticky chodili pod rúškom krajčírskej dielne do bordelu. A to úplne viem, že sme to hrali v Košiciach na festivale a my sme mali družbu s Vinohradským divadlom a pán riaditeľ Vinohradského divadla to videl v Košici a povedal, jenom cez mou mŕtvolu.
0: Evka, prepáč mi tú otázku. Čo si hrala v tej hre?
1: Ja som hrala Alu Vadimovnu, krásnu postavu. Alla Vadimovna bola bývalá grovka, ktorá chodila do toho bordelu si zarábať, lebo sa dostala na ulicu a mala som priesvitné šaty. Ja som typ herečky, že priesvitné áno, už teraz nie, hej, ale kedysi áno, ale holá nie. A keď som sa zoznámila s mojím mužom, tak on vlastne prišiel prvýkrát na toto predstavenie.
0: A potom chodil pravidelne.
1: No a ja som hovorila ešte pánovi Rimkovi, kolegovi, že pán Rimko, je tu môj potenciálny nápadník a ja skoro hola. A on mi povedal, nebojte sa, Evička, keď vás bude chcieť, poslal mi obrovskú kyticu rúží a po predstavení ma čakal a plakal. A ja, že preboha, politická satyra a chlapec plače, aký citlivý. A on chcel byť pekný, dal si prvýkrát šošovky do očí, čo vtedy ešte boli vo vývoji. Nič nevidel.
0: Aká pekná historka.
1: Nič nevidel, zapalili sa mu oči. No a o pol roka bola svadba.
0: No tak ale ty si dobrá zvodkyňa, teda priamo na scéne.
1: Áno, priamo na scéne a nápadník bez zraku.
0: Eva Pavlíková po štúdiu na Vysokej škole muzických umení išla prakticky hneď do Nitry, vtedy ešte do Starého divadla, ak sa nemýlim. A dokonca si vtedy bývala chvíľu aj u Adely Gáborovej, ktorá bola vždy plná života. Inšpirovala ťa do života?
1: No, Adela Gáborová bola moja divadelná mama, ona nás mnohých inšpirovala. Paradox je, že Adela Gáborová bola tiež z Košic ako ja. Ja som to už niekde hovorila, že ona stála prvýkrát v Košickom divadle v opere Carmen, na javisku, ktoré znamená svet. A tam je taká pesnička chlapcov, ktorí sa hrajú na vojnu. Pyšne kráča naša čata, z nej je trúbka vojenská, s ňou každý na čo nechváda, ta-ra-ta-ta-ta-ta. A ja som prvýkrát stála ako 11-ročná opere Carmen v Košickom divadle s touto istou pesničkou, len Adela Gáborová o 20 rokov predo mnou. Takže ešte aj toto nás spájalo. Adela bola fakt, že srdce divadla. A ona nám všetkým podávala pomocnú ruku a bola to veľká osobnosť. A ja dodnes ju nosím v srdci.

0: Ty si sa dostala do rúk režisérov, ako bol Karol Spišák, Jozef Bednárik, Beďa, ktoré sme už spomínali, alebo Martin Kákoš, ale oni boli každý naturálom trochu iný.
1: Oni boli každý iný a to bolo práve že dobre, lebo tým pádom tie predstavenia alebo tie postavy, ktoré som u nich hrala, každý ma viedol inak a rozširoval mi môj diapazón mojich hereckých postav. Beďo napríklad veľmi premyslene ma obsadzoval. Napríklad prvá moja postava, ktorú som naštudovala, bola v Jarnom prebudení Téa, ktorá bola úplne že najúka, ešte aj na promočnej fotke som mala rúžové šaty z toho predstavenia, také dva copy. A viem, že sa tam hovorilo o bombónoch, ktoré sa rozpustia, je to o dospievaní detí, a o bombónoch, ktoré sa rozpustia vo vrecku a ja som mala takú vetu a boli mäkké a teplé. On mi to stále, povedz to ešte raz, mäkké a teplé. A on mi to predhrával a potom sa strašne na tom bavil, keď som to hovorila. A potom som hrala v rozprávke o cárovi Saltanovi u Beďa Labuť, ktorá sa premení na krásnu princeznu. To sme hrali 10 rokov, tak vždy, keď povedali, že to je krása nevydaná, tak ja, že ale no. No ale Karol Spišek zasa, ten mi dal krásnu postavu Mamzelný tuš. V televízii to robila Evička Kostolániová. Volalo sa to Lubo Feldek to prepísal, Utekajte slečna Nituš. Robil to s nami choreograf Boris Slovák, ešte úžasný úplne z Prahy. A Karol Spišek, takže to sme mali 150 repríz. Ja keď som išla na matersku, tak Marta Sladečková to za mňa potom prebrala. No a Maťo Kákoš zase mi dal v Nahom kráľovi. Som tiež hrala, ja som kedysi hrala princezna, vieš? Tak teraz sú to už opité, ježibaby, čarodejnice. No ale hrám aniela,
0: to ja viem,
1: pozor.
0: To ja viem, na svojom malovanom.
1: Áno.
0: Ešte sa k tomu dostaneme, ale ty mi nahrávaš, nechcem na to zabudnúť, pretože ty tak naznačuješ, ako keby si sa necítila za peknú. Ale pritom ty si krásna žena, ktorá má svoju charizmu, ktorá keď vyjde na javisko, tak si dokáže podmaniť publikum. Ty si v mladosti trpela tým, že nie si pekná?
1: Toto ešte raz by si mohla zopakovať?
0: Ty si mladosti trpela.
1: Nie, neviem. Ja som veľmi nemala rada, keď mi povedali po predstavení, že taká si bola zlatá. A ja, že prečo zlatá? Ja by som chcela, aby mi povedali, že som bola dobrá. Alebo že mi povedali, že ty si bola zlatá, ale celé to nestalo na nič.
0: Jaj.
1: A ja som strašne chcela. Neviem, či som, nepripadala som si pekná. Niekto mi povedal, že som teraz krajšia, ako keď som bola mladá. Mne sa to nezdá. Ja nie som typ, že si myslím o sebe, že som krásna, až sa seba bojím. Hej. Vždy, keď mám takú etudu, že keď prídem niekde aj zrkadlo, tak spravím, že akože sa sama seba zľaknem.
0: Nehlasila si sa na súťaže Miss?
1: Nie, nehlasila som sa nikdy na súťaže Miss a ja by som seba tak ohodnotila, že som bola vždy asi milá. No, hej, milá, neviem, či pekná, ale taká akože v pohode. No, bola som určite sympatický typ. Deti ma mali veľmi radi v rozprávkach.
0: Majú to dnes krásne herečky ľahšie?
1: Tak ako ktoré, ja neviem. Ja neviem to, akože ja mám povedať o sebe. Neviem, práve, že dnes sú v mode také nepekné. Nie, že pekné, lebo každému sa páči niečo iné, koľko ľudí toľko chutí. A niekomu sa, určite aj ja som, nie všetkým páčim a nie všetci ma pokladajú možno za peknú, alebo takže neviem. Ale dnes určite asi, už ani asi nie je dôležité, či ste dobrí, bohužiaľ. Ale na film treba také zaujímavé tváre, takže ja nemám od prírody až tak vrásky, hej. Nemám žiadny botox ani nič, ale nemám zvráskavené čelo a viem, že tí režiséri, oni tak veľmi chcú do tých filmov také aj doničené tváre, aj tak.
0: Výrazové typy.
1: Ja filmy veľmi netočím, čo mi je veľmi ľúto, čo by som veľmi chcela. No a v televízii tam ľudia veľmi posudzujú, či si pekný, či nie. Bohužiaľ, tiež vôbec neposudzujú, či si dobrý. To presne to, že ja som chcela byť dobrá. Nie pekná, zlatá, milá, ale
0: dobrá. Čo myslíš,
1: dobrá.
0: Je to povrchnosťou doby?
1: Asi áno, lebo keď sa to tak zoberieš, však skúsi si pozrieť tie sociálne siete. Všetci tí mladí sa v podstate fotia si všetko, fotia si jedlo, fotia si ráno, keď stanú. Influenceri sú teraz totálne, že topka. A ten pekný výzor, bohužiaľ ten diktát pekného výzoru. Katka má o tom aj pesničku nejakú, že To je hrozne nespravodlivé, lebo nikto sa nezamýšľa nad tým, čo je v človeku, aké má srdce, ako má dušu a čo má v hlave. Napríklad aj politikov si ľudia vyberajú, či má jamky, či je pekný, či není pekný, či je dobre oblečený. A nebodaj, keď je múdry a nie je pekný, tak to má úplne stratené. A keď je odborne zdatný, tak o tom už ani nehovorím. Stačí, aby bol pekný, sympatický a hneď ho ľudia potom volia. A nikto nepočúva, čo hovorí. Každý sa zaoberá tým, ako hovorí, aký má hlas, neviem čo. A to je bohužiaľ na veľkú škodu tejto doby.
0: Potom na to doplácame všetci.

0: Aktuálne Eva Pavlíková hrá v 6 predstaveniach v divadle Andrea Bagara v Nitre. Napríklad Nádej zomiera posledná, pani Ibolia v alternácii s Kristinou Turianovou v Mene balu, tam hráš Elvíru Ilonu v Zlatej líre. Dokonca aj, to je rozprávkový muzikál, Povaha?
1: Áno, to zložil Gábor Preser, Lokomotív GT, a ten muzikál je kultový v Maďarsku, lebo on zase metaforicky hovoril o dobe socializmu. A je to krásny muzikál, hrám tam babičku, hej, ale je to krásna hudba, tá Preserová hudba je nádherná, je to prvé uvedenie v slovenčine, ale viem, že moji mnohí kolegovia z juhu, Maďari, ktorí sú v našom divadle, tak hovorili, že práve keď videli Povalu v Budapešti alebo v Komárne, že ich to formovalo, vlastne naviedlo na cestu divadla, že prvýkrát mali v divadle obrovský zážitok. Tak ja pevne verím, že aj diváci, ktorí sa pozerajú na ten náš muzikál, takže toto zažijú niektorí z nich a budú moji budúci kolegovia.
0: Lebo Povala symbolicky je medzi zemou a nebom.
1: Presne.
0: No a aby sme to dopovedali, tak ešte v Zlatej líre, kde hráš Evu Mázikovú a Joan Baez, to je zaujímavá kombinácia.
1: No, tá Zlatá líra je vynikajúce predstavenie Mike'a Amslera a vlastne, neviem, diváci asi zachytili na RTVS taký cyklus o Bratislavskej líre, že to malo viac časti. Vyšla aj taká kniha Zlatá líra.
0: To bol ktorá celkom mapuje, úspešný dokument.
1: Áno, veľmi dobrý, a mapuje dejiny Bratislavskej líry, jedného zo známych hudobných festivalov z čias socializmu. On potom vlastne po 89. ešte bol raz alebo dvakrát a bol to vlastne festival autorov, a nie interpretov. No a tam sa diali presne veci, že niektorí speváci ako Karol Černoch alebo Marta Kubišová potom mali zakázané tvoriť.
0: Joan Baez si to vlastne mohla vtedy dovoliť.
1: Joan Baez prišla na záver a presne, inak bolo Roborod na našom predstavení, povedal, že jemu sa to všetko vrátilo, že on bol na tých niektorých večeroch Bratislavskej líry a toto sa tam presne dialo. Takže ja som veľmi rada, že je tam aj prejav Gustava Husáka, ktorý veľmi pripomína prejavy dnešných našich politikov, takže treba si prísť to predstavenie pozrieť. Už máme asi 55 repríz alebo koľko.
0: Okrem toho hráš aj v spomínanom predstavení Objíma Juliu
1: Lukivnu.
0: Lukivnu. To je vlastne príbeh troch žien, alebo tri príbehy, aj tri objatia. Je to také empatické predstavenie?
1: My sme sa po vypuknutí vojny, keď Rusko napadlo Ukrajinu, veľmi chceli k tomu vyjadriť nejakým dielom. A vtedy sme mali, nebolo to priechodné u predchádzajúceho vedenia, ale teraz máme novú pani riaditeľku, 38-ročnú Veroniku Moravčíkovú, a ona bola veľmi otvorená tomuto Kristinkinmu nápadu. No a Kristina pri dvoch malých deťoch napísala scenár.

0: vzbúr a revolúcií, čo sa diali vo svete.
1: Takže je to také aj intimné, ale aj silné posolstvo.
0: A sú tam tri pesničky ukrajinské, Ja mám krásnu, Objímime od Okean Elzy. A ľudia odchádzajú veľmi emočne zasiahnutí a to je presne to, čo nás veľmi teší. A to predstavenie je stále plné, takže ja veľmi ďakujem Kristínke Turianovej. A ten text je taký, že ja som na začiatku už na čítačkách ho nemohla prečítať bez dojatia. Ja vlastne nemusím nič hrať, len to hovorím a to dojatie sa dostavuje samo, lebo dejú sa tam hrozné veci, ako za každej vojny, v každom kute sveta. Takže my ženy, keby sme boli na čele svetových mocností, tak by to nebolo tak, ako je to teraz, si myslím.
1: No a aby sme uzavreli oblúk predstavení, tak na skle maľované tam hráš Aniela. To je postava, ktorú hrala Milka Vašáriová v Slovenskom národnom divadle. Aj ťa niekedy niekto porovnával?
0: To sa nedá porovnávať, lebo je to úplne iné predstavenie. My to máme rokové so živými muzikantami. Aj v tej Zlatej líre je 8 členov a naživo sa hrajú všetky pesničky.
1: Čiže naživo, má to iný drive.
0: Naživo spievame a my to máme ako rokový muzikál, nie folklórny. A oni v Národnom divadle spievali na playback, lebo vtedy nebola ešte taká technika. A my to robíme naživo. Ale som rada, že svoju kariéru končím ako aniel, pretože predtým som v povolaní pápež hrala Satana, Janko Galovič hral Jana Pavla II. A ja Satana. Tak to končiť ako aniel v muzikáli zase nie je najhorší koniec.
1: A potom máš tie anielské objatia.
0: Áno, a potom mám tie anielské objatia. Ten klop.

0: Eva Pavlíková, okrem predstavení, ktoré má v divadle Andreja Bagara v Nitre, má aj výjazdové predstavenie Dámska šatňa. To hráte už 10 rokov, od roku 2016, pre 4 herečky. Ja často hovorievam, že z hokejovej ani z futbalovej šatne sa nevynáša. No zo šatne herečiek by si niečo mohla prezradiť?
1: My hlavne sa máme strašne radi.
0: Čo sa tam deje?
1: Janka Kovalčíková, Alenka Fajčinková, Lenka Barilíková a ja, režiroval to Miško Spíšák. A deje sa tam všetko, objatia, smútky, radosti, štyroch herečiek. Teraz to trošku určité obdobie nehráme, lebo Alenka čaká bábetko. V júni sa má narodiť dievčatko, tak sa veľmi na to tešíme, ale to bol taký nápad tiež, ja neviem, či Lenky alebo Miška Spišáka, že vtedy sme nemali žiadne ženské nejaké predstavenie, takže sme si toto urobili ako off projekt a malo to veľký divácky ohľad.

0: Až vlastne to naozaj bolo také nahliadnutie medzi štyri herečky do kľúčovou dierkou do dámskej šatne. Napísal to Arnošt Goldfarb a bol aj na predstavení. Dokonca sme mali točiť film v tomto obsadení, ale prišiel COVID a všetko sa stoplo a nič z toho, takže už asi z toho ani nič nebude. Ale máme sa veľmi, veľmi radi, čo je u herečiek vlastne vzácnosť. A je to až také, že my si robíme teraz také videočety, keď sa dlhšie nevidíme, že si navzájom chýbame. Veľmi sa ja teším z úspechov mojich kolegyň mladších a veľmi im držím palce a naozaj je to, môj otec to všade hovorím a je to možno už aj trapné, že môj otec hovoril, že za úspechom každého kolektívu sú dobré medziľudské vzťahy. A keď sú v divadle dobré medziľudské vzťahy, tak by bol čert v tom, keby tie predstavenia nemali úspech. A takisto je to aj v rodine, ale aj v spoločnosti. Tá spoločnosť sa môže posunúť ďalej a niekam, kde sú dobré medziľudské vzťahy.
1: Ja som mal to šťastie, že si ma pozvala do svojej šatne v divadle Andrea Bagara v Nitre a je to taká fascinujúca skúsenosť, pretože tam málo kedy sa ocitne bežný človek a tak som si predstavoval, ako si tam navzájom pomáhate, povedzme, aj keď sa obliekate, alebo vyzliekate.
0: No, keď sa vyzliekame aj obliekame, tak áno, rozopíname sa navzájom, pomáhame si, veľa sa nasmejeme, rozprávame si intimnosti.
1: Nestane sa, že sa niekedy zakecáte a nestinete výstup?
0: Nestalo sa to ešte, ale už sme asi niekedy mali na mále. Tá šatňa naozaj, no, ostane to v útrobách tej šatne, ale keby tam niekto načúval uchom, tak by sa dozvedel také veci, aké nikto nevie.
1: A ty si otvorená? Ty dokážeš rozprávať aj o svojich súkromných veciach s priateľkami?
0: Áno, ja mám aj okrem týchto herečiek mojich zlatých, mám vnitre taký okruh veľmi dobrých priateľov a priateliek. Ja hovorím, že to je terapia. Dnes je veľmi v móde chodiť na terapie. Všetci mladí chodia na terapie. Moja dcera mi hovorí, že ja by som mala chodiť na terapie, že to potrebujem. A ja si stále myslím, že to nepotrebujem, lebo ja mám tieto moje priateľky. My sa tak stretávame raz do mesiaca, ideme na večeru, normálne tam štebocame, tam podľa mňa sa dymí z úst každej a keď skončíme, tak sme také radostné a ideme zasa domov a zasa všetko ide ďalej a normálne je nám ľahšie na duši a na srdci.
1: A nie si potom zraniteľnejšia, keď prezradíš o sebe všetko priateľkám?
0: No tak ono je to dôležité, že komu to prezradzam a ja mám také priateľky, na ktoré sa môžem spoľahnúť, že ako keby do bútľavej vrby som to hodila.
1: Čiže je tam aj vzájomná reciprocita?
0: Áno, myslím si, že áno. Určite ja nerozprávam niekde, čo mi povedala, alebo tak, takže je to tam. Je to tam tá dôvera a preto sú to také veľmi blízke priateľstva, lebo je to tak.
1: Ale pochváliš sa, že tento ctiteľ za mnou chodí a pravidelne mi nosí kvety na predstavenie?
0: No, keby to tak bolo, tak by som sa pochválila.
1: Musím sa polepšiť.
0: Viete čo, my inak, ale paradox je, že ja nikdy nezabudnem, keď sme hrali nejaké také veľké hry a ešte Peter Staník Nebohý bol môj kolega a Maruško Slovák a Maroš Kramár a muži dostávali kvety. Vždy išli tie uvazačky a my tak ženy takým lačným očkom sme po nich pozerali a vždy to skončilo u nejakého chlapa. Tak neviem, ale dnes dostávame kvety, ale väčšinou od žien. Tí ctitelia buď sa boja, alebo majú vedľa seba manželku, alebo no neviem, teraz si možno hodil rukavicu a možno, že bude za mnou chodiť nejaký ctiteľ. Ale nie, raz mi, ja som sa veľmi smiala, lebo dnes tie siete sú a raz mi jeden napísal mladý chlapec, asi 22 ročný, že žerem vás.
1: Tak to bolo vyznanie.
0: Áno, že žerem vás, tak viem, dobre je. A teraz, na základe toho seriálu, ktorý beží, tak mi nejaká mamička povedala, že môj 12-ročný syn povedal, že sa ožení. On doteraz nikdy nehovoril a že by chcel tako, ako ste vy, lebo že vy všetko vybavíte.
1: Praktický chlapec.
0: Áno, praktický

0: Veľmi rýchlo nám ubieha dnešný rozhovor s Evou Pavlíkovou, herečkou, ktorá má za sebou množstvo skvelých postáv v divadle. My samozrejme nemáme šancu prerozprávať všetky, či to bola už postava v muzikáloch Bátorička, alebo Greg Zorba, alebo Fidlikan na streche, alebo aj povedzme muzikál Mníšky v teatre G-dur, kde si takisto účinkovala.
1: Tisícročná včela.
0: Tisícročná včela, samozrejme. Je toho veľa, ale rád by som spomenul ešte tvoj vlastný koncertný program, ktorý mávaš v Nitre. Ešte ho mávaš?
1: Áno, mávam ho. Je to šanzonový večer. Producent je Vilko Majer. On má doprevádza na klavíri, na harmonike. Niekedy hrám aj s Ľubkom Dolným z Novej scény. A my tak nesieme štafetu Jozefa Bednárika, ktorý v roku 2010 zorganizoval šanzonové večery. To sme hrávali v takom klube vedľa americkej ambasády. A on to celé moderoval. A každému z nás spievajúcich hercov vybral a dal otextovať 4 svetové a šanzony alebo herecké pesničky Polska, alebo tak on chodil po Európe a nosil odtiaľ takéto materiály. No a ja som si potom zvyšok, keď zomrel, urobila v intenciách jeho režie a musím povedať, že to mám veľmi rada. Ľudia tiež tam presne, že unesú tú dušu, ktorú hádžeme do hľadiska a k mnohým tým pesničkám mám citový vzťah. Najbližšie môžem si urobiť reklamu?
0: Nech sa páči.
1: Hráme 15. maja o 20.00 v kúpeloch Bojnice.
0: Výborné.
1: Takže veľmi sa tam teším. Mám veľmi rada tieto šanzonové koncerty.
0: A to som o tebe nevedel, neviem, či to ešte je aktuálne. Ty si aj moderátorka divadelných kaviarní?
1: No, ja som kedysi moderovala divadelnú kaviareň, to bolo v oblastnej televízii Centrál, ktorá už asi neexistuje, alebo sa volá inak, asi Zobor, alebo ako neviem. A ja som potom podľa toho napísala aj knižku za divadelnou oponou, alebo neviem, ako sa to volá, Kultúrklub sa to volalo tam. A potom som v jednej kaviarni nitrianskej mala tieto divadelné kaviarne. Raz do mesiaca vždy som si volala z kamarátstva, prišli ku mne slávni herci, lebo za to nebol veľký honorár. A áno, aj plesy som moderovala a tak, ale teraz to už nerobím, lebo keď si predstavím, že by som sa mala 3 hodiny česať, 5 hodín stať, tak by som to už asi neprežila. Ale kedysi to bola tiež súčasť mojej práce, tam som spievala na tých plesoch, alebo aj v tej divadelnej kaviarni som vždy uvádzala nejakú mladú hudobnú skupinu, alebo mladú speváčku, alebo spevák. A ja som tam niečo pospievala.
0: Ty si kontaktný, bezprostredný človek.
1: Áno, som.
0: Takže ty vlastne, vďaka tomu ti ani rozhovory podobného typu nerobia problémy.
1: Nie, nie. Musím povedať, že rada sa rozprávam, ale s takýmito kolegami ako si ty, lebo nie je podľa mňa ťažké odpovedať na zmysluplné otázky. Ale keď tie otázky nie sú zmysluplné, tak ja sa niekedy úplne zarazím, lebo niekedy z tých takých lokálnych televízií príde slečná a povie, ako ste sa zžili s tou postavou?
0: Ako sa cítite?
1: Ako sa cítite? Ste to vy, alebo neste to vy? No a tam neviem, čo vám povedať, takže som ticho, ale keď mi niekto kladie otázky ako Stanko Štepán, tak je to úplne perfektná, dobre sa cítim.
0: Ty si úžasná, ďakujem, že som si ťa mohol zavolať do štúdia. V každom prípade ešte chcem spomenúť aj vážnejšiu tému. Svojho času si povedala, že svet je v rukách šialencov, že nás trápi fenomén nenažeranosti. To stále žiaľ platí.
1: Áno, presne, lebo ja si jedno uvedomujem, že sme tu hrozne krátko. Ten život človeka je tak krátky. A môj otec mal ešte ďalšiu vetu, na druhý svet neodnesiem. A ja nerozumiem, prečo predstavitelia jednotlivých krajín chcú väčšie a väčšie územie, že im nestačí to, čo majú a väčšinou majú obrovské územia. Ja neviem, prečo niektorí ľudia aj u nás v našej krajine sú nenažraní a chcú väčšie bohatstvo. Veď na druhý svet to neodnesú. Že v podstate k tomu životu, aby sme boli šťastní, stačí málo. A vôbec to nie je o materii, ale je to o tom, že každý deň vnímate krásu, že robíte to, čo vás baví, že máte ľudí, ktorých milujete, ktorí milujú vás. Máte deti alebo nemáte deti, máte priateľov okolo sveta. Ja vždy, keď idem cez Slovensko, hovorím, to je tak krásna krajina, len bohužiaľ plná nenávistných, mnohých, teda nie všetkých, plná šikovných ľudí a plná ľudí, ktorí si to akosi neuvedomujú a bohužiaľ boli by sme niekde úplne inde a mali by sme sa oveľa, oveľa lepšie, keby aj na čele krajín boli ľudia, ktorí si uvedomujú, že nie sme tu večne a netreba uchmatnúť pre seba, ale treba robiť pre ľudí, aby sa tu mali lepšie tých pár rokov, ktoré tu strávia na tejto zemi.
0: umenie a špeciálne divadlo dokážu kultivovať ľudí, ale ako ich pritiahnuť, aby chodili do divadla?
1: Ja neviem, ja si myslím, že malo by to už vznikať v rodine, že tak kedysi v niektorých štátoch je úplne samozrejme, že sa v metre číta, že sa rodičia vedú deti k láske, ku knihám, k hudbe, tak ako viedli nás. Mali by chodiť rodičia s deťmi do divadla, na rozprávky, s maličkými, do kina, na filmy. Ja som raz bola vo Viedni v Albertíne a pred Picassovým obrazom som videla malých škôrkarov v takých žltých vestičkách a mali všetci v ruke skicáky a učiteľka im rozprávala o Picassovi. A ja som zostala stať v nemom úžase, že toto by sa malo dieť aj u nás, veď to je úplne krásne, že učiteľka zoberie malých škôlkarov do galérie a učí ich, to je Picasso, a oni si to určite zapamätajú na celý život. A svojím spôsobom získajú návyk, získajú vzťah k umeniu, lebo umenie naozaj zušľachtiuje. A ešte jedno by som chcela povedať, že nie je v umení všetko pre všetkých, ale niečo pre niekoho. A mne sa napríklad nemusí páčiť dýchovka, ale mám rada vážnu hudbu, ľudovú hudbu, modernú hudbu, rockovú hudbu, a niekto zase môže mať rád dýchovku. A v kultúre a v umení by malo byť dopriaté všetkým druhom umenia, aby sa rozvíjali, nie podľa toho, že ako sa to šéfovi na ministerstve kultúry, čo sa jej páči, ale malo by to byť, že mala by byť ako záhradník a mala by zalievať všetky rastlinky, aby sa im darilo.
0: Evka, položartom, ty si v roku 2005 získala kryštálové krídlo, potom cenu literárneho fondu, cenu Nitry, v roku 2024 Pribinov kríž druhej triedy. Kedy bude prvá trieda?
1: Ja si na tých cenách až tak nefrčím. Mám už doma na tej poličke nejaké tie ceny, ale samozrejme to, čo robím, nerobím kvôli cenám. A ten Pribinov kríž druhej triedy, musím povedať, že to bolo pre mňa šok, ale vážim si ho práve preto, že bol od pani prezidentky Čaputovej. Bola som si ho prevziať 4 dní po smrti mojej mamy, mala som veľmi ťažké obdobie, ale stále som dojatá.
0: Ja ti želám, aby aj keby si už žiadnu cenu nedostala, aby sme mali vždy radosť z toho, ako hráš na javisku a najmä ako pristupuješ k životu. Naším hosťom bola dnes herečka Eva Pavlíková. Veľmi sa teším, že sme sa mohli porozprávať. Ďakujem, že si prišla.
1: Ja ďakujem, že si ma zavolal. Ešte mi zapraj, aby ten tajný ctiteľ s tou kyticou chodil na tie predstavenia. A to bude pre mňa najväčšia cena. Ale nie, ďakujem veľmi pekne. A vám, poslucháčom, prajem krásne dni. Je máj, lásky čas, takže užívajte si to naplno.
0: Želám ti pokojné, šťastné dni a aby si mala radosť zo života. My sa už teraz môžeme ísť aj objať.
1: Ďakujem a ideme sa.
2: Rádio Slovensko,

0: Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: rozhlasu.
1: Bezpečnostná rada OSN sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v utorok 19. mája. Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 16 vrátane dvoch detí. Dnes bude oblačno až zamračené aj dážď, v noci 11 až 3, cez deň 13 až 21 stupňov. Pokojnú noc vám želá Elena Koričánska. Najmenej 16 životov si vyžiadal ruský útok na Kyjev. Medzi obeťami sú aj dve deti, informovali ukrajinskí záchranári s tým, že pokračujú v rozoberaní trosiek a pátraní po nezvestných. Ukrajina v reakcii na ruské zabíjanie civilistov žiada o naliehavé rokovania Bezpečnostnej rady OSN, uviedol minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Prezident Volodymyr Zelenský vyzval partnerov na sprísnenie sankcií, pretože podľa neho práve obchádzanie sankcií umožnilo vyrobiť riadenú strelu, ktorá spôsobila krvi prelievanie v Kyjeve. Bezpečnostná rada sa na ukrajinskú žiadosť mimoriadne zíde v utorok 19. mája, aby posúdila bezprecedentnú eskaláciu barbarských útokov Ruska proti civilnému obyvateľstvu, uviedol stály zástupca Ukrajiny v OSN Andrii Melnik. Na zlepšenie dostupnosti bývania na Slovensku treba prijať ďalšie opatrenia. Upozorňuje na to Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska, ktorá zároveň navrhuje 4 základné opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť dostupnosť bývania v krátkom čase. Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Jan Pálenčár.
2: Prvé opatrenie je znížiť DPH pri kúpe nehnuteľnosti mladými ľuďmi do 35 rokov na 10%, umožniť im 90% hypotéky na takéto byty. Druhým opatrením je znížiť DPH v prípade nehnuteľnosti, ktoré sú stavané s podporou zo štátneho fondu rozvoja bývania na 5%. Tretím opatrením je vznik úradu pre správu nehnuteľného majetku štátu. No a štvrté opatrenie je pomôcť aj družstvenému bývaniu ako ďalšie možnosti získať bývanie.
1: Štátny fond rozvoja bývania sa podľa zástupcu jeho generálneho riaditeľa Branislava Časnochu snaží podporovať dostupnosť najmä nájomného bývania.
3: Aby aj skupiny ľudí, ktoré majú možno ťažší prístup k financovaniu, alebo je pre nich financovanie možno zložitejšie, ceny bytov sú výrazne vyššie pre nich, ako si môžu dovoliť, čo sú to hlavne mladé rodiny, rodiny s deťmi, poprípade aj naši seniori, tak to nájomné bývanie vie vyriešiť túto otázku bývania.
1: Vzťahy medzi Čínou a USA označil čínsky prezident Xi Jinping za najdôležitejší bilaterálny vzťah, ktorý podľa neho nesmie byť pokazený. Slova predniesol počas prípitku na štátnom bankete, ktorý usporiadal na počesť návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu.
4: Ciele čínskeho veľkého omladenia národa a amerického hesla o znovu skvelej Amerike môžu prebiehať úplne paralelne bez protirečení. Môžu sa navzájom posilňovať a prospievať svetu.
1: Slovenskí hádzanári vstúpili do finále kvalifikácie o majstrovstvá sveta domácou prehrou so Severným Macedónskom 24-31. Pred odvetou v Skopie budú doháňať 7-gólové manko, krídelník Juraj Briatka.
5: Veľmi lacné technické chyby, čo trestali Macedónci ľahkými gólmi, ale aj nepremenené šance. Nevedeli sme si postražiť pivota hlavne. Zo začiatku sme to bránili celkom fajn, ale potom nás ľahko prehrávali, čo sa týka spolupráca spojka pivot. A nepomohli sme tým pádom ani moc brankárovi.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 11 až 3, denná 13 až 21 stupňov. Prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu. V noci a predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. Je 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
6: Krátko po polnoci dostala priestor opäť doprava, pozrime sa na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Bratislavy na 101. kilometri je v ľavom jazdnom pruhu odstavené osobné auto, v úseku husto prší, pozor na dobrzďovanie. V Bratislave na D1 od Inchevy po letisko smerom na Senec prevážajú nadrozmerný náklad, úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzate po D4 alebo cez mesto a počítajte aj s ďalšími obmedzeniami na tejto trase. A v centre Levície pre Jarmoku uzavretá ulica Hviezdoslavová Československej armády, úseku medzi križovatkami s Kittenbergovou a Bernolákovou, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná plínula.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ubiehajú prvé minúty 15. mája a zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú aj Robo Berger a Milan Jeluš. Ak dnes pôjdete do niektorého z nákupných centier alebo aj na námestiach, možno stretnete záchranárov, ktorí budú radiť, ako postupovať pri resuscitácii alebo iným spôsobom budú prezentovať svoju prácu. Je totiž deň tiesňovej linky 155. Hoci je tak povediac univerzálnejšie číslo 112, na 155 môžete volať, ak je niekto z vašich blízkych v priamom ohrození života alebo zdravia. Príjemné nočné počúvanie.

0: 15. máju sa viaže aj objav Dobšinskej ľadovej jaskyne. Stalo sa tak v roku 1870 a aktuálne máme jaskyniarskú tému. S rozbiehajúcou sa turistickou sezónou sa postupne otvárajú aj jaskyne. Ak teda hľadáte plány na víkend, čo tak vybrať sa obdivovať krásu ukrytú v podzemí? Viac už Blažena Bolcová.
1: Na webe Správy slovenských jaskýň stačí v ľavom paneli kliknúť na dátum a zobrazí sa vám zoznam sprístupnených jaskýň s otváracími časmi a inštrukciami. Jaskyniar a koordinátor environmentálnej výchovy Správy jaskýň Miroslav Kudla.
2: Z 13 našich jaskýň, ktoré prevádzkujeme, už je otvorených 11. Naposledy sme otvorili Harmaneckú jaskyňu 1. mája. Tá turistov zaujme krásnou prístupovou cestou, nádherné veľké siene, domy, krásna výzdoba mohutná. No a na svoje otvorenie ešte čakajú Demenovská ľadová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa. Otvárajú sa až v polovici mája.
1: Majú totiž osobitný klimatický režim a zvýšené nároky na ochranu. Ľadová výplň ale dorastá už iba v Dobšinskej ľadovej jaskyni.
2: Je skutočným svetovým unikátom, pretože má najväčší objem podzemného ľadu na svete. Dokonca tam od konca 19. storočia bolo podzemné kozisko. To dnes tam vidíte masívne čelo ľadovca, prechádzate ľadovými tunelmi, krásne ľadové skulptúry. Demenovská ľadová jaskyňa síce stratila svoju ľadovú výplň, ale zaujíma takou ponorou atmosférou, veľmi bohatou históriou. V časoch Matia Bela tam miestni odvážilci chodili zbierať dračie kosti. Neskôr sa ukázalo, že patrí jaskyni medveďom.
1: Zaujímavá je aj jaskyňa Domica, tiež zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Má viac ako 30-kilometrový podzemný systém riečnych chodí a je spojená s maďarskou jaskyňou Baradla. V tomto roku si dokonca pripomíname 100 rokov od jej objavenia.
2: Vidíte tam nádherne ten riečny relief a na strope tzv. Stropné korytá, ktoré boli v Domici opísané vôbec prvýkrát na svete. Jaskyňa je veľmi majestátna, ktorej kráľujú štíty a bubny. Keď vlastne ten jej objaviteľ Jan Majko pred 100 rokmi do jaskyne vstúpil, tak veľmi rýchlo zistil, že nie je prvým človekom, ktorý sa do tejto jaskyne dostal. Viac než 6,5 tisíc rokov tam bolo pred zrakom sveta ukryté praveké sídlisko neolitických rolníkov, najmä ľudu búkohorskej kultúry.
1: Atrakciou v tejto jaskyni bola plavba na člne podzemnou riekou Styx, čo ale už aktuálne nie je možné.
2: Od počiatku s tým boli problémy. Buď to dlhodobé sucho spôsobilo, že nebola vôbec voda v plavebnom kanáli, alebo naopak, keď prišli silné búrky, tak sa tam nahrnula voda z tých okolitých polí, ako keby na dno lievika, takže musia nastať naozaj vyslovne priaznivé hydrologické podmienky na to, aby tá plavba sa mohla realizovať. No a to sa žiaľ nestáva často, raz za niekoľko rokov.
1: Známe i menej známe jaskyne eviduje v tzv. Národnej databáze Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Ako totiž dodáva riaditeľ múzea Peter Holúbek, u nás máme viac ako 8 tisíc objavených jaskyň.
3: 8397 s sumárnou dĺžkou okolo 500 kilometrov. Je to iba malá časť, takže pre jaskyniarov je ešte na Slovensku veľa práce. Poslednou jedovnou jaskyňou je Liščí brloh pri štátnej ceste medzi Vážcom a Východnou, takže je to taká zaujímavá lokalita, ktorá má dĺžku asi 6 metrov.
1: Ak teda plánujete výlet, odporúčame pozrieť si aj zoznam objavených jaskýň na webe múzea. Rádio

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Keď cvičíme pri obľúbenej hudbe, ide nám to lepšie. Vedci zistili, že práve náš vlastný playlist môže výrazne zvýšiť vytrvalosť. Rado Tomeš povie viac.
2: Štúdia vedcov Fínskej univerzity Vivaskila sa zamerala na 29 rekreačných cyklistov, ktorí absolvovali dve jazdy na bicykli. Prvú v tichu, v druhej si mohli vybrať vlastnú hudbu, pričom väčšina skladieb sa pohybovala v tempe približne 120 až 140 úderov za minútu. V porovnaní s rovnakou jazdou v tichu boli schopní pokračovať v jazde takmer o 6 minút dlhšie. Napriek tomu, že bicyklovali dlhšie a celkovo spaľovali viac energie, na konci oboch testov vykazovali podobnú srdcovú frekvenciu a hladinu laktátu. Podľa vedcov hudba umožnila cyklistom zostať v tom, čo opísali ako zónu bolesti dlhšie bez toho, aby sa zvýšila náročnosť ich úsilia. Detaily štúdie si môžete prečítať na stránke Psychology of Sport and Exercise. Hliva ustricová je síce kulinárskym hitom, ale podľa Floridskej univerzity sa v Spojených štátoch stáva ekologickým problémom. Po výskume študovali odumreté brestové stromy so zlatou hlivou ustricovou aj bez nej. Zhromaždili vzorky dreva z rôznych výšok na každom strome a na identifikáciu prítomných húb použili metódy založené na DNA, pričom identifikovali jasné rozdiely. Stromy kolonizované hlivou ustricovou obsahovali oveľa menej druhov húb, vrátane tých s ekologickým alebo liečivým významom. Koexistovať s inváznou hlivou dokázali len niektoré z nich. Zlatá hliva ustricová znižuje v amerických lesoch biodiverzitu. Len za 10 ročie sa objavila vo viac ako 25 štátoch, prevažne vďaka ľudskému pestovaniu a preprave.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
2: My tam máme nejaké role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný prachy ako chytrý.
1: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény.

0: Cestujete spolu s nami, Filip Kalousek, Bezpečně a plní nulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Popoludnej vás pozdravujú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Na začiatku nového dňa sa vraciame aj do histórie. 14. mája v roku 1316 sa narodil český kráľ a nemecký cisár Karel IV. Je zaujímavé, že včera, 13. mája, mala výročie narodenia Mária Terézia. Bez jedného roka je o 4 storočia mladšia ako Karel IV. No to ešte nie je všetko. Obaja majú zhodný dátum, teda deň a mesiac úmrtia. 29. november. A boli aj vzdialení príbuzní, keďže rod Luxemburgov sa prelínal aj s Habsburgovcami. Okrem iných, dnes má narodeniny aj speváčka Beáta Dubasová a 14. mája pred 28 rokmi zomrel spevák Frank Sinatra a pred 30 známy futbalista a tréner Leopold Jim Šťastný.
3: Rádio Slovensko.

0: Máte pôsobivý životopis, ktorý posielate vo veľkom, no pozvánky na pohovor aj tak neprichádzajú. Možno stačia len kozmetické úpravy a situácia sa zásadne zmení vo váš prospech. Praktické tipy ponúka Dáša Umastová.
1: Technológie, ktoré namiesto ľudí čítajú kvantá životopisov, používajú veľké pracovné agentúry už roky a s rozšírením umelej inteligencie k tomu pristupuje čoraz viac zamestnávateľov. Dôležité sú preto najmä kľúčové slová, ktoré súvisia s inzerovanou pracovnou pozíciou. Majiteľka personálnej agentúry a odborníčka na prezentáciu na sociálnych sieťach Ivana Vrutenič.
2: Ľudia sa snažia urobiť také veľmi zaujímavé životopisy graficky, aby to vyzeralo super, ale na konci dňa je otázka, či tam sú tie kľúčové slová, alebo keď tam nie sú, tak či to vyhodnocuje robot, alebo to vyhodnocuje vekom juniorný mladý človek. Ak nedáme kľúčové slová, tak potom není pozvaný ten človek na pohovor, ale nehovorí to nič o ňom. Len vlastne ten životopis nebol dosť dobre urobený.
1: Všetko podstatné preto odporúčame pridávať vo forme textu. Hoci existujú rôzne nápadité šablóny, ktoré graficky zvýraznia vaše pracovné úspechy, niektoré stroje ich jednoducho neprečítajú.
2: Tieto systémy sa volajú ATS, Applicant Tracking System, ale aj v slovenčine využívame iba ATS. Čiže ak si vygooglia ATS Friendly napríklad, alebo priateľský životopis pre ATS, tak vedia si pomôcť.
1: Dobrý životopis by mal byť najmä prehľadný. Odborníčka v riadení a rozvoji ľudí Anna Hudáková.
3: Začíname súčasnou pozíciou a ideme postupne do histórie. Pokiaľ ten životopis už máme veľmi bohatý a dlhší, tak stačí relevantné ponuky za posledných 10, maximálne 15 rokov.
1: Či váš životopis dokáže zaujať aj stroj, si môžete jednoducho overiť s pomocou umelej inteligencie.
2: Je to veľmi fajn dať si svoj životopis do ChatGPT alebo Gemini nejakého nástroja, dať tam tú pozíciu, na ktorú sa uchádzajú a napísať, pozri sa na môj životopis, čo by si tam doplnil, aby si ma vybral na túto pozíciu. Čemu zadáme tú rolu a potom čo od neho chceme.
1: A spoločne to môžete dotiahnuť k dokonalosti.
2: Opýtaj sa ma 10 otázok, ktoré ti zodpoviem a vylepší mi ten životopis. A zároveň nevymýšľaj dáta, rob iba s tým, čo som ti dala. A treba to skontrolovať samozrejme.
1: Pretože hoci je umelá inteligencia mimoriadne šikovnou pomocníčkou, na 100% sa na ňu stále spoľahnúť nedá.

0: Záujem o tzv. Duálne vzdelávanie narastá. Do systému je v rámci celého Slovenska zapojených vyše 10 000 žiakov a viac ako 1300 zamestnávateľov. Najsilnejšími odbormi sú strojárstvo a automobilový priemysel. Pozitívami sú lepšie prepojenie škôl s praxou, ako aj vyššia šanca na zamestnanie sa študentov hneď po škole. Ľubošovi Kasalovi to potvrdil predseda cechu predajcov a autoservisov Slovenskej republiky Julius Hron.
1: My sme vlastne boli pri zrode duálneho vzdelávania, no som rád, že sa to podarilo rozbehnúť. V tej dobe sme vlastne teda nadviazali spoluprácu z Bratislave s Kvačalovou a v Trnave s Koburkovou školou, takže odtiaľ máme vlastne cez vyše 10 rokov teda už žiakov. My máme tu možnosť, že vlastne v rámci duálneho vzdelávania sa k nám hlásia žiaci a máme výber žiakov, zhruba bereme Bratislave aj v Trnave po 5 žiakov ročníku a vyberáme zhruba z 30 žiakov, ktorí sa k nám hlásia, takže relatívne, že ten výber je dosť náročný ako pre žiakov, ale vďaka tomu myslím, že máme ozaj takých žiakov, ktorí majú záujem robiť tú našu profesiu a teda majú záujem aj u nás sa rozvíjať.
2: Za tie roky dá sa spočítať, koľko študentov, žiakov vyšlo od vás a možno určite aj s hrdosťou sa po tých rokoch k vám hlásia.
1: Myslím, že sa nám podarilo vyše 60 žiakov, že u nás vlastne teda sa vzdelávalo a teraz momentálne máme ďalších 34, ktorí sa pripravujú pre našu spoločnosť. Na z toho vlastne 28 sa u nás tých, ktorí skončili z tých 60, 28 sa zamestnalo a dnes pracuje u nás 20 žiakov, ktorí vlastne už dlhoročne sú v tých našich profesiách. Takže tá úspešnosť je zhruba tých 50%. U nás majú žiaci dvojročnú viazanosť. 2 roky po skončení ešte teda je potrebné, aby u nás vlastne sa ešte rozvíjali, aby sa stali úplne plnohodnotnými našimi kolegami. Takže po tejto stránke som rád, že ozaj táto úspešnosť dnes existuje.
2: Remeslo v automobilovom priemysle aj v rámci autoservisov, aj v rámci predaja v showroomoch, to už dnes samozrejme nie je len chlapská, pánska záležitosť, ale máte aj dievčatá.
1: Mali sme aj dievčatá, ako hlavne v našej súťaži Autooprava roka. Vieme, že pred rokom vyhrala aj najlepšia lakovnička na Slovensku, takže sme radi, že do tejto našej spoločnosti sa aj teda dievčatá hlásia, na, hlavne na tieto povolania lakovník, takže majú na to cít, majú k tomu vzťah a myslím, že je to budúcnosť, aby aj dievčatá nás vlastne trošku obohatili to naše prostredie a vlastne túto kvázi, my to voláme, že ten kabát toho auta, že aby ten lakovnícky proces ozaj bol veľmi kvalitný.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Matúš Čunderlík je rozhlasový reportér, redaktor a najmä šéf športovej redakcie rozhlasového spravodajstva. Špecializuje sa na hokej a aj tento rok ho budete počuť nielen v priamych prenosoch zo svetového hokejového šampionátu.
1: Je to veľká vášeň, veľká emócia a pre nás veľká česť môcť preniesť tú emóciu na 100 000 poslucháčov.
0: O legendách rozhlasového športu, detektívkach, ktoré rád číta, aj o stolnom tenise s ním bude hovoriť Kata Martinková. V sobotu ráno po 8:00.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Riaditeľ americkej CIA rokoval v Havane s predstaviteľmi kubánskej vlády aj o bezpečnostných otázkach. Rokovania medzi Ministerstvom životného prostredia a japonskou spoločnosťou Nippon Steel sa podľa rezortu pohli výrazne vpred. Dnes bude oblačno až zamračené aj dážď, v noci 11 až 3, cez deň 13 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Rokovania medzi Ministerstvom životného prostredia a japonskou spoločnosťou Nippon Steel, ktorá pod seba preberie US Steel Košice, sa pohli výrazne dopredu, informoval o tom šéf rezortu Tomáš Taraba.
2: Po dlhých rokovaniach Japonci oznámili, že vstúpia do tejto fabriky, chcú ju na Slovensku zachovať. Rokujeme na ministerstve životného prostredia s veľmi významnou investičnou aktivitou, ktorú tam plánujú. Samozrejme za predpoklad, že toto všetko dopadne úspešne, tak myslím si, že máme veľmi dobré správy pre Slovensko. Včera to bolo oznámené, že zmenia názov na Nippon Steel, čo je len dôkaz toho, že teda k tomu ovládnutiu fabriky má prísť.
1: Cieľom je podľa ministra stabilizovať fabriku, keďže aktuálne má obrovský investičný dlh a do budúcna ju plánujú aj modernizovať. Stane sa tak 1. októbra. Japonská spoločnosť preberie košické oceliárne do priamého vlastníctva od 1. októbra. Americká delegácia vedená riaditeľom ústrednej spravodajskej služby CIA Johnom Radcliffom vo štvrtok rokovala so svojimi náprotivkami na kubánskom ministerstve vnútra, oznámila tamojšia vláda podľa štátneho spravodajského portálu Cuba Debate. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP. John Radcliffe sa v Havane stretol s Raulom Guillermom Rodriguezom Castrom, vnúkom bývalého kubánskeho vodcu Raula Castra, ďalej s ministrom vnútra Lazarom Alvarezom Casasom a so šéfom kubánskych spravodajských služieb, uviedol zástupca CIA. Hovorili o spolupráci v oblasti spravodajských služieb, ekonomickej stabilite aj o bezpečnostných otázkach. Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok vymenoval doterajšieho hlavného tajomníka rezortu financií Jamesa Murrayho za nového ministra zdravotníctva. Nahradí Vesa Streetinga, ktorý v rovnaký deň podal demisiu. Funkciu hlavného tajomníka ministerstva financií preberie poslankyňa Lucy Rigbyová, oznámila Starmerova kancelária. Murray bol prvýkrát zvolený do dolnej komory britského parlamentu v roku 2019. Predtým pôsobil ako zástupca primátora Londýna. Vladimír Weiss starší sa po 14 rokoch vracia na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie.
3: Chcem sa poďakovať pánovi prezidentovi aj Karolovi za dôveru, ktorú mi slovenský futbalizmus prejavil. Z mojej strany všetko ostatné nazvem len jedným slovom, a to je zodpovednosť. Vždycky som nejako túžil pracovať s hráčmi, ako je Lobotka, ako je Hansko a tí ostatní hráči. To gromústva je, dá sa povedať, v mojich očiach výborné.
1: S naším futbalovým zväzom podpísal zmluvu do novembra budúceho roka s opciou na prípadnú baráž či ďalší kvalifikačný cyklus. Základný plat bude oproti Francescovi Calzonovi takmer o polovicu nižší, 40 000 eur. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dažď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 11 až 3, denná 13 až 21 stupňov. Prevažne južný, v západnej polovici postupne západný vietor do 30 km za hodinu. V noci a predpoludním nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zavretá cesta v Horných Orešanoch a obmedzenie v Prešove, pokračujeme s dopravou. V Horných Orešanoch je pre opravu úplne uzavretý hlavný ťah. Osobné auta obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou. V Leviciach je jarmok, ulice Hviezdoslavová, Československé armády sú v úseku medzi križovatkami Skittenbergovou a Bernolákovou uzavreté. Obchádzate cez okolité ulice a v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Noc Hercov sa spolu s vami posúvajú aj Robo Berger a Milan Jeluš. Vieme, aká pranostika sa spája so Žofijou. Dúfajme, že tohtoročnú úrodu čohokoľvek už chladné noci neohrozia. Žofia z gréckého Sofia znamená múdrosť. Žofie vraj príliš nepodliehajú emóciám, no nemali by byť ani príliš flegmatické a odporúča sa im byť čo najviac v prírode. Podľa predpovedí im síce nebude celkom priať počasie, ale veď stačí sa predsa dobre obliecť.
0: Rádio

0: Pán riaditeľ ju na strednej škole volal Naďovka alebo Simpsonka. Na špeciálne upravenej motorke Simpson jazdila a Petrovi Naďovi robila tzv. Road manažérku. Mária Koláčková Priečinská si rada zaspomínala na časy, keď na cestách sprevádzala skupiny Gladiátor či Hex. Redaktorke Sandre Vychlopenovej porozprávala aj o cestovných príbehoch s Robom Grigorovom.
1: S kapelami sme chodili mikrobusom. S Robom, keď som chodila, tak vtedy šoferoval on. Neboli mobily a neboli navigácie, takže s mapami. Neviem, kde do Čiech sme mali ísť na nejakú mis. Prišli sme na konci programu. Ja som nás zaviedla do nejakých vojenských lesov. Ledva sme tam došli a bolo to vtipné naozaj celá tá cesta. A ako ešte bola, kedy Peter Naď v niektorých rozhovoroch hovoril, keďže neboli tie navigácie, tak vždy išli tam, kde išlo najviac ľudí. Tam bol ten koncert, čiže vedeli presne, kam majú ísť.
2: V aute s umelcami, v mikrobuse s umelcami, to muselo byť zaujímavé.
1: Bolo to super. Najkrajšie obdobie bolo možno, keď som manažovala Roba, vtedy Peter Naď ako host vystupoval v jeho programe so skupinou Midi.
2: Mala si ich pokope.
1: Mala som ich pokope a išli sme mikrobusom. Neboli mobily, čiže neboli tí ľudia pohrúžení do svojich mobilov, že mailovali, správy posielali. My sme sa zabávali. Naozaj sme sa zabávali.
2: A to verím, toto chýba.
1: Áno, veľmi. Už to není taká zábava. Mám pocit, že je to o kšefte, že odohrať aj ísť na ďalší. My sme sa bavili a naozaj v šatni hrali sme si, spievali, všade sme niečo fakt vtipné zažili. A ja teraz po veľa rokoch sa vraciam naspäť do showbiznisu. Čo mám radosť je, že so Štivom Skrúceným a s Mírom Nogom ideme sa vrátiť späť k staré pesničky, známe, dať im nový šat, zostaviť živú kapelu, urobiť výborný sprievodný text a s tým chodiť.
2: To budú cesty.
1: To budú cesty a to bude tiež mikrobusom.
2: No budeš mať toho viac než dosť, tak som vďačná, že som ťa zastihla aspoň na tej našej road ceste do Pozor zákruty, ktorú počúvala si?
1: Áno, ja celkové Slovenský rozhlas počúvam, kvôli hovorenému slovu hlavne. Pozor zákruta od detstva človek si pamätá.
2: Ešte poslednú vec mi povedz, že keď takúto kapelu mikrobus zastavil niekedy policajt.
1: To sa nám nestalo. Ale čo sme v mikrobuse zažili s Petrom Naďom, keď vtedy mal dve náušnice, dlhé vlasy, s Michailou Paštekou a jej tanečnou skupinou Cute Home Girls. Zastavili sme niekde na križovatke. Vedľa nás stal autobus. A tam si niekto všimol, že je v aute Peter Naď. Teraz celý ten autobus sa natlačil na tú stranu. Sa tešili z toho, že tam vidia Petra Naďa. A tiež bolo vtipné, totiž to tá tanečná skupina chodili vo flanelových košelách svojich otcov, čiže veľké čísla, 30 zapletených copov do gabane a my sme ešte chodili s jedným našim kamarátom Farárom a my sme mali ešte na mikrobuse napísané, že evanjelium do celej Európy, keď sa odtiaľ vyrútili dievčatá, takto do gabane a Peter Naď s dvomi náušnicami. Takže boli veľmi vtipná partia.

0: Už je to tu. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji štartujú. V bráne si dáme tipovačku, ako podľa vás skončia naši hokejisti.
1: A pozovárame sa aj s členmi českej hudobnej legendy so skupinou Kabát.
0: Bude tu poriadne veselo, tak sa už tešíme. Gabika
1: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac informácií nájdete na našom webe.
4: Zelená vlna.
5: Prinášame aktuality z ciest, počúvajte dopravné správy. Na D1 za Prešovom smerom do Popradu opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez potok, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Kurelany a Veľké Ludince. A v Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most, podjazd pod ním je uzatvorený a uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Obchádzate po D1 a po obchvate mesta. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Počúvate Rádio Slovensko a v našom príbehu na týždeň sa vraciame k deťom s dýchacími problémami, ktoré sa liečia v Dolnom Smokovci. Ďalšiu časť ponúkneme už o pár minút. Vysielajú Robo Berger a Milan Jeluš.
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Dôležitou súčasťou diagnosticko-liečebného pobytu pre deti v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci sú rehabilitácie. Dagmar Mozolová sa o nich rozprávala s rehabilitačnou lekárkou Janou Tótovou.
2: Rehabilitujeme deti, ktoré sú u nás na pobyte. Sú to detičky od 0 až do takmer dovršeného 19. roku. Máme k dispozícii niekoľko telocviční, máme k dispozícii bazén a saunu. Detičky chodia na klimatoterapiu vonku, do prírody.
3: Od lekára si deti preberajú rehabilitačné sestry, hovorí Dominika Stašíková.
4: Keď sem dieťa príde, dostaneme žiadanku, kde máme napísanú ordináciu od lekára a my si ho vyšetríme. Potom urobíme preplach nožtieka, biolampu, loptičkovú facilitáciu, oboznámime ich, aký ich bude čakať program počas celého pobytu a o všetkom edukujeme rodičov.
3: Aký program ich väčšinou čaká?
4: V rámci rehabilitácie majú k dispozícii bazén a saunu na základe odporúčania lekára. Dvakrát do týždňa chodíme von na paličky. A potom ešte majú teploliečbu.
3: Čo majú deti najradšej?
4: No tak určite majú najradšej bazén. Aj teploliečbu, lebo tam si môžu pospať.
3: Pri vyšetrení syna dostala inštrukcie aj pani Adela.
5: Pozerali, ako Radko má držanie tela a to bolo super, lebo nám aj povedali, že má troška nábeh na ploché nohy a budú nás učiť aj tie cviky.
6: Dneska som sa učil správne dýchať.
3: K rehabilitačnej sestre Anne Jadušovej prichádza malý pacient Janko, ktorý má 2 roky.
7: Aplikujeme bioptronovú lampu. Zažalo sa svetielko. Ide o aplikáciu polarizovaného svetla, ktoré má schopnosť preniknúť do hĺbky asi 6 až 8 cm. Detičkám dávame na očka okuliare.
3: On si aj sám vypýtal, on je zvyknutý.
7: Dieťatko sa pekne posadí a musí pozerať do toho svetielka, čelo, nos a okolie.
3: Aký má účinok?
7: Tie lúče sa lámu, preniknú do hĺbky, dutiny sa otvoria a hlien sa uvoľní.
3: Po biolampe nasleduje loptičková facilitácia.
7: Sa tvár vymasuruje touto loptičkou. Tvár sa rozdelí na dve polovice, pravá strana, ľavá strana. Prvá dráha vedie od kútika cez oko k uchu a opakuje sa to trikrát. Druhá dráha je od kútika cez obočie k uchu a tretia dráha od kútika k čelu a k uchu. Spojením tých dráh dochádza k uvoľneniu nervového napätia okolo dutín a kráti sa doba liečby o polovicu.
3: Rehabilitačná sestra Slavka Rihvajsová má už pripravenú inhaláciu pre Paľka.
8: Paľko, poď si sadnúť.
3: Koľko máš ročkov?
8: 4. Nádych, zadrž a výdych, dlhý výdych, výdych.
3: To ako dlho trvá?
8: Záleží od každého dieťaťa, že ako vlastne spolupracuje. Liek sa dostane hlbšie do pľúc.
3: On má istý objem a to musí vyinhalovať.
8: Áno, každé dieťa má vlastne inú dávku lieku.
3: Preplach nosa je u detí najprv nie veľmi populárny, ale vy to vyžadujete.
4: Nošek si preplachujeme fyziologickým roztokom. Roztok vieme si pripraviť doma. Do litra prevarenej vody dáme 9 g kuchynskej soli. Podľa veku pacienta zvolíme aj vhodný spôsob.
5: Máme takú striekačku. A ako nám to ide, Radko?
6: Dobre, lebo tá striekačka vypadá ako väčšia injekcia.
3: Pred budovou Národného ústavu sa už zhromažďujú všetci pacienti. Fyzioterapeutka Veronika.
9: Teraz ideme na klimatoterapiu v kombinácii s Nordic Walkingom, čiže ideme teraz niekde na lúku, kde sa rozcvičíme, rozdýchame sa trošku, rozhýbeme naše kosti.
3: A máte paličky rôznych veľkostí?
9: Sú prispôsobiteľné pre väčšie deti, aj pre menšie detičky a pre dospelých.
3: Paličky nevynechal ani Lukas, mamo Beatou.
10: My ideme vlastným tempom, keďže on prejde len trošku. Oni idú okruh veľký a my ideme malý okruh, koľko sa dá.
6: Paličky som držal prvýkrát veľmi dobre, lebo som chodil a keď som neprešiel veľký okruh, no tak som sa vrátil. Tu chodím aj plávať.
3: Naším ďalším cieľom je teda bazén. Vedie nás rehabilitačná sestra Alžbeta Dublejová.
11: Ideme sa pozrieť na našu procedúru hydrokinoziterapia, čiže u detí je to bazén, v ktorom majú voľný program. S väčšími deťmi tam aj cvičíme a môžu využívať aj deti so zdravotným znevýhodnením.
3: Saška, ako je v bazéne?
6: Je to dobré. Plávame.
3: Máte tu aj deti, ktoré majú špeciálne potreby. Ako sa im venujete, aké majú diagnózy?
4: Chodia tu detičky s rôznymi diagnózami, napríklad s cystickou fibrózou, primárne ciliárne dyskinézy, po zápaloch pľúc a oni majú individuálnu liečebnú telesnú výchovu a vždycky tak, ako nám určí lekár, tak na základe toho potom k ním pristupujeme.
3: Nestačí cvičiť len na diagnosticko-liečebnom pobyte, pokračovať treba doma, to tvrdí Adriana Valentová.
12: Keď príde chorobnosť, tak preplachy
4: inhalácie. Vravím, že čo nás Tatry naučili, na to ideme.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je...

0: reprezentant Vladimír Brodziansky je bohatší o ďalšiu basketbalovú skúsenosť. Legionársky chlebík si v predchádzajúcich mesiacoch vyskúšal v Ázii, kde najskôr hrával v letnej lige, neskôr sa upísal klubu najvyššej čínskej súťaže Futien. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: Šestnásobný víťaz ankety o najlepšieho basketbalistu Slovenska musel najskôr o svojich kvalitách presvedčiť počas tzv. Letnej ligy, ktorá sa dá považovať za tamojšiu druhú najvyššiu súťaž. Aj so zápasmi play-off trvá len 2 mesiace.
2: Bol to určite zaujímavý rok, nová krajina, nová liga. Prvá časť tej sezóny bola lepšia, v druhej to sa trošku zhoršilo. Vymenili nám dvoch hráčov, zmenia sa trochu filozofia toho tímu, obmedzené minúty, takže bolo to ťažšie. Tá sezóna pár zápasov, hneď do play-off, takže tieto bolo špecifické určite.
1: Ďalšou skúškou trpezlivosti pre hráčov zo zahraničia sú krátkodobé kontrakty. Ponuka dlhšej zmluvy je skôr výnimkou, čo zažil 32-ročný pivot našej reprezentácie na vlastnej koži.
2: Kontrakty sa keby 2 mesiace plus 2 mesiace plus do konca sezóny. Oni tam nie sú moc trpezliví, dáme tomu. Neviete, na čo ste. Napríklad tým prehráva, vyhráte dobre, ale vymenia vás ako, lebo Číňani väčšinou majú dlhodobejšie zmluvy, pre nich to neplatí. Takže oni nejako v ohrození nie sú, oni to vedia. Takže vždycky je to na tých zahraničných, aké vychladené.
1: Napriek tlaku, pod ktorým legionári hrajú, sa nášmu basketbalistovi podarilo dokončiť v Číne sezónu a udržať si dobré štatistiky.
2: Začiatok bol akož dobrý, mali sme 4 zahraničných hráčov a môžu byť dva na ihrisku po 3 štvrtiny a 4 štvrtiny iba jeden, čiže minúty sú obmedzenejšie, čiže sa vždy striedate. Začiatok som mal pár dobrých zápasov, hrali sme dobre ako tým, potom prišiel pár prehier, ja som si vás mal držať na svoj priemer, čo bol celkom v poriadku, ale nevyhrali sme nič také extra, by som to nazval, takže je to taká nová skúsenosť, ale ako pohodia.
1: To, či sa bude ďalšia kariéra Vladimíra Brodzianského spájať opäť s basketbalom v Číne, nie je zatiaľ isté. No skúsený pivot sa takejto možnosti nebráni.
2: Za mňa super, vyskúšam si novú krajinu, nová kultúra, noví spoluhráči, nový basketbal, takže ako dobrá skúsenosť. Určite je to zaujímavý market, či už tá Čína, Japonsko, Tajván. Uvidíme, čo sa naskytne v lete a potom sa zariadíme.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu. Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
1: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
0: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimková zoberie na jeho prehliadku dnes po 20. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci KDH predstavili návrh zákona, ktorý zakazuje sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov. Americký prezident Donald Trump dnes zakončí oficiálnu návštevu Číny. Dnes bude oblačno až zamračené a dážď, v noci 11 až 3, cez deň 13 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Poslanci KDH predstavili návrh zákona, ktorý zakazuje sociálne siete deťom mladším ako 16 rokov. Novinkou je spôsob overovania veku. Platformy by nemuseli získavať citlivé osobné údaje, ako sú dátum narodenia či číslo občianskeho preukazu. Potvrdenie o dosiahnutí požadovaného veku by zabezpečovala technológia fungujúca v rámci európskej digitálnej peňaženky identity. Vysvetľuje poslanec KDH Ján Horecký.
2: To neznamená, že dieťa má nejakú kreditnú kartu, ale má nejakou autoritou vydaný identifikátor, ktorý hovorí len o jeho veku. Čiže ak má 16, tak mu dovolí otvoriť konto na sociálnej sieti, keď nie, tak nie. S tým, že to musí byť eurokomfortné, čiže v zhode s aktom DSA, v zhode s GDPR a ďalšími normami, ktoré to upravujú.
1: Americký prezident Donald Trump dnes zakončí oficiálnu návštevu Číny pracovným obedom so Xi Jinpingom. Šéfa Bieleho domu sprevádzala v Číne aj početná skupina podnikateľov z popredných firiem, ako sú Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa a JP Morgan. Obaja prezidenti sa zhodli, že Hormuzský prieliv musí zostať otvorený pre voľnú prepravu ropy a zemného plynu a hovorili aj o potrebe prehlbiť ekonomickú spoluprácu, vrátane rozšírenia prístupu amerických firiem na čínsky trh a čínskych investícií v amerických priemyselných odvetviach. Dnes odštartujú vo Švajčiarsku prvé zápasy majstrovstiev sveta v hokeji. Naša reprezentácia včera absolvovala vo Freiburgu prvý tréning na hlavnom štadióne, kde odohrá zápasy základnej skupiny. K týmu sa zo Zámoria pripojil aj útočník Martin Chromiak, ktorý napriek predčasnému koncu sezóny v Ontáriu prežil najlepší ročník v kariére.
3: To je moje tretie majstrovstvo, takže viem, do čoho idem a viem, ako sa mám na to pripraviť a čo všetko to obnáša, takže verím, že tú formu do sezóny prenesiem aj do reprezentácie a pôjde to celému týmu.
1: Slovákov čaká